0: lees en jou skryf, veral die skryf, veroorsaak dat leerders se breinontwikkeling, konsentrasie, leesbegrip, die erkenning van letters en syfers beter ontwikkel word wanneer daar met die hand geskryf word. Want wanneer 'n mens met die hand skryf, dan is dit asof jou denke en jou brein patrone bietjie stadig geraak en dit gee dan vir die kind tyd om dit wat gebeur te verwerk in sy brein. So dit is geweldig belangrik dat dit nog steeds plaasvind in die vroeë kinderjare op skool.
1: Celeste, wat is die belangrikste les wat Suid-Afrikaanse skole uit Swede se ervaring kan leer?
0: Baie belangrik is dit dat ons nie net sommer tegnologie moet gebruik om die kinders besig te hou en om die les net interessant te maak en so voorts nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Jou hulpmiddel moet 'n opvoedkundige doel en waarde hê. Met ander woorde, jy moet nie gaan kyk hoe kan ek tegnologie gebruik nie. Jy moet gaan kyk wat wil ek hê moet die leerders uit hierdie les, uit hierdie ervaring uit leer en daarna moet jy die regte tegnologie of tegnologiese hulpmiddel gaan kies om op die ou einde die leerdoel die beste te ondersteun.
1: Ek dink baie mense dink partykeer dat tegnologie altyd die beste manier van leer is.
0: Ja, mense dink so want dit hou die kind besig, maar partykeer wat gebeur is dit trek eintlik die kind se aandag af van die hele leerproses af. So partykeer is dit nodig om 'n boek of 'n eksperiment te gebruik om die leerdoel te bereik en selfs 'n pen en papier kan baie keer meer effektief wees. So dit begin altyd by die leerdoel en nie die tegnologie nie. As mens gaan kyk na wanneer 'n mens leer, ek het ervaar dat wanneer ek leer met 'n pen en papier, is dit vir my baie beter om byvoorbeeld 'n opsomming eers te maak met pen en papier. Daarna onthou jy dit net baie beter. Daarna kan jy die tegnologie gebruik. Maar dit hang alles af van wat die doel van jou les en van die leer is in daardie omstandighede.
1: Die groot debat is altyd oor die ouderdomme van kinders en tegnologie. So is daar sekere ouderdomme waar tegnologie meer of minder geskik is vir rest?
0: Johan, ons is nou besig met bietjie navorsing oor hierdie saak en dit is ook waar hierdie tema eintlik ontstaan het en ons het definitief gevind dat omdat jong kinders nog hulle taal ontwikkel, hulle geheue ontwikkel, hulle moet nog leer om aandag te gee, hulle fynmotoriese vaardighede moet ontwikkel, is lees uit boeke uit, om te skryf met 'n potlood op papier en om te praat is geweldig belangrik. Soos wat leerders ouer word, kan jy meer tegnologie begin gebruik, want nou kan jou leerder al bietjie selfstandig dink en hy kan al bietjie sy eie besluite neem. Dan kan jy al hoe meer tegnologie begin inbring. Maar tegnologie in die laer grade is regtig baie minder bruikbaar as in jou hoër grade. As jy byvoorbeeld gaan kyk na hulpmiddels, tegnologiese hulpmiddels, gaan jy ook nie vir 'n graad 1 byvoorbeeld dieselfde tegnologie gebruik as vir 'n matrikulant of dan selfs vir 'n student wat op universiteit is nie. Dit moet gepas wees vir die ouderdom en gepas vir die leerdoel.
1: Ons hoor al hoe meer van kunsmatige intelligensie. So wat is metakognisie en waarom is dit so belangrik?
0: Metakognisie, dit klink nou 'n vreeslike woord en mens skrik eintlik as jy hom hoor, maar dit gaan eintlik basies daaroor dat jy weet wat jy nie weet nie of dat jy weet wat jy weet. En jy moet weet hoe jy leer. So dit gaan alles oor jou vermoë van leer, hoe jy leer, wat jy weet, wat jy nie weet nie en dis baie belangrik dat leerders besef maar ek het hierdie nie geweet nie. Ons gebruik al hoe meer in leer en kurrikulum gebruik ons refleksie by leerders en ons laat hulle baie keer dan gaan skryf. Wat het ek geweet voor ek hierdie geleer het? Wat het ek nie geweet nie? Wat weet ek nou? So dis 'n manier van leerders om te verstaan wat hulle weet, wat hulle nie weet nie, hoe om foute te herken en dan na te dink as ek hierdie nou gebruik in 'n volgende probleem. Hoe kan ek dit beter doen? Hoe kan ek dit beter leer? Hoe kan ek dit beter gebruik? En dis 'n geweldige belangrike vaardigheid wat ons by leerders moet ontwikkel. So dis 'n ding wat skole moet doen. Dis geweldig, geweldig belangrik. Want leerders met goeie metakognitiewe vaardighede is meer selfstandige leerders. Hulle los probleme beter op en hulle leer baie makliker nuwe dinge aan, ook lank nadat hulle die skool verlaat het.
1: Wat gebeur met metakognisie wanneer leerders byvoorbeeld kunsmatige intelligensie gebruik?
0: Ja, dis nog 'n navorsingsstukkie wat ek geweldig interessant gevind het. Dit

0: kom uit baie of verskeie akademiese artikels uit wat ek bietjie gaan navors het en bietjie gaan kyk het na temas wat daar op die ou ende opduik. En dit is baie interessant. Daar's drie tipe van dinge wat gebeur. Leerders kan of hulle metakognisie afwentel, wat beteken hulle laat die AI of die kunsmatige intelligensie vir hulle al die dinkwerk doen. Nou dit is geweldig gevaarlik, want dit beteken dat daai student gaan nooit metakognitiewe vaardighede ontwikkel nie. En dit is gewoonlik wanneer ons nie die studente lei op skoolvlak oor hoe om kunsmatige intelligensie te gebruik nie, want ons moet onthou hulle gaan dit gebruik. Dis soos Google, dit is nou oral. Dis selfs in jou Word dokumente. So ons moet daai leerders lei om dit reg te gebruik en as ons dit nie gaan doen nie, dan gaan hulle afwentel. Die ander is gedeelde metakognisie of gedeelde of hibriede regulering en dit is baie keer waar 'n student of 'n leerder saam met metakognisie werk. Hy gee voorstelle, die kunsmatige intelligensie gee voorstelle. Dit is nie sleg nie, maar ons daar is tye wanneer dit nodig is en ons gaan leerders daarin moet lei. En dan is daar waar ons byvoorbeeld kry dat die student basies die metakognisie het, maar hy gebruik slegs die kunsmatige intelligensie om die metakognisie of om idees te gee. Met ander woorde, hy versterk metakognisie. En dit is wanneer jy basies jou kunsmatige intelligensie soos 'n goeie onderwyser of 'n mentor gebruik. Die leerder vra en die kunsmatige intelligensie antwoorde. En dis wat ons leerders wil kry, maar ons kan ons ook ons take struktureer om vir al die metakognisie versterking en die hibriede regulering in ons take vir die studente te gee, sodat ons kry dat hulle nou nie gaan en die heeltyd net van die kunsmatige intelligensie afhanklik is nie.
1: Soos 'n les moet ouers en onderwysers bekommerd wees oor kunsmatige intelligensie.
0: Ons moet regtig nie bekommerd wees daaroor nie. Dit gaan vir my en ek dink vir almal in die onderwys oor hoe leerders geleer word om kunsmatige intelligensie te gebruik. Ons moet hulle nie onbegeleid dit laat gebruik in die begin nie. Soos wat kinders moet leer om veilig op die internet te wees, moet ons leerders leer om kunsmatige intelligensie verantwoordelik te gebruik. En ek dink dis waar die onderwysdepartement baie vinnig gaan moet intree en vir ons skole riglyne gaan moet gee oor hoe kunsmatige intelligensie gebruik gaan word. Daar moenie, soos ons laas gesê, polisieering wees, beleide en so nie, daar moet riglyne wees. Want ons gaan nie ontslaa raak daarvan nie.
1: Celeste, as ek nou as ouer is by die huis is en my kind sê maar ek gaan hierdie taak nou met AI doen, hoe moet ek daarop reageer?
0: Ek dink as ouer gaan jy moet sit en jy gaan vir jou kind moet sê, okay goed, hoe gaan jy dit met AI doen? Wat gaan jy doen? Hoe gaan dit gebruik? En as die kind vir jou sê, nee, hy gaan net dat die AI op die ou einde vir hom die antwoorde gee en die hele taak vir hom doen, dan gaan jy gaan moet begelei. Dit is waarvoor ons ouers daar is. En ek dink dalk is dit nou waar ons bietjie sal moet begin kyk na ouers ook, want baie ouers het nie regtig hierdie kennis van kunsmatige intelligensie nie. En ek dink skole, ja, dit gaan bietjie die skole se werk moeilik maak, maar dalk moet ons as kurrikulumontwikkelaars of ons as tersiêre onderwysleiers wat baie met opvoedkunde te doen het, dalk maar vir die ouers 'n bietjie begeleiding begin gee oor hoe om hulle kinders te begelei in kunsmatige intelligensie.
1: Celeste, die ding wat ek met my seun baie keer doen is om vir hom te verduidelik hoe werk prompting. Ons praat verskriklik baie oor hoe prompte mens kunsmatige intelligensie. Verduidelik vir ons luisteraars hoekom dit belangrik is dat kinders daai vaardigheid moet hê en hoe werk ons daarmee? Hoe praat ons met hulle daaroor?
0: Ja, kyk, prompting gaan oor die opdrag wat jy vir die kunsmatige intelligensie gee. En ek moet sê, prompting kan nogal 'n goeie hulpmiddel wees om 'n kind se taal te ontwikkel. Want wanneer jy met 'n kunsmatige intelligensie praat, moet jy vir hom die opdrag so duidelik as moontlik gee. En as jou leerder of jou kind se taalvaardigheid nie goed is nie, dan gaan hy sukkel. So dis 'n baie goeie plek waar ouers kan gaan sit saam met hulle kinders en vir die kind wys hoe om so duidelik en in soveel duidelike taal as moontlik vir die kunsmatige intelligensie die opdrag te gee. En dit gaan belangrik wees vir die toekoms ook, want ons moet onthou, leerders gaan in die toekoms met kunsmatige intelligensie werk. Dis oral in die werkplek nou. My kind wat in die IT is, gebruik kunsmatige intelligensie om programmering te ondersteun, om foute te soek en so voort. En hoe beter leerders nou geleer word om kunsmatige intelligensie te prompt en die regte opdragte te gee, hoe vaardiger gaan hulle eendag in die werksplek wees. En dit is ietsie wat ons regtig vir ons kinders sal moet leer, want daai kind wat kunsmatige intelligensie goed kan gebruik wanneer hy eendag in die hoër onderwys of in die werksplek gaan wees, gaan die kind wees wat op die ou ende die voordeel gaan trek daaruit.
1: Jy het net gesê dat kinders gaan dit gebruik, so onderwysers moet dit in ag neem. So hoe kan onderwysers dit meer in ag neem in die klaskamer, want omdat die olifant in die kamer te ignoreer gaan nou nie werk nie. So wanneer ons vir kinders take en opdragte gee, ek voel altyd is belangrik dat ons dan met die kinders praat. Waar mag jy kunsmatige intelligensie gebruik en waar nie en hoe moet jy dit gebruik? En dan ook daar verwys na watter tipe prompts kan jy gebruik?
0: Dit is baie waar wat jy sê, Johan. Ons het so vorige keer het ons mos gepraat oor die Ayas en Blooms. En ek het so 'n hele stel riglyne ontwikkel waar 'n mens vir die leerders kan sê, goed, hierso in hierdie opdrag mag jy dat kunsmatige intelligensie vir jou idees gee, maar alles moet jou eie werk wees. So dis 'n bietjie 'n hoër Blooms kognitiewe vlak waarop hulle gaan werk. Ander opdragte kan mens byvoorbeeld vir die studente sê, in hierdie opdrag kan jy die vraag vra en kunsmatige intelligensie kan al die inligting vir jou gee. Jy gaan daaroor moet kom praat in die klas. Daar sal doen in kunsmatige intelligensie weer al die werk, maar die student gaan op die ou einde dit in elk geval moet internaliseer want hy gaan byvoorbeeld daaroor moet praat. So dit is geweldig belangrik dat onderwysers nie leerders verbied om kunsmatige intelligensie te gebruik nie, maar hulle sal moet die vlakke van gebruik van kunsmatige intelligensie duidelik maak. Ek het 'n stel riglyne as iemand dit by my wil hê en dit is geweldig belangrik in daai geval ook dat onderwysers dan ook leerders moet lei in hoe die prompting gaan werk in so 'n situasie. Wat skole op hierdie stadium doen, baie skole verbied die gebruik van enige kunsmatige intelligensie. Dit gaan nie werk nie, want jy kan nie die kind by die huis gaan reguleer nie. Hoe weet jy? En baie van hierdie kunsmatige intelligensie opspoorders is so geweldig oneffektief. As 'n kind byvoorbeeld in sy tweede taal sinne skryf, dan gaan dit lyk asof 'n kunsmatige intelligensie dit geskryf het, want sulke kinders skryf korter sinne as byvoorbeeld 'n kind wat in sy eerste taal skryf. So ons gaan moet wegbeweeg van verbied af. Ons gaan riglyne moet begin gee en ons gaan ondersteuning moet begin gee. En as onderwysers ondersteuning nodig het, moet hulle mens definitief kontak dat ons hulle kan help daarmee.
1: Vir my is dit nogal belangrik dat mense met kinders ook moet praat rondom die etiese kwessies wanneer ek kunsmatige intelligensie gebruik, want baie keer is kinders gefokus net om iets klaar te kry en hulle dink nie oor die etiek wat kunsmatige intelligensie inbring by wat hulle moet doen nie. So dis nogal belangrik dat hulle moet verstaan hoekom het hulle dit doen en dan voel dit baie keer vir my gaan hulle die rol van kunsmatige intelligensie beter verstaan.
0: Definitief. Ja, ons moet onthou dat baie van die inligting wat deur kunsmatige intelligensie aan jou verskaf word, kom van ander bronne af. So wat ek deesdae doen is self wanneer ek iets ondersoek met kunsmatige intelligensie, is ek vra vir die kunsmatige intelligensie om vir my die bronne van sy inligting te verskaf. Dis die eerste ding en dan moet jy gaan en jy moet dit gaan ondersoek want ons moet onthou kunsmatige intelligensie het wat ons noem halusinasies baie keer en baie keer is van daai bronne nie egte bronne nie. So dit is die ander ding wat jy moet gaan doen. En jy as leerder kan ook nie sê dis jou inligting nie. Met ander woorde, ons het nou waar ek nou werk het ek so 'n stel erkennings van gebruik van kunsmatige intelligensie en bronne saamgestel. Wanneer 'n student byvoorbeeld dan nou kunsmatige intelligensie gebruik, dan moet 'n mens begin verwag van die kind om erkenning te gee en te sê soveel persent het ek kunsmatige intelligensie gebruik. Maar dat jy selfs vir die student leer of die leerder leer om verwysings te gee, bronverwysings te gee en te sê ek het kunsmatige intelligensie gebruik om hierdie inligting te kry, Hy het sy inligting uit hierdie bronne uit gekry en dan lys jy die bronne indien dit egte bronne is. Ook die gebruik van kunsmatige intelligensie, die etiek aan die ander kant moet 'n mens gaan kyk, laat mens studente en leerders leer wat die tipe vrae is wat jy mag vra. Waar jy moet begin lyne trek, want ek meen daar kan dinge wees wat 'n kind vir kunsmatige intelligensie gaan vra wat eties nie reg is nie. So ons sal kinders baie baie streng moet ondersteun en riglyne gee in die gebruik daarvan.
1: Seles, kom ons sluit af. As jy die luisteraars met een boodskap kan los, wat sal dit wees?
0: So ek het twee kort boodskappe. Tegnologie moet die leer dien, die leer moet nooit die tegnologie dien nie. En dan as ons kyk na kunsmatige intelligensie is nie die risiko nie. Onbegeleide kunsmatige intelligensie gebruik, dit is die risiko.
1: En so gesels Celeste Labuschagne, sy is voltydse dosent en kurrikulumontwikkelaar by Belgium Campus IT University en onderwyskonsultant. Celeste, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
0: Johan, hulle kan my WhatsApp, ek dink dit gaan op hierdie stadium die maklikste wees, by 083-564-1271.
1: En daarmee is gekom aan die einde van vanaand se ons in die onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laai dit af by rsg.co.za of luister daarna op RSG se nuwe app. Skryf gerus in my e-pos by johanvanlille@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week van my, Johan van Lille. Totsiens.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Die Mini High Performance programme is 'n veldtog waarin KFC mini cricketspelers tussen 6 en 13 jaar soos professionele cricketspelers geoefen het terwyl die Protea vrouespan onlangs aan die T20 Wêreldbeker deelgeneem het. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by vanaand se episode. My naam is Hazel, welkom as jy nuut hier is en welkom terug as jy gereelde luisteraar is. Soos jy gehoor het, gesels ons vanaand oor mini cricket en ek kan jou beloof hierdie gaan 'n baie opwindende en insiggewende gesprek wees. Ek het nie net een of twee nie, maar 5 spesiale gaste wat by ons kom draai in die ateljee vanaand. Die veldtog het op 'n prettige en humoristiese manier die belangrikheid van grondvlak cricket beklemtoon. Het jy geweet dat 80% van die huidige Protea vrouespan hulle cricketloopbaan in mini cricket begin het? Die program het al meer as 2.5 miljoen kinders aan die spel bekendgestel oor die afgelope 17 jaar. Vanaand hoor ons eerstans by 2 mini cricket spelers hoe dit was om deel van hierdie unieke ervaring te wees, wat hulle geleer het en ons hoor ook by hulle ouers wat hulle gedink het van die harde werk, die groot drome en selfs die ysbaddens by die Wanderers Stadium. Andra Nel loer ook in om ons te vertel waar hierdie inisiatief vandaan kom en wat die doel is, maar ook wat ons volgende kan verwag. Dis 'n propvol episode, so sit terug en geniet dit saam met ons. Ek verwelkom heel eerste vir Andra Nel. Andra, baie welkom by Kompas. Dis lekker om met jou te kan gesels. Sy gaan vir ons 'n bietjie meer vertel oor hierdie hele inisiatief en waar dit vandaan kom. Maar Andra, begin asseblief dalk net eers om ons 'n bietjie meer oor jouself te vertel.
1: Goeienaand aan al die luisteraars. My naam is Andra Nel. Ek is die hoof van korporatiewe sake by KFC Suid-Afrika en dit is my vreeslik lekker om hier by julle te kuier.
0: Baie dankie vir jou tyd ook vanaand Andra. Kan jy ons asseblief nou so 'n bietjie meer vertel oor hierdie hele inisiatief en waar dit vandaan kom en wat die doel is?
1: Ons is almal natuurlik bankvas agter die Protea vroue waar hulle ons op die wêreld verhoog verteenwoordig. Maar ek dink min mense weet dat 80% van hulle eintlik hulle liefde en hulle reis met cricket in mini cricket begin het. So dit is vir ons ongelooflik lekker om weer dan 'n bietjie terugflits te doen na die jong mini cricket spelers van vandag. Ons het hulle 'n bietjie geleentheid gegee om saam met die Protea vroue te oefen voordat hulle weg is vir die Wêreldbeker, net om te wys dat daar is 'n tweede span wat reg staan om hulle plekke vol te staan eendag. So dit was vreeslik lekker geweest om hulle almal in aksie te sien.
0: En daar sy. En soos ver ek verstaan is hierdie nie 'n nuwe inisiatief nie. Ek dink ek het gelees dalk die laaste 17 jaar al of het ek dit nou verkeerd?
1: Ja, KFC het 'n baie lang reis al met mini cricket, sedert 2009. En dit is net so lekker om te sien dat daar nou al meer as 2 miljoen jong cricketspelers deur die program is. En ons maak gereeld seker dat hierdie cricketspelers natuurlik hulle helde kan ontmoet sodat hulle ook kan weet waarna toe hulle werk en kan begin droom oor wat hulle dalk op die wêreld verhoog kan bemag.
0: Dit is ongelooflik spesiaal. Andra, wat kan ons verwag om vorentoe te sien? Ek is seker dit gaan nou nie die laaste keer wees wat julle so iets doen nie.
1: Nee, absoluut. Kyk, ons glo natuurlik dat elke hoek van die land met rooi geverf word en dat almal geleentheid moet kry om mini cricket te speel. So ons het groot ambisie met die program net nog verder te groei. En as ons kyk na ons jong cricketspelers wat vandag saam met julle gaan kuier, sal jy kan sê dat die potensiaal en die toekoms voorwaar blink is. So ons gaan nie ophou tot al die Protea vroue uit die mini cricket program uitkom nie en dalk sien ons hierdie jong cricketspelers binnekort in die groen en goud.
0: Ek is doodseker ons gaan nou 'n bietjie met hulle ook gesels. Andra, baie dankie vir die inisiatief en vir julle wonderlike werk, ook vir jou tyd vanaand weer eens. Ons gaan weer met jou gesels. Jy moet 'n lekker aand hê.
1: Baie dankie, lekker aand vir julle ook.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
0: Ons loer nou by ons eintlike sterre van die aand in, Saskia, De Beer en Mika. En Mika, jy moet my help met hierdie van Macheo. Ek gaan nou eene nooit reg kry nie, so jy moet maar vir ons heeltyd net herinner wat jou van is. Baie, baie welkom julle twee, dis so lekker om met julle te kan gesels vanaand.
3: Thank you, and with you too.
0: So Saskia, ek gaan begin met jou. Ek wil net eers voor ons begin gesels oor cricket, bietjie meer oor jou leer. Waar is jy vandaan? Hoe oud is jy? Ek kan jou eilike gesiggie nou hier op die kamera sien, maar die luisteraars daar by die huis, hulle kan jou nou nie sien nie. So laat ons 'n bietjie hoor.
3: Ek is 10 jaar oud. Ek gaan skool by Laerskool Rapportrein in Randfontein.
0: Ja.
3: Dis al.
0: En hoe lank speel jy al cricket?
3: Ek speel al 2 jaar cricket.
0: 2 jaar?
3: Ja.
0: Sjoe, en hoe lekker dat jy nou al na 2 jaar so groot geleentheid gekry het, né?
3: Dis baie lekker.
0: Mika is Engels, sy gaan in Engels vir ons antwoord, maar Mika, ek gaan jou net ook vra dieselfde vraag om jouself net so eers 'n bietjie mooi aan ons luisteraars voor te stel.
4: Hi everyone, I'm Mika McHugh. I'm 10 years old and I go to Monument Primary School in Krugersdorp. I love doing sports and shopping with my mom. I've been playing mini cricket for about 2 years now and it's my favorite sport.
0: Ag, dis lekker om te hoor, dis lekker om jou te ontmoet. So nou gaan ons 'n bietjie net oor mini cricket gesels. Dis nou hoekom ons almal hier is vanaand, Saskia. Hoekom het jy besluit om 2 jaar terug te begin om cricket te speel?
3: Ek het eendag so my neefie het eendag 'n speler gekort. Toe gaan speel ek, toe sê ek vir pappa, "Pappa, ek wil nog cricket speel."
0: Dis 'n oulike storie. Ek dink daai neefie is baie bly dat hy nou kan sê hy het jou geïnspireer.
3: Ja.
0: En was hy bietjie jaloers toe hy gehoor het dat jy nou deel is van hierdie programme, nie hy nie?
3: Hy was baie jaloers.
0: Wat is jou neefie se naam?
3: Luan.
0: Luan.
3: Ja.
0: Kom ons sê vir hom ook goeienaand. Goeienaand Luan, ek hoop jy luister vanaand. Baie dankie dat jy vir
3: hy
0: Saskia.
3: Hy is so nie.
0: O, hy is nie daar nie, maar ons moet vir hom die pot gooi stuur, nê, dat hy ook kan luister.
3: Ja.
0: Dankie Luan dat jy vir Saskia geïnspireer het om kriket te speel. Ons is so bly. Nou is ons weer terug by Mika. Mika, hoe het dit gevoel toe jy uitgevind het of toe jy nou gehoor het dat jy ook deel gaan wees van hierdie mini high performance program?
4: I was head over heels. I couldn't sleep and it was very exciting but nerve-wracking to think that I'm going to be on a radio.
0: Ek praat eintlik van die mini high performance program. Ek weet dit is nou lekker om deel van Kompas ook te wees, maar hoe het dit gevoel toe jy hoor dat jy deel gaan wees van hierdie program waar jy die kans kry om saam met cricketspelers te oefen?
4: I was very excited. I also couldn't sleep the night before. Training with the Protea woman felt like a dream. They treated us like real athletes and made it feel like I'm really a part of the nation's backup team.
0: Dis goed, julle is regte atlete en soos ons sê, ons sien julle eendag as julle in hulle skoene. Ons kan nie wag om julle te sien nie en ons is so bly dat julle hierdie geleentheid gehad het. Saskia, wat was vir jou die heel lekkerste deel van hierdie hele ervaring?
3: Om met Brits te gaan bat.
0: Het jy foto's van dit en video's?
3: Ja.
0: Ek dink jy met daai foto's en video's bietjie vir my aanstuur dat ek kan sien. Sal jy vir mamma vra?
3: Ja, ek sal.
0: Ek kan dink dit was baie lekker. En wat was vir jou die moeilikste deel van die oefeninge? Was dit vir jou party oefeninge bietjie moeilik?
3: Ja, die strekke was 'n bietjie vir my moeilik, maar nie baie nie.
0: Nie te moeilik nie. En die ding van strek is hoe meer jy dit doen, hoe makliker raak dit eintlik maar soos enigiets, nê? Nee.
3: Ja.
0: Kan jy jou tone raak?
3: Ek kan sy bietjie.
0: 'n Bietjie amper. Ek vra want ek het hierdie jaar geleer om my tone te raak. Kan jy glo na al hierdie jare kan ek nou eers my tone raak? Mense is nooit uit om iets nie te leer nie.
3: Ja.
0: Mika, wie is jou gunsteling cricketspeler of jou cricketheld?
4: Tumi Sekakune.
0: En het jy haar ontmoet nou in regte lewe?
4: Yes, I was bowling with her.
0: En het jy ook foto's en video's van hierdie hele storie?
4: Yes,
0: dit
4: I
0: is
4: do.
0: Ek gaan vir jou dieselfde sê, mami. As jy luister, asseblief stuur vir my daai aan dat ek dit ook kan sien en dat ons dit met ons luisteraars ook kan deel.
5: Is reg, ek maak so.
0: Daar sy die ma kan mooi Afrikaans praat. Volgende keer gaan ons hierdie onderhoud in Afrikaans doen. Ons gaan nou 'n bietjie by die ouers uitkom ook om te hoor wat hulle van hierdie hele ondervinding gedink het en om ons 'n bietjie agter die skerms te vat.
2: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
0: Saskia, wat het jy geleer wat jy nou in jou eie spel gaan gebruik nadat jy hierdie program gedoen het?
3: Ek het geleer van spanbou en om dit te geniet en as 'n span saam te speel en saam te werk en dis eintlik al.
0: Dit is baie goeie vaardighede om te hê en ek dink wat ook lekker is, is jy het nou soveel nuwe maatjies gemaak soos jy en Mika het mekaar nou ontmoet. Ek het gevra voor ons begin opneem het of julle mekaar ken en julle het nou sommer nuwe maatjies gemaak uit verskillende skole, so dit is nogals lekker, nê?
3: Ja.
0: Welkom of welkom terug by vanaand se Kompas episode. My naam is Hazel en ek het sommer 5 spesiale gaste hier by my in die ateljee vanaand om te gesels oor die mini high performance programme, 'n veldtog waarin KFC mini cricketspelers tussen 6 en 13 jaar soos professionele cricketspelers geoefen het terwyl die Protea vroue span onlangs aan die T20 wêreldbeker deelgeneem het. 2 van die mini cricketspelers en hulle ouers kuier by my, as ook Andra Nel, wat meer vertel oor waar hierdie inisiatief begin het en waarheen dit op pad is. Geniet die res van die gesprek saam met ons. Mika, kom ons gesels 'n bietjie oor iets wat ek dink heel uniek is en die luisteraars baie na uitsien om te hoor. So julle het ook selfs die ice paddings gedoen. Ek kan nou nie sê dit is iets wat ek al ooit gedoen het nie. Ek raak sommer koud net om daaraan te dink. So vertel vir ons, hoe koud was dit regtig? Was dit so koud soos 'n regte ysbad? Of was dit dalk 'n bietjie warmer spesiaal vir julle en sal jy dit weer doen?
3: It was freezing, wink, wink.
0: Dis 'n eerlike antwoord. Hoe koud? Hoe koud is vriespunt koud?
3: 5 degrees maybe for me.
0: Sjoe, en hoe lank het julle in die ysbad gesit?
3: About 60 seconds, 30 seconds maybe, ja.
0: Het julle almal saam ingeklim of een vir een?
3: One by one.
0: En was daar van julle wat 'n bietjie gevoel het, dit was kouer as ander mense? Party mense hou van koue water.
3: Mine was a bit warmer for me.
0: Okay, en sal jy dit weer doen?
3: Yes, because a real cricket player will do it again.
0: Dis 'n goeie antwoord. En ja, soos wat mense dit meer en meer doen, dink ek raak jou lyf seker ook gewoon daaraan. Maar ek is ook nie eintlik seker nie, want ek dink nie my lyf sal ooit gewoon raak daaraan nie. Ek is trots op julle dat julle dit ook gedoen het.
3: Thank you.
0: Saskia, wat is die droom wat jy eendag nog in cricket wil bereik?
6: Om 'n Protea te word.
0: Natuurlik, dis die groot droom. En dink jy gaan daarby uitkom?
6: Ja.
0: Ek dink ook so. Ek weet sommer so, nê?
6: Ja.
0: Jy het nou reeds 'n goeie begin gehad.
6: Ja.
0: Okay, dankie Saskia. Ek gaan bietjie met jou mamma ook gesels. Ek wil net gou-gou vir Mika nog een vraag vra. Mika, as jy vir die Proteas kan speel vandag, watter posisie sal jy wil speel of dalk in die toekoms net so Saskia? Watter posisie sal jou gunsteling een wees om te speel?
3: I would like to be a bowler because I like bowling and I'm more of a bowler. Or I don't mind being an all-rounder.
0: Daar sy. Baie dankie aan jou ook. Ek gaan nou ook met jou mama gesels. So ons verwelkom nou die twee mamas. Bronwyn is Saskia se mama, Bronwyn de Beer en Fallon is Mika se mama. Good evening ladies. Goeienaand dames.
7: Hallo. Good evening.
0: Ek is so bly dat ek met julle ook kan gesels. Baie welkom hier by Kompas. Kom ons begin gou-gou daar by jou, Bronwyn. Wanneer het jy en jou man besef dat julle kind 'n besondere liefde vir cricket het?
7: Van die eerste keer wat ons op daai veld geloop en daai bat opgetel het, het ek geweet my kind het 'n natuurlike talent en sy gaan haar droom bewaar eendag om 'n Protea speler te word.
0: Sjoe, ek kan dink dit is lekker vir 'n ouer. Was dit nou al toe sy met die neefie gespeel het?
7: Nee, toe sy met die neef vir die eerste keer van die veld afloop en sy het 'n smile en sy het dit geniet, toe weet ek, dis haar passie daai.
0: Ag, dis 'n baie oulike storie. Eendag as sy nou wel vir die Protea speel, dan dink ek om terug te kyk op haar 8-jarige self saam met die neef op die veld.
7: Wel, dis 'n goeie spanmaat.
0: Ag, dis goed. Fallon, wat het jou kind geleer uit hierdie hele ondervinding behalwe net om haar cricketvaardighede te verbeter?
8: I think Mika learned more discipline and confidence, and that hard work actually pays off. She came back from the training feeling more confident, and then she knows that talent is nothing without effort.
0: Daar is belangrike lesse. Bronwyn, hoe belangrik sal jy sê is sport soos mini cricket in 'n kind se ontwikkeling?
7: O, baie belangrik. Dit stel die kinders bloot aan alles, veral aan die spel, hoe dit werk, hoe hulle dit kan geniet en hoe hulle enige toekoms daaruit kan maak. So ek is vir dit, is vir my iets baie belangrik om kinders so klein al te betrek by sulke goedjies.
0: Ja, ek het nou die dag gehoor iemand sê dat 'n baie groot persoon wat hoog op is in die korporatiewe wêreld sê hy stel altyd net mense aan wat op skool sport gedoen het, want dit gaan nie oor die feit dat jy sportief is of nie, dit gaan oor daai vaardighede wat jy geleer het om aan te hou en hard te werk en al die dinge wat saam met sport kom. So ja, dit is nie net goed vir mens as jy 'n groot mens is vir al die goeders wat jy leer, jy weet, vir jou fisiese ontwikkeling nie, maar vir ook alles wat saam met dit kom.
7: Natuurlik, ja, ek stem 100% saam.
9: Fallon, hoe het dit vir jou gevoel toe jy jou kind en al haar maatjies nou daar op die veld sien saam met die professionele atlete?
8: I think Bronwyn will confirm this, but we were so proud watching them run onto the field that we actually wanted to run on ourselves that day. Watching her train like a Protea showed me that SA cricket's future is safe and that mini but mighty kids are the real deal.
9: Ag, ek kan dink dit laat my sommer so trots voel. Ek het julle neiers vanaand ontmoet en ek is skoon trots en ek wil nou sommer net ook videoetjies en fotootjies sien en sommer by die volgende wedstryd ook wees. Julle moet my asseblief nooi dat ek ook in persoon vir julle kinders kan kom kyk.
2: Kompas, altyd op het.
9: Bronwyn, so gepraat van trots wees, was daar enige spesifieke oomblikke waar jy besonder trots gevoel het?
7: Ja, Saskia was vir haar Josie Cup die kaptein vir haar span gewees en net die liefde en die omgee wat sy gewys het en die ondersteuning vir haar spanmaats was net amazing. Sy het my nog nooit so trots gemaak soos met hierdie toernooi wat sy nou net gespeel het nie.
9: Mooi Saskia, ons is baie baie trots op jou en ek kan sommer sien julle al twee is jong meisies wat groot dinge gaan bereik buite net die cricket en die Proteas van met definitief leier eienskappe en sulke mooi maniere. Fallon, as jy een boodskap aan ons jong luisteraars wat vanaand luister kan of enigiets vir hulle kan sê wat ook dalk eendag vir die Proteas span wil speel, wat sal jy vir hulle sê?
8: I would say don't sleep on your dreams. Especially on mini cricket. This is where it starts. KFC is definitely building champions from the ground up. And if your children have passion, give them the chance to explore. Proteas is definitely the way to go.
9: Dis 'n baie mooi antwoord. Dankie daarvoor. En Bronwyn, hoe ondersteun julle julle kind by die huis? Hulle sportdrome spesifiek by die huis ook?
7: Ons het 'n cricket pitch agterop waar sy kan oefen. Dan het ons 'n lekker gang waar ons elke aand seker cricket speel. Sussie speel saam, mamma speel saam, pappa speel saam en ons lewe bestaan nou uit cricket uit.
9: Lekker, hoorie, ek wens eintlik ek was in julle huis want toe ons groot geword het, ek seker my ma gaan ook vanaand luister en 'n bietjie lag, maar ek mag nie met 'n bal in die huis gespeel het nie, want iets het altyd gebreek.
7: Ja. Maar hier mag ons maar die reels bietjie buig vir ons Protea dogtertjie wat eendag vir hulle gaan speel.
9: Daar sê, ek dink, wat is 'n reël nou as jy hom nie kan bietjie buig of breek partykeer nie.
8: Nee.
9: Ten slotte Bronwyn, wat sê jy vir ander ouers sê wat dalk vanaand saam met hulle kinders luister en wonder of hulle kinders by mini cricket moet aansluit?
7: Sluit aan, hulle sal nie spyt wees nie. Dis vaardighede wat hulle van kleins af leer. Die geleenthede is baie groot vir ons kinders, veral nou vir die meisiekinders. Ek dink is iets uitstekend wat ons nou begin het met die girls. Ons girls is besig om oor te vat en al hoe hulle gaan leer is deur om van klein tyd af blootgestel te word en die spel te ken en te leer.
9: Dit is beslis lekker om dames op die cricketveld te sê. As 'n dame, dit maak my baie opgewonde en trots. Dames, baie baie dankie dat julle vanaand met ons gekuier het. Ons hou julle dop, julle twee jong dames en aan mamas, dankie dat julle ook deel was vanaand. Dit was so lekker om julle te ontmoet.
7: Baie dankie vir die geleentheid, ons waardeer.
10: Thank you.
9: Tot ziens jullie. Lekker
10: op.
7: Bye.
0: Het is ongelukkig al voor ons tijd het vanavond. Maar gelukkig is Kompas elke week zo'n tussen 19:30 en 20:00 hier op RSG te hoor. Maandag en vrijdag aande aangebied door mijn collega Barry Ferrare. Woensdag aande door mijn ander collega Christine Fiaslou. En natuurlijk dinsdag aande en donderdag aande aangebied door my Heisel. Een groot speciale dankje aan van onze gasten, twee van ons mini-cricketspelers en hulle ouders, as ook Andra Nal, wat vertel het oor die mini-high-performance-programme waarin mini-cricketspelers tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar die geleentheid gehad het om soos professionele cricketspelers te oefen, terwyl die Protea vrouespan onlangs aan die T20 wereldbeker deelgeneem het. As jy enigiets misgeloop het, onthou die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar. Ons het ook nou 'n app, as jy nie al reeds geweet het nie, so jy kan dit gaan aflaai en jy kan ook na die potgooi daar gaan luister. Kom ons kyk gou-gou waarna jy volgende kan uitsien in Kompas. Hierdie donderdag gaan ons gesels oor projek 111. Nou wat is projek 111?
9: Jy gaan maar met inskakel om uit te vind. Dan volgende Dinsdag die 14de Julie gaan ons 'n bietjie gesels oor die waarde van ekstra klasse. Dit kan nogal 'n duur storie wees en ons het soveel buitemuurse aktiwiteite, so ons gaan uitvind of dit regtig nodig is vir almal, wie regtig baat daarby kan vind, watter vakke dit voor nodig is en ons gaan sommer ook 'n paar verskillende leerstyle en metodes bespreek om te sien wat vir jou kan werk sodat jy jou leerwerk makliker en vinniger kan afhandel. Ander lekker episodes wat ook later in die maand op jou wag is, 'n episode oor liefdesterleerstellings, liefdesdriehoeke en sommer net romantiese verhoudings oor die algemeen. Ons gaan 'n draai op kampus maak om te hoor wat julle hieroor te sê het. Ons vertel jou ook van 'n nuwe boek wat uitkom, doen 'n lekker beroepsfokus en voor ons die maand afsluit, gaan ons weer ons OVK-reeks optel waarin ons jou aanmoedig en inligting deel rondom die opkomende verkiesing. Daarmee sê ek vir jou van my kant af tot ziens vereers. Geniet die rest van jou aand. Tot volgende keer. Lekker slaap.

vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek, elke keer het ek verdwaal, elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte.

0: Dan is daar 'n volgende een wat miskien 'n maand of twee later gebeur. Wat gebeur intussen met 'n danser?
1: So na 'n produksie het ons gewoonlik so 'n week af waar ons bietjie kan rus en net soos weer mens voel. En dan begin ons weer met rehearsals en preparation vir die volgende shows. So as dit miskien 'n repetisie is van die show wat ons nou net mee besig was, sal ons aanhou daai werke oefen. Anders sal ons begin met 'n nuwe show, want ons het gewoonlik 3 seasons 'n jaar. So ons sal in nuwe werke ingaan met nuwe koreografie en ja, so dis voltyds, dit hou ons lekker aan die gang.
0: So tussendeur doen julle dan ook gereeld julle klasse, byvoorbeeld in die oggend, om dan in die middag miskien na die koreografie te gaan. Is dit min of meer hoe die program werk per dag?
1: Ons begin gewoonlik die dag af met pilates. Dis gewoonlik hoe ons dag vloei en dan het ons 'n balletklas van so 1.5 uur. En dan gaan ons in rehearsals in tot en met seker so 2 uur se kant. Hang af van dag tot dag. Daar is ons in die middag besig tot laat. So ja, elke dag is maar 'n bietjie anders, maar ons probeer maar 'n balans vind tussen ons klasse en dan ons rehearsaltye.
0: En dan wonder mens altyd, hoe onthou jy hulle hierdie passies? Al het nou 'n hele klomp koreograwe se name genoem en is waarskynlik almal nuwe werke. Hoe onthou jy hulle die passies van die verskillende werke?
1: Sure, so dit vat oefening. Ek dink omdat ons almal professionele dansers is, dit ons kan dit nou al makliker doen. Maar ja, dit vat oefening. Mes moet baie gefokus bly, mes moet deur goedjies gaan, ons neem baie video's van ons werke en dan sodat ons kan recap in ons kop vir onsself, almal leer bietjie anders. So baie mense het 'n beter memory as ander, so ons moet maar ja, net fokus om dit alles te onthou. Muscle memory skop ek in. Want ja, ek dink as mense dit elke dag doen, dit gebeur maar dat dit so second nature word op 'n manier.
0: En tenslotte het hulle jy vertel oor die datums en ook die plekke waar hulle gaan optree.
2: Highlights is showing at the Rudaport Theatre the 9th through the 12th of July. And we have some matinees at 3 o'clock and then one evening show at 7 o'clock. That's on the Friday night. You can find tickets on web tickets or you can visit wgroovedance.com for tickets. We're also going to be performing a version of Highlights. Each show is a little bit different as far as what we're bringing forward, but we are performing the end of August at UJ Arts and Culture, and that's August 20th through the 23rd. And then we're performing in Cape Town after the weekend after the 26th through the 29th at the Homecoming Center in District 6, so that's the old Fugard Theater, and we are so excited to come back there. We've been there 5 years now, and it's a great theater. Please join us. We'd love to have you.
3: Dit was Holly Groover, hoof van W Groove, en Lisa Stapelberg, een van die dansers, wat gesels het oor hulle produksie Highlights. Die bydraes versorg deur Terrence April. Die kunstenaar Frank Pretorius se uitstalling Bloedgrond open donderdag aand by Pierneefskraal in Pretoria se galery. Ek het by hom gaan kuier.
4: Ek was bekend as die kunstenaar in die familie, so ek het my altyd geteken, stuk skilderytjies gemaak van kleins af.
5: Maar jy het in die natuur groot geword, want jy was nog altyd lief vir die natuur?
4: Ja, ek dink veral spesifiek, ons het op Hoedspruit gebly, op die militêre basis, my pa was uit Mirages gevlieg, so ek het daar vir 'n ruk gebly en by Mariepskop skool gegaan, wat 'n ongelooflike ervaring was. Daarna is ons Pretoria toe, en in daai tyd was dit maar of plattelandserig. Die deel waar ons in Monumentpark gebly het, was vir my nogal platteland, baie velde om die huis gewees, nog onontwikkeld. So, of vir my gevoel of ek nog steeds half 'n plaasseun is, op 'n manier.
5: Hoe het jy toe besluit dat kuns wil jy jou lewe maak, want jy het by die Technikon gaan studeer?
4: Ek dink daar was my altyd twee opsies, ek wou gaan vlieg het.
5: Ja.
4: Dit was, ek wou my pa se voetspore gaan volg, maar hy het my georeed en gesê ek moet my kuns gaan verder vat. Ek het altyd kuns gehad op skool en was maar ook weer die ouetjie wat die kuns gedoen het. En van daar af het ek gaan swat op Technikon Pretoria, eerste jaar basiese jaar, en toe moes ek kies. Na die jaar, wil jy nou kuns gaan doen, wil jy fine arts gaan doen, skilder, fyne kuns, te beeldhou, daai tipe van ding, of wil jy grafiese ontwerp doen? En die druk om nou maar 'n carrière te hê,
5: om geld te maak.
4: Geld te maak, salaris te verdien. Jy weet, dan kies jy dit nou maar. Maar dit was toe nou die volgende 20 jaar plus van my lewe gewees, nê, wat ek grafiese ontwerp gedoen het. Ek het dit geniet. Dit was lekker. Ons het 'n besigheidjie later opgesit. Ek was aan die begin van my lewe Engeland toe en ek het dit daar ook gedoen vir 2 jaar grafiese ontwerp vir 'n korporatiewe maatskappy. En van daar af teruggekom, so 2 jaar in Johannesburg gaan werk, ook as 'n grafiese ontwerper. Vir 'n internet company, maar hulle doen ook skoue, so dit was 'n baie hoë profiel besigheid gewees, so ek kon bietjie verskillende goed ook doen, en daar is ek verder blootgestel aan videowerk en animasie en bietjie film, en toe in 2003 toe begin ons eie besigheid kry, ek en my vrou 'n kans om my eie besigheid te begin, waar ek die kunstenaar is en sy die strateeg en meer die bemarker, dat ek om dit so te stel, sy het die slim werk gedoen, ek het die goed mooi gemaak en ja, gegroei ook in, ek het filmkursusse ook gaan doen om dit te leer, en ek het maar elke jaar so 1 of 2 skilderye gemaak. Het was net iets in my, ek moet uit, asof het moes uitkom, en ek het ook vroeger in 19, net nadat ek my grafiese ontwerp klaar gemaak het en so 2 jaar gewerk het, toe ek gaan begin om fine arts te swaak, deur Unisa, deeltyd. So ek het gewerk voltyds by destyds, daai tyd het ek gewerk by skoue en uitstallings, Weermag, so ek was 'n private persoon wat vir die Weermag gewerk het en kuns vir hulle gedoen het, van grafiese ontwerp tot goed geverf moes word of wat ook al. Toe swat ek deur Unisa 2 jaar fine arts. Ongelooflike kursus, want eintlik jy doen alles van die huis af, maar jy die workshops wat jy dan vir 'n week of 2 weke ingaan, en dis daai intense lesings en krit sessies. Ek het dit baie geniet. Ek wou verder gaan daarmee toe terugkom na Engeland. Ag man, toe ons eers daai besigheid begin het, dit was chaos, dit was net te besig.
5: Maar soos jy sê, die behoefte om te skilder het deurentyd gebly.
4: Ja. Altyd in my was daai ek moet iets skilder. Ek moes of dit nou portrette is van my kinders of my vrou of 'n landskap of iets. Ek moes elke jaar, of ek het altyd 'n skildery gehad waarmee ek so half besig is. Die ding wou my net nie los nie. Toe ons nou uiteindelik in 2018 het ons Engeland toe gegaan
5: en ek julle as gesin
4: as gesin het ons besluit om, ons wou eintlik net vir 2 jaar gaan om ons besigheid uit te bou.
5: Goed.
4: Die Here het ander planne gehad. Dit het heeltemal anders uitgewerk. My vrou het 'n baie goeie werk gekry in Engeland as bemarker, baie hoë pos, en ek het aangegaan met grafiese ontwerp en toe het ek begin skilder op 'n meer permanente basis. Ja. En ek het my eerste uitstalling in Windsor gehou in 2019, paar werke verkoop, en toe het ek na galerijgroep in Engeland uitgereik, en hulle klomp galerijen oor hele Engeland, maar hulle is meer soos 'n publishing company, en hulle het toe my begin verteenwoordig. En dit is meer kommersiële kuns, so dit is wildlife, maar bietjie, daar was van dit wat Suid-Afrikaanse wildlewe is, maar ook Britse wildlewe. En basies wat verkoop. Jy weet daai, en dit is hoe ek meer, toe ek voltyds begin skilder. Letterlik, ek het so goed verkoop dat ek besluit het, hoorie, maar ek gaan hierdie voltyds doen. En toe in 2023, toe kry ek geleentheid om my meesters te gaan swat. So ek het 'n beurs gekry, vir 'n gedeelte, en die staat leen vir jou die res van die geld. So in toe gaan swat ek my meesters in die fynde kunste.
5: Sure.
4: By Newcastle University, wat blykbaar die oudste kursus vir fine arts het in Engeland. Ek doen toe my meesters, en die eerste jaar probeer hulle jou so 'n bietjie afbreek en vir jou sê, nee man, jy weet niks, jy teken te realisties, jy moet met jou linkerhand met 'n besem agter jou rug onderste boe teken. So hulle probeer vir jou eintlik sê, man, jy weet niks, begin oor, kom ons leer jou, kom ons gee vir jou nuwe boublokke. Maar ek het al daardeur gegaan. Ek meen ek het deur Unisa daardeur gegaan toe ek by die Technikon Pretoria het hulle ook 'n bietjie daarvan gedoen. So ek het daardeur gegaan, ek besluit kom ek entertain hulle, kom ek doen hierdie ding en maar dit was nie, dis nie wat ek wil doen nie.
5: Want jou styl is realisties.
4: My styl is realisties, maar ook half is nou al gesettel. Jy weet, ek is soos 'n mature student. Ja. So ek is nie meer 'n jong oukie wat nou van vooraf begin nie. So ek het al klaar 'n paar jaar se skilder agter die rug, so ek wil nie nou letterlik alles daai oor begin nie.
5: En dis jou styl.
4: Is my styl. Ja, en ek geniet dit en ek hou daarvan om goed te skilder wat jy kan sien wat dit is. Jy weet, die abstrakte elemente daarin is vir my mooi as jy dit kan goed kombineer. Maar dit moenie so abstrakt wees dat jy dit nie kan merk nie. Vir my persoonlik, dit is hoe ek oor my werk. Daar's ander abstrakte kunstenaars wie se werk van ek's mal oor. Jy weet ek hou daarvan, maar ek wil nie so werk nie. En in elk geval so in daai tyd toe moes ek nou bepaal wat gaan jy doen met jou laaste jaar, my finale meesters. Wat is my tema? En my vrou het vir my die boek van Emily Hobhouse gekoop. Emily Hobhouse and the British Concentration Camp Scandal. So dit sê hom geskryf. Hierdie boek is letterlik ek dink in die begin van die 1900s geskryf.
5: En dit klink vir my asof daar in die boek goed vertel word wat nie in ons skoolhandboeke vir ons vertel is.
4: Ja, jy weet ons het nou op skool al die jare het jy geskiedenis gedoen en die Boereoorlog en die konsentrasiekampe en ons het geleer oor Emily Hobhouse en jy dink jy weet swaar wat daar gebeur het, jy weet jy het 'n gevoel van wat daar gebeur het, maar toe ek hierdie boek lees, toe verander my hele idee van weet waar deur vrouens is. Hulle kry die swaarste by verre. Jy weet 'n soldaat, jy word eintlik altyd na gekyk. Jy weet jy het jou mediese personeel, jy het jou rantsoene, hulle sorg dat kos is, hulle sorg dat jy wapens het, jy weet alles word vir jou gereël. Jy moet nie jou ding doen, jy moet gaan doodmaak of jy moet weghol, jy weet. Waar die vrouens is eintlik hulle moet self regkom. Hulle moet vir hulle self sorg, hulle moet plan maak, hulle moet op 'n punt hulle self beskerm amper.
5: Ja.
4: En dan moet hulle nou nog na die kinders kyk.
5: Ja.
4: En hierdie boek verduidelik dit in detail van waar deur daai vrouens is laat. Jy weet daar kom daai Engelse daar, hulle sê vir jou 5 minute. Kry wat jy het, haal dit uit hierdie huis uit. En hulle begin die hooi in die huis indra, soos daai vrouens rondhardloop en kindertjies en poppies en ek weet nie wat nog alles op daai stadium probeer. Want jy ek kan net dink wat deur jou kop gaan. Hulle gee vir jy kom ons sê rasioneel ding wat met jy nou bymekaar maak.
5: Ja.
4: En dan word daai plek aan die brand gesteek en daar staan jy met 'n ek weet nie 'n babietjie of 'n klein kindertjies of ou mense. Nou moet daai mense op 'n waag gelaai word waar daar alreeds 'n klomp mense van 'n ander plaas huis op sit. En jy moet vir 3 dae jy slaap in die aande in die veld. En teen die tyd wat baie van daai vrouens by die konsentrasiekamp kom is die ou mense klassiek, kinders is klassiek. En ek weet nie, daai het my geskok om te besef, jy weet, dis waardeur my ouma se ouers is. En ek besluit, maar ek wil die Engelse woord is nou, of die frase is generational trauma. Waardeur, wat, hoe daai my beïnvloed? Jy verstaan, want dit is 'n generasie, soos daai trauma oorvertel is en jy onthou dit het gebeur en dat jou kind word, wat se invloed het dit op ons, op ons generasie vandag? So dis dalk 'n gedeelte van miskien hoekom ek dit wou doen.
3: Dis die stem van die kunstenaar Frank Pretorius. Later in die program kuier ek verder by hom en dan wys hy van die skilderye wat te sien is in die uitstalling. My volgende gas hier op RSG Kuns is Tinus Viljoen. Hy is musiekregisseur van 'n nuwe musieklyspel wat te sien is in die Kaap. Tinus, die eerste keer wat ek met jou gesels, baie welkom hier op RSG Kuns.
6: Baie dankie, dis lekker om hier te wees.
3: Dit is Waterfront Theatre School wat hierdie produksie aanbied. Gee net gou vir my agtergrond oor hierdie skool. Wie is hulle, waar is hulle en wat doen hulle?
6: Wel, soos ek sê, dit is naby die Waterfront geleë in die Kaap. En hulle bestaan al vir langer is meer as 25 jaar, as ek reg is. En hulle lei mense op vir musiekteater, wat sang, dans en drama het. Maar wat ander ding wat hulle ook doen, is hulle lei mense op om het ook te gaan klas gee in al hierdie dinge, in sang en dans en in drama, wat baie nice is, ja.
3: Dit is eintlik vir jou 'n tipe van 'n vol sirkel, as ek reg verstaan, want jy het self studeer by Waterfront en een van die eerste liedjies wat jy gesing het terwyl jy studeer het, kom Hoeka uit die musiekblyspel waarvan jy nou musiekregisseur is. Is ek reg?
6: Ja, dit is reg. Die ander week het ons in rehearsals het ons daardie eerste liedjie gedoen en ek het daar gesit en gedink, joh, 10 jaar terug het ek hier gesit en daai liedjie geleer. En nou leer ek het vir ander mense, so dit was nog as 'n baie mooi vol sirkel moment gewees.
3: Kom ons praat oor die musiekblyspel. Ek dink hy premieer in Suid-Afrika, ek weet nie of hy al hier gewys het nie, maar dis 'n Tony genomineerde musiekblyspel. Dit is Something Rotten. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Vertel my daarvan.
6: Wel, die titel self kom van line in Shakespeare's Hamlet, something is rotten in the state of Denmark, as hulle daar sê. En dit speel af in die tyd van Shakespeare, in die tyd van koningin Elizabeth. En dit gaan oor die twee broers, Nick en Nigel Bottom, wat in die skaduwee van Shakespeare lewe in daardie tyd. En hulle probeer net so goed wees, of beter wees as Shakespeare, maar Shakespeare is net te goed. En In hierdie musical word Shakespeare amper uitgebeeld as a rockster. Hy's baie vol van homself. En uit desperaatheid wil hierdie twee broers wat skrywers is, hulle uit desperaatheid gaan die een broer na iemand wat die toekoms sien en vra vir die persoon, luisterie, wat is die volgende grootste ding in theater? En die persoon gaan kyk in die toekoms en sê, maar die volgende die grootste ding in theater is musicals. En so besluit Nick, die hoofkarakter, om dan die wêreld se eerste musical te skryf om beter as Shakespeare te wees, maar natuurlik gaan daar dinge skeef en dit is waar die storie uitsprei vandaan.
3: is dit 'n welbekende musiekblyspel oor see? Is dit maar net dat dit aan Suid-Afrika nie bekend is nie?
6: Ja, dit is wel ek dink mense wat baie van musiekteater hou, wat al die Tony Awards volg en weet wat op Broadway aangaan, dit is verskriklik bekend vir hulle. Daar is spesifiek 'n baie bekende liedjie daarvan met die naam A Musical, wat basies verduidelik wat 'n musical is. Mense, soos ek sê, wat musiekteater ken dit. So dit is baie bekend oor see, maar dit is die eerste keer wat in Suid-Afrika gedoen word. So die mense wat van musiekteater hou, gaan baie opgewonde wees om dit te sien. En die mense wat nie vir Something Rotten ken nie, gaan dit ook verskriklik baie geniet. Selfs die mense wat nie van teater hou nie, want dit verduidelik vir jou wat musiekteater is.
3: So dis eintlik 'n beginnerskursus vir die wat nog nooit 'n musiekblyspel gesien het nie. Daarna gaan jy presies weet wat dit is.
6: dit is eintlik 'n baie goeie manier om dit te stel, ja.
3: Daar's 'n dieper les wil ek eintlik half sê ook tog daarin. Dit gaan oor identiteit, is ek reg?
6: Ja. Soos ek sê, die karakter gaan na iemand om die toekoms te kyk, om te sien wat die volgende grootste ding van theater is en begin skryf net om die volgende grootste ding te doen. Maar as mens dink aan kuns en hoe kuns geskep word en wat goeie kuns is as dit van die hart afkom. Die tema van die hele show is To Thine Own Self Be True, wat ook 'n ander lyn van Shakespeare's Hamlet af is. So, as jy net uit die hart uitskryf, as jy enigiets in die lewe van die hart uit doen, dan sal jy sukses behaal.
3: En as ek reg verstaan, is dit ook 'n tipe van 'n refleksie dat as jy konstant probeer om iemand anders te wees, gaan jy op die ou en dan nie eintlik weet wie jy is nie.
6: Presies, ja. Net so, ja.
3: Ja. So, waar is jy te sien? Wanneer is jy te sien en hoe maak luisteraars om kaartjies te kry?
6: Wel, die kaartjes kan hulle op webtickets kry en het is van 10 tot 18 juli by die Artscape Arena.
7: En is dit maar die studente van die Waterfront Theatre School wat optree? Is dit deel van hulle opleiding?
6: Dit is die studente. Elke jaar doen Waterfront Theatre School show vir a musical. Wat soort van it bridges the gap van waar jy student is en waar jy in die professionele industrie intree. Wow. En het sit al die drie aspekte van musiektheater, sang, dans en drama in mekaar en hulle kan optree vir een gehoor en die reaksie van die gehoor kry en die energie van die gehoor kry.
7: Maar die skool doen goed, want baie van die mense wat afstudeer is in die bedryf, hier en oorsee.
6: Ja, ek het baie vriende wat oorsee gaan, baie vriende wat nog besig is in die industrie hier, wat by Waterfront Theatre School studeer het, ja.
7: Nou, ek is nou geïnteresseerd. Jy het nou daar studeer, maar jy is nou musiekregisseur. Het musiek nog altyd bietjie, was dit nog altyd meer die richting waarin jy wou gaan, of hoe het gekom dat jy nou musiekregisseur is?
6: Ek dink dit is vir my 'n natuurlike rigting gewees van dat ek musiektheater studeer het. Van kleins af het ek altyd gesing, kompetisies toegegaan. Ek het my pa gevra om die mikrofoon in te prop daar in die sitkamer en ek het daar gestaan en sing. En hulle het agtergekom, nee, die kind wil sing. En toe na matriek het ek besluit ek wil die drama ook incorporeer daarin. Ek het hier kom studeer en toe ek hier was die musiekregisseur van al die musicals wat ons gedoen het, het so goed gewerk en dit was vir my so inspirerend om te sien hoe hy na musiek luister en hoe hy vir mense verduidelik om die musiek te sing, hoe die musiek basies 'n story vertel, want elke ding wat in een toneelstuk gebeur, wat in musiekblyspel gebeur, is om 'n story te vertel, en mens dink, dis nie die woorde wat dit doen, maar het is net so belangrik dat die musiek ook die story vertel, dat die sang, die note, elke ding vertel 'n story, en dit is vir my baie lekker om seker te maak dat allemaal dit doen met die musiek.
7: Dit is interessant, want aan die begin het jy gesê dat die Waterfront Theatre School lei ook mense op om onderwysers te word, en is interessant, mense het hier die sterre in jou oë en dink as jy by so 'n plek gaan studeer, dan gaan jy in die bedryf wees, jy gaan op die verhoog wees, maar kyk nou net, hier is jy agter die skerms, maar jy moes dit gaan studeer het om dit te besef.
6: Ja nee, mense vraag my altyd, is dit wat jy wil doen, wil nie eindelijk optree, ek sê, dieselfde hoe ek voel oor optree en sang en drama, om op die verhoog te wees, ek voel dieselfde daaroor ek sê altyd om aan die ander kant van die tafel te wees.
7: Ek het gesels met Tinus Viljoen, hy is musiekregisseur van Something Rotten, te sien in Kunstekaap. Jy luister na RSG Kunst elke dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my Christel Webb-Joubert. Komende Sondag word 'n konsert aangebied waar tydens daar net Mozartwerke uitgevoer word. Xavier Kloete is die dirigent van die Gautengse Filharmoniese Orkees, wat saam met 'n hele aantal soliste te sien sal wees. Tydens April het met hom gesels.
8: Xavier, kom ons gesels 'n bietjie eers oor die twee horingkonserte wat julle gaan uitvoer. Watter twee gaan dit wees?
9: Ons gaan die horingkonsert doen nommer 2. Van Kugel 417 en die horingkonserto van Kugel 495 uitvoer met die Gauteng Filharmoniese Orkees en solis Shannon Thebus.
8: Maar Mozart het natuurlijk die werke vir die sogenaamde natural horn gekomponeer waar daar geen kleppe was nie. Dit moet seker 'n uitdaging wees vir vandagse Franse horingspeler. Jy het nou verwys na Shannon Thebus.
9: Ja, die natuurlike horing of die natural horn was sonder kleppe en dit was 'n redelike uitdaging vir 'n Franse horingspeler om die klank te manipuleer vir note wat nie in die harmoniese reeks sou val van die instrument nie. So elke instrument was gebou vir 'n spesifieke toonsoort, soos 'n D-horing en 'n E-mol horing en 'n C-horing. En dan moes spelers net die klank manipuleer vir enige noode wat buite die reeks val en Franse horingspelers is baie, kan ek sê, bevoorreg deesdae om die kleppe te hê op die instrument, omdat dit baie makliker maak, spesiaal wanneer dit kom na cadenzas en sulke goed dat hulle modulasies nou kan doen.
8: En vertel ons 'n bietjie meer oor die solistes Shannon Thebus.
9: Ja, Shannon Thebus, hy is op die oomblik die eerste horing van die Kaapse Filharmoniese Orkees sedert 2022. Luisteraars moet hom asseblief nie verwar met die eerste horingspeler van die Johannesburgse Filharmoniese Orkees nie. Dit is natuurlik Shannon Lebont Amer. Shannon Thebus, hy het sy ondergraads by UCT voltooi, Universiteit van Kaapstad, onder die leiding van Pieter Eyman, en hy is ook baie wafferse orgelspeler en hy het les gehad met Grant Bresler in sy gedurende ondergraadse program.
8: Dan beweeg ons oor na die Andante vir fluit en orkes wat ook op die program is. Daar's 'n redelike omstrede ontstaan van die werk.
9: Ja, dis reg. Die Andante was voltooi in 1778 nadat dit per opdrag van Ferdinand de Jean was. Hy was 'n baie bekwame fluitspeler en ook geneesheer. En ek dink nie hy het vreeslik baie van die Andante gehou wat Mozart gekomponeer het vir die tweede beweging vir die eerste fluitkonsert in G majeur nie. En toe het Mozart die Andante gekomponeer en mense dink miskien dat dit miskien kan wees vir 'n konserto wat hy nie voltooi het nie, wat 'n derde fluitkonserto kon wees, en dit is eintlik waar die verwarring inkom. Maar dit was gekomponeer omdat Ferdinand de Jean nie gehou het van die tweede beweging van die fluitkonserto nommer 1 nie.
8: So met ander woorde, hierdie Andante word vandag as 'n aparte en losstaande werk op sy eie aangebied.
9: Ja, dis 100% korrek.
8: Wie is julle fluitspeler wat as die solis gaan optree?
9: Die fluitspeler is Suid-Afrikaans gebore Kobus Du Toit. Hy is op die huidige oomblik mede-professor van fluit en departementvoorsitter by die Universiteit van Massachusetts Amherst. Kobus is 'n trotse Suid-Afrikaner. Hy is gebore in Suid-Afrika en sy meesters en doktorsgrade in uitvoering en pedagogie by Colorado Boulder.
8: Hy het nogal 'n sterk voorliefde vir die fluit as instrument. Hy het hier nou in Suid-Afrika die afgelope jaar of so, het hy nogal heelwat konserte aangebied, onder andere ook tydens 'n fluit simposium. So hy was nogal redelik bedrywig terwyl hy hier was en nog steeds is, aangesien hy by julle konsert gaan optree.
9: Ja, hy het 'n baie groot lief vir pedagogie en ek dink hy wil net fluitspel in geheel bevorder waar ook al hy is, in Suid-Afrika of VSA. Ek dink sy liefde vir pedagogie en fluitspel oorskry sy liefde vir uitvoerende kunste, maar hy is ewe goed in al twee. So hy is 'n bietjie van 'n volmaakte musikant.
8: En dan die divertimento in D majeur is ook 'n werk waaroor daar bespiegel word. Dis natuurlik Mozart se divertimento in D majeur.
9: Ja, dit is die eerste van die drie divertimenti. Die een is in D en Mozart het dit in voltooi in 1772. Hy het dit gedoen in Salzburg. Op die tyd was hy omtrent 16 jaar oud en ek dink hy het dit maar net gesien as 'n bietjie van 'n ontspanning tydperk, maar die werk is baie volledig in die sin van dat dit op sy eie kan staan en dit hulle sê dis 'n Italiaanse sinfonie omdat dit in die styl van die Italiaanse sinfonie geskryf was, natuurlik met drie bewegings, vinnig, stadig en vinnig, baie lig en daar's geen aggressie in die musiek nie en dis baie volwasse.
8: Xavier, jy sluit af met die ikoniese werk van Mozart, dis nou sy konsert vir fluit, harp en orkes. Vertel vir ons 'n bietjie meer oor hierdie werk.
9: Die konserto vir fluit, harp en orkes was deur Mozart geskryf en was na opdrag van Adrien Louis de Bonnieret. En hy was 'n baie bekwame fluitspeler en hy het Mozart opdrag gegee om die werk te skryf sodat hy dit kon uitvoer met sy dogter Marie-Louise Philippine. Sy was 'n baie bekwame harpspeler, maar het ook komposisie les geneem by Mozart. En Mozart het een vir sy pa geskryf en gesê hy dink sy is eintlik meer bekwaam op die harp as wat sy in komposisie is. En toe het hy die werk geskryf in 3 dele. Die eerste beweging doen die orkes 'n inleiding en berei die gehoor voor vir al 2 temas waarop die soliste dan uitbrei. En tweede beweging met baie kort temas en kom soms voor as 'n rondo met 'n tema en variasies. En dit is ook die beweging waar die soliste 'n kadenza uitvoer. En die derde beweging is in tipiese rondo vorm geskryf. Mozart het dikwels 'n rondo vorm gebruik vir 'n derde beweging van 'n concerto, en maar met Mozart se eie twist, so as ek dit so kan noem, die rondo vorm vir die concerto.
8: Interessant is dat dit die enigste werk is wat Mozart gekomponeer het waar die harp ter sprake is.
9: Ja, hy het bietjie opdrang gehad met Adrian Louis. Hy was net die helfte van sy geld betaal nadat hy opdrag gegee was vir die komposisie, en nadat het hy nooit weer enigiets vir harp geskryf nie.
8: Zyber, wat is die uitdaging vir 'n dirigent soos jy nou om 'n konsert met net Mozart-werke aan te bied?
9: Mozart is baie moeilik om te dirigeer, omdat die repertoire en Mozart se styl waarin skryf is baie, jy het baie energie nodig as musikant, en as dirigent moet jy daai energie oorplaas van jouself na die musikante toe. En om daai energievlakke hoog te behou, dit is nogal baie werk as dirigent, maar ook vir die spelers. En ek probeer altyd om te dink dat my energie moet aantasbaar wees vir die orkeslede. Ook nie soveel, omdat ek sê altyd vir dirigente en vir dirigent studente, dat hulle moet altyd onthou dat 'n dirigent geen klank bydra lewer tot 'n uitvoering nie. En dit is hulle, die musikante met ander woorde, wat die onder die kollig moet staan. En my rol as dirigent in die situasie moet as die middelman wees tussen die komponis en die musikante, sodat ons 'n goeie produk aan die gehoor kan voordra. Mozart se musiek vir my is baie intens, alhoewel dit nie so klink nie, maar gedurende my voorbereidingsproses hou ek van om die musiek totaal aan te ontleed, sodat enige harmoniese verwikkelinge beklemtoon kan word in 'n baie delikate manier. Die spesifieke konsert se energievlak vir my moet baie hoog wees, omdat dit is 'n baie moeilike program, alhoewel die musiek dit nie so laat klink nie. So vir my moet ek al my harde werk is gedurende die repetisies en om die orkes heeltemal voor te berei vir die konsert.
7: Dit was die dirigent Xavier Kloete wat gesels het met Terrence April. Die konsert vind plaas by die Museion in Pretoria en kaartjies is beskikbaar deur Quicket. Vroeger in die program het ons die kunstenaar Frank Pretorius van nader leer ken. In die tweede gedeelte van ons kuier vertel hy my van sy uitstalling Bloedgrond en wys my van die skilderye.
10: As ons nou kyk na hierdie skildery, dit is een van koningin Victoria. Hy het nogal baie aandag gekry, is baie sterk werk van haar wat so op haar troon sit. En ek het nou in die agtergrond baie subtiel, maar jy kan dit tog duidelik sien, is die vroue en die kinders in die konsentrasiekampe, maak het hom gesplit in 2 dele, aan haar regterkant en aan haar linkerkant. En soos hierdie figure amper 'n tekstuur vorm, word hierdie tekstuur in haar rok half herhaal, so dat daar 'n tipe van 'n ritme is van hierdie merke, wat eintlik sê, maar dis deel van hulle, dis deel van hulle, hulle het dit veroorsaak, hulle het dit bepaal. En dan die, soos ek sê, aan haar regterkant is nou jou boervroue en kinders. Jy kan die tente sien daar in die agtergrond, maar daai driehoeke, en die driehoeke is herhaal in die hele komposisie van die Queen Victoria wat nou hier op haar troon sit en reg vir die kyker kyk. En aan haar linkerkant Dis iets wat ek glad nie besef het nie. Ek het in my navorsing besef daar was swart konsentrasiekampe. En toe het ek foto's gaan soek wat baie baie skaars is van hierdie mense wat in die swart mense wat in die konsentrasiekamp. So ek het hulle probeer uitbeeld aan haar linkerkant. Laat jy kan sien dat hulle het hulle eie konsentrasiekamp. So daar was 'n tipe van 'n Britse apartheid of segregasie alreeds met die konsentrasiekampe wat mense praat nie daaroor.
5: Ja, dis reg.
10: En een van die goeds wat my geskok het wat ek gelees het in my navorsing was toe die Britte nou besef, hoorie, maar ons het nou hierdie ons het nou hierdie myne. Jy weet ons is nou in die oorlog in 'n jaar al. En ons het hierdie Johannesburgse myne. Wat gaan ons doen? Maar as niemand om in hierdie myne te werk nie. Almal sit in maak oorlog. Hulle sê, hoorie, maar ons het 'n klomp swart manne wat hier in hierdie konsentrasiekampe sit. Hulle sê toe, okay, maar ons kan dit nie doen nie, want ons kan nie slavernij toepas nie, so ons moet hierdie ouens betaal. En hulle sê toe, okay, ons sal hulle betaal, maar hulle moet dan met daai geld vir hulle vroue en kinders in die konsentrasiekampe kos koop.
5: Oh.
10: Dis skokkend. Dis het, jy weet, ek het nie hiervan geweet nie. Dis nie wat jy leer op jou in jou salarisse nie. So hierdie was, ek dink, seker een van die sterkste werke en hier langsaan het ek nou vir Emily op.
5: Ek wil net gaan, excuse, voor ons na die volgende een kyk, dis rooi op die, en is ek reg, die uitstelling is eintlik bloedgrond, dis die titel.
10: Ja.
5: Dit is bloed, wat daar...
10: So jy kan dit, ek het dit so gemaakt specifiek, jy kan kies hoe jy dit sien, daai rooi het ek probeer natuurlik na die so naby as moontlik kry aan die koninklike rooi.
5: Goed,
10: want haar jas het daai spesifieke rooi in en my abstrakte lyne wat ek gebruik het, ek het baie grof opgesit sodat absoluut as dit soos bloed gesien word, is dit die kyker wat dit so sien en dit so interpreteer, maar dit pas in by die tema. 100%.
5: Wees net wat om my kop aangaan. Excuse, die volgende een nou, dis Emily
10: Hobhouse. Okay, dis nou Emily Hobhouse, met 'n skapie oor haar skouers, en ek het in haar oë daai, ek weet nie, dit probeer ek koudheid gee nie, maar daai, jy kan sien waar sy is, daar's trauma, jy weet, want sy het met al hierdie vrouens gewerk, in hierdie tyd wat sy deur hierdie konsentrasiekampe gereis het en die ongelooflike werk wat sy gedoen het toe sy terug is in Engeland met die konstante campaign wat sy daar geloods het om die Britse mense, jy weet, te sê, hoorie, maar weet julle wat doen die weermag? Weet julle wat doen ons regering in Suid-Afrika? Mm. Want hulle het nie geweet nie. So die Britse populasie het nie geweet wat gaan aan op grondvlak in hierdie konsentrasiekampe nie.
5: Sure.
10: Hierdie spesifieke werk is meer moderne. Dit is nou amper, ook as jy nou kyk na generasietrauma.
5: Mm.
10: Hoe beïnvloed dit jou huidige generasies? Jy weet, daai is, jy kan sien, is jong kinders, jong volwassenes maybe, miskien wat nou, jy kan sê, die beeste is my altyd 'n teken van boere. Want my oupa het met daai Afrikaner, of party noem hom die veldbeest, daai Afrikaner beeste geboer, en ek bring dit in die werke in, want is my altyd daai ding van, oorie, maar dis oupa Tjaardse beeste. Jy weet, dit is, ek hou af van dat, ek vir alles met hierdie tema werk om dit in te bring. En nou sit hierdie jong volwassenes, daar lyk soos 'n ma en haar seun wat met die kruise, jy weet, hulle, nou is dit die konsentrasiekampe, jy kan bepaal self hoe jy dit sien, is hulle besig om het skoon te maak, dink hulle daaraan, herinner dit hulle daaraan. Hierdie spesifieke werk, kyk, my favorite bergreeks, ek weet nie eens of jy dat 'n berg kan noem, maar die Magaliesberge, my pa het daar, my ouers het daar groot geword, my ma het daar geboer en my pa het ook, sy jong lewe was baie in daai omgewing. So ek probeer altyd daai berge, nie altyd nie, maar in sommige van my skilderye probeer ek dit inbring. So hier is ook maar die spesifieke bees, dit is eintlik 'n oulike storiekie, my oupa het my vertel, hy het hierdie een bil gehad, Afrikaner bil,
4: en hy het hom government genoem. Toe vir my, hoekom government? Hy sê nie, hulle het altyd gesê, hy loop waar hy wil. Jy sit 'n draad op, hy druk hom plat, hy loop waar hy wil. So toe maak ek nou, ek gaan nou vir jou wys, ek het ook 'n beeldewerk gemaak, 'n bronsstuk, nou spesifiek van die bil, ou government. So hy is nou in hierdie skildery ook uitgewys.
5: En hierdie
4: is, dit is nou eintlik spesifiek jou plaasvrou. Jy weet jy, dis die boervrou wat agtergebly het, sy daai stok in haar hand om eintlik te sê oor die man, nou moet sy aangaan, jy weet, sy moet nou aangaan op die plaas. Daar agter kan jy sien, dis 'n plaashuisie met 'n rookstreep wat so trek, is maar net weer daai tema van wat het gebeur, hoe het hulle opgeëindig in daai konsentrasiekamp, het was maar die tema van daai huis word afgebrand, en hulle moet self sien.
5: En sy moet plan maak.
4: Dan die sekere een van die sterkste werke het ons nou net verby geloop. Ok, so hierdie is verskroeide aarde. Het is hierdie rooi werk. Jy kan achter Jesus die plaashuis, wat jy kan sien brand, en jy het hierdie, voor as jy mooi kyk, is dit die skape wat hier so le. Is maar wat die Britte gedoen het, hulle het letterlik vrugtebome afgekap, hoenders doodgeskop, skape doodgeskiet, beeste doodgeskiet, selfs perle. Hulle het alles verwoes, so dat die boerkommandos niks daarvan kon gebruik om as, jy weet, te gebruik vir hulle doel nie. Hierdie twee wat op die perde sit, ek het 'n foto vir hierdie een ou gebruik, aan die regterkant. Op die foto word gesê, hy kan dalk een van die Nieu-Zeelandse soldate wees, wat obviously vir die Engelse geveg het. Maar ek het hom so geskilder dat jy kan hom sien soos jy wil. Dit kan, hierdie kan twee boere wees. Jy weet, twee van die kommando wat nou net na die aksie daar aankom en sien, okay, hier brand hierdie huis. Daai kan gesien word as figure agter, maar dis baie, baie abstrakt.
5: En ek dink om dit alles in rooi ook is, want dit is letterlik donker maroon rooi in die voorgrond met die bloed. Jammer, maar dit laat my weer aan die bloed dink. Hoekom wil jy met mense die uitstalling gaan kyk? Jy het jou hart en siel daarin gesit. Dis 'n storie wat jy wil hê mense meer aan aandag moet gee, want soos jy sê, ons weet nie regtig wat gebeur het nie. Maar wat wil jy hê moet mense beleef as hulle na jou werk kyk?
4: Ek dink hierdie spesifieke uitstalling, kyk, ek weet nie of ek in die toekoms sal ek graag die landskappe wil ondersoek, spesifiek Suid-Afrikaanse landskappe. Maar met hierdie uitstalling spesifiek, jy weet, is ons geskiedenis, is iets waarin ons moet vashou. Dit voel ook of soos geskiedenis geherskryf word, jy weet, soos die jare aangaan en syllabusse geherskryf word, vergeet ons. Jy vergeet wie jy is, jy vergeet waar jy vandaan kom. En hierdie is vormend. Hierdie gebeurtenis is vormend. Jy weet, as jy gaan kyk na generasietrauma, jy weet, jy besef het nie eers nie, maar jou grootouers en jou appagrootjies en jou ouers, hulle het dinge gesien op 'n spesifieke manier as gevolg van gebeurtenisse en hoe ons groot geword het. En hierdie spesifieke oorlog was vormend vir die Afrikaner. En is nou eintlik interessant dat ek na amper 8 jaar, ten daai tyd was het omtrent 6 jaar in Engeland, jy begin, wel, ek persoonlik het baie begin oplees oor my eie geskiedenis, en het is amper asof ek het nog meer ondersoek het en interessant gevind het, want jy verlang so daarna, jy weet, jy mis dit, en ek, ja, al hierdie dinge het by mekaar gekom, dat hierdie was die tema van my meesters uitstalling. So, hoekom wil ek die mense moet dit sien? Ek dink dit is om te onthou. Om te onthou wie hulle is en waar hulle vandaan kom.
7: Die kunstenaar Frank Pretorius se uitstalling Bloedgrond oop in eerskomende donderdag by Pierneefskraal in Pretoria se galery. Bly gerus ingeskakel hier op RSG vir die res van vanaand se programme en bly warm. Tot ziens.
11: RSG Landbou het onlangs Overberg Agri se Bulk en Blaar Boeredag by Moreesburg bygewoon. Die back and closure situasie in die Weskaap het ter sprake gekom en staatsveearts Dr. Liana Jansen van Rensburg gee terugvoer. Het jy geweet voedingsprobleme naby lam of kalftyd kan tot groot produksieverliese lei? Ashley Grimsel van Voermalvoere het by die boeredag 'n paar voerwenke gedeel en ons gesels met haar daaroor. Wat behels die sensoriese evaluering van 'n kaasproduk? Kom vind uit, woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak.

weather girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, né? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met AfriSam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met AfriSam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir AfriSam, die A1 keuse.
1: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam spesifieke natuurlijke beskermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine, een krachtige antioxidant wat amper verdwyn het uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Procyon vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou lichaam wat het regtig nodig het. Vra vir Procyon by apteke. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
2: RC Landbou het onlangs die Bulk en Blaar Boeredag van Overberg Agri daar in Moreesburg bygewoon. Ons het met 'n paar mense daar gesels en die Suid-Afrikaanse Vereniging van Suiwel Tegnologie het 'n kaas sensoriese werkswinkel by Universiteit van Pretoria aangebied en ons het daar met Rian Marren hieroor gesels. Moenie weggaan nie. Dankie vir jou saamkuier vanoggend, is Lise Roberts. En ek hoop jy geniet die volgende paar minute saam met ons. Karen Venter het onlangs die Overberg Agri se Bulk en Blaar Boeredag by Moreesburg bygewoon en daar is gepraat oor voer veral in terme van voedingsprobleme wat soms naby lam of kalftyd voorkom. Kom ons hoor met wie sy gesels het.
3: Vandag kuier ek weer vir 'n slag in die Swartland. Ek is hier by Moreesburg se skougronde. By my staan Ashley Grimsel, sy is by Voermal. Ashley, jy het 'n lekker praatjie vir oggend gegee, jy was sommer heel eerste op gewees. Vertel 'n bietjie vir die luisteraars oor die voerwenke wat jy gegee het.
4: So, die wenke wat ons aangekyk het, is die voedingsprobleme wat jy na by lam of kalf kan kry. En dit sal wees soos jou prolapse, melkoors, domsiekte, daai klas van probleme en dit, baie van dit kan bestuur word voor lam en kalf en baie belangrik, jy het daar produksieverlies as jy nie daai goed bestuur nie. So as ons na die koeie kyk, hulle verloor kondisie en as jy kondisie op jou koeie verloor, is dit 'n groot koste om weer daai kondisiepunt op daai koeie te sit en jy verloor tegnies dan 'n kalf in 'n produksiejaar. So dit is altyd die moeite werd, al is die kostes hoog, kyk net, dit kos meer om 'n kondisiepunt op 'n koeie te sit as wat dit gaan kos om sê nou 'n lekprogram ordentlik deur die loop van die jaar te volg. Dieselfde is by die ooie, as hulle nie in 'n goeie kondisie is voor hulle lam nie, het jy 'n moontlikheid dat jy 'n verlaagde lampersentasies in die volgende seisoen het, maar ook jou oorlewing van jou tweelinglammers is baie laer op daai ooie wat nie in 'n goeie kondisie gaan staan en lam nie. Melkoors is basies, daar's nie genoeg kalsium in die bloed teen die tyd van daai ooie lam nie en daar is baie meer metaboliese siektes wat dan met dit gekoppel word as sy wel melkoors kry. So dit is 'n baie groot faktor en melkoors is nie noodwendig, as jy nie simptome van hom sien nie, beteken nie dat hy nie daar is nie. Die subkliniese melkoors kan omtrent in 66% van jou ooie voorkom en dit is waar eintlik die groot probleem lê. So ons kyk na jou invoeding, noem ons dit die DCAD. Ons kyk en hy moet negatief wees voor lam om seker te maak daai ooi kan kalsium mobiliseer sodat in die bloedstroom is dat jy nie daai probleme kry na lam nie.
3: Ashley, daar is 3 punte wat jy uitgelig het vanoggend wat produsente goed kan bestuur as hulle oogie daaroor gooi net so voor lam of voor kalf.
4: Dankie Karen. So ja, die eerste punt is die liggaamskondisietelling van ons diere voor kalf of lam. As 'n koe voor kalf nie in 'n goeie kondisie is nie, is daar 'n moontlikheid dat of die moontlikheid is groter dat sy haar volgende konsepsieperiode gaan baie langer vat, soos sy gaan langer vat om dragtig te word, maar dan gaan jy effektief moontlike kalf verloor in die volgende produksieseisoen. Dan op die ooie, as sy nie in 'n goeie kondisie lam en sy tweeling lammers, is daar ook 'n moontlikheid dat die oorlewing van daai lammers baie laer is in daai seisoen. Sy gaan ook dan moeilike herkonsepsie of dalk moontlike laer herkonsepsie in die volgende seisoen hê. Dan die tweede ding wat ons na gekyk het was die melkkoors by die ooie en dit is waar daar nie genoeg kalsium in die bloedstroom is ten tye van lam nie en daai ooie sukkel sukkel baie. Dit is baie ook 'n subkliniese siekte wat in ons ooie voorkom. So 66% omtrent van jou ooie kan dit hê en jy gaan nie eers van dit weet want daar is nie kliniese simptome nie. En die probleem daar is hy kan ander metabooliese siektes kan hy veroorsaak. So dis 'n baie groot probleem maar in voeding kyk ons na die CAD en dit moet negatief wees en voor lam so 21 dae voor lam maak ons seker dat ons op 'n negatiewe DCAD is en dit maak seker daar's genoeg kalsium wat in die bloedstroom gemobiliseer word teen tye van lam. Dan die laaste een wat ons oor gepraat het is dom siekte by die ooie en dit is waar jy energie tekort het by jou ooie voor lam of dit kan baie vet ooie wees en dis as ons te veel luiwige voere gee of as daar nie genoeg energie, jy weet laadigtheidsvoere voor lam gegee word, dan sit ons met daai probleem waar hy ooie dom siekte dan kry.
5: Wat se effek kan dit hê op 'n lam of 'n kalf later in hulle lewe?
4: So as 'n koe of 'n ooie in 'n baie swak kondisie lam of kalf, dan sit jy met kleiner, swaker sê kalvers of lammers en dit affekteer hulle produksievermoë in die toekoms. Selfs vervangingsdiere sit jy ook dan met 'n moontlikheid dat hulle met 'n laer produksievermoë sit want hulle het nie ordentlik ontwikkel tot op die punt wat hulle gebore is.
5: Ons gesels is baie lekker Ashley. Ek wil eintlik weet waar kom jy vandaan? Jy sê jy's nie 'n Swartlanderie.
4: Nee, so Karen, ek kom van Pretoria af. Ek is gebore en getoe daar al my universiteitsloopbaan, alles het ek daar gedoen. En my hoof fokus is maar in die noorde van Suid-Afrika, maar is altyd so lekker om ook in die Kaap te kom kuier. So baie lekker om hier te wees vandag.
5: Aangesien jy daar in die noorde woon, watse uitdagings kry julle daar met voedingstekorte?
4: So ek sal sê by die skape is die groot groot moeilikheid is as ons te hoë voginhoud voere daar voer voor lam. Dit veroorsaak ook dat ons 'n energie of 'n voedingsstof tekort kry en daar sit ons ook weer met baie soos die probleme wat ons vandag bespreek het die ketose of die dom siekte en dan die melkkoors of nie die melkkoors nie maar sit ons met die ketose probleme as jy te hoë voginhoud voere vir ooie gee voor lam. Hulle buik is spasie is beperk so hulle vreet maar hulle kry nie genoeg voedingsstowwe in om hulle behoeftes te vervul nie. Op die koeie dieselfde, ek sal mens kan kuilvoer daar gebruik voor kalf, maar die moeilikheid is jy wil nie te hoë vlakke gee want weer eens jy het buikspasie moeilikheid en daai kalf groei die meeste in die laaste trimester. So ons probeer daar ook nie te veel energie gee nie. Dit is iets wat ons baie in die noorde sien is te hoë energie vlakke, sê nou daai koeie loop op oesreste gedierend of net voor kalf, dan groei die kalf te veel en dan sit ons ook baie keer met kalfprobleme.
6: Dis dan Ashley Grimsel wat daar met Karen Venter gesels het. Sy is van Voermol Voere. Karen is net nou terug. Dan praat sy met Dr. Liana Jasse van Rensburg, 'n staatsveearts, oor back and closure in die Wes-Kaap. Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Suiweltegnologie het op 25 Junie 'n kaas sensoriese werkswinkel by die Universiteit van Pretoria se Future Campus aangebied. De Pre de Villiers het die dag bygewoon en met die vereniging se Rian Marren gesels oor die dag en al die interessante dinge wat daar gebeur het.
7: Ek gesels met Rian Marren, hy is die president van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Suiweltegnologie wat vandag 'n sensoriese werkswinkel om kaas te assesseer by IP se Future Africa Campus aangebied het. Rian, ons smaak sinte is vandag tot die uiterste getoets met al hierdie kleure en geure en teksture wat ons moes toets. Vertel vir ons, wat was die doel agter hierdie werkswinkel?
8: Dankie vir die geleentheid. Die eerste ding is om al die rolspelers van die suiwel industrie bymekaar te kry. En dan is dit veral om die vervaardigers te herinner aan die belangrikheid en die wetenskaplike aanslag wat ons moet volg deur middel van sensoriese evaluering van kaas. En ook nie net kaas nie, maar ook van suiwelprodukte in die geheel.
7: Nou, net vir die luisteraars daar buite, wat is in die basiese vereistes waaraan 'n goeie kaas beoordeel word?
8: Dit is baie spesifiek van kaas tot kaas, en elke kaas moet op sy eie kriteria beoordeel word, maar daar is basies 6 eienskappe van 'n goeie produk in die geheel wat geëvalueer moet word. Dit mens begin eers net met die visuele voorkoms van 'n produk, dan gaan die mens eers oor na die produk se tekstuur toe, sy smaak, sy geur en sy funksionaliteit. En dit beteken nie noodwendig dat een produk slegter as 'n ander is nie, dit is net, produkte is verskillend van ander, soos wat 'n mens 'n goeie kaas kan kry, so kan jy ook 'n goeie yoghurt kry, maar jy kan ook 'n goeie proseskaas kry, so dit is baie produk spesifiek.
7: Nou, hoe gereeld bied julle hierdie werkswinkel en waar in die land bied julle dit aan?
8: Hierdie is die eerste werkswinkel wat ons aangebied het, spesifiek op die kaas, of op die sensoriese beoordeling van kaas, maar die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Suiweltegnologie hou so wat 8 tot 10 van ons lede byeenkomste per jaar. Dit is oor die verskillende streke, hoofsaaklik in die Weskaap en in Gauteng. Basies een vergadering per kwartaal. Dit is nie uitsluitlik net vir ons lede nie. Ons lede kry maar net 'n bietjie meer van 'n afslag op van ons in kongresse, simposiums en werkswinkels, maar ander lede van die suiwelindustrie se verskaffers en vervaardigers is ook baie welkom. Ons het ook onlangs een proseseringsdag in die Suid-Kaap en in George gehou, so ons brei dit uit na vele dele van ons land.
7: Rian, in watter ander velde is die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Suiweltegnologie ook betrokke?
8: Ons wil graag die totale suiwelindustrie bedien, van die boer af tot by die kleinhandelaars, maar ons fokus is regtig waar op die vervaardigers, omdat hulle allemaal by mekaar trek, maar ons betrek alle tegnologie oor die hele spektrum, vanaf beesras genetica, tot by vir kleinhandelaars se tendense, maar alle tegnologie tussen in, proseseringstegnologie vir die proseseerders, bestanddele tegnologie vir die ontwikkeling van suiwelprodukte, resepte en formulasies, en selfs ook verpakkingstegnologie, so die hele wye spektrum. Maar ons poog dit altyd om dit op 'n wetenskaplike basis aan te bied vir ons lede.
7: So nou, jy het ook genoem, proteïene is een van die nuutste tendense waarna verbruikers smag. Vertel ons bietjie meer, wat kom mense nou nog in die mark?
8: Ja, so die eerste ding is dat die ontwikkelings in die suiweldierindustrie is altyd prysgedrewe. So ons verbruikers soek altyd na 'n baie goeie prys op die rak en waarde vir hulle geld. Maar dan kry mense van die tendense wat ook sterker deurkom jaar na jaar, en dit is op die huidige oomblik is proteïen byvoorbeeld een van daardie tendense. So ons sien 'n neiging na hoë proteïeninhoud van alle suiwelprodukte, gegeurde melkdrankies, selfs puddings en vlaas, yoghurt ensovoort. So 'n proteïen verrykte suiwelprodukte is definitief 'n groot neiging op die oomblik, en dan is kleiner neigings is neigings soos die verryking met vesel wat ons sien van Europa af oorspoel, maar dit het 'n paar lokale uitdagings in terme van die regulatoriese omgewing.
7: Nou ja, laaste vraag, die mark word maar eintlik deur verbruikers gedryf, nee. So wat is die, as jy nou kyk in die verbruikerskant, die huisvrou, wat is die nuutste behoeftes wat daar ter sprake is?
8: Dit is weer eens die hoë vlak van proteïene binne in suiwelprodukte, juist omdat dit help met die beheer van diabetes en ook ander gewigsverlies, en dan is dit werklik waar net weer waar suiwel homself positioneer as die regte produkmatrix, omdat dit so gebalanseerde produk is in terme van vet, koolhidrate en proteïene, waar suiwel homself net weer baie goed positioneer in daardie omgewing. En dan is daar natuurlik binne in sekere van die suiwelprodukte is daar tog maar sekere geurneigings wat deurslaan in elk van die vlakke.
6: Ons dank aan De Pré de Villiers vir daardie bydrae. Hy het gesels met Rian Marren van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Suiweltegnologie. Om om te hoor wat gebeur in terme van back enclose hier in die Weskaap, sluit ons weer aan by Karen Venter.
3: By my is Dr. Liana Jansen van Rensburg. Sy het in April maand na die Weskaap verhuis vanuit die Suidkaap, so is daar nie te ver van jou wêreld af nie.
9: Ja, dankie. So vandag het hulle my gevra om 'n bietjie oor die back enclose te praat hier in die Weskaap. Ek dink almal weet hierdie jaar van back enclose. Dit is die siekte wat seker die meeste aandag gekry het in die afgelope dekade. Ek moet sê ons ervaring in die Weskaap het ons nou eers regtig dit ons het ons eerste geval gehad November laas jaar in die Staatsveld Woester area, maar ongelukkig het dit nou die moms by die area ook getref in melkerye as ook Mosselbaai area. En ons melkerye is regtig baie hard getref deur hierdie siekte. Ons het nooit verwag dat dit sulke erge kliniese simptome sal wys nie met beeste wat dood gegaan het. Baie erge mastitis waar die eiers ja, heeltemal vir in 'n weer is en dan die gevolglike verliese wat die boere gelei het. So ons weet dit het rarig ons baie harder getref as wat ons gedink het. Ons is besig met ons beheermaatreëls wat ons enting en ons biosekuriteit en ons bewegingsbeheer behels op die oomblik. En ja, ons hoop dat ons op hierdie stadium met aan die inligting wat ons het en die beheermaatreëls wat ons het, dat ons regtig kan hierdie siekte stop, dat hy nie verder versprei nie. Op hierdie stadium word al die entstowwe ingevoer. Die plaaslike vervaardigers het nou ongelukkig kon nog nie genoeg maak vir ons nie. So op die oomblik koop die Nasionale Veeartsenydiens die entstowwe aan van oorsee af en dan word dit toegeken aan elke provinsie soos wat die nood op daai stadium is, as ook sekere industrieë soos die RMIS en die MPO en so aan. En dan ook aan die provinsies en die provinsie deel dit nou weer op in die staatsveearts area soos wat ons die risiko's op daai stadium sien. Wat ons vra van ons areas is dat die boere aansoek doen op die aansoekvorm wat van die Nasionale Veeartsenydiens is. As iemand 'n kopie nodig het, kan hulle ons plaaslike staatsveeartskantoor kontak of die meeste van die privaat veeartse wat in die plaaslike areas werk het ook kopieë daarvan. En dan word die aansoek ingevul op 'n plaasbasis en die boer kan dan besluit wil hulle hulle privaat veearts met hulle entings doen of wil hulle wag vir die staat. Op hierdie stadium natuurlik die staatskantore het maar baie min personeel, so dit gaan lank vat as mens wag vir die staat om by elke plaas uit te kom. Maar as mens privaat veearts nomineer, dan vul hulle ook net hulle gedeelte van die vorm in en dit word aan ons staatsveeartskantoor gestuur. As iemand wil 'n privaat veearts gebruik, natuurlik die entstowwe word deur die staat gekoop, so mens betaal nie vir die entstowwe nie, maar mens moet wel die privaat veearts kilo's en tyd betaal. En dan allokeer ons so die entstowwe aan die privaat veearts per plaas. En dan vra ons net asseblief al die inligting natuurlik om te weet watter plase is geënt en nie geënt nie.
5: Interessantheidshalwe hier in die Swartland, wat is van die mees algemene gevalle waarna toe jy uitgaan behalwe back enclose?
9: So as die staatsveeartskantoor werk ons regulatories, so ons werk met die beheerde siektes. So die goedjies wat ons gereeld doen is maar die kyk vir brucellose, vir TB in ons melkbeeste, so dat ons seker maak dat die melk wat ons hier produseer veilig is vir menslike gebruik. Ons het op die oomblik 'n uitbraak van hondstolheid onder die robbe. So ons maak seker dat ons sover ons kan honde wat nie gereeld by privaat praktyke uitkom nie, dat ons daar entings doen vir hondstolheid en as ook as mense aan ons rapporteer enige diere wat snaakse simptome het wat dalk hondstolheid kan wees, dan toets ons daarvoor. So ons is nog besig met ons hondstolheid ook en dan natuurlik voelgriep wat op die oomblik ons 'n hoogs patogene voelgriep uitbraak het onder ons willevoels. Doen ons ook maar ons surveillance onder ons hoenders en maak seker dat die hoendervleis wat ons kry ook veilig is vir menslike gebruik. Hoogspatogene voelgriep, dit is wat ons noem die H5 en die H7 voelgriep. Dit is voelgriep wat dit is hoogst patogeen in voels, so dit veroorsaak baie mortaliteite onder voels, maar dit het ook die potentiaal soos in ander dele van die wêreld, soos in Europa en in Amerika, waar dit oorgaan na soogdiere toe, met mutasies. Ons het nog nie daai mutasie gekry in Suid-Afrika, dat dit oorgaan na mense toe nie, maar mens is altyd bekommerd, soos wat die siekte muteer, dat dit oorgaan na mense toe. As mens wil weet, wat is jou plaaslike staatsveeartskantoor? Dit is op ons elsenburg.com webtuiste vir die Weskaap Departement van Landbou en daar kan mens elke staatsveeartskantoor se kontakbesonderhede kry. Dankie, het was lekker om te gesels.
10: Dr. Liana, ek sê vir jou baie dankie. Ek sien daarna uit om jou weer raak te loop hier in die Swartland en baie sterkte.
9: Baie dankie.
6: Karen Venter, wat daar met 'n staatsveearts gesels het oor diere siektes in die Weskaap. Waarom is 'n unieke oorplaatjie nodig vir vee? En wat maak hierdie plaatjie uniek? Dit is waaroor ons môreoggend gesels onder meer Johan van der Berg, ook terug met ons weer Chris Derksen met vleispryse en AG Bonsmara se Arthur de Villiers gesels met ons oor hulle praktiese boeredag van 14 Augustus. Dit alles in RSG Landbou môreoggend, net 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Ek hoop regtig jy kan môreoggend weer by ons aansluit. Totsiens.
11: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
12: Weet jy wat ons probleem is?
13: Is daar 'n probleem?
12: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
13: Besitlik?
12: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
13: Maar ek het jou nodig.
12: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
13: So wat sê jy nou eintlik?
12: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.

0: gedaal om julle te verlos. Hier is ek.
1: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria.
2: Goeiemôre luisteraars. 2 Konings 18 lees. Koning Hizkia was 25 toe hy koning geword het en hy het 29 jaar in Jerusalem geregeer. Hizkia het gedoen wat reg is in die oë van die Here en het in alles die voorbeeld van sy voorvader Dawid gevolg. Hizkia het die hoogtes laat verwoes, die klippilare laat stikken slaan en die gewyde palen laat afkap. Hizkia het op die Here, die God van Israel, vertrou. Nie een van al die konings van Juda, voor of na Hizkia, was soos hy nie. Hy was getrou aan die Here en het nie van hom af weggedraai nie. Die Here was by Hizkia en Hizkia was voorspoedig in alles wat hy onderneem het. Hy het die Filistyne verslaan en hulle teruggedryf, wagpos vir wagpos, vestingstad vir vestingstad. As ons die boeke van Samuel lees, dan lees ons van die frustrasie wat die Israeliete elke kort van die Filistyne moes verduur. In Samuel lees ons hoe die Filistyne die dorp Keila aangeval en die nuut geoeste graan gesteel het. Dawid en sy man het op daardie stadium ingegryp om die rowers af te weer en die dorp se voedselvoorraad te red. 1 Samuel 13 beklemtoon hoe die Filistyne die streek oorheers het. Hulle het spesiale aanvalsgroepe uitgestuur om te plunder en 'n monopolie op metaalwerk gevestig sodat die Israeliete nie swaarde of spiese kon smee nie, wat hulle gedwing het om op Filistyne se smede vir landbougereedskap staat te maak. In 2 Samuel 5 en 1 Kronieke lees ons dat die Filistynse aanvalle spesifiek gedurende die oesseisoen was. So het koning Hizkia net op 'n dag besluit en gesê, ek het genoeg gehad. As ons vir oggend moet boeke vat, wie's die Filistyne in ons lewe? En hoe lank moet ons nog hierdie Filistyne in ons lewe duld? Koning Hizkia was op 'n dag net so moedeloos soos ek en jy vir die plunderaars in ons lewe. Plunderaars hoef nie fisiese diewe te wees nie, maar dit kan ook mense wees wat ons vrede en ons vreugde steel, ons emosioneel verniel. Mense wat ons dreineer van ons mens wees, wat fisies, geestelik of emosioneel oes wat hulle nie geplant het nie. Maar die plunderaar in jou lewe kan ook jouself wees, verwyte, selfverwyte wat jou stukkie vir stukkie afbreek. Wat leer ons by koning Hizkia, moet ons met die plunderaars in ons lewe doen? Wel, hy het wagpos vir wagpos, stukkie vir stukkie, tree vir tree vernietig. Tog het hy dit nie op sy eie gedoen nie, en dis belangrik. Hy het van die plunderaars in Israel se lewe ontslaag geraak met God Almagtig se hulp. En daarom bid ons vanoggend, Vader, ek kan nie alleen hierdie geveg veg nie. Vader, help my asseblief om wagpos vir wagpos en vestingstad vir vestingstad van hierdie plunderaars in my lewe ontslaag te raak. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria.
3: Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za.
4: Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Dit is 6:00 en in die nuus, minister Dean McPherson keer 'n raamwerk goed vir die stryd teen die konstruksiemafia. Kaapstad verwelkom die OB se bevindinge oor die metro se plig om dienste te voorsien en Novak Djokovic sevier vir 'n rekord aantal kere in die langste stryd van jaar by Wimbledon. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die regering het 'n geïntegreerde maatskaplike fasiliteitsraamwerk goedgekeur as deel van die stryd teen die konstruksiemafia. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die aankondiging in Kaapstad gedoen. Die raamwerk is die tweede fase in die stryd teen misdaad in die program om teen die mafia op te tree.
1: In this next phase, we will continue to focus on restoring the rule of law, order and confidence into our construction sites. And it is the next phase in our work to ensure that communities are properly engaged, that legitimate local participation is protected, and that criminals can no longer exploit community frustration to hijack construction projects. When I entered office in July 2024, one of the first and clearest threats facing public infrastructure delivery was the so-called construction mafia.
0: Dit is die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson. Die Kaapstadse metro sê hulle neem kennis van die bevindinge van die openbare beskermer oor die stad se versuim om basiese dienste aan die gemeenskap van Langa en Khayelitsha te verskaf, soos wat die wet en die grondwet bepaal. Koleka Kaleka het vroeër die bevinding van haar kantoor bekend gemaak nadat 'n ondersoek 4 jaar gelede van stapel gestuur is na klagtes deur gemeenskapslede. Die ondersoek het bewyse gevind van wanadministrasie, swak sanitasie, onveilige huisingsomstandighede en gebrekkige infrastruktuur wat inwoners se grondwetlike regte skend. Die stad se burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê hulle verwelkom die bevindinge teen die nasionale tesourie en die departement van menslike nedersettings vir hul versuim om munisipaliteite in staat te stel om basiese dienste te voorsien. Inwoners van Bloemfontein sê hulle het alle vertroue in regeringsamptenare verloor omdat winkels waarvan die eienaars volgens hulle ongedokumenteerde buitelanders is, steeds sake doen. Inwoners van Botshabelo het op 'n vergadering oor die kwessie gedreig om ondernemings van buitelanders te sluit. Die

die agenda. Tientalle mense is die afgelope paar dae in Kiev dood in Russiese aanvalle met veral ballistiese missiele. Oekraïne het sy bondgenote gevra om meer Amerikaanse Patriot missiele aan hom te voorsien om hom teen aanvalle met Russiese ballistiese missiele te verdedig. Trump se hooffokus bly egter op Iran. Hy het in Ankara gesê na verlede het Amerika nie goed behandel nie, veral Brittanje wat volgens hom nie hulp aan die VSA aangebied het tydens die oorlog met Iran nie. In tennis, die 39-jarige Novak Djokovic het 'n nuwe Wimbledon rekord opgestel toe hy sy 107de wedstryd in die toernooi gewen het. Hy het na die halfeindronde in Londen deurgedring toe hy die derde gekeerde Felix Auger-Aliassime gisteraand in die langste wedstryd van jaar op Wimbledon uitgeskakel het. Die telling in die kragmeting van 5 uur en 15 minute was 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 met valbuilpotte van 12-10 in die eerste, 4-7 in die vierde en 10-4 in die vijfde stel. Djokovic sal in die halfeindronde kragte meet met die eerste gekeerde Jannik Sinner wat sy plek in die voorlaaste ronde bespreek het deur vir Jan Lennard Struyff te klop. Die tweede gekeerde Alexander Zverev is ook deur toe hy die derde gekeerde Hidi Lehecha huis toe gestuur het. In die vroueafdeling het die vierde gekeerde Coco Gauff vir Jessica Pegula geklop, terwyl die tiende gekeerde Carolina Muchova die veertiende gekeerde Naomi Osaka uitgeskakel het. En in die seunsafdeling het die Suid-Afrikaner Cameron Doig na die vierde ronde deurgedring. Ten slotte weer die hoofnuus, die regering het 'n geïntegreerde maatskaplike fasiliteringsraamwerk goedgekeur as deel van die stryd teen die konstruksiemafia. Dit is die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

0: In vanoggend se program, die nasionale tesourier bevries befondsing aan 60 munisipaliteite. Ons vra kundige wat dit sal doen aan dienslewering. Minister Pieter Groenewald reageer op die MK-party se eis dat buitelandse gevangenes gerepatrieer word en kommer oor die omstandighede waarin 350 soldate in Bloemfontein in quarantaine gehou word. Dan kom die monitor onder redaksie van Hendrik Maten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Lewone Bekes en ek is Oudo Karelse.
1: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen impakgebaseerde waarskuwings vanoggend nie. Daar is egter 'n waarskuwing vir uiters hoë brandgevaar in dele van die Oos-Kaap, spesifiek in die Imuba Yethemba, Enoch Mgijima en Intsika Yetu plaaslike munisipaliteite. En hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 3, 22. Johannesburg 4. 21, Vereniging 3, 20, Mbombela 7, 21, Polokwane 5, 22, Mahikeng 5, 22, Vryburg 2, 23, Bloemfontein 2, 21, Kimberley 5, 22, Appington 6, 25, Kaapstad 13, 18, George 9:19, Abega 7:20, Kugompustad 10:20, Durban 15:25, Richards Bay 14:27 en Pietermaritzburg 7:27. Vir meer inligting besoek gerus die weerdiens se webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: Goeiemôre, ek is Elsabe Richard May met die verkeersnuus. In Gauteng in Johannesburg versperre voertuie N12 weswaarts na die oprit by die Kliprivier Rylaan. Die linkerbaan is versper. In die Weskaap, mistige toestande is aangemeld oor die grootste dele van Kaapstad. Motoriste word gevra om 'n veilige volgafstand te handhaaf en versigtig te ry. Hou ook jou hoofligte aangeskakel. En dan in KwaZulu-Natal na Durban tussen Cliffdale en Key Ridge is 'n verkeersopeenhoop

0: Pig, wees maar geduldig daar. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Gebruik die kodewoord verkeer.
1: Drie doele in 13 minute sink Egipte in die sokker wêreldbeker se laaste 16. Novak Djokovic al sy 15de Wimbledon halfeindstryd en speel die langste kwartfinale nog. En is weer Suid-Afrika teen Engeland op die rugbyveld, en die keer met die onder 20 wêreldkampioenskap eindstryd op die spel. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
2: Nou, vandag is wêreld allergie dag en hiermee word bewustheid gekweek oor allergie en verwante toestande. Ons wil by jou weet, waarvoor is jy of jou gesin allergies en wat gebeur wanneer hulle in aanraking kom met byvoorbeeld gras, sekere kosse of 'n hond of 'n kat? Miskien ken jy iemand met die baie gevaarlike neutallergie. Hoe werk dit? Hoe kan dit vermy word as die meeste produkte in fabrieke gemaak word wat neute verwerk? Gesels saam. En so gepraat van allergie, ek sien die Weskus se blomme seisoen het nou vroeg opgedaag, danksy vroeë winterreën. Weet al die blomme toch aangedurf vir die jaar, waar lyk het reeds beeldskoon? Kom, deel bykie saam met ons. En jammer as jy nou hooikoors kry, is gevolg van die blomme wat nou so mooi lyk daar. Nee, maar kom, ons praat lekker saam. SMS het deur na 45889, het kost jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp een stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
3: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
4: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BS&V's geld.
5: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry verskeie 200 gram Jacobs Kids koffie of 230 gram Herfel vir net R159.99 elk. En 900 gram bekomme Weetbix vir net R52.99. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. BS&V's online. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
6: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Dis 11 minute oor 6. Nou, ons minister van korrektiewe dienste, Dr. Pieter Groenewald, het verlede jaar die kwessie oor die derduisende buitelanders in Suid-Afrikaanse tronke geopper en werk sedertdien aktief aan 'n plan vir hulle repatriasie. Die Umkhonto weSizwe-party, die MK-party, het intussen geëis dat alle buitelandse gevangenes wat die belastingbetaler miljoene rand per dag kos, teen erfenisdag, dis nou 24 September, gerepatrieer word. Ons praat nou met ons minister Groenewald. Pieter, goeiemôre.
7: Goeiemôre, Udo.
2: Ga jy nou die proses wat jy self begin het teen 24 September voltooi om die MK-party tevrede te stel?
7: Nee, ek sal dit nie kan regkry nie. Ek wens ek kon. Dit sou wonderlik gewees het as ons hulle teen 24 September almal kon teruggestuur het, want die proses behels dat daar moet ooreenkomste gesluit word met ander lande, dus internasionale ooreenkomste, en tweedens vereis dit dat daar moet 'n wetswysiging van Suid-Afrikaanse wetgewing gemaak word. Nou, daar is vordering, soos jy tereg sê, ek het al verlede jaar begin. Ons het so begin Mei maand het ons ooreenkomste gesluit met Botswana, waar ons dan ooreengekom het, ons sal dan die, kan ons sê, burgers uitruil, wat in ons tronke is, maar ek is ook besig met die wetgewende wysigingsproses, en ek kan daarom sê, ons het al 'n konsepwet, maar nou gaan hierdie konsepwet moet na verskillende ander departemente toe gaan, byvoorbeeld die departement van justisie, ons moet dit stuur na binnelandse sake, dan moet dit deur kabinetskomitees gaan, deur die kabinet, maar kom ek sê so, ek hoop om, sê, teen die einde van die jaar, hoop ek om daarom hierdie wysigingswet by die parlement deur te kry, so dat ons teen die einde van die jaar kan sê, ons kan nou ons mense na ander lande toe stuur met wie ons 'n ooreenkoms het.
2: Skets vir ons net die oorhoofse prentjie. Hoeveel buitelanders, wettig of onwettig, sit in ons tronke?
7: Wel, as ek nou kyk na die totale hoeveelheid, dan is daar op 30 Junie was die presiese syfer 27613. Maar nou moet ek sê, van daardie 27613 is daar 14073 wat verhoor afwagtend is, en dan het ons 13540 wat reeds gevonnis is. Nou, dit is 'n redelike groot klomp, en het kost die belastingbetaler uiteraard baie, want die lopende koste, die totale lopende koste per prisonier, is tans so R482 per dag. Nou, jy kan jou sommetjie gemaak op hierdie 27613. Dit werk uit ongeveer so in die omgewing van R13 miljoen per dag. En dan oor 'n jaar praat ons van R4,857 miljard. Nou, dit is hoekom ek van die begin af gesê het, toe ek minister geword het, behalwe dat dit 'n groot bydra lewer tot ons oorbevolking in ons tronke, is dit 'n geweldige las op die belastingbetaler, en moet ons die mense terugkry. Maar ons moet ook vir mekaar sê, ons moet natuurlik weet dat die Suid-Afrikaanse burgers wat in daardie lande is, gaan ook vir ons teruggestuur word.
2: En kom ek dis die klarigheid wat ek wil kry. Jy het nou verduidelik dat met Botswana is daar reeds 'n ooreenkoms, die wetgewing moet nog gewysig word, maar dit is 'n ruilprojek. In ander woorde, ons stuur, hulle stuur, en dan sit ons nog steeds met gevangenes in ons tronke. Is gaan dit die geval wees met elke land waar hierdie ooreenkoms bereik word? Of is daar die moontlikheid deur die wysiging in die wet, dat ons byvoorbeeld, en ek gebruik nou net die land as voorbeeld, Zimbabweërs wat hier in Suid-Afrika is, net bloot terugstuur na hulle land van herkoms?
7: Ons kan hulle terugstuur. Ons moet, soos jy terecht sê, ons moet nou eers die wet wysig. Want die wet sê op hierdie oomblik, enige een wat gearresteer word, 'n buitelander, het sy wettig of onwettig, moet in ons tronke aangehou word. En natuurlik, as hulle gevonnis is, dan moet hulle vonnis uitdien. Maar, jy gaan nie 'n ooreenkoms bereik met, kom ons vat nou Zimbabwe, wat sê, nee, dis reg, ons sal ons burgers ontvang, maar dan moet julle burgers ook ontvang. Ons sien ons wat gebeur nou met die hele aangeleentheid oor die buitelanders, vooral Malawi. En die plekke sê, nou maar goed, ons stuur nou die Suid-Afrikaners wat onwettig in ons land is ook terug. Jy gaan nie ooreenkoms bereik omdat dit net eensydig moet wees dat hulle hulle burgers goed ontvang het. En kom ek gee 'n voorbeeld.
2: Ja.
7: Botswana, as ons dit nou tot uitvoer bring, is daar ongeveer so 36 burgers van Botswana in ons tronke, maar dan het ons 26 Suid-Afrikaanse burgers in hulle tronke. So, jy gaan daai uitruilproses moet hê.
2: Reg, dan sit ons met 'n probleem.
7: Wel, dit is die, ons probleem is die misdaad. Misdaad is 'n probleem, nie net in Suid-Afrika nie, maar in Afrika, maar kan ek sê, en ek dink dit is dalk vir ons interessant vir ons luisteraars, as ons gaan kyk, watter lande, as ek nou die top 10 lande kan noem, van die gevonnisdes, wat reeds gevonnis is, dan is Zimbabwe is heel bo aan. Daar is so 4203 gevonniste Zimbabweërs by ons. Dan Mosambikers, so 3380. En dan kom Malawiërs, so 2096. Dan eers kom Lesotho, en mens sou dink dis baie meer van Lesotho, maar dan kom Lesotho eers hierso op 2025. En daarna is het getalle in die honderds, dan is het Eswatini, Tanzanië, Nigerië. Nigerië het 241 en dan Burundi met 72.
2: Reg. Ons kyk hoe ontvou hierdie proses is baie interessant. Ons sal weer natuurlik kyk na die wetgewing wat gewysig word, maar dit gaan makliker gesê as gedoen wees, lyk het my hierdie proses. Maar baie dankie vir jou tyd. Dit was die minister van korrektiewe dienste, Dr. Pieter Groenewald. Na die openbare beskermer, Koleka Kaleka, het bevind dat die Kaapstad Metro nie basiese dienste verskaf het aan Langa en Khayelitsha, soos die grondwet vereis nie. Die ondersoek het in 2022 begin nadat inwoners tydens 'n uitreikprogram gekla het oor gebrekkige rioolinfrastruktuur, swak watervoorsiening en 'n gebrek aan beligting in die gebiede. Die Kaapstad Metro is nou opdrag gegee om kritieke diensleweringsgebreke binne vasgestelde tydsraamwerke aan te spreek, so berig Zeline Merrington.
8: Die inwoners van Langa woonstelle en Khayelitsha het gedurende 'n uitreikprogram sake geopperrakende rioolinfrastruktuur, verwydering van rommel, spreiligbeligting vir sekuriteit, sowel as voldoende watervoorsiening onder andere. Die openbare beskermer sê sy het bevind dat hierdie bekommernisse geldig is.
9: On whether the provision of basic municipal services by the functionaries of the city of Cape Town to the residents of Langa Flats and Khayelitsha townships are rendered in a progressive and effective manner as contemplated in the constitution and the law. If not, whether such conduct is improper and amounts to maladministration and improper prejudice. The allegation that the basic municipal services are not rendered in conformity with the constitution and the law is substantiated.
8: Koleka sê die stad Kaapstad het deur die jaarlange ondersoek goeie samewerking gebied en die redes wat aangevoer is vir die onvermoë om dienste aan geaffekteerde gebiede te lewer, kom neer op finansies.
9: While these financial constraints do not absolve municipalities from their constitutional obligations to progressively realize socio-economic rights within available resources, the persistent service delivery challenges identified raise broader questions regarding whether the existing intergovernmental fiscal framework and equitable allocation of nationally raised revenue sufficiently support municipalities with extensive informal settlements and significant infrastructure backlog.
8: Sy het alle regeringsvlakke opdrag gegee om betrokke te raak om die probleem aan te spreek, maar dringende optrede is nodig van die stad se munisipale bestuurder.
9: The municipal manager, within 30 days from the date of receipt of this report, ensure that residents of the SST Marikana informal settlement have access to water in accordance with the commitment made by the city in its response dated the 1st of December 2025 to the public protector, and provide this office with an action plan for the installation and additional water taps and sanitation facilities.
8: Die stadse burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Dr. Zahid Badruddin, het so gereageer op die OB se bevindinge.
10: We most certainly welcome the findings made against the National Treasury and the Department of Human Settlements for the roles that they must play in supporting municipalities across the country to be able to deliver on basic services, including housing. We further confirm that basic services are indeed provided on schedule at the N2 Gateway development, that the security measures are in place at the clinics, and that the 10 families that have been relocated as a result of a sewer collapse in Khayelitsha receive basic services.
8: Dit was Dr. Zahid Badruddin, die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie. Zeline Merrington, Kaapstad.
2: Nou die nasionale tesorie het daarby woord gevoeg deur billike toekenningsbetalings aan minstens 60 munisipaliteite vir Julie te weerhou. Volgens die tesorie doen hy dit om fiskale dissipline in munisipaliteite af te dwing en ongemagtigde, onreëlmatige en vrugtelose uitgawes te bekamp. Die munisipaliteite wat geraak word is reeds ingelig oor die tydelike nie betalings en die geleentheid gegee om te verduidelik waarom hul befondsing nie teruggehou moet word nie. Johannesburg Metro, Mangaung Metro, in Bloemfontein en in Nelson Mandela Bay munisipaliteit en die Ooskaap is van die munisipaliteite wat die tesorie warm onder die kraag het. Vir meer praat ons dan met professor Erwin Schwelle aan die Sivinova Sosiale Innovasie Internasionale Kennissentrum. Professor Erwin, goeiemôre.
11: Môre Udo, dankie.
2: Die toedeling is veronderstel om vir die instandhouding van infrastruktuur aangewend te word. Waarin moet munisipaliteit gewoonlik voldoen om dit wel te ontvang?
11: Ons moet net 'n subtiele onderskeiding hier maak. Ja, dit moet vir infrastruktuur onderhoud sowel as in noodsituasies en spesifiek toegespits op behoeftige mense gebruik word. So die ander inkomste wat van die sentrale owerheid toegedeel word aan munisipaliteite spesifiek vir infrastruktuur is die munisipale infrastruktuur grant toekenning. Maar hierdie is dus om seker te maak wanneer die rioolpype bars of die plaaslike krag boks ontplof, dan is hierdie gerig daarop om aanvullend fondse te gee sodat hierdie armer mense se nood verlig kan word. Die stelsel is eintlik baie goed bedink en behoort eintlik goed te werk. Die probleem is dat die mense wat dit uitvoer is onbekwaam en dikwels oneties en hulle misbruik hierdie fondse soos die ouditeur-generaal by herhaling bevind en die tesourier ook aanhaal. Hulle misbruik die fondse omdat hulle dit spandeer op ongemagte en vrugtelose uitgawes. En dit sluit nou goed in soos reise vir raadslede en amptenare, luxe motors en die arme mense lei hier. So dis 'n gesofistikeerde stelsel met baie moontlikhede, maar as dit misbruik word op grond van onbekwaamheid en onbevoegdheid en onethiese optrede, dan misluk dit tot die nadeel in hierdie geval ook van arm mense.
2: Ek wou tog vra, 'n groot aantal munisipaliteite gebruik ook die toedeling om operasionele kostes te delg. Is dit teenstrydig met ons wet op die bestuur van openbare finansies?
11: Dis 'n interessante subtiliteit, dis subtiel. Wanneer die oorbetalings gedoen word, is die veronderstelling dat daar nie befondsing is uit die die gebruikers van dienste wanneer arme mense nie kan betaal vir dienste nie. So dan is daar wel voorsiening gemaak dat onder bepaalde omstandighede mag daar gebruik gemaak word van hierdie geld om sê nou maar salarisbegrotings aan te vul. Maar dit is nie veronderstel om massiewe salarisverhogings te finansier of die verhogings van betalings aan senior amptenare nie. So dit is 'n goed deurdagte stelsel om spesifiek voorsiening te maak vir die omstandighede waar infrastruktuurkostes of selfs in uitsonderlike omstandighede operasionele kostes gedek moet word en daar is nie finansiering wat kom uit die belastingbetaler se sakke wat wel kan betaal dikwels nie graag wil betaal nie of uit sê nou maar die verkoop van elektrisiteitsdienste teen 'n wins nie. So baie goed deurdagte stelsel wanneer dit reg toegepas word op 'n bekwame manier en sonder korrupsie, help dit arme mense en is dit eintlik 'n voordeel vir die stad, ag vir die munisipaliteit. Net vir die oomblik dan die tesourier se optrede is egter nou wel 'n streep in die sand om te sê julle kan nie voortgaan om hierdie wanbesteding en korrupsie te pleeg nie en ons gaan dit tydelik terughou nie as 'n straf nie, maar om seker te maak dat jy jouself ondersoek en daarna beter presteer. Die vraag is of hulle kan, want hulle is nie vreeslik bekwaam nie.
2: Gaan dit 'n ding wees wat net vir die volgende maand gaan geskied? Met ander woorde, gaan daai toedelings dan na maand weer terugkom? Is dit 'n maklike, vinnige proses vir hierdie munisipaliteite wat geraak word om te verduidelik hoekom die geld eintlik aan hulle gegee moet word?
11: Verduidelikings is een ding, Oudo, verbetering is nogal moeiliker. Want verduideliking is gewoonlik 'n regverdiging vir die verlede se vergrype, terwyl 'n verandering en verbetering verg langer termyn deurdagte strategiese ingrepe wat afhanklik is van die wil om dit te doen en dan tweedens ook wat uiteindelik getuig van die vermoë om dit te doen. Nou, as die twee goed nie bestaan nie, die een of die ander, dan werk dit net nie verder nie. So die tesourier gaan sê, as julle dan nou vir ons kan bewys dat julle hierdie betrokke oorbetalings behoorlik gaan spandeer waarvoor dit bedoel is, dan kan ons die betalings weer doen. Met ander woorde, dit is nie 'n permanente opskorting nie. En in die tussentyd is die groot vraag of hierdie munisipaliteite kan verbeter en dit sal natuurlik op 'n ad hoc basis geval vir geval besluit word. Sommiges mag daarin slaag, maar ek het 'n vermoede gegee wat die tendense en die jarelange onderprestasie van hierdie munisipaliteite, ook uit ouditeursverslae en ander prestasiemetings, gaan hulle maar moeilik dit regkry. Dit kan egter op die langtermyn nie volhoubaar weerhou word ook nie,
2: goed,
11: want dan is dit 'n groter probleem nog vir die arm en behoeftige mense.
2: Professor Erwin Schwella is 'n sosiale innovasiekundige verbonde aan die Sininova Sosiale Innovasie Internasionale Kennissentrum.
6: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
12: Kyk hierdie donderdag aand om 8 op S3 na Top Billing. Waar ons die bini ontdek dat alles waaraan skoonheidsmagnaat Michali Ndamase raak, in goud verander. Italiaanse kombuisontwerp en 'n Afrika agtergrond kom saam in 'n pragtige woning aan die tuinroete. En Jonathan meet kragte met twee van Suid-Afrika se voorste professionele padelspelers, Cossie Stuart en Steven Look. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 8 met 'n heruitsending Sondag 1 uur op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Regnavorsers van die Universiteit Stellenbosch het saam met internasionale vennote 'n wêreldwye verklaring oor meertalige gesondheidsorg ontwikkel. Dit beklemtoon die belangrikheid daarvan dat pasiënte gesondheidsorg in 'n taal ontvang wat hulle verstaan sodat kommunikasie verbeter en gesondheidsuitkomste versterk kan word. Ons praat nou met professor Leslie Swarts van die departement sielkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Leslie, goeiemôre.
3: Goeiemôre en baie dankie vir die geleentheid, Udo.
2: In 'n netedop, prof, wat behels hierdie wêreldwye verklaring oor meertalige gesondheidsorg?
3: Ja, baie dankie. Nee, ons het saam met ons is befonds deur die Volkswagen stifting om ons het in 5 lande gewerk en ons het navorsing gedoen oor geestesgesondheid en die toeganklikheid daarvan in verskeie lande. Dit was Suid-Afrika, Roemanië, Duitsland en Nederland en China. En as gevolg van ons navorsing en ander navorsing wat aangepak is, het ons uitgevind dat wêreldwyd is die probleem van toeganklikheid op grond van taal 'n groot probleem. Veral met migrasie, maar in Suid-Afrika is dit nie net 'n kwessie van migrasie nie. Dis dit gebeur alledaags dat mense vir gesondheid sorg gaan en hulle kan nie verstaan word.
2: Kyk, ons het migrasie kwessies, ons het dokters uit die buiteland uit, ons het 12 amptelike tale. Ek neem aan as jy iets hier kan doen daaromtrent om gesondheidsorg te verbeter in so veeltalige land, dan kan dit as presedent skep vir die res van die wêreld.
3: Absoluut. En een van die kwessies hier is dat ons is nie ryk soos Duitsland byvoorbeeld en Nederland. Hulle kan professionele tolke bekostig en ons kan dit nie doen nie in Suid-Afrika. Dis mense met 'n MA graad of selfs 'n D-graad. Dit kan nie bekostig word nie. So een van die belangrike lesse wat ons van Suid-Afrika leer is kwessies van hoe maak ons gebruik van die verskillende tale in die hospitale en so aan. Ja.
2: Dan is een standpunt wat julle spesifiek ingeneem het, en dit is vir my interessant. Hoekom is julle van mening dat kinders verbied moet word om as tolke op te tree binne gesondheidsfasiliteite?
3: Ja, daar is groot etiese kwessies hieromtrent. So 'n kind byvoorbeeld selfs in Suid-Afrika, maar is baie algemeen met migrasie in Europa. Mense gaan met een kind van 10, 12 jaar wat op skool is en wat die amptelike taal ken. En dan moet die ouers alle die private sake voor die kind uitspreek. Dit plaas die kind in een ongemaklik, dis absoluut oneties om dit te doen. Hulle mag nie gebruik word.
2: Sien wat, ons sal weer kyk na verskillende aspekte van hierdie verklaring, maar baie dankie vir jou tyd. Dit was professor Leslie Swarts van die departement sielkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Dag, 6:34 en hier is wat nog voorlê. Kommer oor die omstandighede waarin 350 Suid-Afrikaanse soldate in kwarantyne in Bloemfontein gehou word. En Business Unity South Africa blyk op die oorlogspad te wees met die werkloosheidsversekeringsfonds. Bly ingeskakel.
4: Er is hier verkeer.
5: In Gauteng in Johannesburg is padwerk op die N1 Suid voor die oprit vanaf Albertina Sisuloweg. Een baan is gesluit. In die Weskaap, mistige toestande is aangemeld oor die grootste deel van Kaapstad. Motoriste word gevra om 'n veilige volgafstand te handhaaf en versigtig te ry. Hou ook jou hoofligte aangeskakel. En dan ook in KwaZulu-Natal op die N3 na Durban tussen Cliffdale en Key Ridge is 'n verkeersopeenhoping. Wees maar geduldig daar. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Gebruik die kodewoord verkeer.
2: Vandag is wêreld allergie dag en ons praat met jou oor wat jy het, watse allergie lei jy aan of dalk 'n familielid en hoe jy dinge vermy om seker te maak dat die allergie dan nou nie 'n impak op jou lewe het nie. Maar ek lyk my op die SMS lyn dat dit al die spotters uitgebring vanoggend. Ons wil tog 'n ernstige gesprek hê asseblief. Iemand sê ek dink die meeste mans ly aan asma, want asma praat moet jy spring, dis Willem, dankie. En dan sê iemand anders, ja, ek is hoogs allergies vir sekere politici. My bloeddruk styg, skuim om die mond, naalbytery volg as ek hulle hoor op die radio of op televisie sien. Kan ons ook 'n bietjie ernstig gesels oor allergie op wêreldallergie dag asseblief mense. SMS dit hier na 45889 dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
6: Kry spaar super savings by elke winkel, op elke inkoopieraak, elke dag. Soos 145 gram Doritos koringskuifies, enige 2 vir R42. Spaar R8. Of Nestle KitKat, Aero, Bar One, Smarties of Tex Chocoladestaffies. Koop enige 2 vir R24. Spaar R6. Dis nou super savings. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Julie, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.
7: Kyk hierdie donderdag aand om 8 op S3 na Top Billing. Bozozi Bini ontdek dat alles waaraan skoonheidsmagnaat Michali Ndamase raak, in goud verander. Italiaanse kombuisontwerp en 'n Afrika agtergrond kom saam in 'n pragtige woning aan die tuinroete. En Jonathan meet kragte met 2 van Suid-Afrika se voorste professionele padelspelers, Kossie Stoort en Steven Look. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag aand om 8 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
8: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Wêreldnuus.
2: Nou, Esther de Klerk is hier met die jongste wêreldnuus en ons begin met nuus uit die Midde-Ooste waar Amerika 'n nuwe vlaag aanval op Iran geloods het in reaksie op aanvalle op 3 olietankskepe in die straat van Hormuz.
9: Nou, Amerika se bevelvoer sentrum CENTCOM het gister bevestig dat meer as 80 teikens, insluitend meer as 60 klein skepe van die Iranse revolusionêre wag in die seestraat getref is en Amerika het Iranse aanvalle as totaal onaanvaarbaar beskryf en gesê daar sal gevolge wees. Iranse adjunkminister van buitelandse sake, Ghazem Gharibabadi, het op sy beurt die aanvalle as 'n oortreding van die memorandum van verstandhouding wat verlede maand tussen Amerika en Iran bereik is beskryf. En hy het gewaarsku dat Iran ernstige stappe teen die VSA sal doen. Iranse staatsmedia berig 3 gebiede is deur die aanvalle getref en mense is deur 'n skrapnel beseer. Iran het nog nie verantwoordelikheid vir die aanvalle op die 3 olietankskepe aanvaar wat tot die reaksieaanvalle van die VSA gelei het nie en CENTCOM sê behalwe die 60 klein skepe wat getref is, het Amerika ook Iranse missiellanserings en bevelsentrums getref. Hier is die BBC se Peter Bowles.
10: The US said it had revoked a license which temporarily lifted some sanctions on Iran. The sanctions waiver had allowed the Islamic Republic to produce, sell and deliver oil. It isn't clear whether this resumption of hostilities will upend the peace process, although a US official insisted that American negotiators would continue to work in good faith towards a final deal with Iran.
9: And it was the BBC's Peter Bowles.
2: Die Franse regse partyleier van die RN, dis nou Marine Le Pen, het gisteraand tydens 'n televisieonderhoud aangekondig dat sy haarself volgende jaar as 'n presidentskandidaat beskikbaar sal stel.
9: Nou sy het ook aangekondig Udo dat sy 'n appel aansoek in Frankryk se hoogste hof gaan bring teen haar skuldigbevinding aan geldverduistering van €2.8 miljoen en dit is as gevolg van Europese Uniefondse in 'n skema met fiktiewe poste. Nou haar skuldigbevinding vereis dat sy 'n jaar lank 'n elektroniese bandjie wat haar monitor moet dra. Malepen het tydens hierdie TV-onderhoud gesê sy gaan teen haar skuldigbevinding en teen die dra van hierdie elektroniese bandjie appeleer. Nou, sy is skuldig bevind slegs ure voordat sy hierdie aankondiging tydens die TV-onderhoud gemaak het. Volgens Le Pen het haar verkiesingsveld tog reeds gisterand begin en sy het gesê sy weier om hierdie elektroniese bandjie tydens die veldtog te dra. Sy sê sy sal alle regsprosedures volg om haar onskuld te bewys en haar aansoek om appel beteken dat sy nie die elektroniese bandjie hoef te dra totdat die hof uitspraak oor haar appel lewer nie, na alle waarskynlikheid eers vroeg in 2027, maar staatsaanklaers het egter gesê hulle sal haar appel teenstaan.
2: En by die NAVO-beraad in Ankara in Turkye is 'n kort rukkie gelede aangekondig dat 12 lande, insluitend Brittanje, 50 miljard Amerikaanse dollar oor die volgende 10 jaar sal bestee aan 'n nuwe missiel met 'n lang reikafstand om Europa te beskerm.
9: Nou, hierdie sogenaamde Deep Precision Strike projek is pas deur Brittanje se uitredende eerste minister Keir Starmer bekend gemaak en sal later vandag by hierdie beraad bespreek word. En 'n missiel sal teiken sover as 300 kilometer weg met akkuraatheid kan tref. Nou, ons sal daai storie dophou.
2: Ja, wonder wat sê Rusland hieroor. Is die baie dankie. Nou, so wat 350 soldate van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag wat diens gedoen het in die Demokratiese Republiek die Kongo in quarantaine is by die De Brug basis by Bloemfontein, bly glo in haglike omstandighede. Hulle slaap in vervlenterde tente, daar is nie genoeg toilette nie en hulle kry nie genoeg kos om te eet nie. Ons praat met die nasionale sekretaris van die Weermag, Vakbond Sanwu. Dis nou Pikkie Greef. Pikkie, goeiemôre.
11: Goeiemôre, môre luisteraars.
2: Hoe het julle van die soldate se omstandighede verneem?
11: Ja, die soldate het onsself in kennis gestel, nadat hulle daar aangekom het. Hulle is maar nou maar 'n paar dae daar, ek dink hulle het so net voor die vorige naweek, laas naweek daar geland en toe nou die omstandighede gevind en dit aan ons gerapporteer.
2: Word hulle in quarantaine gehou uit vrees vir die verspreiding van Ebola virus of hoe?
11: Ja, dit is 'n interessante aspek, 'n wending wat die saak nou geneem het. Ons sal later daaroor uitwys, maar ja, die aanvanklike idee was dat hulle onder kwarantyne geplaas word omdat hulle kom uit areas op gereis het uit die DRK en dan deur Uganda, wat natuurlik al twee areas is waar die Ebola virus teenwoordig is. En dat hulle nou deur die weermag besluit, se bevelsraad besluit is dat hulle in kwarantyne geplaas moet word vir 21 dae na hulle aankoms. En dis hoekom hulle afgesonder is in die kampgebied buite Bloemfontein.
2: So die opmerking is gemaak dat die soldate groot opofferings moes maak in diens van die weermag en waardigheid verdien. Hoe sal die vakbond nou te werk gaan om te verseker dat hulle waardigheid herstel word?
11: Ja, nou, ons het 'n ondersoek geloods, jy weet, gegrond op die getuienis wat die lede aan ons verskaf het in die inligting. En ons het die weermag al op terme geplaas laasweek Vrydag om dit teen Maandag, dit is nou eergister, die omstandighede aan te spreek. Daar was, soos jy genoem het, 'n tekort aan abliesiegeriewe, tekort aan warm water, die kos word nie altyd betyds afgelewer aan hulle nie, jy weet, allerhande haglike omstandighede, tente wat lek weer eens, en jy weet, het word baie koud buite Bloemfontein in die winter, daar was nie genoeg komperse nie, die matrasse waarop hulle slaap is vervlenterd, dit is regtig waar baie swak standaarde, en ons het die weermag kans gegee tot 11 uur of tot Maandag eergister, om dit reg te stel. Dit is, daar is nie eens geantwoord op dit nie, ons weet wel dat die bevels kanale het, sekere generaals en hoogdraande ambtenaars afgestuur om te gaan kyk na die omstandighede, en toe ons gister met ons regspan vergaan het ons besef dat in ieder geval is die quarantaine waarskynlik onregmatig. Daar is geen vereistes dat mense onder quarantaine geplaas moet word om tussen die twee gebiede te reis nie, en ons het nog 'n kennisgewing op hulle beteken dat indien die mense nie teen vanoggend 11 uur as 'n quarantaine gelig word en hulle toegelaat word om te gaan nie, sal ons definitief 'n dringende aansoek bring in die Hooggeregshof.
2: So dit is wat vandag gaan gebeur, nie?
11: Ja, dit het hulle tot vandag om aan ons aan te dui dat die quarantaine sal ophef. As hulle dit nie doen nie, sal ons die Hooggeregshof nader. Dit sal waarskynlik dan aangehoor word hier teen Vrydag of so volgende eerskomende Dinsdag.
2: En hulle kommunikasie, net 'n laaste vraag. Die protokolle wat hulle volg vir die quarantaine, is dit die Weermagsin of die Wêreldgesondheidsorganisasie of hoe pikkie?
11: Ja, dit is kom ons dit aanval. Dit is heeltemal die weermag se eie maaksel. Daar is geen voorskrifte daaroor nie. Ons het konsultasies gehad met die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes en daarso kan ons aangaan dat selfs hulle het die weermag geadviseer dat daar is geen risiko vir hierdie groep nie. Jy weet daar's ook geen reisbeperkings vir siviele persone wat tussen die lande wat ek genoem het reis nie. Daar's geen maatreëls van die wêreld gesondheidsorganisasie oor dit nie. Dit is maar net 'n verhoogde waarneming en sogenaamde screening van mense wat plaasvind as hulle inkom by die ingangspoorte van Suid-Afrika. So daar's absoluut geen risiko wat hierdie groep dra nie. Nie een van hulle simptome nie, nie een van hulle is eers getoets nie. Daar is net geen geldige rede om hulle in quarantaine te hou nie.
2: Reg, ons sal later moet kyk oor of daar enige vordering gemaak is met hierdie storie, maar daar het ons gepraat met die nasionale sekretaris van die Weermag Vakbond Sanmu, Pikkie Greef. Skryf dan aan en natuurlik is die groot proses wat nog aan die gang is die Madlanga kommissie en dit het gister gehoor dat die EFF leier Julius Malema na bewering inligting oor die Beto Bright vlootbestuur tender aan die sakeman Mohammed Mo Sayed gestuur het. Nou die getuienisleier advokaat Matthew Chaskelson het WhatsApp boodskappe voorgelê wat aan bewering wys dat sy het daarna die inligting aangestuur het aan die geskorste adjunk hoof van misdaadintelligensie vir Rose Kahn. Volgens Chaskelson toon dit dat Kahn vir Malema gebruik het om sy eie agenda in die parlement te bevorder. Hier is Blaine Jones.
12: Advokaat Chaskelson het gister voortgegaan om die rekordbewyse wat in generaal-majoor Feroz Kahn versamel is te lees. Die boodskap het betrekking op parlementêre vrae wat Malema na verwagting aan die voormalige inspekteur-generaal van intelligensie, Isaac Dientwe, sou vra. Die kommissie het gehoor dat die vrae na bewering deur Kahn opgestel is. Chaskelson het gesê dat het bedoel was om Dientwe te lok om valse verklarings te maak, wat Kahn na bewering beplan het om te gebruik om sy verwydering te orkestreer.
13: Mr. Syed is still responding to the previous inquiry of General Kahn, which is when are they sending the questions? And he says at 5977 at 12 June 2021, 8:49, but I think it's been sent already. He then responds to General Kahn's message saying, you know, this will get him to lie and then we can get him removed. And he says, absolutely, he's going to deny it, and then he's effed. Bye-bye, P, dot, dot, dot.
12: Advokaat Chaskelson het ook WhatsApp-boodskappe voorgelê, wat na bewering wys dat sy het die inligting aangestuur het na Kahn. Die boodskappe lei, Juju sent to me, I think he wants us to do it. Mediaberigte het Beto Bright vroeër betrek by beweringe van onreëlmatige betalings aan entiteite wat met die EFF verbind word. Malema het echter in 'n geskrewe antwoord aan die kommissie enige betrokkenheid by die Beto Bright omkoperybeweringe ontken. Chaskelson het dele van Malema se beëdigde verklaring gelees.
13: Nothing is or could be implicating, if nothing more than receiving assistance of how to hold a public official accountable is profit. Be that as it may, I do not have knowledge of the exchanges between Mr. Sayed and General Kahn. I deny any inference to the contents of these paragraphs to the extent that they infer any unlawful conduct on my part. To the best of my knowledge, I deny any Berta Bright bribery of the EFF. That is Mr. Malema's affidavit.
12: Intussen is die Madlanga Kommissie besig om met die presidentsie te beraadslaag oor die uitstel van sy werksaamhede. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die versoek sal wees vir 'n kort uitstel, sodat die werk afgehandel kan word.
14: Look, I mean, I hear you quipping about it, but it's actually a very serious matter for us. We have quite a number of witnesses who need to answer to very serious allegations that have been made in public testimony. And as you have seen today, there's more that is coming out.
12: Die kommissie sal vanoggend verdere getuienis aanhoor. Die getuienis van die poging tot moordbeskuldigde Wusimusi Kat Matlala is tot volgende woensdag uitgestel. Hierdie verslag is saamgestel deur Shibash Lemolte in Pretoria en ek is Blaine Jones vir SAICA nuus.
2: En wat het een van die verwante stories betref daarby Madlanga, derde beampte van die Ekurhuleni Metropolisie is aangekla in verband met die diefstal van edelstene van nagenoeg 15 miljoen rand in Kilani, Johannesburg in 2023. Kirshely Stols het in die hof verskyn nadat sy haar aan die polisie oorgegee het. Sy en haar twee medebeskuldigdes, Adrian McKenzie en Etienne van der Walt, is aangekla van bedrog en roof met verswarende omstandighede. Die twee mans het reeds eergister in die hof verskyn. Nou die staat beweer, die drie het hulle as lede van wetstoepassingsspan voorgedoen wat lithium smokkelary ondersoek. Hulle het die klaar skynbaar aangerand en hulle van ses houers se mangaan stene beroof. Die NVG Gauteng woordvoerder Magoboke Mahlotlole sê die saak is uitgestel tot volgende donderdag vir borgtog aansoeke met al drie beskuldigdes wat in aanhouding bly.
15: The accused allegedly posed as members of a multidisciplinary law enforcement team to rob a complainant of precious stones valued at 14.9 million rands. The matter has been postponed to 16 July 2026 for formal bail application and all three accused remain in custody.
2: En dat was Magaboke Mohlatlole van die Nasionale Vervolgingsgesag. Is nou tyd vir die jongste sportnuus met Sean Jooste. Reg so Argentiniese kans is Sean om die eerste span in 64 jaar te word om hulle wêreldbeker titel te verdedig, bly lewendig.
16: Ja, Egypte was gisterand nog 2-0 voor gewees na 78 minute, maar hulle word uitgeskakel met 3-2 danksy 3 doele in 13 minute deur Christian Romero, Lionel Messi en Enzo Fernandez. Nou, daai wendoel was in beseringstyd aangeteken. Argentinië takel Switserland in die kwart eindronde wat Colombia met 4-3 na strafdoele uitgeskakel het. En daardie wedstrijd het geen doele in 120 minute opgelever nie. In die kwart eindronde begin nou môre aan 10 uur in Boston en dis tussen Frankryk en Marokko.
2: Reg, Sean, kom ons praat Wimbledon en Jannik Sinner staan nou in Novak Djokovic se pad.
16: Ja, die Italianer en nummer 1 Jannik Sinner het die Duitser Jan-Lennard Struff gister met 7-5, 7-6 en 6-3 uitgeskakel en pak Djokovic vrijdag in die halve eindronde. Nou, Djokovic het Felix Auger-Aliassime van Canada in 5 stelle in die langste kwart eindstryd by Wimbledon getroef en poog nog om Grand Slam nummer 25 te wen. Daardie wedstryd het 5 ure en 15 minute lang geduur. Die nummer 2, Alexander Zverev van Duitsland, het maandag aan sy wedstryd teen die Tsjech Jerzy Lehecka ook voltooi en hy 7-4, 6-4, 7-5, 3-6 en 7-6. En dan in die vroue afdeling het Coco Gauff die stryd van die Amerikaners teen Jessica Pegula met 4-6, 6-3 en 6-3 gewen en die tiende keer het Tsjech Karolina Machova het 7-6 en 6-4 met Naomi Osaka van Japan afgereken. En dan die Suid-Afrikaner Conor Dwyk het ook sy tweede ronde wedstryd by die Wimbledon Junior Kampioenskap met 4-6, 7-6 en 7-6 teen Damir Zhalgazbay van Kazakhstan gewen en hy speel nou in die derde ronde teen sy dubbelspelspanmaat en 9de gekeerde Dmitar Kisimov van Bulgarije. Nou as 'n dubbelspan het hulle ongelukkig in die eerste ronde van die dubbelspelafdeling in 3 stelle verloor.
2: Nou Sean, vir 4 dae gelede het die Springbokke vir Engeland ore aangesit op Ellis Park. Nou is dit die Juniorbokke om dit hopelik oor 4 dae na te doen.
16: Ja, so gister in hulle laaste wedstrijd het hulle Wallis met 52-33 getroef. Hulle meet nou maandag in die halve eindronde teen Engeland kragte wat ook gister 40-38 met Argentinië afgereken het. Die afrigter Kevin Foot is tevrede met hoe sy span teruggeveg het en sien uit na die uitdaging wat Engeland gaan bied.
17: Ja, dit
16: mense, ek kan nie lekker verhoede of die agterklank op.
17: Passive in the beginning, but I thought, like, once we got into it, we scored some good tries, which is pleasing. Yeah, I mean, we've been into the finals before last year, and obviously there's some guys with some experience of that, but we'll be looking forward to the next challenge.
2: Nieu-Seeland en Frankryk natuurlik meet in ander...
16: Nieu-Seeland en Frankryk pak mekaar ook dan maandag aand in die ander halfeind.
2: Reg, paar tegniese probleme, Sean, ek hoop jy kan my nou goed hoor, maar die Protea Mans hokkiespan is nou naby aan 'n reeks oorwinning teen Maleisië en ons het weer 'n nuwe draer van die Tour de France geel trui.
16: Dit is nou baie beter, Udo. Ja, na hulle 3-1 oorwinning in toets 1 het die Protea mans hokkiespan gisteraand 2-1 geseëvier. Hulle loop nou 2-0 voor in daardie reeks van 5 wedstryde. Die kaptein Dayan Kassim en Jamie Seal het vir die doele gesorg in die tweede helfte. Net die derde toets vind môre aand plaas. En dan ja, Mads Petersen van Denemarke het skof 4 gewen en hy dra die groen trui met Torstein Dreyen van Noorwe nou in die geel trui. Dreyen het die skof net so oor die 5 minute agter die voorloper Tadej Pogacar begin, maar hy is nou 28 sekondes voor die Amerikaner Sean Quinn wat in die tweede plek is en Pogacar is vierde, byna 8 minute agter.
2: Sean Jooste daar van RSG Sport. Nou die Springbokke span gaan 'n wakende oog hou op Skotland se agterlyn wanneer die twee mekaar pak in 'n nasies rugby kampioenskap wedstryd Saterdag in Pretoria. Dwayne Vermeulen, afrigter by SA Rugby se mobiele eenheid, sê die Bokke sal nie kan bekostig om duikslae te mis nie, want dit sal manne vir die Skotte se snellers wees. Hier is Harry Olivier.
18: In vergelyking met die res van die rugbywêreld het die Bokke onlangs die gevaarlike Skotse agterlyn redelik suksesvol in toom gehou. Saterdag se teenstanders kon slegs 2-3 die afgelope 3 wedstryde teen die Bokke druk, maar Vermeulen waarskynlik dat dit nie maklik is nie.
19: Ons probeer regtig werk aan ons connection en ons lynspoed, so dit is obviously 'n ding wat ons al deur die jare begin lekker opgebou het en so dit gaan maar alles oor daai koneksies tussen die ouens en jy weet, jy met jou eerste duikslaaf wat jy kan, daai first time tackles moet jy kan uitvoer. As jy daai nie kan regkry nie en hulle kom agter jou in met hulle spoed en die diepte en wyte waarmee hulle speel, gaan hulle jou moeilikheid gee.
18: Die vleuel Etwel van der Merwe speel vir die eerste keer in 'n toets teen Skotland, maar het ondervinding van sy teenstanders op ander vlakke.
20: Ek het al 'n paar keer gespeel teen die vleuels wat moontlik vir hulle kan speel. En die afrikingsspan maak ook goeie profiles van die spelers, so jy weet presies wat kom op die naweek. So hulle berei ons regtig goed voor. Maar ja, op die einde van die dag gaan dit oor hoe ons execute op die veld Saterdag. En ja, ek sien baie uit vir die game.
18: Die geskiedenis is in die Bokke se guns met Skotland wat nog nooit in Suid-Afrika kon wen nie. Harry Olivier, SAK News, Johannesburg.
2: En ons sluit af met die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur sê 241 vermeende afpersers in die boubedryf is in hegtenis geneem en 176 van hulle is suksesvol vervolg. Hulle het boumaatskappye geïntimideer en hulle gedwing om fondse wat vir projekte bestem was te herlei. Die minister van Openbare Werke, Dean McPherson, het tydens 'n mediakonferensie by die parlement terugvoer gegee oor die stappe wat sedert sy aanstelling 2 jaar gelede gedoen is om die sogenaamde boumafia uit te roei. Annelien Mosesburg.
21: 2 jaar nadat 'n verklaring in Durban onderteken is om teen die boumafia syndikaate op te tree, is noemenswaardige vordering gemaak, sê minister McPherson.
22: There have been more than 770 cases of construction related extortion and intimidation that were reported across the country. Of those, 241 arrests were made and importantly 176 people were convicted. In KwaZulu-Natal, which was historically regarded as the hotspot of this activity, monthly site disruptions have dropped from more than 60 incidents per month to fewer than 10 per month. That is a significant improvement. It shows what can happen when government, law enforcement, public entities and the private sector work together.
21: Verder is 52 boukontrakteurs sedert September 2025 op 'n swartlys geplaas, terwyl die status van ander kontrakteurs steeds hersien word. McPherson sê KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en Gauteng is die provinsies wat die ergste geraak is, maar dat die grootste verbetering in KwaZulu-Natal gesien kan word. Maar McPherson sê die boumafia kyk na ander maniere om die boubedryf te infiltreer.
22: It is the next phase of our fight against the construction mafia. And in this next phase, we will continue to focus on restoring the rule of law, order and confidence into our construction sites. And it is the next phase in our work to ensure that communities are properly engaged, that legitimate local participation is protected, and that criminals can no longer exploit community frustration to hijack construction projects. When I entered office in July 2024, one of the first and clearest threats facing public infrastructure delivery was the so-called construction mafia.
21: Hy meen hoewel daar nog baie werk is wat voorlê, kan hulle in samewerking met die polisie en die privaat sektor stabiliteit in die bedryf herstel. Hierdie verslag deur Abongwe Kobukana en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
2: En daarmee groet ons tot môre toe.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 7 uur in Kaapstad vanoggend, mis skole, andersins gedeeltelik bewolk in Gauteng. As jy daar is in die binneland, is dit mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Gryding.
3: En ek is Renske Jacobs, dis woensdag 8 Julie.
4: OUTsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: En in die 7 uur nuus, die bedrog beskuldigde Piet Viljoen vandag aan die hof vir 'n borgtog aansoek. Minister Dean McPherson keer 'n raamwerk goed vir die stryd teen die konstruksiemafia en die grensbestuursowerheid sê nie veel meer mense verlaat die land by Beitbrug teenoor dieselfde tydperk verlede jaar nie. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die bedrog beskuldigde en geskrapte prokureur Piet Viljoen sal na verwagting vanoggend in die Pretoria se gespesialiseerde handelsmisdaadhof verskyn vir 'n borgtog aansoek. Viljoen staan tereg op talle aanklagte, insluitend 400 aanklagte van bedrog, vervalsing en korrupsie. Dit hou verband met die bedrieglike verkoop van eiendomme in 2010, terwyl dit aan die Johannesburgse Metro se eiendomsmaatskappy behoort het. Viljoen het met sy vorige hofverskyning aangedui dat hy 'n nuwe advokaat gaan aanstel vir sy borgtog aansoek. Hy is verlede maand op die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat hy uit Amerika gedeporteer is. Die regering het 'n geïntegreerde maatskaplike fasiliteringsraamwerk goedgekeur as deel van die stryd teen die konstruksiemafia. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het die aankondiging in Kaapstad gedoen. Die raamwerk is die tweede fase in die stryd teen misdaad in die program om teen die mafia op te tree.
22: In this next phase, we will continue to focus on restoring the rule of law, order and confidence into our construction sites. And it is the next phase in our work to ensure that communities are properly engaged, that legitimate local participation is protected, and that criminals can no longer exploit community frustration to hijack construction projects. When I entered office in July 2024, one of the first and clearest threats facing public infrastructure delivery was the so-called construction mafia.
0: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson. Die grensbestuursowerheid sê die aantal mense wat Suid-Afrika in Mei en Junie deur die Beitbrug grenspos by Musina in Limpopo verlaat het, was slegs ietwat meer teenoor dieselfde tydperk verlede jaar. Die kommissaris van die owerheid, Mike Masiapatu, sê die verskil in die twee syfers is gering, ten spyte van die huidige deportasie en repatriasie veldtog. Meer as 45.000 immigrante is gerepatrieer sedert president Cyril Ramaphosa die initiatief aangekondig het. Hoewel 'n groot aantal mense sonder die nodige dokumente in Suid-Afrika was, het ander wat wel gedokumenteer is, verkies om hulle vrywillig te laat repatrieer. Hier is Masiapatu.
23: We have also done the comparison in terms of May last year as well as May this year. We have done the same for June, and of course the numbers are fairly almost similar. It's just that this time around, because of the repatriation and deportation that is happening, the

0: Missiele. Oekraïne het sy bondgenote gevra om meer Amerikaanse Patriot-missiele aan hom te voorsien, om hom teen aanvalle met Russiese ballistiese missiele te verdedig. Trump se hooffokus bly egter op Iran. Hy het in Ankara gesê, NAVO-lede het Amerika nie goed behandel nie, veral Brittanje, wat volgens hom nie hulp aan die VSA aangebied het tydens die oorlog met Iran nie. Tennisnuus nou in die 39-jarige Novak Djokovic het 'n nuwe Wimbledon rekord opgestel toe hy sy 107de wedstryd in die toernooi gewen het. Hy het na die halfeindronde in Londen deurgedring toe hy die derde gekeerde Felix Auger-Aliassime gisteraand in die langste wedstryd vir jaar op Wimbledon uitgeskakel het. Die telling in die kragmeting van 5 uur en 15 minute was 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 en 7-6 met valbuilpotte van 12-10 in die eerste, 4-7 in die vierde en 10-4 in die vijfde stel. Djokovic sal in die halfeindronde kragte meet met die eerste gekeerde Jannik Sinner, wat sy plek in die voorlaaste ronde bespreek het deur vir Jan-Lennard Struyff te klop. Die tweede gekeerde Alexander Zverev is ook deur toe hy die 13de gekeerde Jiří Ledecký huis toe gestuur het. En in die vrouweafdeling het die vierde gekeerde Coco Gauff vir Jessica Pegula geklop, terwyl die 10de gekeerde Karolina Muchova die 14de gekeerde Naomi Osaka uitgeskakel het. In die seunsafdeling het die Suid-Afrikaner Cameron Doig na die vierde ronde deurgedring. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.27 teenoor die dollar, R21.69 teenoor die Britse pond, R18.55 teenoor die euro en R11.29 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal swakker gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,8% laer. Die nywerheidsindeks het met 1% gestyg en die finansiële indeks was 0,9% in die rooi. Die top 10 hulpbronne-indeks het met 2,5% verswak en die edelmetale en mynbou-indeks het 'n laagtepunt van 3% minder bereik. Markte in Europa het meestal in negatiewe terrein gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0,1% fermer, Duitsland se DAX het meer as 10% verloor en die CAC 40 in Frankryk was 0,5% swakker. Aandelebeurse in New York het verliese uitgebrei teen marksluiting. Die Dow Jones was 0,2% laer en die Nasdaq het met 1,2% gedal. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japanse Nikkei het tot dusver met 0,4% verswak, Hong Kong se Hang Seng is 2,5% laer in die groen en China se Shanghai indeks is 0,5% stewiger. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,128 en platinum teen $1,638 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $76.09 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die bedrogbeskuldigde en geskrapte prokureur Piet Viljoen sal na verwagting vanoggend in die Pretoria se gespesialiseerde handelsmisdaadhof verskyn vir 'n borgtog aansoek. En dis die jongste SAIK nuus, hooftrekke volg om 7:30.
1: Outsurance sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Hierdie winter is het dalk duurder om jou gasverwarmer te laat hervul, maar wanneer jy skuif na Outsurance kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 58-jarige Loretta, wat 'n massiewe R479 'n maand spaar om haar 2017 BMW 320 te verseker. Moenie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry 'n kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV, besinvies en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Middel van die week, welkom by Woensdag. Tyd om die dag aan die oë te kyk en weg te spring en ons onderneem om jou 'n hulpstoot te gee om met die regte ingesteldheid te kan begin. Ons inhoudsregisseur hierdie week is Pieter Steyn, het vir 'n lekker lywige program gesorg vanmôre. Dankie Pieter, en ons produksieregisseur is Dean van der Berg.
0: Ons kollegas in die SAIK in die kantoor hou die wêreld dop. Annemarie van Bierikus staan by die nuuslesenaar, Charlene Botha by die sakelesenaar, sportnuus later met Phil Loots.
2: Ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Het die Suid-Afrikaanse gesant op sy eie opgetree toe hy onlangs saam met Jacob Zuma en 'n Gupta broer in Indië tyd deurgebring het? Of was dit 'n opdrag van die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking? Ons probeer binnekort agter die kap van die byl kom.
0: Hiervan net na 7:30 vanoggend af, van kyk ons na Amerika se 250ste jaar van onafhanklikheid. Ons praat vanoggend met Davie Rood, Theo Venter en Jaco Kleinhans oor hierdie supermoondheid.
2: na historiese almanak, dit is nou na

0: Ach, Janice, dan sit ons die gesprek voort en ons kyk na die toekoms van Amerika en of hy sy status as die magtigste land in die wêreld gaan behou.
1: Net na 8:30 dan hoor ons van twee leeu's wat uit die oorlog getuisterde Libanon gered is en in Suid-Afrika 'n nuwe tuiste gevind het. Voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draaipie paai maak vir oggend môre bly.
2: Er is geen verkeer.
3: Goeiemôre. In die Weskaap op die N2 uitwaarts staan 'n vragmotor in die regterbaan net voor Victoria weg. En in KZN vanoggend as jy gebruik maak van die N2 Noord, ek sien daar's druk verkeer net na die EB Kloete wisselaar. In die Ooskaap op die N2 by die Uitenhaagweg afrit is 'n verkeersopeenhoping met vertragings van 20 minute. En dit was die jongste verkeersnuus.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n uiterste hoë brandgevaar waarskuwing uitgereik vir brandgevaar in sommige dele van die Ooskaap vandag.
0: Dan die maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 21 en Vereniging 20. Mpumalanga en Bombela 21, Emalahleni 20, Ermelo 21, Standerton ook 21 en in Skukuza 27 later. Limpopo, Polokwane 22, Palaborwa 24, Tzaneen 22, Musina 23, Lephalale 24 en Mokopane ook 24. Noordwes, Klerksdorp 21, Potchefstroom ook 21, Mahikeng 22, Rustenburg 22 en in Vryburg is het later 23. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein se maksimum 21, Welkom ook 21, Bethlehem 18, Kroonstad 20, Fort Smith 20, Vicksburg 18 en Sasolburg 19. Noordkaap, Appington 25, Kimberley 22, De Aar 21, Bosmansburg 22, Alexanderbaai 18, Springbok 23, Calvinia 22 en Sutherland 18. Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 22, Riversdal 19, George ook 19, Mosselbaai 18, Woester 20, Beaufort West 23 en Oudtshoorn 19. Ooskaap, Tuberga 20, Makanda 21, Nuba 24, Gravenet 24, Kugompo 22, Port St. John's 28, Mtata ook 28, Kumane 24 en Kumke 24. En dan tenslotte KwaZulu-Natal, maksimum temperatuur hierso in Durban is vandag 25, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 27 en Unambiti 25 grade Celsius. So dit is dan die maksimum temperature. As jy meer oor die weer wil weet, gaan maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Woensdagmôre, en ons sien altyd uit na die woensdagmôre wanneer ons vir jou die voelgeluid speel en dan moet jy raai wat 'n voel dit is. Dis altyd baie lekker. So jy moet vir ons 'n SMS stuur sodra ons hierdie voelgeluid vir jou gespeel het en dan sê vir ons wat dit voel jy dink hierdie geluid maak. Ons sal vir jou net na agter dit nodig is, maar ons gee gewoonlik so 'n paar leidrade. Kom ons kyk hoe jy vaar net met die voelgeluid en dit klink vanmôre so. Voel maak so. Ons gaan vir jou net na agter bietjie leidrade gee. Kom ons luister net gewoon na die geluid asseblief, Dian. Bagaraai is goed. 45889 R1.50 per SMS. Stuur dit vir ons saam met jou naam en sê vir ons waar jy vandaan kom en dan kyk ons of jy reg geraai het so teen 8:00.
4: Kyk hierdie donderdag aand om 8 op S3 na Top Billing. Pas ons die beanie ontdek dat alles waar ons skoonheidsmagnaat Michali Ndamase raak in goud verander. Italiaanse kombuisontwerp en 'n Afrika agtergrond kom saam in 'n pragtige woning aan die tuinroete. En Jonathan meet kragte met twee van Suid-Afrika se voorste professionele padelspelers, Cossie Stoort en Steven Look. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag aand om 8 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
5: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
1: 7:14, dankie dat jy saam luister. Die burger in die Kaap het hierdie voorblad van Jordan Hill Lewis en Cyril Ramaphosa oor die Tony Leon skandaal opsweeping wat hulle in vasgevang is. R&E vennote klim nou in die kruit oor Leon. Ramaphosa sê die volle waarheid moet uitkom. Jordan Hill Lewis word die aangehaal. Ontmoeting is nie bewys daarvan dat daar verkeerd opgetree is nie. Maar die president se aanhaling is Leon se optrede klink so staatskaping. Nou Gert van der Westhuizen se berig hier vanmôre op die voorblad sê niemand behalwe die DA self neem besluite oor sy regeringsprogramme nie en hy haal vir Jordan Hill Lewis so aan. Nadat hy om kommentaar genader is oor die stof rondom Resolve Communications se beweerde vergaderings met openbare verteenwoordigers van die DA wat nou net nie wil gaan lê nie. En Cyril Ramaphosa het toen, terwyl verslaggevers rondom hom was in die Ooskaap, ook daar gepraat en homself uitgelaat en gesê, die optrede klink vir hom na staatskaping. Dan het ons ander berig hier op die voorblad pasta, my Lego is dan 'n pakkie pasta. Die Star Wars Lego stel was 'n teleurstelling toe daar gevind is, dat die Lego blokkies met pasta vervang is. Toe Stanley Wood se seun die dag na sy 11de verjaarsdag nogal in die boks van sy Star Wars Lego oopmaak, het hierdie skok op hom gewag. En ons gedink is 'n malligheid, het Woods gesê. Hulle storie word vanoggend hier vertel op die voorblad van die burger en wat er nou gebeur het met die pasta wat so in die Lego box was en dit is van Takealot wat so afgelever is. Netwerk24.com, Dlodlo aanstelling in Frankryk, Cyril buig weer die knie voor ANC belange. Die aanstelling van Ayanda Dlodlo, die voormalige minister van staatsveiligheid, as die nuwe ambassadeur in Frankryk, wys dat die president die knie voor die ANC belange buig, sê professor Piet Kroukamp hier in hierdie berig. Hy is natuurlik van die Noordwes Universiteit wat so praat oor Ayanda Dlodlo. Die ander berig volgend op Netwerk 24, Masha Tile oor Zuma in Indië. Die ambassade se optrede is normaal, sê hy. Ons gaan binnekort daaroor gesels en 'n bietjie uitvind meer daaroor. Want die adjunkt president het die rol van die ambassade tydens Zuma se besoek aan Indië nou verdedig toe hy gepraat het. Marula Media.co.za Back a Buddy sluit sy verdedigingsfonds vir Piet Viljoen. Die skare finansieringswebwerf het Mel Viljoen se veldtog, 'n poging om R400.000 vir haar man in te samel, gesluit. En daar word nie verder geld ingesamel nie. Citizens.co.za vandag oor die petrol fuel price relief. Here's how much cheaper petrol and diesel could be in August. Daar is berekening. Business Day se voorblad gaan ook oor petrol, maar dit is die UAE's ADNOC that sees the R1 billion Shell South Africa deal as a cash accretive from day one. Hulle wil geld maak. News 24 na die spore. Transnet trial tried railroading R1 billion tender in 2 nights, but pumped its brakes after irregularity. BBC.com, die internationale opskrifte, daar is die straat van Hormuz op die foto met al sy skepe wat lê en wag. The US and Iran trade strikes after tankers hits in the Strait of Hormuz. En die Britse politiek natuurlik met Nigel Farage wat nou bedank het as 'n parlementslid om weer in 'n tussenverkiesing te staan en so die politieke narratief terug te neem omdat hy in die moeilikheid is. Dis net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou 17 minute oor 7 en het lyk of daar 'n babelse verwarring heers in die departement van internasionale betrekkinge en samewerking, Durkou, na oud-president Jacob Zuma onlangs in Indië by een van die Gupta-broers, Ajay, gekuier het, met die Suid-Afrikaanse hoogkommissaris in Indië, Anil Soekla.
1: Nou hoor die Anil Soekla voer aan dat hy die opdrag gekry van die departement om Zuma te ontvang en te vergesel en hy het aan minister Ronald Lamola geskryf, om nou duidelikheid te vra. Nou terwyl die minister in die presidentskap Kombotjo Chaveni natuurlik teen Soekla uitgevaar het, het die adjunkt president soos ons nou gehoor het Paul Mashatile hom verdedig. So Ronald Lamola het 'n ondersoek gelas en om die kwessie te probeer uitpleis, praat ons vanoggend met Roland Henwood, die politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria. Roland, môre baie welkom weer by RSG.
6: Goeiemôre Gustaf, baie dankie.
1: Wat maak jy van hierdie besoek, van ons nie sou geweet het as dit vir daai foto was nie, van Zuma en Ajay Gupta in Indië?
6: Ek dink ons moet 'n onderskeid tref tussen die persoonlikhede en die diplomatieke praktyk, want dit is wat onderliggend is aan wat hier gebeur. Die diplomatieke praktyk is dat die ambassadeur het bepaalde verantwoordelikhede en hy moet daai verantwoordelikhede uitvoer ongeag die naam van die persoon wat nou betrokke sou wees. Tensy hy baie spesifieke ander opdragte kry van sy hoofkantoor wat Durkou sou wees in die geval van Suid-Afrika. As ons gaan kyk na die persoonlikhede, dan oud-president Zuma, voormalige president Zuma wat 'n besoek bring. Nou, hy bring die besoek in sy private hoedanigheid, maar hy is die voormalige staatshoof en daarom het hy bepaalde voorregte wat onder andere beteken dat hy ondersteuning van die ambassade kry waar hy 'n besoek gaan bring. So dis die funksionele praktyk. Die persoon is omstrede. Die besoek wat hy bring is aan omstrede mense, dis voortvlugtiges wat beskuldig word van grootskaalse bedrog in Suid-Afrika, saam met meneer Zuma, en dit is waar die kontroversie vandaan kom. Ek dink die ongelukkigheid is dat 'n persoon soos ambassadeur Sukla al vasgevang word hierin. Hy is 'n baie ervare diplomaat, hy was baie jare in die diplomatieke diens, hy was die adjunkt-direkteur-generaal by Durco gewees, so dit is iemand wat baie duidelik weet wat hy moet doen, hoe hy dit moet doen, en nie sommer gaan betrokke raak by 'n omstredenheid op 'n persoonlike basis nie.
0: Maar soos jy nou gesê het, hy was nou op verskeie plekke ambassadeur en posisies beklee, hy moes sekerlik hierdie uitval verwag het.
6: Ek dink nie noodwendig dit verwag het nie, maar hy het sekerlik besef dat dit waarskynlik 'n sensitiewe besoek gaan wees. Dalk nie heeltemal die manier wat dit uitgespeel het nie. En ek dink dit is een van die kwessies wat 'n mens nou weer sien, en dit is dat die normale diplomatieke praktyk van wat verwag word, sonder kommunikasie indien daar iets anders is, maak dat jy hierdie tipe uitvalle gaan kry en die teenstrydighede gaan kry wat 'n mens hier sien. Daar's natuurlik 'n ander vraag wat 'n mens hier moet vra, en dit is die ambassadeur wat nou saam met meneer Zuma by voortvlugtendes is uit Suid-Afrika, wat se beeld skep dit en wat se boodskap dra dit oor? En die vraag eintlik dan hier onderliggend aan is, wie is die ander rolspelers? Wat byvoorbeeld het geword van uitleweringsooreenkomste? Word daar werklik gesoek na die Gupta-broers? Is daar prosesse aan die gang om hulle uitgelewer te kry? En dis natuurlik nie ambassadeur Sukla se verantwoordelikheid nie, maar hy word nou die persoon rondom wie hierdie hele uitval begin sentreer.
1: Ja, en hy het natuurlik nou gesê, hy is opdrag gegee deur die departement, en sy hoofkantoor in Pretoria het vir hom gesê, hy kom by voormalige staatshoof, hy moet nou sy werk daar gaan doen. En nou het die minister, sy minister Ronald Lamola, ondersoek gelas. Wat maak jy daarvan, want ons praat gister met Pieter de Tooy ook oor hierdie storie oor die DA en Tony Leano en Swan en al hierdie, is al persoon nie storms in teekop, is nie maar met die verontwaardiging wat ek vols op sosiale media ontstaan as gevolg van 'n foto of iets wat gesê is, en dan is allemaal nou vreselik ontsteld en verontwaardig, en dan word die narratief van Suid-Afrika bedryf rondom daai verontwaardiging. So wat gaan met hierdie ondersoek gebeur, dink jy?
6: Al dis moeilik om te sê, ek dink die eerste probleem is, en mens moet begin kyk na hoe tree die regering op. En ek dink waar ons moet begin is, minister Kombucha Ntshavheni het waarskynlik heeltemal buite orde opgetree met die taal wat sy gebruik het en die manier wat sy hierop gereageer het. Dit beteken sy het waarskynlik met iets gehardloop, sonder dat sy met Durco gekonsulteer het, sonder dat daar waarskynlik 'n ordentlike gesprek enigsins hieroor gevoer is. En ons weet dat sy die geneigtheid het om oor te kom as dreigend en baie sterk taal in 'n sin gebruik wanneer sy op sekere goed reageer. Die probleem wat sy mee sit is, dit werk nie refleksie op anders soos wat sy gewoonlik doen nie. Hierdie werk refleksie op die ANC self, op wat in die kabinet gebeur en wat in die breër uitvoerende konteks van die ANC in regering gebeur. Maar dit is onwaarskynlik dat dit die manier, of nie onwaarskynlik nie, dit is nie die manier om dit te doen nie. So dit moet hanteer word. Daarna moet 'n mens gaan kyk na wat is die funksionele verantwoordelikhede en hoe word dit normaalweg hanteer. Zuma is nie die eerste persoon wat op 'n besoek in die buiteland is wat bietjie bestree wat in so bietjie kontroversie verander nie. So weer eens, wat is die praktyke en wat verwag 'n mens? En dan die kwessie dat op alles word gereageer met 'n groot mate van verontregting. Dis ook nie die manier om hierdie tipe goed te hanteer nie. So ek dink daar's 'n hele klomp kwessies wat 'n mens in 'n perspektief moet begin stel en waarskynlik die, soos wat jy noem, die narratief moet begin verander, want dit lei op die ouend tot 'n groot klomp gepraatery, maar daar gebeur nie regtig iets nie.
0: Ja, en die ANC-lede in die regering, hulle blyk nou ook nie in ooreenstemming oor die kwessie te wees nie, want die adjunkt-president verdedig Sukla en die minister in die presidentsie vaar uit teen Sukla. Wat dink jy gaan die invloed uiteindelik wees wat hierdie ding op die ANC gaan uitoefen, die feit dat hulle nie kan saamstem daaroor nie?
6: Wel, ek dink dit is normale ANC-politiek op die stadium. Ek dink daar's 'n ander probleem wat 'n mens na moet gaan kyk is, en wat is die boodskap wat hierdie optrede uitstuur vir Suid-Afrikaanse diplomatieke verteenwoordigers in die buiteland? Want jy het 'n bepaalde staande prosedure van optrede, daar's bepaalde regte en voorregte wat gepaard gaan met hoë vlak besoeke in die buiteland. En wat hierdie vir my sê is, wat maak diplomate wat in die buiteland verantwoordelik is om hierdie tipe besoeke te hanteer? Moet hulle die staande reëls en prosedures volg, of moet hulle elke keer wag vir 'n spesiale opdrag, en dit gaan weer waarskynlik nog meer probleme skep, want dit beteken jy het nie voorspelbaarheid nie, jy het nie ordentlike kommunikasie nie, en jy gaan 'n hele klomp insidente kry, diplomatieke insidente kry, wat ook nie goed is vir Suid-Afrika of die mense wat daarby betrokke is nie. En ek dink dit is die kwessie. Ons moet die politieke ry losmaak van die funksionele verantwoordelikheid van amptenare. En dit lyk vir my, ons het nie die vermoë om dit te begin doen nie.
1: Ja, en nou die vraag is of die koppe gaan rol naderhand as die stof nou gaan lê, want dit is nou die ding, want Paul Mashatile het nou gepraat, hy het nou sy mening daaroor gegee. Nou mense wat nou deur die oë van verontregting soos jy dit noem gaan kyk daarna gaan sê, o ja, maar hy is nou Paul Mashatile is nou weer in daai faksie van die ANC, dan lees jy dit net weer deur daai bril en so aan. Hy is net, hy was by geleentheid in Pretoria aan Raslyn het daar rondgestap en die media het hom nou hier oor gevra toevalligheid, maar net iets gesê, net soos wat die president in die Ooskaap rondgeloop het en die media het hom gevra oor die Leon en daar sê hy iets van staatskaping en dan die volgende oggend word geskets as die hy klim in die kruit en so aan. So wat op die ou en wat gebeur op die ou en weet hierdie politici dat daar agter die skerms nie veel gaan gebeur nie, maar dat hulle die spel speel in die openbaar.
6: Ek dink op die stadium gaan dit oor politieke punte aanteken teen opponente. En soms is daai opponente in ander partye en as ons na die ANC kyk, is daai opponente soms binne die party. Ongeag die langtermyn gevolge, dit gaan oor korttermyn gewin. En dit is een van die groot probleme wat ons in ons partypolitieke konteks sien, is dat daar los en vas gepraat en in kommentaar gelewer kan word. Daar's bitter min gevolge vir die persone wat goed sê wat hulle dalk nie moes gesê het nie, maar dit het ook op die einde 'n klein invloed op wat werklik besig is om te gebeur. Die probleem is dit skep verwarring en dit dra by tot die beeld van regering in die breë wat nie in voeling is nie en wat nie in beheer is van dit wat hy veronderstel is om te doen.
0: En gepraat van gevolge, die Guptas is voortvlugtig is. Kan daar gevolge wees vir Zuma of sy vriend die parlementslid in Zwaneli Manye?
6: Nee, regtig nie. Hulle het geen wet oortree nie. Die Guptas is voortvlugtig, maar hulle is nie in Indië, lyk dit op die stadium wat hulle ondersoek word of in enige bedreiging nie. Mm-hmm. En hy is vry om met hulle te skakel. Ek dink die interessante is, as ons terugkom na die manier hoe ons politiek in Suid-Afrika bedryf, mens sou verwag dat daar 'n baie groot negatiewe reaksie in Suid-Afrika sou wees. Maar ons weet wat meneer Zuma se rol in staatskaping was, en ten spyte daarvan het dit geen werklike effek op hom en sy kom en gaan nie. Dieselfde met sy assosiasie met die Guptas. En die interessante is, wat eintlik dink ek aandag moet kry, is meneer Zuma se kommentaar daar, dat hier's my vriende wat uit die land uitgedryf is, en dis jammer, want dit moes eintlik nie gebeur, en dit was onredelik, hulle het niks verkeerd gedoen nie. Ek meen, dit skry ten hemele, maar niemand fokus daarop nie. Ons fokus op die rol van 'n ambassadeur wat volgens alle aanduidings maar net sy werk gedoen het.
1: Kom ons fokus op een van die dinge wat Zuma sê hy daar gaan doen, want ek wil nou vir jou hoor of jy dink of jy weet wat hy eintlik daar gaan soek het by die Guptas. Want hy sê nou, en dit lyk so van die foto's en die goeders af, of hy gaan seën vra vir die komende plaaslike verkiesings in die tempel. Nou, ek gaan nou met jou 'n teologiese gesprek hê oor wanneer hy doen dit baie keer in die Noordkus daar in KwaZulu-Natal met die charismatiese kerke daar om te dat mense vir hom bid. Nou gaan bid hy daar by die tempel in Indië vir die verkiesing. Wat koop jy daai verduideliking, Roudend?
6: Nee, dit is deel van die vertoon van politieke leierskap en die beeld wat meneer Zuma om homself bou. Daar's baie gerugte dat hy eintlik gegaan het om finansiering te probeer kry vir sy party. Dit is moontlik dat dit ook een van die redes is. Is moeilik om te sê, daar's nie 'n amptelike konteks nie. Ons weet dat hy vergesel is deur meneer Jimmy Manye, wat baie noue bande met die Guptas nog altyd gehad het. So dis waarskynlik 'n aanduiding dat daai bande het nooit tot niet gegaan nie. En dat die Zuma Gupta en Manye Gupta verhoudinge nog net so sterk is soos voorheen.
0: Baie dankie Roland, dit was Roland Denwood verbonde aan die Universiteit van Pretoria.
7: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomez Zulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Every Sam sement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borger van die Springbokke. Besenfeesgeld.
8: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SSRSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
0: In die 7:30 hoofstrekke, die Madlanga-kommissie sal na verwagting vanoggend uitspraak lewer oor getuie M se aansoek om in kamera te getuig. Die bedrogbeskuldigde en geskrapte prokureur Piet Viljoen sal na verwagting vanoggend in die Pretoria se gespesialiseerde handelsmisdaadhof verskyn vir 'n borgtog aansoek en die Franse president Emmanuel Macron sê Sirië moenie toelaat dat hy gedestabiliseer word deur die twee bomontploffings naby die Damascus hotel waar hy oornag het nie. Dit is die hoofstrekke, ons het weer nuus om 8.
1: Die weer in die Weskaap vandag bewolk met oggend miskolle en enkele buie en reën in die suidelike deel, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar is mooi weer in die noorde. Die kuswind gaan matig suid tot suidwes waai en dan in die binneland vandag in Gauteng sê die voorspelling net mooi weer en koel. Cool. Sportnuus is nou volgende en Phil is gereed môre Phil.
9: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die junior bokke is steeds onstuitbaar by wêreldrugby se onder 20 kampioenskap. Anyone Treter is aan die woord.
10: Die junior springbokke het gisteraand in hulle laaste groep A wedstryd 8-3 gedruk op pad na 'n 52-33 bonuspunt oorwinning teen Wallis. Daar was 3 vir Hendrey Skooman, Ethan Adams, Heinrich Tron, Risi Makosa en 2 elk vir Liam van Wyk en Siposito Mnebelele. Terwyl Yakin Ahmed sy terugkeer na sy skorsing gemaak het en 6 doelskoppe deur die pale gejaag het. Wallis het egter vir 14 minute lank die voorsprong geneem en het 'n totaal van 5-3 gedruk, waarvan 4 verdoel is. Die junior bokke eindig dus eerste in groep A met 15 punte en 'n positiewe punteverskil van 144. Hulle sal nou eerskomende maandag in die halfeindronde teen Engeland te staan kom. Erwan Trutter vir RSG Sport.
9: Tennis, die enkelspel kwartfinale by Wimbledon het gister begin. Die verdedigende kampioen Jannik Sinner het kwaai teenstand van Jan-Lennard Struff getrotseer om met 7-5, 7-6 en 6-4 te sevier vir 'n plek in die halfeind. In 'n marathonstryd van 5 uur en 15 minute het Novak Djokovic uiteindelik vir Felix Auger-Aliassime in 5 stelle geklop, 7-6, 3-6, 6-3, 6-3, 6-7 en 7-6 met 10-4 in die laaste stel valbalstryd.
11: Oh, Novak and Felix. How much more can a 39-year-old give us? He has just become the oldest Wimbledon semi-finalist in the men's singles for over 50 years. And his glorious battle with time goes on.
9: In die vroue enkelspel het Coco Gauff haar eerste halfeind by Wimbledon bereik deur haar Amerikaanse landgenoot Jessica Pegula met 4-6, 6-3 en 6-3 te klop. Die teamige keer Caroline Muchova het op haar beurt die viermalige Grand Slam kampioen Naomi Osaka met 7-6 en 6-4 geklop. Dit sal Muchova se eerste verskyning by Wimbledon in die halfeind wees. Suid-Afrikaanse Gotatsu Motshane het met 4-6 en 2-6 teen Aniek van Koot in die vroue rolstoel enkelspel vasgeval. Sokker. Nadat hulle met 0-2 agter was, het die verdedigende kampioen Argentinië in 'n opwindende en spannende wedstryd teen Egipte 3 doele in 13 minute laat in die wedstryd aangeteken om met 3-2 te sevier vir 'n plek in die kwartfinale.
12: Red shirts racing back as fast as they can. Oh my word. I've seen it all now. Enzo Fernandez for Argentina in added time which is set to take Argentina into the quarterfinals.
9: Switserland het op hulle beurt vir Colombia met 4-3 in 'n doelskietstryd geklop. Ek sit af met fietsry. Vanjaar se Tour de France begin nou behoorlik vorm aanneem en Johnny Koen is op hoogte van sake.
13: Vol baie interessante verwikkeling in gister se vierde skof af vanjaar se Tour de France. Die skof tussen Carcassonne en Fouer, 181 km, soos voorspel gedomineer deur 'n baie lang maar suksesvolle wegbreekpoging. Denemarke se voormalige wêreldkampioen Mats Pedersen die skof gewen en in die tweede plek Quinn Simmons van die VSA in die skof Garcia Perna derde was in daardie wegbreekgroepie. Die peloton interessant genoeg 10 km agter by die eindpunt in gister se skof. Dit het dus gesien dat Torsten Tran, een van die wegbrekers van Noorweë, die geel trui syne maak. Al gaan dit dalk vir 'n kort verbly wees, hy kry tog die eer om die geel trui te dra. Quinn Simmons van die VSA nou tweede algeheel met Vacek in die derde posisie. Tadej Pogacar volstrek te gunsteling met die jaar die toer te wen, bevind homself amper 8 minute agter in die vierde posisie. Op dieselfde tyd Jonas Vingegaard vyfde, vandag se skof 158 km platte tussen Lannemezaal en Pau Johnny Koen vir RSG Sport.
3: Nakommer oor sy gesondheid toe hy verlede maand tydens 'n konsert duiselig geraak het en verskeie vertonings moes uitstel. Is die musieklegende Lionel Richie terug op die verhoog. En hy verseker aanhangers dat dit goed gaan met hom. Hier op Instagram sê hy, dankie vir elke boodskap, elke vriendelike woord en al jul liefde. Dit gaan goed met my en ek is ongelooflik dankbaar vir elkeen van julle. En so het Richie die naweek op Instagram geskryf, saam met foto's van sy onlangse vertonings in Amerika, waar hy weer met groot energie op die verhoog was. En wat sal jy doen as jy 'n boks Lego oopmaak en in plaas van Lego kry jy pasta? Wel, dit het met Stanley Wood se seun gebeur. 'N Dag na sy 11de verjaarsdag, toe hy die boks van sy Star Wars Lego stel oopmaak, was hy baie verbaas toe hy 'n pak pasta ontvang het in plaas van Lego blokkies. Wood sê hy het die Lego stel aanlyn gekoop en alles het normaal voorgekom en hy het die twee Lego stelle toegedraai vir sy seun se verjaarsdag. Wood het toe kontak gemaak met die aanlyn maatskappy en vir hulle laat weet hy wil die pakkie terugstuur. Hulle sê toe vir hom, hulle kan dit ongelukkig nie terugneem nie, aangesien dit buite die terugkeervenster geval het. Dit is nou hartseer. En dit is my volgende vraag aan jou, het jy al iets aanlyn bestel of iets in persoon gekoop? En toe jy raai boks of pakkie oopmaak, toe is dit heeltemal iets anders. Laat weet ons, die SMS-lyn is 45889, R10.50 per SMS. Of verkieslik, stuur 'n stemnota na 076-536-6961, dis 076-536-6961 en ons speel jou stemnotas net na 8:30 tydens in die kollig.
5: Op en wakker net hier op RSG.

0: Dis Ed Jordan met sy Crazy op RSG, 20 minute voor 8 en ons speel ons voelvas vraag vanoggend vir jou. Ons wil weet watter voel se geluid is hierdie en as jy weet, dan kan jy vir ons laat weet. So klink hy. Sekerlike geluid wat jy al gehoor het, en as jy nie mooi weet wat dit is nie, kan ons vir jou sê hy is donkerbruin en 'n soort van 'n waterverwante voël is hoe hom beskryf, want hy hou van die water, daar is hy in die water. 'n Stewige snavel wat hy het, ja, en dan daai groot kuif aan die agterkop wat so kenmerkend is van hom. Hierdie voël van hy is sopas geluister het, 'n donkerbruin verwante watervoël, 'n stewige swart snavel, groot kuif aan sy agterkop, hy is waterverwant, hy is nie heeltemal watervoël noodwendig nie. Dis hy wat so geklink het. As jy weet wat dit is, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Die SMS kos R1.50 en hier, dit is nie jou buurman wat die pyp saag nie, so jy kan vir ons laat weet, wat denk jy is daai voël wat so hou van die water?
1: En ons is mos besig met ons matriek afskeidsprojek en dit is saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion. So ons wil net gou herinner want die sluitingsdatum is besig om nader te kruip. Ons bied dit aan saam met hierdie Academy of die Academy of Fashion Elizabeth Galloway om vir 'n meisie en 'n seun die kans te gee om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hulle groot aand wanneer hulle dalk nie die finansiële vermoëns het om daai rok of pak te kan bekostig nie. So hoe dit werk is jy moet matriekleerder benoem. As jy matriekleerder dus ken wat hierdie hulp nodig het, dan moet jy vir ons 'n e-pos stuur. Hier is wat jy in die e-pos moet insluit, die inligting. Die naam van die matriekleerder, hulle matriekafskeiddatum, of dit 'n meisie of 'n seun is, en dan moet jy hulle storie vertel. Jy moet 'n kort motivering insluit, so jy moet ook hulle toestemming hê om hulle storie te kan deel. Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, jy moet iemand anders benoem, of as jy wil hê jy moet benoem word, vra vir iemand om jou te benoem. En die matriekafskeid moet tussen September en Desember hierdie jaar 2026 wees. Sondag 19 Julie, middag, dan sluit die benoemings. Jy kan rsg.co.za besoek vir meer inligting en soek in vir ons help om 'n droom of twee waar te maak met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
2: Kyk hierdie donderdag aand om 8 op S3 na Top Billing. Waar ons die bini ontdek dat alles waaraan skoonheidsmagnaat Michali Ndamase raak in goud verander. Italiaanse kombuisontwerp en 'n Afrika agtergrond kom saam in 'n pragtige woning aan die tuinroete. En Jonathan meet kragte met twee van Suid-Afrika se voorste professionele padelspelers, Kossie Stoort en Steven Look. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag aand om 8 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 17 minute voor 8 van 13 Britse kolonies 250 jaar gelede tot die wêreld se magtigste supermoondheid vandag. Amerika vier van dese week sy 250ste jaar van onafhanklikheid met 45 individue wat as president gedien het oor die tydperk.
0: Nou, Amerika het natuurlik ongekende invloed op die wêreld gehad die afgelope paar dekades, veral na die Tweede Wêreldoorlog. En dit is soveel so dat daar hierdie gesegde ontstaan het: as Amerika nies, dan kry die wêreld verkoue. Vanoggend wil ons weet hier om hierdie tafel of dit steeds die geval is of ons steeds so bietjie siek is en hoe lank dit nog so gaan wees.
1: Ons gaan in twee dele gesels vanoggend. Ons paneel, heel eerstens, is Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre Dawie, jy met ons.
4: Ek is by julle, goeiemôre.
1: Dankie. Ons het ook vir Jaco Kleinhans van Solidariteit. Jaco?
5: Ja, goeiemôre.
1: Môre,
5: lekker om julle te gesels hoor.
1: Ja, sy en dan professor Theo Venter, verbonde aan die Noordwes Universiteit. Goeiemôre Theo.
6: Baie lekker om weer met julle te praat.
1: Nou sê, welkom hier so by Op en Wakker. Goed, so kom ons val weg. Om Amerika nou oor 250 jaar te ontleed in beperkte tyd, baie beperkte tyd, is 'n haas onbegonne taak. Maar 'n mens kan ook nie 'n behoorlike oordeel vel deur net te kyk na die afgelope dekade of wat nie. So kom ons gesels net eers kortliks oor wat elkeen van julle dink die rede is dat Amerika die magtigste supermoondheid geword het. Jaco, kan ons by jou begin?
5: Ja, graag, Renske. Kijk, ek dink daar is 'n paar faktore wat daartoe bygedra het. Ek dink Amerika's geskiedenis lê opgesluit in sy grootsheid. As mens kyk na sy geografie, is dit baie, baie gunstig. Die Noord-Amerikaanse kontinent waarop die VSA geleë is, hy het nie vyandige bure soos baie ander groot lande en supermoondhede nie. So Amerika is nooit oor die afgelope 250 jaar noodwendig baie ernstig geraak deur buitelandse agressie. Mense wat op sy grondgebied teen hom kom oorlog maak het nie. Dan is daar natuurlik daardie waardes wat opgesluit lê in die begin van die VSA, dit waarvoor Amerika staan toe daardie 13 kolonies in die 1760s en 1770s in konfrontasie met die Britse Ryk getree het. En dit het baie baie sterk gegaan oor eintlike opstand teen autoritaire stelsel, jy weet. Dit het gegaan rondom ekonomiese vryheid, die reg om vir jouself te beslis, individuele vryheid en gelykheid. En daardie beginsels het natuurlik nie net daar gebly nie. Dit het uiteindelik dink ek die basis gebly van Amerika soos hy ontwikkel het tot die reuse land wat dit geword het en uiteindelik die supermoondheid wat dit in die 20ste eeu geraak het. As mens kyk na die wêreldoorloë, die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog was Amerika betrokke daarin, maar in groot mate onaangeraak, né? Europa is vernietig, baie ryke tot 'n einde gekom, maar die VSA se ekonomie het sterk en staande gebly. So daar's iets in sy ontstaansgeskiedenis wat bydra tot vandag dat die VSA 'n land is van ekonomiese vryheid, innovasie wat hom suksesvol maak, maar sekerlik ook dan die ontwikkeling van die wêreld se geskiedenis wat daartoe bygedra het.
0: Dawie, kom na jou toe. Natuurlik, jy is nou die ekonom vanoggend hier, so as 'n mens na Amerika kyk, baie mense sien dit dikwels deur die oë van die ekonomie. Sou die land 'n supermoondheid gewees het as dit nou nie was vir daai ekonomie nie?
7: Nee, sekerlik nie. Enige land het 'n groot en 'n sterk ekonomie en 'n groeiende ekonomie nodig en 'n innoverende ekonomie nodig om 'n groot en 'n belangrike land te word. En net dit so terloops is wat ons tans besig is om te sien wat besig is om te gebeur in China. China is besig om 'n baie groot ekonomie te bou. Die grootste ekonomie eintlik op 'n koopkragpariteitsbasis as die Amerikaanse ekonomie alreeds en daarmee saam bou hy natuurlik hierdie geweldige militêre mag uit. Ek wil graag by Jaco aansluit en dit is oor die waardestel wat die Amerikaners het. Natuurlik is daar geografiese redes, is hierdie geweldige groot land, maar ek dink ook daar is die waardestel van individualiteit. Onthou Amerika is eintlik gevloei uit die Europese waardestel. Dit het net na die hervorming, net na die reformatie en daardie individu het hierdie groot en geweldige groot ekonomie tot stand gebring in die Amerikaanse vasteland. En mense kan vandag nog die verskille in die beleidsbenaderings van die Europeërs en die Amerikaners sien. Die Amerikaners het 'n tipiese laissez-faire tipe van benadering, terwyl die Europeërs is baie meer sentraal beheer tipe van ekonomiese benadering te volg. En dan sal miskien net 'n laaste punt wat ek wil maak oor die Amerikaners ook. En dit is so 'n bietjie met geluk te doen en dit is die Amerikaners het dit reg gekry om die Amerikaanse dollar, die wêreld se belangrikste handelsgeld eenheid te maak, maar ook die wêreld se belangrikste reservegeld eenheid te maak. En dit het hulle in 'n ongelooflike sterk posisie geplaas vir al die laaste klompie dekades. Want basies kom dit daarop neer as gevolg van die feit dat Amerika se dollar die belangrikste geld eenheid is, kom dit maar eenvoudig daarop neer dat die res van die wêreld eintlik 'n belasting betaal aan die Amerikaners. En dit sit hulle natuurlik in 'n posisie om geweldige groot tekorte voortdurend te handhaaf, want hierdie tekorte word gefinansier deur die res van die wêreld.
0: So toe kom ek vra vir jou, jy het lank daar gewoon en geswat en dit is nie gewone Amerikaners beweeg en swan. En as jy mens kyk na die gewone Amerikaner op voetsool vlak wat nou stem in verkiesings en swan, is hierdie ekonomie naby aan hulle gedagtes of lewe hulle maar so half in die, want ons is bekend as 'n verbruikersekonomie half, net dis die Amerikaners is bekend as verbruikers van dinge. Is dit vir hulle naby aan hulle hierdie idee dat hulle 'n supermoondheid is?
8: Ja, ek dink dit is baie naby en ek moet julle sê wat Jaco gesê het en wat Dawie gesê het, sluit ek ook by aan. Twee uniekhede wat ek beleef het in die 2 jaar wat ek daar gebly het. Die een is op die 4de Julie. Dan is daar by elke Amerikaanse huis wat 'n vlag het, hang daar 'n vlag. En baie Amerikaanse huise, veral in die ooste van Amerika waar ek gebly het, het 'n vlagpaal aan die huis. Ek het op stadium gedink, dis miskien 'n weerlig afleier. Toe sien ek, nee. Daar is nie donder weer nie. Dit is 'n vlagpaal en elke huisgesin probeer 'n groter vlag hang as die volgende een. Dis maar net 'n versinnebeelding van daardie waardes wat so diep ingebou is. En dan 'n tweede faktor wat ek beleef het, is die idee van 'n smeltkroes. Dat elke Amerikaner wat ek ontmoet het, sonder uitsondering, kon vir my sê dat hy van Nederlandse afkoms is, of Duitse afkoms, of Spaanse afkoms, of Italiaanse afkoms, maar hy is 'n Amerikaner. So sy sy Amerikanerskap was vir hom belangrik, maar ook die identifisering van waar hy gekom het, maar die oorbrugging van waar hy vandaan gekom het na sy Amerikanerskap toe. En ek wil net een saakie byvoeg by wat Jaco ook genoem het. Dit is so dat die Amerikaners na die Tweede Wêreldoorlog veral as 'n supermoondheid ontlyk het, maar dit het eers gebeur nadat die Amerikaners in die 1860s in 'n burgeroorlog betrokke was met mekaar, 'n intense oorlog waaroor daar 'n klomp flieks gemaak is en baie bekende goed gemaak is, en daarna eers hier teen 1900 met die Spaans-Amerikaanse oorlog het Amerika vir die eerste keer na buite sy grense gekyk. Voor daai tyd was Amerika 'n land met 'n geweldige sterk introspeksie. Wat binne in Amerika gebeur is belangriker as wat buite Amerika gebeur. Hulle is ingetrek in die Eerste Wêreldoorlog. Na die tyd, in die laaste jaar of twee, het hulle eintlik die oorlog gefinaliseer, en hulle is ingetrek in die Tweede Wêreldoorlog, en dan na die Tweede Wêreldoorlog met die koms van die kernbom en dies meer, word Amerika eintlik die supermoondheid. En teen 1990 was Amerika op 'n stadium eintlik die enigste mag in die wêreld. So polities het Amerika ook deur 'n hele paar fases gegaan wat hulle gebring het waar hulle vandag is. En ek dink, luisteraars, moenie Amerika van vandag verwar met die rol byvoorbeeld van Donald Trump of wat ook al nie. Daar is 'n baie lang geskiedenis.
0: Dis nou wat ek vir Jaco volgende wil vra. Jaco, die mense wat van buitekant af kyk daarna, 250 jaar later, as ons nou vandag kyk oor wat hou hulle nog in stand as 'n supermoondheid, baie mense sal kyk, en omdat die presidentsie en die Withuis en so baie media aandag trek, dan soos wat jy nou sê, dan raak mense, dan dink hulle, dan kritiseer hulle dit en hulle dink, oor die land is op pad, dis so. Hulle is nie meer wat hulle was nie. Of jy kyk na vermaakprogramme wat hulle het, en jy sien hoe praat komediante met gewone Amerikaners op die straat, en dan wonder jy, besef daai Amerikaners self wat hulle eie waardes is. So die vraag vanoggend aan jou is, hoe hou hulle hierdie land in stand 250 jaar later, ongeag van wie nou in die Withuis sit of wat nou die in die regering is?
5: Ja, dis 'n baie goeie vraag, Gustav, want ek dink ons wat buite staan het dikwels 'n baie eenvoudige en vereenvoudigde beeld van Amerika. Ons kyk na Washington, ons kyk na die Withuis en die Kongres, ons luister na die president, ons sien hierdie groot figure en ons dink dit is Amerika. Maar Amerika is 'n federasie, Amerika is eintlik 'n land wat uit 50 kleiner lande bestaan met natuurlik reuse ekonomieë. As jy gaan kyk na die omvang van die ekonomieë van deelstate soos Kalifornië, Texas, Florida, is al daardie deelstate se ekonomieë op hulle eie groter as Suid-Afrika se ekonomie. En die krag, dink ek, dikwels in Amerika lê aan die een kant by daardie basiese waardes wat Amerikaners glo ek nog almal in hulle harte dra, en ook mense wat eintlik oor die afgelope dekade of 2-3 Amerikaners geword het, maar dan ook in die interne mededinging, die federalisme, die feit dat daar 'n geweldige mededinging tussen deelstate is vir beleggings, vir werkskepping. Dit is baie, baie politieke en ekonomiese mag wat steeds in Amerika op die vlak van deelstate lê, en dit is 'n verkeerde persepsie. Al het daar in 'n mate 'n sentralisering van mag op sekere terreine in Amerika plaasgevind, dink ek is die verkeerde persepsie om Amerika bloot te interpreteer deur dit wat in Washington gebeur.
0: David, kom ek vra vir jou, want wat hulle daar beskryf is hierdie land wat hulle opgebou het, en jy het ook daarvan gepraat, al die emigrante wat so intoe gekom het van oorspronklik Ierland en so aan, maar daai supermoondheid ekonomie lok mense, want hulle wil ook 'n deeltjie daarvan hê. En dit veroorsaak hierdie groot probleme met emigrasie in Amerika. En dit word altyd hierdie groot politieke kwessies. Hoe voel jy en hoe dink jy oor die emigrasie na die Amerikaanse ekonomie toe?
7: Ja, die tipe emigrasie wat vandag plaasvind is natuurlik anders as sê nou 100 of 200 jaar terug. 100, 200 jaar terug was dit hoofsaaklik Europeërs, en meer spesifiek was dit hoofsaaklik Duitsers gewees wat na Amerika toe geëmigreer het. En hierdie mense was, en dit vind ons ook in Suid-Afrika, en ek dink daar's nou nogal iets te sê vir wat ons die afgelope

0: tyd in Suid-Afrika ervaar het. Immigrante is tipies mense wat, wat entrepreneurs is, dis mense wat bereid is om deur krokodilriviere te swem, wat ons in Suid-Afrika ervaar het, en dit is die type van kwaliteite wat 'n mens nodig het in 'n entrepreneur. So dit was daardie mense wat eintlik nie meer heenkom gehad in Europa nie, maar nie net dit nie, dit was ook mense met 'n sekere ingesteldheid, mense wat hierdie entrepreneur ingesteldheid gehad het, en dit het baie, en dit het hulle natuurlik baie goed in stand gekom in Amerika, maar hier baie sterk ekonomiese groei. Maar ek moet dan sê, is dat die type van immigrasie wat tans plaasvind in Amerika, is nog steeds baie Europeërs, maar die aard daarvan het iets wat beginne verander. Natuurlik is 'n baie ryk land, trek dit mense aan, dieselfde as in Suid-Afrika, dit trek mense aan, dis wat ons in Suid-Afrika die afgelope tyd ervaar het, en dit leid natuurlik tot allerlei type van politieke konflik in Amerika. En ek het nou nogal 'n idee, as ek so lees wat in Amerika aan die gang is, dat die politieke polariteit wat tans in Amerika bestaan, is waarskynlik erger as in 'n baie, baie lang tyd. En ek meen, sal selfs ontleders wat dit beginne vergelyk met die 1860s, waarna Tieu verwys het, dat dit moontlik een of ander, dat dit uiteindelik kan oorspoel na iets meer toe in Amerika. So ek dink daar is 'n baie ernstige spanning in Amerika wat anders is as wat dit was die laaste klompie dekades.
1: Tieu, hoe voel jy daaroor? Is dit nog the land of the free? Is dit nog die plek waar hulle almal vry is, luster, daar weet al die dinge wat hulle in hulle land en hulle grondwet het van vryheid, selfs met die vryheid om die gewere te dra en al daai soort van dinge wat hulle saam met hulle is, wat hulle bietjie uniek maak in die wêreld en anders as ander lande, is hulle nog so?
2: Ja, het is een land met ongelooflike potensiaal en waar elke mens eintlik tot sy volle groei kan kom. Dit is so. Amerika het natuurlik soos baie ander lande gaan deur periodes waar dit vry, minder vry, meer geleenthede, minder geleenthede. Ek bedoel, Amerika is deur 'n depressie wat amper die ekonomie uitgewis het. Amerika is deur 'n fase, die McCarthy-era, waar dinge baie, baie moeilik gegaan het. En dan kry jy weer eras, soos die Kennedy-era, waar die Amerikaners die vermoë het om op die maan te land. So een mens moet dit ook daarom genuanceerd beskou, maar nog steeds soos dit vandag is, is Amerika 'n land met ongelooflike potensiaal.
3: Baie dankie, dit is Tieu Venter wat so praat. Hy is verbonden aan die Noordwes Universiteit. Ons het ook gesels met Davie Rood van die Vision Groep en Jaco Kleinhans van Solidariteit en by ingeskakel net na die 8:00 nuus. Dan gesels ons verder met die drie manne.
4: Er is geen verkeer. In die Weskaap op die N2 uitwaarts net voor Khayelitsha beweeg verkeer in 'n slakke pas en op die N2 inwaarts by Duinefontein is padwerk. In KZN op die N2 suidwaarts by die Umhlanga wisselaar beweeg verkeer stadig en op die N3 oos net voor Kierich is druk verkeer na 'n botsing plaasgevind het. Die volgende berig is net na 10:08.
5: In besigheid soek jy altyd na maniere om geld te spaar. Maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met OUTsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nes Bosmansdam Hoërskool.
6: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na OUTsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 per maand.
7: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
5: Skuif en spaar. Besoek OUTsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dis woensdagmôre, ons het vroeër vir jou 'n voëlgeluid gespeel. Jy moet raai watter tipe voël dit is. Vanmôre se voeltjie klink so. Gustav het ook vir jou 'n paar leidrade gegee. Hy het gesê dat die voël donkerbruin is, is 'n waterverwante voël. Jy sal hom by die water kry, 'n stewige swart snavel en 'n groot kuif aan die agterkop. Daai is die een wat hom nogal weggegee het. En na hierdie leidrade het daar korrekte antwoorde ingestroom. Lekker baie mense wat deelgeneem het. Baie, baie dankie daarvoor, ons waardeer het. Maar kom ons kyk net eers na 'n paar van die raaiskote. Ek moet sê, baie mense, die wat nou nie die antwoord reg gekry het nie, die meeste ander het geraai, dis 'n tarantaal. En ek kan nogal hoor hoekom, daar's 'n element van 'n tarantaal daarin, maar dis nie 'n tarantaal nie. Ook nie 'n bleshoender nie. Dis 'n kiewiet, sê iemand hierso, 'n bonkiewiet, 'n visant, 'n vink, 'n mospatrys of 'n little corella parrot's blue. Dis 'n blue-eyed cockatoo, so sê Karina van Volksrus. 'n swempie het altyd van Reddersburg geraai. Nie enige van hierdie nie. Vanmôre se antwoord is, dit is 'n hamerkop. Ons praat mens nou van daai groot kuif aan die agterkop wat lyk asof sy kop soos 'n hamer lyk. En voor die leidrade was daar ook al mense wat dit reg gekry het. So van ons luisteraars ken hulle voels baie, baie goed. Ons kyk na

0: Van die korrekte raaiskote is Fosforslo in Newcastle. Dan Barberton het Herbert vir ons SMS gestuur. Stefan Terblanche van Woester. Louis de Plessis van Keberga. Bertina van Oudshoorn. Pieter Leroux van Wolseley. Helene van Centurion. Paul en Nikki van Polokwane. Roelof de Swart van George. En hier sê Laurens van Laurie Tripstaan, Louis Trigard. Dis die Hamerkop se klaande roep. Dankie Laurens, dankie vir die deelname. Daar was net 'n paar van die name. En as jy hom ook reg het, geluk. Ons speel weer volgende Woensdag vir jou voelgeluid. En dan jy kom raai, wat te voel maak daai geluid?
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
2: Dis nou 8 uur in die binneland. Vandag is dit mooi weer. Die tuinroete gedeeltelik bewolk in die oggend. Dit word later bewolk van die middag af met ligte reën. Goeiemôre, ek is Gustav Vreiling.
0: En ek is Renske Jacobs.
3: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: En in die 8 uur nuus, die Madlanga kommissie besluit vandag of getuie M in kamera mag getuig. Die bedrogbeskuldigde Piet Viljoen wil met 'n nuwe advokaat aansoek doen om borgtog. En die junior bokke kort net 2 oorwinnings om hulle wêreld rugby junior kampioenskapstitel suksesvol te verdedig. Hier is Gustav met die nuus.
2: Die Madlanga kommissie sal na verwagting vanoggend uitspraak lewer oor getuie M se aansoek om in kamera te getuig. Die getuie het die kommissie versoek om nie in die openbaar te getuig nie, omdat sy of haar getuienis glo sensitiewe inligting bevat. Volgens die getuie word persone soos staatshoofde en lede van dwelmsyndikate betrek. Getuie M het in 'n beëdigde verklaring kommer uitgespreek oor persoonlike veiligheid en die van sy of haar gesin. Die getuie voer aan dat die aard van die getuienis hom of haar aan ernstige gevaar kan blootstel indien dit in 'n ope verhoor aangehoor word. Daar word verwag dat getuie M sal getuig oor 'n spesifieke klopjag op dwelms en verwante voorvalle. Die bedrogbeskuldigde en geskrapte prokureur Piet Viljoen sal na verwagting vanoggend in die Pretoriase gespesialiseerde handelsmisdaadhof verskyn vir 'n borgtog aansoek. Viljoen staan tereg op talle aanklagte, insluitend 400 aanklagte van bedrog, vervalsing en korrupsie. Dit hou verband met die bedrieglike verkoop van eiendomme in 2010, terwyl dit aan die Johannesburgse Metro se eiendomsmaatskappy behoort het. Viljoen het met sy vorige hofverskyning aangedui dat hy 'n nuwe advokaat gaan aanstel vir sy borgtog aansoek. Hy is verlede maand op die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat hy uit Amerika gedeporteer is. Die grensbestuursowerheid sê die aantal mense wat Suid-Afrika in Mei en Junie deur die Beitbrug grenspos by Musina in Limpopo verlaat het, was slegs ietwat meer teenoor dieselfde tydperk verlede jaar. Die kommissaris van die owerheid, Mike Masiapatu, sê die verskil in die twee syfers is gering, ten spyte van die huidige deportasie en repatriasie veldtog. Meer as 45.000 immigrante is gerepatrieer sedert president Cyril Ramaphosa die inisiatief aangekondig het. Hoewel 'n groot aantal mense sonder die nodige dokumente in Suid-Afrika was, het ander wat wel gedokumenteer is, verkies om hulle vrywillig te laat repatrieer. Hier is Masiapatu.
4: We've also done the comparison in terms of May last year as well as May this year. We've done the same for June, and of course the numbers are fairly almost similar. It's just that this time around, because of the repatriation and deportation that is happening, the numbers just looked like they were aggregated around a particular period. But if you look at the whole month, effectively, the numbers are basically as we've been used to process them, even in terms of the previous years.
2: Die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Mike Masiapatu. Die Franse president Emmanuel Macron sê Sirië moenie toelaat dat hy gedestabiliseer word deur die twee bomontploffings naby die Damascus Hotel waar hy oornag het nie. Macron is ongedeerd, maar 18 mense is in die ontploffings beseer. Macron is die eerste westerse leier wat Damascus besoek het nadat die regering van president Bashar al-Assad in Desember 2024 tot 'n val gekom het. Sy besoek is bestempel as 'n simboliese bewys van Sirië se herintegrasie in die wêreldarena na die jaarlange isolasie tydens Assad se bewind. Rugby nuus in die junior bokke kort net 2 oorwinnings om hulle wêreld rugby junior kampioenskapstitel suksesvol te verdedig. Die Baba bokke het die eerste plek in groep A verseker toe hulle Wallis gister in Tbilisi en Georgië in hulle laaste groepwedstryd met 52-33 geklop het. Hulle het die Wallisers, wat tot vandag toe onoorwonne was, met 8-3 teenoor 5 geklop.

0: 21. Dis motor na 42921.
1: Jou ouer motor laat nie meer die koppe draai nie, maar Outsurance Essential motorversekering bied wel pasgemaakte versekering spesiaal vir ouer motors. Die 51-jarige Musa betaal slegs R451 per maand vir sy 2011 Toyota Corolla en hy kry 1 miljoen rand dekking derde party. Kry Outsurance Essential vandag nog vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. 'N Gelisensieerde versekeraar aan FDV, besenfees en inligting aanlyn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: Dit is nou 5 minute oor 8 en in die volgende uur historiese almanak net hierna. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die skrywer Ernest Hemingway, 'n kleurryke karakter wie se werk deur die jare uiteenlopende reaksie van kritici ontlok het. En dan net na historiese almanak sit ons die gesprek oor Amerika se 250ste jaar van onafhanklikheid voort en ons kyk na die toekoms en of die land sy status as die magtigste in die wêreld kan behou.
3: Net na 9:30 vanoggend hoor ons van twee leeu's wat uit die oorlog getuisterde Lebanon gered is en hier in Suid-Afrika 'n nuwe tuiste gevind het. Voor ons daarby kom, gaan ons eers nou hierdie uur se musiek begin met Men Without Hats, hierdie is 'n 80's treffer, Pop Goes the World, op RSG is dit nou 6:08.

1987 se treffer van Men Without Hats en Pop Goes the World. Kom ons gaan Bloemfontein toe, Albie Grobbelaar sit reg daar om vir ons te vertel van hierdie kleurryke karakter wie se werk deur die jare uiteenlopende reaksie van kritici ontlok het. Môre Albie.

0: Ernest Hemingway was maar 18 jaar oud toe hy op 8 Julie 1918 ernstig gewond is deur mortiervuur tydens die Eerste Wêreldoorlog. Ten spyte van sy wonde het Hemingway Italiaanse soldate gehelp om na veiligheid te kom, waarvoor hy met die Italiaanse oorlogsmedaille vir verdienste vereer sou word. Hy het ernstige skrapnelwonde aan albei bene opgedoen en het uiteindelik 6 maande in die hospitaal deurgebring. Hemingway het later oor die voorval gesê: "Wanneer jy as 'n seun oorlog toe gaan, koester jy die groot illusie van onsterflikheid. Ander mense word doodgemaak, nie jy nie. Maar wanneer jy die eerste keer ernstig gewond word, verdwyn die illusie en besef jy dat dit ook met jou kan gebeur." Hemingway se pa het in 1928 sy eie lewe geneem. Die verlies van sy pa, saam met sy eie traumatiese ervarings 10 jaar vroeër tydens die oorlog, het 'n groot invloed op sy lewe en loopbaan as skrywer gehad. Dit val 'n mens dadelik op as jy na lewenssketse oor hierdie veelbesproke figuur kyk, hoeveel meningsverskil daar oor die literêre meriete van Hemingway se werk bestaan het. Daar is kritici wat gesê het dat hy een van die mees oorskatte skrywers van die 20ste eeu was, wat selfs so ver gaan om te sê dat hy nie meer as 1 of hoogstens 2 boeke geskryf het wat redelik goed was nie. En dan verwys hulle hoofsaaklik na sy vroeëre werke wat uit die 20er jare van die 20ste eeu dateer, soos The Sun Also Rises en The Torrents of Spring. Dan is hy ook diegene wat Hemingway beskryf as een van die grootste skrywers van die moderne tyd, 'n literêre reus wat 'n onuitwisbare stempel op die 20ste eeu se letterkunde afgedruk het. En om hulle standpunt te staaf, word verwys na die Pulitzerprys van 1953 en die Nobelprys, die kroon op sy werk, wat hy in 1954 ontvang het. Laat ons nie kant kies nie. Genoeg om te sê dat Ernest Hemingway 'n invloedryke en 'n besonder gewilde skrywer was en dat sy boeke nog vir baie jare gelees sal word. Hy was 'n man wat dinge graag eers beleef het voordat hy daaroor geskryf het. Sy soms byna noodlottige ervarings as onder meer 'n joernalis, soldaat, jagter, visserman en selfs bulvegter het gestalte gevind in boeke soos A Farewell to Arms, For Whom the Bell Tolls, Death in the Afternoon en toe in 1952 The Old Man and the Sea. Daardie roerende verhaal van 'n bejaarde visserman se stryd om 'n reuse marlijn aan wal te bring. Die 1960 het Hemingway se gesondheid begin agteruitgaan, terwyl hy ook aan akute neerslagtigheid begin ly het, soos depressie ook sy pa getuister het. Vroeg op die oggend van 2 Julie 1961 het sy vrou, sy vierde vrou, 'n skoot gehoor. Toe sy die trappe van hulle huis afstorm, het sy hom dood aangetref met sy haalgeweer langs hom. Die man wat so uit sy pad gegaan het om manlik te probeer wees, om 'n beeld van vitaliteit uit te dra, het, soos sy vader, sy eie lewe geneem.
1: Ja, dankie Albie, en op daai dramatiese noot groet ons vir Albie. Hy sal môre na die 8 Junie terug wees om vir ons te vertel van Joan van Rooi. En die is 'n omstrede akademikus en dan ook 'n broederbonder wat onder andere swaarde met generaal J.B.M. Hertzog gekruis het destyds. Onthou, al die historiese almanakpraatjies is soos elke ander gesprek in Op en Wakker as 'n potgooi beskikbaar op die RSG app, op Spotify, Op en Wakker RSG. Dis waar jy moet soek op Spotify of gaan na ons webwerf toe rsg.co.za.
2: Dis ons geheim.
1: Vermoere se geheime liedjie, voetnoot, instrumentale nommer. Daar sê, help ek jou daarmee. En ek moet sê, dit is een van daai wat jy gereeld hoor. Jy het selfs die naam al gehoor. Ek het nie eers regtig geweet hoe om dit uit te spreek nie, tot ek toe nou gister die navorsing moes doen nie. Ek het ook nie geweet wat dit beteken nie. Jy sien dit, jy sê dit, jy hoor dit, maar jy weet nie lekker wat dit beteken nie. En dan moet jy gaan navorsing doen vir 'n leidraad en dan kom jy agter wat daai woord beteken. En jy hoor ook op YouTube hoe hulle hom uitspreek. En dan het jy ook iets geleer. Dis hoekom ek hou van die speletjie. Ek leer hele tyd nuwe dinge oor musiek en kunstenaars. So, vanmôre sin dan 'n instrumentale nommer. Daar is ook weergawe met lirieke. Hierdie ene Is instrumentaal. Ek wonder, kom ons werk net eers met die titel. As jy baie sukkel, dan gaan ek nou nie eers vir jou nog 'n taak gee dat jy net nou nog die komponis of die musikant ook vir my moet gee nie. Net die titel. Dit mag dalk vir jou so moeilik genoeg wees. Dat dit alles wat jou kop mee besig hoef te hou vanmôre. So ek sê dan oor die titel. Skop af met die Karibiese opskop. Skop af met die Karibiese opskop. Dis die leidraad oor die titel. Goed, ons gaan vir jou note speel. Miskien help die. Net so. Goed, speel dit gou weer. Skop af met die Karibiese opskop. As jy dink jy weet, stuur vir ons 'n SMS 45889 teen R1.50 of 'n stemnota 076-536-6961.
2: Dis ons geheim.
3: Op die Weskaapse paaie, op die N1 uitwaarts, staan 'n voertuig net voor Sonstraal weg. In Gauteng op die N1 noord by die Goue Hoofweg afrit, is 'n botsing wat die linkerbaan versper. Verwag vertragings. En in KZN op die N2 noord vanaf Queen Nandi was 'n botsing wat druk verkeer veroorsaak. En dit was die jongste verkeersnuus.
4: Ons gesels net daarna verder oor Amerika met Davie Rood, Jaco Kleinhans en Theo Venter.
5: Donderdagoggend se RSG Landbou. Waarom is 'n unieke oorplaatjie vir 'n dier so belangrik? Wat maak dit uniek en wat gebeur daarmee wanneer daardie dier verkoop word? Rachel Kloete van GMP Basic beantwoord 'n paar vrae oor die belangrike onderwerp. Ons gesels ook met Arthur de Villiers van AG Bonsmara in die Vrede distrik oor hul praktiese boeredag wat op 14 Augustus gehou word. Chris Derksen is terug met nuus oor die week se vleispryse en Johan van der Berg gesels soos altyd Weer sake. Kom kuier saam. Donderdagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
4: 17:08 nou van die 13 Britse kolonies 250 jaar gelede tot die wêreld se magtigste supermoondheid vandag. Amerika vier hierdie week sy 250ste jaar van onafhankelijkheid.
1: En ons het net voor die 8 nuus in die eerste deel van ons gesprek gesels oor hoe Amerika 'n supermoondheid geword het. En nou sit ons die gesprek voort en ons gaan gesels oor die toekoms. Ons paneel vanmôre is Davie Rood van die Vision Groep. Davie, is jy daar?
7: Ek is hier so, goeiemôre.
1: Goed so, professor Theo Venter verbonden aan die Noordwes Universiteit. Môre weer, Theo.
7: Ek is ook terug.
1: En dan is weer Jaco Kleinhans van Solidariteit. Welkom weer, Jaco.
8: Dankie, Renske. Lekker om steeds met julle te gesels.
1: Theo, kom ons begin hierdie keer met jou. Kom ons gesels oor Amerika se militêre mag en dan ook die toekoms daarvan. Want Amerika was en is, direk en indirek, in tientalle oorloë betrokke met wisselende sukses. So, hoe lyk en vergelyk sy militêre mag nou en hoe dink jy gaan dit vorentoe lyk, Theo?
7: Kyk, sonder vrees vir teenspraak sê ek nou dat gebeure wat ons gesien het die afgelope, kom ons neem net die afgelope 6 maande, wat nou insluit die inval of die wegraping, as ek dit so kan noem, van Maduro in Venezuela, die konflik in die Midde-Ooste, Iran, en die vertoning van skepe onlangs met die 4de Julie se herdenking, is daar geen ander militêre mag op aarde wat op die oomblik by die Amerikaners kan kers vashou nie. Ekonomies is dit 'n ander storie, maar as 'n mens oor net die militêre vermoë praat, en dan as ek van militêre vermoë praat, praat ek nie net van die skepe, die vliegtuie, die tanks en die hommeltuie wat jy het nie, maar die diepte van die militêre industrie wat 'n baie, baie groot komponent van die Amerikaanse ekonomie uitmaak. En dit is 'n ding wat gestimuleer is in die Tweede Wêreldoorlog toe Amerika eintlik deur nie aan die oorlog deel te neem nie, reeds sy produksievermoë sodanig aangepas het, dat hy na die Tweede Wêreldoorlog en tot vandag toe nog die grootste verskaffer van wapens in die wêreld is. So daardie militêre industrie van die Amerikaners is onderliggend aan hulle vermoë. En dan natuurlik die moderne wêreld lyk anders en dit word ondersteun deur jou kernvermoë waarvan Amerika maar een van trend 10 lande in die wêreld is met 'n kernvermoë. En ja, dit plaas die Amerikaners absoluut aan die bokant. Maar dit is net jou militêre vermoë. En wat ons nou gesien het, en daarmee gaan ek afsluit oor die militêre vermoë, is dis een dimensie van jou projeksie van jou mag. As al hierdie goed nie saamwerk nie en die ekonomie werk daarteen, of jou binnelandse gevoel oor 'n oorlog werk daarteen, of die politiek is besig om in 'n ander rigting te loop, dan mag jy 'n goeie weermag hê, maar dit gaan jou nie by oorwinnings uitbring nie. So 'n mens moet eintlik 'n oorwoë prentjie skets oor iemand se militêre vermoë, maar soos dit tans staan, is Amerika onteenseglik nommer 1.
4: Kom ons praat 'n bietjie verder, Jaco, oor hierdie militêre mag van Amerika wat so ongekend is soos wat jy dit nou beskryf. En want dit kan 'n geweldige groot destruktiewe mag wees of dit kan 'n geweldige groot magshefboom wees deur dinge af te dwing en te kry wat jy wil hê op daai manier, soos hy verduidelik het met die wêreldoorloë, die jare, die dekades daarna in Europa gebly en die magshefboom gebruik om hulle waardes soort van uit te leef. Hoe belangrik is dit vir wie ook al beheer het oor daai mag om dit op 'n omsigtige manier aan te wend vir die einddoel daarvan?
9: Baie belangrik. Ek dink ook dit is waarom daar soveel in die Amerikaanse kongres gepraat word, jy weet, oor oorsig, oor die Pentagon, en natuurlik die toekomstige strategie, jy weet, wat moet die rol van die Amerikaanse weermag in die toekoms wees? Theo is heeltemal reg, jy weet, Amerika spandeer 33% van die totale militêre spandering in die hele wêreld, van alle lande saam, jy weet, dit is oor die $950 miljard verlede jaar gewees. Amerika het 'n weermagbasis in 70 lande. Dis 'n reuse militêre kapasiteit. En die vraag is, wat maak jy daarmee? Wat is uiteindelik jou doelwit? En waar word dit bepaal? Word dit bepaal steeds deur die politiek? Lê daardie strategiese bepalings in die Withuis? Watter rol speel die Amerikaanse Kongres? En ons is natuurlik, dis 'n baie relevante vraag, Gustav, omdat ons vandag natuurlik die NAVO-beraad sien in Ankara in Turkye, wat gister afgeskop het, en daar groot vrae gevra word oor die verdediging van Europa. Die geweldige risiko dat die oorlog in Oekraïne kan oorspoel na Oos-Europa waar daar NAVO-lidlande is en Amerika steeds daar 'n sentrale rol speel in daardie verdediging, tans in Pole, as jy gaan na Roemenië, as jy na die Baltiese state byvoorbeeld gaan, is die Amerikaanse weermag baie, baie sterk daar betrokke. Dis Amerikaanse tegnologie wat daar gebruik word, dis Amerikaners wat soldate daar oplei van ander NAVO-lidlande. So die vraag, dink ek wat Amerikaners toenemend vra, en ek mens sien 'n redelike debat tans in die Amerikaanse politiek en natuurlik ook in die media, is oor wat moet die toekomstige rol van die Amerikaanse weermag wees. Daar is natuurlik die huidige Trump-administrasie se gedagtes en hulle soort van doktrine wat baie met Latyns-Amerika te doen het, en dit is nou na Venezuela waarna Theo verwys het, en ook die druk wat hulle op Cuba plaas, maar uiteindelik dink ek is baie, baie vrae oor, jy weet, 80 jaar na die Tweede Wêreldoorlog, watter rol moet Amerika se weermag dan nog speel in die verdediging van, mens kon sê die Weste, Westerse lande, maar dan baie spesifiek ook Europa, en dan kan jy dit nou verder trek na Amerikaanse bondgenote in die Midde-Ooste en in Asië, Japan, Suid-Korea, Taiwan, hulle kyk allemaal redelijk angstig op die oomblik, ne? Ons sien baie meer selfgeldende China, baie meer selfgeldende Noord-Korea, wat enkele weke gelede 'n nuwe vlootskip bekend gestel het. Daar is wesenlike veranderinge in die globale bedreigings, kan mens sê, toekomstige veiligheidsbedreigings. En die vraag is of Amerika homself nog steeds wil posisioneer as 'n land wat al sy bondgenote reg oor die wêreld in die toekoms wil bystaan en hulle wil help verdedig.
4: David, kom ons kom 'n bietjie terug. Jy het nou gepraat oor die ekonomie en so 'n bietjie oor die Amerikaanse dollar wat hulle reg gekry het om as die wêreld se reserve geldeenheid te hê, maar daai ekonomie van Amerika is groot en het is diep. As jy dink aan die aandelebeurse in New York, waar almal van ons se geld ook goed doen, as het goed doen daar. En aan die ander kant van die land, Silicon Valley, waar daar ongelooflike groot technologie-revolusie plaasgevind het met die waagkapitaal en daai type van dinge. In die suide het jy vir Elon Musk, wat vier pijle in die ruimte instuur en elektriese kar bou en so on. Sou dit op enige ander plek in die wereld kon gebeur?
7: Nee, ek dink nie. Ek dink is die hele waarde sel waar ons die gesprek mee begin het. En dit is wat ek dink die engine van groei in Amerika was. Ek dink wat sopas genoem is oor die militêre mag van Amerika, moet ons onthou, die enigste manier hoe jy hierdie geweldige militêre mag kan uitoefen, as jy 'n geweldige en 'n groot ekonomie agter jou het. Ek dink die mense besef die omvang van die grootte van die Amerikaanse ekonomie nie. Dit is amper 30%, so meer as net meer as 25% van die wêreldse ekonomie. Hulle is ongeveer 5%, die bevolking is ongeveer 5% van die wêreldse bevolking. Hulle is amper verantwoordelik vir 5, meer as 1/4 van die wêreldse ekonomie. Mens kan dit vergelyk met Afrika. Afrika wat 1,5 miljard mense het, vergelyk met Amerika so 350 miljoen mense en die Amerikaanse ekonomie is 10 keer groter as die hele Afrika-ekonomie bijvoorbeeld. Die Amerikaanse ekonomie is 60 keer groter as die hele Suid-Afrikaanse ekonomie. Die Amerikaanse ekonomie is nie net die grootste ekonomie, dit is een groot en een ryk ekonomie, maar hulle tempo van groei is die sterkste, of omtrent die sterkste van al die groot ekonomie in die wereld. Die produktiwiteitsgroei in Amerika is meer as dubbel dit as die Europeërs. En as mens kyk na nuwe tegnologie, jy het nou verwys na 'n paar tegnologie, die tegnologie en die maatskappye wat agter dit staan, Ek wil dit niks anders as arrogantie noem partykeer nie. Kyk wat het die afgelope tyd gebeur met die notering van SpaceX byvoorbeeld. As jy kyk na die syfers en die vooruitskattings wat gedoen word, dit partykeer dink ek half fabelagtig, die tipe van goed wat die mense wil daar wil probeer bereik, en in baie keer, in baie gevalle, kry hulle dit ook reg. Maar dan moet mense ook noem, dit is Amerika se skuld dat die wêreld baie keer in 'n baie diep finansiële moeilikheid beland het. Ons het die sogenaamde, ons het gehad die dot-com bubble byvoorbeeld, dit kom uit Amerika uit, die groot depressie kom uit Amerika uit, maar terselfdertyd was dit Amerika en veral die Amerikaanse sentrale bank wat die wêreld weer keer uit daardie depressies of resessies uit opgelig het. Almal weet wie die nuwe federale reservebank voorsitter is in Amerika, niemand weet wie dit is noodwendig van Europa of van die ander groot ekonomie nie. So die omvang van die Amerikaanse ekonomie, die grootte daarvan, dit is, ons het in die geskiedenis van die mense nog nooit so iets belewe nie.
4: Tio, ons tyd het ook so 'n bietjie min, ek wil vir jou vra oor hoe, tot hoe mate Amerika die wêreldkaart beheer. Die geopolitiek, hoe belangrik dat hulle rol in geopolitiek is, is een bietjie van 'n oudheidse woord met die koue oorlog gedagtes, maar iemand soos Vladimir Putin van Rusland verstaan het baie goed met die reële Oekraïne konflik. As jy net na die wêreldkaart kyk oor waar Oekraïne op die wêreldkaart sit en dat hy voel dat dit is Europa wat nou te naby aan hom kom of so iets, weet daai hele idee van geopolitieke oplossings in die wêreld. Tot hoe mate het Amerika daai hefboom in die hand?
7: Kyk, as jy 'n bietjie histories kyk, dan is Amerika nie waar Groot-Brittanje was, waar die son nooit gesak het oor die Britse Ryk nie. Dit het die Amerikaners nie. Hulle invloed is anders, en ek dink Davie het in 'n mate die sleutel gegee vir die aard van hulle invloed, wat meer ekonomies is. Maar dit word uitgedaag, en as een mens net kyk na Afrika, waaroor Davie ook gepraat het, het die Chinese is stadig maar besig om 'n houvast te kry op die kontinent, maar heeltemal op 'n ander manier as wat die Amerikaners te doen. Donald Trump het byvoorbeeld in sy buitelandse beleid 'n totaal nuwe benadering tot hoe Amerika betrokke wil raak, waar hy betrokke wil raak en die mate waartoe hy betrokke wil raak. En dit lyk om op 'n manier asof die Chinese stadig maar seker 'n groter mate van betrokkeheid kry, en dat die Amerikaners weer 'n keer baie hard gaan moet dink oor hoe hulle dit moet doen. Vat byvoorbeeld in die tweede Trump-administrasie waar hulle oornag USAID gesluit het. Nou, USAID was wat ons genoem het sagte mag, soft power. Jy is feitelik in elke land betrokke in allerna verskillende goeders. So brei jy jou invloed uit, en dit het Trump gelos. Trump het gesê, nee, ek wil dit anders doen. Die Chinese gaan steeds voort. So, ek dink oor tyd sien ons dat verskillende administrasies verskillende maniere kry. Die ding waaroor ons verlede jaar so baie gepraat het, wat Suid-Afrika raak, die Amerikaanse wetgewing vir vryhandel na Afrika toe veral. Was nou een metode hoe verskillende administrasies probeer het om hulle invloed uit te brei in Afrika, en dit word deur Trump anders gedoen en onder druk geplaas. So ja, die Amerikaners handhaaf 'n stelsel, maar ek sien nie die dinamiese groei daarin om byvoorbeeld hoe die Chinese dit doen, want onthou die Chinese ekonomie het anders as die Amerikaanse ekonomie net een basiese oogmerk, en dit is die wêreld handel, die wêreldekonomie moet groei, en dit hou China aan die gang. Die Amerikaners het ander eise en ander belangstellings.
4: Jaco, net vinnig laastens, dink jy China is besig om vir Amerika ore aan te sit of nie?
9: Ek dink China is baie strategies. Ek dink Xi Jinping is baie duidelike leier met 'n langtermyn strategie, en dis baie keer die uitdagings van demokratiese lande, né? Gustav, is 'n demokrasie werk jy vir die na die volgende verkiesing toe. En ek dink dis Amerika se uitdaging. As ek dalk kan opsom, ek dink ons het nou gepraat oor wat Amerika sterk maak, né? Ekonomies, militêr, wat hom alles sterk maak. Sy swakpunt op hierdie stadium is polarisasie, die geweldige interne verdeeldheid, en die vraagstuk oor wat bind Amerika. Wat bring Amerikaners by mekaar? Is dit steeds daardie oorspronklike waardes van 250 jaar gelede? Is daar nog kulturele binding tussen hierdie 350 Amerikaners, en kan hulle dus ook polities oor sekere punte kompromie met mekaar aangaan oor die toekomsstrategie van die VSA? Want daar is China baie baie sterk met sy soort van langtermyn denke wat Xi Jinping baie sterk uitstraal.
1: Baie dankie, en so sê Jaco Kleinans, hy is van Solidariteit. Ons het ook gesels met Dawie Rood van die Efficient Groep, professor Tieu Venter verbonde aan die Noordwes Universiteit. En as jy weer na die volledige gesprek wil luister, al twee dele, die vorige uur se deel ook, dan sal jy dit op die RSG app as 'n potgooi kry, of gaan soek dit op ons webwerf rsg.co.za of op Spotify op 'n wakker RSG. In die half nege hoofdtrekke, die Regspraktykraad het 'n aansoek by die Hooggeregshof in Johannesburg ingedien om die voormalige openbare beskermer Busisiwe Mgwebane as advokaat van die rol te skrap. Die omstrede sakeman en selfverklaarde polisie-informant Bran Mogotsi verskyn vandag weer in Johannesburgse Landdroshof, waar 'n verhoordatum vasgestel sal word. En Ugandase minister van gesondheid sê sy land sal mediese kundiges ontplooi en nuwe Ebola-behandelingssentrums in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo vestig. Dit is die hoofdtrekke, ons het weer nuus om 9.
4: Ons gesels binnekort met Didi Skuman oor die leeu uit die Midde-Ooste wat 'n tuiste gevind het in Suid-Afrika. Die weer in die Noord-Kaap eers vandag is bewolk met oggend mistvolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm. Die kuswind gaan matig suid tot suidoos waai. In die Ooskaap oggend mistvolle in die suidelike dele, andersins mooi weer en koel. Dit word later bewolk met enkele buie langs die kus in die laat aand, en die kuswind gaan lig noordwes waai aanvanklik, andersins matig tot tamelik sterk suidwes. Vanoggend se sportnuus nou volgende, môre vol.
10: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die junior bokke is steeds onstuitbaar by wêreldrugby se onder 20 kampioenskap. Eduan Treter is aan die woord.
11: Die junior springbokke het gisteraand in hulle laaste groep A wedstryd 8-3 gedruk op pad na 'n 52-33 bonuspunt oorwinning teen Wallis. Daar was 3 vir Hendrey Skooman, Ethan Adams, Heinrich Tron, Risi Makosa en 2 elk vir Liam van Wyk en Siposito Mnibelele. Terwyl Yakin Ahmed sy terugkeer na sy skorsing gemaak het en 6 doelskoppe deur die palle gejaag het. Wallis het egter vir 14 minute lank die voorsprong geneem en het 'n totaal van 5-3 gedruk, waarvan 4 verdoel is. Die junior bokke eindig dus eerste in groep A met 15 punte en 'n positiewe punteverskil van 144. Hulle sal nou eerskomende maandag in die halfeindronde teen Engeland te staan kom. Erwan Trouter vir RSG Sport.
10: Tennis, die enkelspel kwartfinale by Wimbledon het gister begin. Die verdedigende kampioen Jannik Sinner het kwaai teenstand van Jan-Lennard Struff getrotseer om met 7-5, 7-6 en 6-4 te seëvier vir 'n plek in die halffinale. In 'n marathonstryd van 5 uur en 15 minute het Novak Djokovic uiteindelik vir Felix Auger-Aliassime in 5 stelle geklop, 7-6, 3-6, 6-3, 6-3, 6-7 en 7-6, met 10-4 in die laaste stel valbalstryd.
12: Felix, how much more can a 39-year-old give us? He has just become the oldest Wimbledon semi-finalist in the men's singles for over 50 years. And and his glorious battle with time goes on.
10: In die vroue enkelspel het Coco Gauff haar eerste half eind by Wimbledon bereik deur haar Amerikaanse landgenoot Jessica Pegula met 4-6, 6-3 en 6-3 te klop. Die 10de gekeerde Caroline Muchova het op haar beurt die viermalige Grand Slam kampioen Naomi Osaka met 7-6 en 6-4 geklop. Dit sal Muchova se eerste verskyning by Wimbledon in die half eind wees. Suid-Afrikaanse Gotatsu Motshane het met 4-6 en 2-6 teen Aniek van Koot in die vroue rolstoel enkelspel vasgeval. Sokker, nadat hulle met 0-2 agter was, het die verdedigende kampioen Argentinië in 'n opwindende en spannende wedstryd teen Egipte 3 doele in 13 minute laat in die wedstryd aangeteken om met 3-2 te C4 vir 'n plek in die kwartfinale.
13: Red shirts racing back as fast as they can! Oh my word! I've seen it all now! Enzo Fernandez for Argentina! In added time, which is set to take Argentina into the quarterfinals.
10: Switserland het op hulle beurt vir Colombia met 4-3 in 'n doelskietstryd geklop. Ek sit af met fietsry. Vanjaar se Tour de France begin nou behoorlik vorm aanneem en Johnny Koenen was op hoogte van sake.
14: Vol baie interessante verwikkeling in gister se vierde skoffa van jaar se Tour de France. Die skof tussen Carcassonne en Fouer, 181 km, soos voorspel gedomineer deur 'n baie lang maar suksesvolle wegbreekpoging. Denemarke se voormalige wêreldkampioen Mats Pedersen die skof gewen en in die tweede plek Quinn Simmons van die VSA in die skof en Garcia Perna derde was in daardie wegbreekgroepie. Die peloton interessant genoeg 10 km agter by die eindpunt in gister se skof. Dit het dus gesien dat Torsten Tran, een van die wegbrekers van Noorweë, die geeltrui syne maak. Al gaan dit dalk vir 'n kort verbly wees, hy kry tog die eer om die geeltrui te dra. Quinn Simmons van die VSA nou tweede algeheel met Vacek in die derde posisie. Tadej Pogacar volstrek te gunsteling met die jaar die toer te wen, bevind homself amper 8 minute agter in die vierde posisie. Op dieselfde tyd, Jonas Vingegaard vyfde, vandag se skof 158 km platte tussen Lannemezaal en Pau Johnny Koen vir RSG Sport.
3: En die kollig. 'N Kleuter van Bloemfontein, hy's maar net 4 jaar oud, wie se kopskaars bo die tromstel uitsteek, het onlangs feesgangers op die Vrystaat Kunstefees in Bloemfontein met sy talent vermaak. Pelontle Monopula het ritmes en vol vertroue die stokkies by musiekskool Estmead Music se stalletjie rondgeswaai. Hy sê as hy groot is, wil hy tromme vir 'n musiekgroep speel. En toe Stanley Woods se seun 'n dag na sy 11de verjaarsdag die boks van sy Star Wars Lego stal oopmaak, was hy baie verbaas toe hy 'n pak pasta in plaas van blokkies Lego ontvang het. Woods sê sy seun het 2 bokse ontvang toe die eerste boks oopmaak, toe kry hy wel die Legos, maar in die tweede boks was stukkies pasta. Hy het toe die pakkies teruggestuur na die aanlyn maatskappy, waar hulle gesê het hulle mag dit ongelukkig nie terugneem nie, aangesien dit buite die terugkeervenster gevang het. Ons het vir jou gevra dat jy sulke situasie ervaar waar jy miskien iets aanlyn gekoop het of bestel het of iets in persoon en toe die boks oppakkie oopmaak toe is dit heeltemal iets anders. Hier is 'n luisteraar.
15: Ek het jare terug tydens 'n Kersvakansie 'n blikkie asperges oopgemaak en 'n rubberhandskoen daarin gekry. Ons het almal baie gelag, maar ek was jonk en het nie die blikkie vir die winkel gaan wys weer nie. Maar daar was geen aspersies op die kerstafel nie.
3: Hoopelik gaan hierdie kersfees baie beter. Baie dankie vir die terugvoer. Ek is Blaine Jones en dit was in die kollig.
6: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Brendan Piper met sy Sari Marie op RSG is nou so 19 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: En onthou van Klein Karoo Klassiek, dit is Oudtshoorn se winterfees van klassieke muziek, dan so kuns, letterkunde, kos en wijn, vrijdag 7 tot zondag 9 augustus, so oor die vrijdag lang naweek, dan word het aangebied. Daar is ook hoogtepunte soos die Kaapstadse Filharmoniese Orkest se eerste optrede hier na 13 jaar, Kaapstad Opera, wat hulle gaan bring aan Mimi Koetse, en dan ook die Universiteitskoor Stellenbosch, wat hulle 90ste bestaansjaar vier. En daar is ook kamermuziek uitvoerings, laatavond muziek, gesprekke, wijnproe, hoope geleenthede om saam te kuier daar in die prachtige Klein Karoo. As jy na die volledige program wil kyk en kaartjies wil bespreek, dis die moeite werd. So, gemaak gerus draai by klassiek.co.za, jy spel daar klassiek, K-L-A-S-S-I-Q-U-E.
0: Maar jy hoef nie te kan spel om te kan wen nie, want jy kan gelukkige luisteraar en metgesel kan die volgende wen. Dit is 'n prys ter waarde van meer as R15,500, dubbelkaartjies na al 10 die musiekoptredes wat van 7 tot 9 Augustus 2026 by Klein Karoo Klassiek gaan wees. 3 nagte se bed en ontbyt in hierdie deluxe kamer by die pragtige Pictures Boutique Hotel. Een van slechts 2 5-ster verblyfste instellings op Oudtshoorn waar jy gaan kan slaap en gaan kan eet. 'N Koopbewys vir 3 middagetes, jy gaan nog kan eet, en 3 aandetes, jy gaan jou trommeldik eet in die Klein Karoo. Vir 2 by die feesrestaurant, en dis nou baie lekker daai, want is voorberei deur die bekende nostalgie restaurant. Jy kry ook 'n verwelkomingspakkie met die eg Klein Karoo verrassingsveer in jou hoed. Maar jy moet self rond kan ry. Jy moet jou eie kar ry of jy moet self in Oudtshoorn kan kom en dan self in na en van die plekke kan kom, want dit is vir jou eie onkoste. Maar al wat jy hoef te doen is om die woord Karoo te kan spel. Amper spel ek het. Stuur dit vir ons na 45889 R50 per SMS. Jy begin jou SMS met die woord Karoo en daarna die antwoord op die vraag. En die vraag is, hoeveel optredes gaan daar wees by die Klein Karoo Klassiek? Hoeveel optredes, musiekoptredes, word aangebied van 7 tot 9 Augustus? Dit is die vraag en is die antwoord wat jy moet hê. So jy skryf in die SMS eers die woord Karoo en daarna hoeveel optredes daar gaan wees en dan stuur jy dit vir ons na 45889. Hulle kos R50 elk en jy kan hulle stuur tot en met Vrydag die 10de Julie om 1 uur die middag en dan sluit dit alles, want dan later daai middag in spitstyd word die wenner bekend gemaak. Jy moet die woord Karoo hê, anders wen jy net mooi niks nie. Die beslissing is op finaal.
1: Dis ons geheim. Gaan goed op die SMS-lijn. Ek het gesê oor die titel, Skop af met die Karibiese opskop. Daai Karibiese opskop is iets wat ek ook nou net ontdek het gister toe ek die navorsing gedoen het, so jy gaan ook iets nuuts leer vandag. Karibiese opskop, skop af met die Karibiese opskop. Kom ek gee vir jou leidraad oor die muzikant, dis 'n instrumentale nommer van môre. Oor die muzikant sê ek, kunstige George Burnett. Reg, ek het vir jou net hierdie note gespeel. En toe sê Dian, kom ons help net so bietjie daar en sit nog so ietsie by. Goed Dian, kom ons speel. Rarig net 'n ietsie. Ons speel dit gou weer. Daar is die eerste ene, speel die tweede ene met die ekstra by. Daar is hy. Goed, ek wonder of het enigszins meer help. As jy dink, dit help jou, as jy dalk jou reisgoed wil verander, of vir die eerste keer wil deelneem, 4588910R50, dis vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961.
2: Dis ons geheim. Oudtshoorns is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
3: In die Weskaap op die N2 uitwaarts by Philip Gosana beweeg verkeer teen 'n slakke pas en ek sien op die R300 by Ou Parelweg is druk verkeer weer eens. En in Gauteng op die N17 Weswaarts net voor Aspenweg beweeg verkeer teen 'n slakke pas vir 'n wagvertragings en wees veilig op die landse paaie vanoggend.
0: Net hierna gesels ons met Didi Skuman oor hierdie leus uit die Midde-Ooste wat 'n tuiste gevind het in Suid-Afrika.
2: Oudtshoorn sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Jy kan dalk nie veel doen om minder te betaal vir jou kinders se skoolfonds nie, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry, soos die 36-jarige Jill, wat 'n ongelooflike R471 per maand spaar om 'n 2025 Hyundai i20 te verseker. Moenie meer betaal as wat jy moet nie. Kry 'n Outsurance kwotasie en skuif en spaar vandag. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSNV's en inligting aanlyn.
4: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webacars.co.za en kry binne minute aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webacars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 14 voor 9, nou twee leeuwelpies, een mannetjie en een wyfie, wat as troeteldiere in die oorloggeteisterde Libanon aangehou is na uitgerekte proces uiteindelik nou hier in Suid-Afrika hervestig.
1: Die twee getraumatiseerde welpies, Little Guy en Imara, is in Libanon gered en toe na einde verlede maand na Suid-Afrika gebring, waar hulle nou gerehabiliteer word by die San Wild Reservaat in Limpopo. En om vir ons te verduidelik hoe dit gaan met hulle, sluit die Skuman van San Wild vanmôre by ons aan. Môre Didi, welkom by Op en Wakker.
6: Goeiemôre, hoe gaan met julle?
1: Dit gaan baie goed Didi en met julle ook, ek meen die welpies is nou daar. So vertel vir ons so 'n bietjie van die geskiedenis van die twee leeuwelpies, Imara en Little Guy. Hoe het hulle daar in Libanon beland in die eerste plek as troeteldiere?
6: Jong, dit het alles te doen met die onwettige dierehandel, met veral wilde diere, soos leeu's en luipaards en cheetahs. Hulle het basies uit 'n smokkelketting die mannetjie deurgesmokkel van Syrië af na Libanon toe. En Animals Libanon, wat 'n dierewelsynsorganisasie is, het op sosiale media agtergekom dat daar se baba welpie. En hulle kon sien op die video's dat hy met water gevoer word en dat hy al klaar reeds mishandel word. En so hulle het met alle mag op hulle spoor begin kom om uit te vind waar is hierdie welpie aangehou en laat maar sosiale media gebruik om lokasies te pinpoint en uit te figure waar hierdie leeukie is. En op dieselfde stadium het hulle op het dwaalspoor gekom en op Imara afgekom in basies in 'n zoo waar sy in 'n konkreet hokkie aangehou is, maar net vel en been basies. Sy is so 2 maande ouer, die wyfie is 8 maande nou en die mannetjie 5, en toe hulle die welpies basies gekonfiskeer. Die mannetjie self was 'n groot operasie met die polisie gewees, die geheime polisie, politikuste, en hulle het reg gekry om daai 2 welpies te kry, en toe bel hulle my en vra, hoorie, ons het hierdie 2 welpies, hulle is nou gesond, hulle moes eers behandeling kry, is ons bereid om hulle in te neem? En natuurlik kan ek nie nee sê vir so iets nie. So ek het onmiddellik aan boord gespring en gesê ja, kom ons maak 'n plan.
0: Vertel gou vir ons van hierdie dierewelsynsorganisasie Animals Libanon, met wie hulle saamwerk en hoe julle met hulle saamwerk.
6: Jong, hulle het begin 'n paar jaar gelede hoofsaaklik vir honde en katte, weet meer troeteldiere wat weet uit huise uitgered word. Veral as daar huise ineenstort met die bomme en dan gaan hulle in om die diere uit te haal. En hulle het aan die ander kant ook begin met wilde diere werk. Ook dit reg gekry om die wette van die land te verander sodat daar meer 'n fokus is op die welsyn van diere. So is 'n ongelooflike organisasie. En as 'n mens kyk in wat se toestand hulle werk, weet letterlik wanneer ander mense uit hardloop hulle in. So ek haal my hoed af vir hulle. Hulle het ook by ons gekom deur 'n nog 'n organisasie, Tonga, waarmee ons werk in Frankryk, waar ons circus leeu's en diere uit circusse uitred basies. En dis hoe ons by mekaar uitgekom het. Maar ongelooflike werk wat die mense doen, ek haal my hoed af vir hulle.
1: Goed, so kom ons praat oor die proses om hulle by julle uit te kry uiteindelik, want ek verstaan dat die proses langer in Suid-Afrika gevat het as in Libanon. Verduidelik net vir ons die proses en hoekom het dan nou hier langer gevat het?
6: Ja, dat is een ongelooflike story. Kijk, die wijfie is in een kantoor aangehou, in een klein hok, en dan is die mannetjie is na Jason Mierle sy huis toe, een woonstel. En so is klein areas waar hulle aangehou is. En met die bomme wat rondom geval het, het die kleintjie die hele tyd wel in die bed geklim en nou nie weggaan nie. Sy was vreesbevange gewees. So was belangrik om hulle vinnig uit te kry. In Lebanon het hulle aansoek gedoen by die departemente en CITES. Daai toestemming het ons binne 'n week gekry en met daai toestemming kon ons Suid-Afrika nader en ek het geglo dit gaan 'n week of twee vat op die langste. Ons het gemotiveer dat hulle is in 'n oorlogsgebied, hulle is in klein areas waar hulle nie eintlik hoort nie. Kan ons asseblief 'n plan maak? En hierdie ding het met 'n darmtrekkery weet oor die 2 maande gevat, amper 3 maande. Weet en natuurlik het hierdie leeustene 'n geweldige tempo gegroei. Spel little guy het daai hele huis
1: ondergebou.
6: Meubelstukkend gekeer. Ja, so nee, dit was 'n nagmerrie vir hulle gewees. Hulle was op hulle wits ends gewees, soos jy in Engels sê. En by basies gesmeek, asseblief. Met gelukkig het ons uiteindelik die toestemming gekry en toe binne 'n week is hulle op 'n vliegtuig op pad Suid-Afrika toe.
0: Nou, so die 2 welpies toe hulle nou aankom, hulle moes sekerlik baie getraumatiseerd gewees het, want hulle is nou daar in daai haglike omstandighede met die oorlog en alles.
6: Ja, veral die wyfie. Die wyfie het geen menslike interaksie gehad nie. Sy was in 'n hokkie aangehou en verkies hulle dat die diere nie mense gewoond is nie, want dit maak hulle makliker om te rehabiliteer. Die mannetjie natuurlik absoluut mensgewoond, saam met die mense in die bed geslaap, so heeltemal 'n ander storie. Toe hulle in die aand, het sy in die donker op Sandwald aangekom, het ons basies vir die leeuwyfie in haar krat laat oorslaap, basies net vir haar kos en water ingesit, sy was nog nooit buitekant, ja, hele lewe lank, maar net op konkrete vliere in geboue gewees. Selfde met hom, glad nie gewoond om op grond te loop of enige iets nie. Hom het ons uitgehaal uit die hok uit, want hy wou met alle mag uitkom en hy wou by mense wees. Basies die volgende dag het ons hokke oopgemaak, sy het deeltemal weggeskuil in haar hokkie, wou glad nie uitkom nie, baie skie. Hy was natuurlik heeltemal wou alles sien en heeltemal explore. En die tweede dag het hulle mekaar deur die draad ontmoet vir die eerste keer. En weet waar sy heeltemal weggekruip het, haar aandag, hy het definitief haar aandag getrek. En het mekaar so deur die draad ontmoet en dit het so 2 dae gevat. Toe maak ons die hekkie oop en sy is haar ander leeuwyfie nou. Sy is heeltemal gemaklik, sy is nie meer so angsbevange nie en hy het sy fokus geskuif na haar toe, weg van mense af. En dis fantasties vir ons. Ja. Dit is regtig wat ons wil hê.
1: Ja.
6: So dit lyk goed vir hulle vorentoe.
1: Ja, en fokus ook van die meubels af. Ek kan my net voorstel hoe hulle meubels gelyk het.
6: Ja.
1: Die leeuws alleen in Suid-Afrika toe gereis of was daar mense wat saam met hulle gereis het, hoe dit gewerk?
6: Jason Meer van is Amerikaner wat in Lebanon bly met sy vrou. Hy het saam gereis. So ons het hom op Johannesburg gekry. En hy is nog steeds op Sandwald. Hy klou maar vas aan die welpie en ook wat ons nie besef nie is die trauma wat deur die mense gaan daai kant. Weet die geboue om hulle val, weet ons besef nie regtig, weet ons hoor van oorlog maar ons besef nie regtig wat dit is nie. Weet en nadat ek hulle stories geluister het en die foto's gesien het en die video's het ek besluit ek gaan maar my mondjie stil hou oor Suid-Afrika, ons het niks om oor te kla nie. Maar ja, ek dink die eerste paar dae vir Jason was traumaties geweest ook. Bomskok, ek het nie 'n ander woord vir dit nie. Ek sê dit was baie om hom te bestuur en om die welpies te bestuur en dan obviously om die mannetjie van hom af te wean as ek dit so kan stel.
0: Want
6: hulle was baie gebonde en die leeuwtjie was vir hom alles geweest. So die eerste paar aande was hy in die bed geweest by hom in die tent. Natuurlik, die tent was heeltemal lenters gewees na die tyd. Maar ten minste is hulle nou in hulle eie kampies en hulle doen goed.
0: Ja, ons moet groet, maar ek wil vinnig vir jou vrou, hoe gaan dit nou met hulle? Hoe gaan dit met daai 2 leeuws?
6: Uitstekend. Ek kan nie gelukkiger wees met hulle vordering nie. Hulle word baie vinnig groot, so ek dink oor so 'n maand is daar nie meer wat die mense in die hok kan ingaan by hulle nie. Ons hou mense weg van hulle, maar natuurlik moet ons self na hulle kyk. En dan so volgende jaar wat ons by Sandwell doen, ons probeer hulle absolute massiewe enclosures te gee, weet 8 hektaar of 10 hektaar groot, wat hulle baie natuurlik kan lewe. Ongelukkig, diere wat handsoort gemaak is, kan jy nie sommer vry laat nie, leeuws veral nie. Wille leeuw is bang vir mense, maar 'n mak leeuw nie, en dit is wat hulle gevaarlik maak. Maar dit lyk goed vir hulle vorentoe.
1: Ag, is baie goeie nuus. Baie dankie Didi, dit was nou so 'n mooi storie. Was dan Didi Skooman van Sandwild in Limpopo.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis ons geheim.
3: Okay, so, skop af, jy begin met ietsie, nee? En dan die Karibiese opskop, ek het toe nou net vinnig moes gaan navorsing doen, en die ding wat hulle van praat, is 'n Karibiese soort van dans, is ook 'n muziekstijl. In die 20ste eeuw het die term na vore gekom as 'n balsaal dans in 'n muzikale ritme, wat in die Franse Wes-Indië, spesifieke Martinique en Guadeloupe ontstaan het. Jy sal nou hoor as hulle die titel gee. Dan het ek gesê oor die muzikant, dis 'n muzikale nommer of 'n instrumentale nommer, vanmôre kunstige George Bernard. George Bernard Shaw. Kunstige, net so vertel. En dan het ons weer 'n paar note gegee.
4: En Valerie en Brakpan sê, The Hit Crew, se Calypso, The Carnival. Emmy van Belville sê, Margarita wil. Marianne van Sasselburg, die Meringue Dance. Pierre Els van Eiderfontein sê, Fudge en La Pista. Emmy van Belville sê, Guantanamera, heeltemal verkeerd gespel. Weer Pierre van Eiderfontein sê, nie Fudge nie, dis die simpel spelcheck, die rechte spelling is Figo en La Pista, wat vier op die dansbaan beteken. La Cucaracha van die Mariachi sê, Elsby van Kradok, en dan When the Saints Go Marching In van Satchmo sê, Christine Schwartz van Kleinmond, Libby sê, It is by the rivers of Babylon.
3: Jamai, nou Maritane, jy het om eerste reg gehad, maar nou sonder die muzikant, die eerste raaiskoot met die muzikant reg is Denise van Kaapstad, Magnus van Welkom in die tweede plek, en dan Elsa van Oesterbaai en Erik van Sint Helena Baai. Die twee baie is in die derde plek. Baie geluk, Charmaine, eerste, Denise, Magnus, Elsa, Erik. Kom ons hoor wat sê die stemnotas en luister na die liekie. Baie dankie dat jy saamgekuier het vanmôre en ons sien vir jou môre weer. Kom sit maar gerus, dankie aan ons innisregisseur hierdie week is het Pieter Steyn en ons tegniese regisseur, Dian van der Berg. Eloise is gereed vir intussen net hiernaas.
5: Goeiemôre, vir oggend se liedjie is Gin the Begin Artichoke.
6: Goeiemôre, vandag se liedjie is La Cucaracha. La Cucaracha, Sybrand van Heidelberg.
7: Begin the Begin van Artichoke, Marijke van der Walt van der Bijlpark.

op die kop 9 uur en in die nuus gelees deur Renko Kreer. Die regspraktykraad wend om tot die Hooggeregshof om Busisiwe Mkhwebane as advokaat van die rol te skrap. 'N Verhoordatum vir Brian Mokgosi waarskynlik vandag vasgestel en Uganda ontplooi mediese kundiges en Ebola behandelingssentrums in die DRK. Hartlik goeiemôre en welkom. Die regspraktykraad het 'n aansoek by die Hooggeregshof in Johannesburg ingedien om die voormalige openbare beskermer, Busisiwe Mkhwebane, as advokaat van die rol te skrap. Die statutêre regulerende liggaam het verskeie redes verskaf om die versoek te staaf. Dit sluit in onprofessionele gedrag. In hofstukke vra die regspraktykraad ook dat die hof gelas dat Mkhwebane haar sertifikaat van toelating as advokaat onmiddellik aan die griffier van die hof oorhandig. Die RPR voer onder meer aan dat advokaat Mkhwebane nie geskik en gepas is om as advokaat te praktiseer nie. Dit volg nadat Mkhwebane uit haar openbare amp ontslaan is, nadat 'n parlementêre komitee op 11 September 2023 ingevolge artikel 194 besluit het dat sy uit haar amp verwyder moet word. President Cyril Ramaphosa het haar ontslag 2 dae later bekragtig. Die Nasionale Tesourie hou tans 'n media-konferensie in Pretoria oor die tydelike weerhouding van fondse aan bepaalde munisipaliteite. Die departement het toekennings aan 69 munisipaliteite landwyd tydelik weerhou weens volgehoue nie-nakoming van die wet op munisipale finansiële bestuur. Volgens die Nasionale Tesourie is die doel van hierdie optrede om fiskale dissipline onder plaaslike owerhede te verseker. Die omstrede sakeman en selfverklaarde polisie-informant Brian Mokgosi verskyn vandag weer in die Johannesburgse Landdroshof waar 'n verhoordatum vasgestel sal word. Hy is verlede week vir 'n tweede keer borgtog geweier nadat die hof bevind het dat hy nie voldoende redes voorgelê het in sy poging om op borgtog vrygelaat te word nie. Mokgosi staan tereg op aanklagte van regsverydeling, myneet en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Dit hou verband met 'n skynbaar versinde sluipmoordpoging op sy lewe in Vosloorus in November verlede jaar. Mokgosi se regsverteenwoordiger het aangedui dat sy kliënt van plan is om die Hooggeregshof te nader om appel aan te teken teen die weiering van sy borgtog. Die Madlanga-kommissie sal na verwagting vanoggend uitspraak lewer oor getuie M se aansoek om in kamera te getuig. Die getuie het die kommissie versoek om nie in die openbaar te getuig nie, omdat sy of haar getuienis glo sensitiewe inligting bevat. Volgens die getuie word persone soos staatshoofde en lede van dwelmsyndikate betrek. Getuie M het in 'n beëdigde verklaring kommer uitgespreek oor persoonlike veiligheid en die van sy of haar gesin. Die getuie voer aan dat die aard van die getuienis hom of haar aan ernstige gevaar kan blootstel indien dit in 'n ope verhoor aangehoor sou word. Daar word verwag dat getuie M sal getuig oor 'n spesifieke klopjag op dwelms en verwante voorvalle. Buitelandse nuus. Uganda se minister van gesondheid sê sy land sal mediese kundiges ontplooi en nuwe Ebola behandelingssentrums in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo vestig. Dit kom te midde van toenemende samewerking tussen die twee buurlande om die uitbreking te beperk. Die amptelike sterftesyfer weens die seldsame Bundibugyo-stam van die virus staan op 521. Daar is meer as 1600 bevestigde gevalle. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het verlede week die eerste kliniese proef van eksperimentele behandelings vir die virus van stapel gestuur, terwyl reaksiepogings uitgebrei is met bykomende laboratoriums en behandelingssentrums. Rugby. Die junior bokke het kort na 2 oorwinnings om hul wêreld kort net 2 oorwinnings om hulle wêreld rugby junior kampioenskapstitel suksesvol te verdedig. Die Baba Bokke het die eerste plek in groep A verseker, toe hulle Wallis gister in Georgië in hulle laaste groepwedstryd met 52-33 geklop het. Hulle het die Wallisers, wat tot vandag toe onoorwonne was, met 8-3 teenoor 5 geklop. Die junior Bokke speel maandag in die halfeindronde van die kampioenskap. Ten slotte weer die hoofnuus. Die regspraktykraad het 'n aansoek by die Hooggeregshof in Johannesburg ingedien om die voormalige openbare beskermer

0: intussen op RSG, as jy nou warmbloedig is en hierdie is jou perfekte weer, kykie, dan is dit dalk nou nie vir jou nie, maar ek weet daar is 'n paar mense as die sonnetjie so agter die wolke gaan wegkruip wat hulle ou truitjie nader trek. Alles is net om oor die skouers te gooi. Dalk is dit net die spreekwoordelike warm drukkie wat 'n kombers vir sinnebeeld. Dan is dit ook dit, né? Ja, dis wat vir jou voorlê. Dit is intussen vandag. Ek groet vir jou Henko Kreer, goeiemôre. Jy's nog hier saam met ons. Is lekker om jou hier te hê, meneer. O, wag, jou seker aansit nie.
1: Dankie, Louise. Nee, ek waardeer dit en is my regtig lekker hier die afgelope 3 oggende saam met jou en Marie te kan kuier.
0: Jy steek die magtige oggend hier teen 9:00 en as jy van Pretoria na Johannesburg ry, weet jy hoe vroeg moet hy al in die pad wees. So ons sê vir jou dankie, Henko, dat jy hier saam met ons is. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Sy kom binnekort hier in om vertel vir jou presies hoe vandag vir jou gaan klink en ek is Eloise Kibro wat die voorreg het om elke dag tussen 9 en 12 met jou te gesels. Kom ons begin met die musiek voor ons hoor hoe dinge klink. Hier is Watershed. Welkom by Intussen.

0: miss some of that.
1: Ooh, ek soek het ook, dankie Watershed Magical Energy. So het intussen vanoggend begin, ons kan enige mens, kan met so klein bietjie extra energie die dag aanpak. Ek hoop jou week tot dusver het klop disselboom verloop. So glad, so seep of so soet, so stroop, hoe jy ook al jou lewe aanpak. Ek hoop het gaan goed met jou. Jy is hier ingeskakel by intussen saam met ontspan. Marie Molefe van Heerden, ons regisseur sit nou hier saam. Ek wil vertel jou waarna jy kan uitsien vandag. Môre, kosbare mens.
2: Môre, Eloise. Jy weet in 'n wêreld wat dikwels gejaagd voel, het ons mense soos Jolandi Britnell Steyn nodig. Net om 'n oomblik te vat. Saam met haar asemtaal, dieper te dink en om weer die lig raak te sien. Dit gebeur in ons reeks Sonlig vir die siel en daardie gesprek is om 9:30. Dan speel ons Tamaletjie, ons vasvra

0: speletjie net na die 10 uur nuus en vandag se leidrade is soos volg. Een antwoord lê op Scotty se sportveld se baan. Een gaan oor 'n lama, maar hy bly ver hiervandaan. En die laaste een skuil in gevleide woorde wat mooi praat oor jou bestaan. So, sport, diere en 'n uitdrukking is waaroor vandag se vraag gaan. Nou dit is ook woensdag en dis tyd dat jy weer jou wenke met ons deel. Ons is amper basies halfpad deur die jaar en vir baie mense het Januarie se doelwitte en goeie voornemens intussen plek gemaak vir moegheid. 'N Vol kalender en die gevoel dat jy net probeer bybly. Dit is maklik om momentum te verloor wanneer die jaar nog lank voorlê. Nou watter wenk het jy om jou motivering in die middel van die jaar weer terug te kry wanneer jy voel jou energie en dryfkrag is besig om op te raak? Kom gesels saam met ons, stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of gesels saam op ons SMS-lyn. 45889 R1.50 per boodskap.
1: Ons gaan ook lekker musiek maak, hier is 'n heerlike spelers en ek gaan by soveel as moontlik uitkom, so wees jy net rustig. Moenie eens gaan nie, maak seker jy die RSG app op jou foon aan, dat as jy daar moet weg van die huis af of wat ook al, of uit die kar uit moet klim, op pad eerens toe om in 'n ry te gaan staan, dat jy ons daar byderhand het.
2: Ek weet, jy geniet elke Saterdag aand tussen 10 en 11 RSG country klanke.
3: Sylvia's mother says Sylvia's busy.
4: I am a roving gambler, gambled all around.
2: Eerskomende Saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arendt en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.
4: My darling, happy
5: Op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710.
6: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
7: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Jennifer Samudio, jy ken haar natuurlik, wonderlike kunstenaar en ook lekker om haar regstreeks te kan sien. Hier sing sy Hartswater en voor hier het ons 'n bietjie country gehad. Dan en Shay Amerikaanse country musiek duo, sangers en liedjie-skrywers Dan Smyers en Shay Mooney. Daar uit Nashville, ons geluister na hulle liedjie Young. Binnekort gesels ons oor kombers mense met Jolandi Britnelstein. Die mense wat so goed is vir jou, wat soos 'n drukkie, elke drukkie maak jy tot die diep in jou binneste warm. Ons gaan 'n bietjie met haar gesels oor die nut en die nood daarvoor in ons reeks Sondig vir die siel en dan pas ek ook nog vir jou lekker musiek in voor daardie gesprek.
1: Die winter het gekom en so ook die kombers, trooskos en ek begin maandag oefenplanne. Maar wat as jy hierdie winter gesond en gemotiveerd kan bly? Woensdag aand in Kompas gesels ons met 'n eetkundige oor slim eet sonder skuldgevoelens en met 'n oefenafrigter oor wenke wat regtig werk vir jong mense. Moenie uitmis nie, jou winterlyf gaan vir jou dankie sê. Woensdag aand om 7:30, skakel in.
2: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleë in Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huis is in luxury suites eenhede vanaf 2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf 6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
3: Kliëntel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kliëntel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Ek is Frank Papier, skakel donderdag 9 Julie om 2000 uur in vir dokumentêre oor die Papier familie band.
5: Ek was 8 jaar oud, as ek in die skool het kom, dan vat ek trekklavier, later toe kom ek reg. Nee, toe so hy inloer, toe sê hy, oh, kan man nou speel. Daarom vandaan dat ek aan mekaar begin speel.
4: Die RSG meisie Carla McKenzie gaan dit doen. Kom luister saam na ons ryk geskiedenis van langarm musiek.
6: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Ons het geluister na Miles Smith hier op RSG met Stargazing, Britse sanger. Best bekend vir hierdie liedjie, 2024 en nog een, Nice to Meet You. O ja, dis ook so 'n lekker opgewekte nommertjie. En ook het ons The Cure gehad hier met hulle liedjie Friday, I'm in Love. Ons het twee liedjies daar uit Engeland. En sit maar reg, ons gaan nou praat hier oor komberse met Jolandi Britnelstein.
1: Hierdie week in Kiskenades.
2: Sjoe, dis 'n behoorlike storm, hoor.
3: Is dit 'n tornado kartrein kraai?
2: Die is Spekkie Spark. 'N Tornado is 'n sterk wind wat in die rondte waai. Hierdie is maar net 'n gewone storm.
1: Mat, kom luister Saterdag aand 11 Julie, waar die wind gaan uitwaai en aanwaai. Kiskenades, net hier op RSG.
0: Die laaste paar weke klop ons aan by Jolandi Britnelstein, sy doen motiveringspraatjies en verskeie ander goeders, haar groot blog, sit aan die ketel, nooi jou in om saam te kom kuier, saam te kom gesels, saam te kom bande smee en ek het van haar gebruik gemaak, ek namens jou en eintlik 'n bietjie selfsugtig vir myself ook, want jy weet wintertyd is 'n binnekant toe tyd, nie 'n slegte tyd nie, glad nie, al ons seisoene dien baie belangrike funksies, maar sommige mense nie, hulle noem het ook, seasonal affected disorder, SAD syndroom, jy weet, wanneer mense deur seisoene so geaffekteer word, en enige iemand wat seisoene dophou, mense se emosies ken, of hulle self goed ken, sal weet, sommige seisoene voel hulle so, ander seisoene so, en Jolandi help vir ons om 'n bietjie sonlig vir die siel te kry, elke woensdagoggend hierdie tyd, as jy is nou op die lyn, goeiemôre kosbare mens, jy nog steeds in my vallei?
4: Ek is nog steeds, ek kan maar nou maar net sowel in Pretoria bly.
0: So na 'n week as jy Pretoriaaner sê jy.
4: ek het nog 'n week, so ek is 2 weke hier. Lekker is vir my heerlik van die son skyn hierso.
0: Inderdaad, weet jy, ek wil vir jou sê ek kom van die Kaap af, nê, en daai gereën waarmee ek groot geword het, is nie vir my nie. Daai nattigheid, daai klammigheid, dit stem my persoonlik droewig. En een van die grootste goed, ja, die Hoëveld het verskriklike elektriese donderstorms wat ek nou ook glad nie ken nie, wat my ook soms kan vreesbevange maak en so klein laat voel, maar die groot ding is in die winter, daai se sonnetjie skyn vir jou so helder soos nog iets. So my batterij is mos outomaties gelaai as ek het sien. So dis wat vir my verskriklik lekker is van winter in die Hoëveld, is hy sonnetjie wat jy so kan sien en so kan voel. Ja, jy voel hy byt ook, wat so tot in jou beender gaan van die koue. Maar as jy so eerd is in Bloemfontein en daai streek en so.
4: In die Vrystaat.
0: Hoe vrou, ek haal my hoed af vir enige iemand wat in die Vrystaat oorleef en floreer.
4: Ja, hulle sê, is nooit een koue seisoen, is net verkeerde klere, so jy trek net warmer aan.
0: Dat maak sin. Hoor jy, Jolandi, jy wil nou hier vandag met ons gesels oor komberse, nie? Maar ek vermoed, jy wil nie sommer net oor die normale komberse praat, want komberse vervul mos verskillende rolle vir ons.
4: Yes, ons het in ons lewe ook kombersmense. En mense wat warmte en lig bring, en hulle laat net mens veilig voel. En ek noem hulle sommer my handjie mense. So as ek 'n kombers mens in my lewe kry wat vir my lig en warmte bring, veilig laat voel, dan sit ek hom binne in my hand. En dan daar lê so 5 mense vir my, baie waardevolle mense in my hand, en dan maak ek sê altyd as die storms van die lewe kom, die wind en die reën en alle goede, dan maak ek my hand toe dat hulle nie uitval nie. Want dit is my kosbare mense. En ek dink in die winter moet ons bietjie ons hand oopmaak en kyk wie ons kombers mense. Daai mense wat ons laat veilig voel. Want winter is ook moes 'n tyd wat ons self emosioneel moet warm hou.
0: Absoluut. Kyk, ons weet allemaal hoe belangrik verhoudinge is en dat dit altyd belangrik is, maar hierdie seisoen vra vir ons na meer, nê?
4: Ja, baie meer, baie meer. Ek dink wat ons moet leer en dat ons moet onthou, is ons is 3 mense in een. Ons is die fisiese, ons is die emosionele en ons is die geestelike. Ons kan geneig wees om in wintertyd net so op die fisiese te fokus, want ons wil net die hulle noem dit instant gratification, jy wil net nou warm wees, jy wil net nou iets lekker eet. Maar ons fisiese, as ek het so mooi kan verduidelik, soos dit is fisiese, is jy doen. Die emosionele is jy voel en die geestelike is jy weet. So ons het nie net fisiese versorging nodig nie, ons het emosionele versorging nodig en ons het geestelike versorging nodig. En ons moet leer dat ons versorgings fisies, geestelik en emosioneel verskil. Ons versorg ons heeltemal anders fisies as wat ons emosioneel versorg of geestelik versorg.
0: Nou, watter rol speel hierdie kombeersmense dan by, ek neem aan, die emosionele en die geestelike versorging?
4: Yes, weet jy, as ons kyk na Maslow, die man wat vir ons die piramide so mooi bou en vir ons verduidelik oor behoeftes. En fisiese behoeftes is heel eerste, en dan veiligheid, en jou derde grootste behoefte is om te behoort, sense of belonging. En ek dink dis wat kombers doen, is omdat ons emosioneel versorg voel en ons koneksie met hulle het, in wintertyd, meer koneksie, ons stuur 'n ou briefie, of 'n WhatsApp, of 'n stemnota, of ons kuier saam, of ons weet net hulle is daar, of as jy donker voel, dat jy weet, jy kan een van die mense, is op 'n 911, en net sê, weet jy,

0: weet jy, kombersmense is so kosbaar in ons lewe, jy kan in kodes praat en hulle sal verstaan. Jy kan net sê ek voel 'n bietjie af vandag en hulle weet presies om vir jou warmte en liefde te gee. En dit is nie altyd net 'n klomp raad of iets nie. Dis is net ek is hier. Ek is een telefoonnommer weg of ek kom gou oor of kom ons gaan eet ietsie saam of maak 'n lekker pot sop en ek bring 'n broodjie. So dis wat konversmense doen. Almal kan dit nie doen nie want hulle ken jou nie lank genoeg nie of hulle stap nie so op pad met jou of jy het nie so emosioneel met hulle gedeel nie. Maar wanneer 'n mens daai bond het, dan raak hulle jou konversmense. So ja, jou behoort behoefte is top 3 en ons almal moet behoort. Ons moet 'n sense of belonging hê, soos die Engelsman sê. En dis jou vriende, jou familie en jou gemeenskap en soos ek nou sê, my kombersmense of my handjie mense.
1: Ons het ook mos van tevore gepraat oor die hibernasie waar ons amper outomaties onsself isoleer as gevolg van die weer en ook natuurlik net hierdie seisoen wat jou vra om meer binnekant toe te gaan. En Jolande, ek weet nou hier's iemand wat luister nê, wat sê dit klink alles lekker in teorie, maar ek het nie sulke mense nie en ek is ook nie so 'n mens nie. Ek het nie kontak met ander nie. Nou, hoe en waar kan so iemand hierdie betekenisvolle bande begin smee wat so noodsaaklik is vir ons voortbestaan?
0: Ek dink as jy so afgesonder is en jy het nie sulke mense in jou lewe nie, is dit eintlik hartseer. Dit beteken jy het nie baie voetwerk ingesit in die somer nie. So 'n mens moet maar 'n bietjie werk in die ander seisoene ook om daai mense in jou lewe te kry, in jou hart oop te maak en 'n stukkie van jouself te gee, want dit is jy 'n stukkie van jouself gee, kan mense kyk in jou hart en probeer verstaan. So dan is jy op jouself aangewese en jy's op God aangewese. En dit's belangrik dat jy besef dat 'n lang warm bad gaan nie vir jou emosioneel versorg nie. Jy sal moet kyk na jouself en jy sal moet grense stel vir jouself. Byvoorbeeld, ek weet as ek nou 3 aande in die huis is en ek is voel afgesonder, dan sal ek moet ietsie doen. Jy moet mooier na jouself kyk. Jy sal moet ingestel wees op jouself en jou emosies, want emosies kan partykeer 'n donker ding raak en dan saai hy verwoesting hier binne. En dan moet jy vir jouself sê, ek gaan nou môre aand gaan ek na vriende toe of familie toe of wie ook al dit mag sê, of ek gaan fliek of ek gaan doen iets sodat ek nie myself so afsonder nie. En dan ook dat jy jouself toestemming gee om emosioneel te kan raak. Dat as jy hartseer is in jou huis, dat jy nie, ek het 'n sê ding wat sê as jy die as 'n kraan oopgedraai is, dan moet jy vir hom oop hou en dan moet hy loop tot hy leeg loop. Want ons druk huil mos baie terug. En ons sê ons kan later huil of ons het groot geword met 'n cowboys don't cry. Daai nonsens. Huil is soms 'n belangrike ding. Dat as jy daar sit en jy voel traanerig dat jy sê vanaand is my kraan oop en ek huil, al weet ek eers waaroor ek huil, vanaand huil ek sommer net lekker want is 'n vorm of release. Jy kan net dinge laat gaan. En gee jou emosies name. Wees fyn ingestel op jouself en sê, "Sjoe, ek loop met 'n vrees vandag, ek wonder waaroor dit gaan." Kry 'n notaboekie, skryf vir hom neer en sê vir 3 dae loop ek nou met vrees en vrees voel so en vrees pyn hierso sommer in my sy, want die lyfie het 'n manier om it keeps the score. Dit hou die telling. En hy gaan vir jou iewers in jou lyfie wys waar pyn dit en hoekom pyn dit daar en al daai goeie. So ons moet so fyn ingestel word op onsself en gewoonlik is dit maar 'n notaboekie op wat jy skryf. Want volgende winter dan kyk jy terug en dan sê jy, "O, hierdie winter het ek so gevoel. Lyk my dis dan nou dieselfde gevoel wat ek het. Hoekom het ek kom en wat is sy naam?"
1: Ja, hoorie, dankie vir daai. Ek jy slat nou jou klompie spykers vir my. Maar ek wil nou voor jy gaan, wil ek nou by jou dan nou weet. Gee ons 'n paar praktiese stappe. 'N paar praktiese stappe wat ons kan volg om emosioneel warm te bly in die winter, om daai sekerlik te maak ons is kombersmense en ons het kombersmense.
0: Om kombersmense te hê. Vra jy dit vir my?
1: Nee, ek vra nou hoe bly ons emosioneel warm? Gee ons daai praktiese goed. Ons het nou lekker konteks geskep, maar ek wil nou so 3 of goedjies wat ek kan werk myself.
0: Ja, weet jy, jy het nou gesê step per ongeluk en dit laat my dadelik dink aan daai steps in die kombuis. Weet jy, musiek is 'n wonderlike, wonderlike manier om ons in emosionele warmte te bring. Musiek wat vir jou lekker is, jou musiek. Worship is myne want ons kry sulke wonderlike worship vandag op Spotify. en dan sit ek het sommer aan, en dit is een, dit het een bewys al sielkundiges het studie gedoen, dat worship jou breinpatrone rustiger maak, en dat jy net meer gekoester voel. Musiek is een wonderlike manier om jou huislewe te gee, om as jy daar jou ook kosie te maak, of wat ook al, dat jy musiek aansit, en dit ervaar, en doen jou 2 of 3 steps in die kombuis, niemand sien mosie, en dans, en beweeg jou lyfie, en dan ook, ek kan dit nie meer klemtoon nie, is dat ons baie keer, of meer as baie keer moet skryf, skryf goede neer, jy dink miskien, die skeriese ding, of die ding wat jy bangste maak, is 'n skoon bladsy, maar as jy net jou eerlikste sin op die bladsy kan neerskryf. Ek weet nie wat om vanavond te skryf nie, ek is hier skrywer, jy hoef nie in te wees nie. Maar vanavond wil ek net iets verwoord, want verwoord kom jy uit jou kop uit, en jy sit dit op 'n ander plek neer, en dan voel jy al 50% beter. So skryf jou eerlikste sin bo aan 'n papier neer, en kyk hoe werk jou siege saam met jou, om 'n paar goed uit te kry. En skryf keywords deur die dag neer, kernwoorde, ek het vandag dit gesien, of ek het daai kleur baie ervaar, of wat ook al, en kyk waar jy net jou vat deur die seisoen, en aan die einde van die seisoen lees jy terug, en wat openbaringe kry ons op papier, dit kan ek van getuig hoor.
1: Die stem van Jolandi Britnelstein, ons kry bykie sondag vir Siel hierby, vandag ons praat oor kompers mense, en hoe jy emotioneel kan warm bly. As jy laat hier aangesluit het, bykie later dier die loop van die dag, ten op die laatste môre is hierdie vir jou oppot gooi reg, om weer na te luister, om te vat, binnenkant toe te vat, en uit te vat, en net warm te bly, en na jouself te kan kyk. Jy sink ons kakel by jou intussen hier, hier is hulle, dis nou die groep, hulle.

Suid-Koreaanse girl band of vroue groep met hulle wêreldwye treffer Cupid hier op RSG. Ook geluister na die groep Hulle met Laaste Asem. Hierdie vrou het hoogtye gevier en gepraat van sterre. Wonderlike blonde sangeres. Hier is sy nou, Patricia Loos.

0: Patricia Lewis hier op RSG nou en vir altyd. Ons gaan nog twee plaaslike liedjies vir jou speel voordat die 10 uur nuus met Henko Kreer hier aanbreek. Net hierna.
1: Kyk hierdie donderdag aand om 8 op S3 na Top Billing. Bozozi Bini ontdek dat alles waaraan skoonheidsmagnaat Michali Ndamase raak in goud verander. Italiaanse kombuisontwerp en 'n Afrika agtergrond kom saam in 'n pragtige woning aan die tuinroete. En Jonathan meet kragte met twee van Suid-Afrika se voorste professionele padelspelers, Kossie Stoort en Steven Loop. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 8 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.
4: Shh.

0: 10:00 en in die nuus. 'N Man is doodgeskiet en 'n 12-jarige gewond in 'n skietvoorval by 'n haarsalon in Delft. 'N Hofaansoek om Busisiwe Mkhwebane as advokaat van die rol te skrap en 'n projek vir een van die mees gevorderde missiele ter wêreld word by die NAVO-beraad in Turkye bespreek. En ek is Henko Kreer, goeiemôre. 'N 38-jarige man is dood en 'n 12-jarige seun gewond in 'n skietvoorval by 'n haarsalon in Delft op die Kaapse vlakte. Die polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê die haarkapper wat die oorledene se hare gesny het, is in die knie gewond. 'N Onbekende persoon het glo by die salon ingestap en lukraak begin skiet waarna hy gevlug het. Die motief vir die aanval is nie bekend nie. 'N Motorfietsryer is dood en 3 mense is beseer in 'n botsing tussen 'n motorfiets en 'n motor op die R101 naby Bella Bella in Limpopo. Die departement van vervoer sê die 3 insittendes van die motor, insluitend die bestuurder, het ernstige beserings opgedoen tydens die botsing gisteraand. Die departement se woordvoerder, Mashudu Mabata, sê ondersoeke dui daarop dat spoed die moontlike oorsaak van die botsing was. Die Regspraktykraad het 'n aansoek by die Hooggeregshof in Johannesburg ingedien om die voormalige openbare beskermer, Busisiwe Mkhwebane, as advokaat van die rol te skrap. Die statutêre regulerende liggaam het verskeie redes verskaf om die versoek te staaf. Dit sluit in onprofessionele gedrag. In hofstukke vra die Regspraktykraad ook dat die hof gelas dat Mkhwebane haar sertifikaat van toelating as advokaat onmiddellik aan die griffier van die hof oorhandig. Die RPR voer onder meer aan dat advokaat Mkhwebane nie geskik en gepas is om as advokaat te praktiseer nie. Dit volg nadat Mkhwebane uit haar openbare amp ontslaan is, nadat 'n parlementêre komitee op 11 September 2023 ingevolge artikel 194 besluit het dat sy uit haar amp verwyder moet word. President Cyril Ramaphosa het haar ontslag 2 dae later bekragtig. Die omstrede sakeman en selfverklaarde polisie-informant Brown Mogotsi verskyn vandag weer in die Johannesburgse Landdroshof waar 'n verhoordatum vasgestel sal word. Hy is verlede week vir 'n tweede keer borgtog geweier nadat die hof bevind het dat hy nie voldoende redes voorgelê het in sy poging om op borgtog vrygelaat te word nie. Mogotsi staan tereg op aanklagte van regsverydeling, myneet en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Dit hou verband met 'n skynbaar versinde sluipmoordpoging op sy lewe in Vosloorus in November verlede jaar. Mogotsi se regsverteenwoordiger het aangedui dat sy kliënt van plan is om die Hooggeregshof te nader om appel aan te teken teen die weiering van sy borgtog. Nuus uit die buiteland. 12 lande gaan oor die volgende 10 jaar meer as $50 miljard of sowat R815 miljard bestee aan 'n nuwe missiel met 'n lang ryk afstand om Europa te beskerm. Die Britse premier, Keir Starmer, sal na verwagting die projek by die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie se beraad in Turkye bespreek. Dit word beskou as een van NAVO se mees gevorderde wapens en is ontwerp om teikens op 'n afstand van byna 320 km met uiterste presisie te tref. Die missiel sal glo ook 'n ryk afstand van tot 2000 km hê. Stamer sê hierdie inisiatief, wat deur die Verenigde Koninkryk gelei word, sal help om Europese bondgenote te verenig en NAVO-lidlande vir die toekoms veilig te hou. Die verwagting is egter dat die projek nie voor die 2030s van stapel gestuur sal word nie. Uganda se minister van gesondheid sê sy land sal mediese kundiges ontplooi en nuwe Ebola-behandelingssentrums in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo vestig. Dit kom te midde van toenemende samewerking tussen die twee buurlande om die uitbreking te beperk. Die amptelike sterftesyfer weens die seldsame Bundubujo-stam van die virus staan op 521. Daar is meer as 1600 bevestigde gevalle. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het verlede week die eerste kliniese proef van eksperimentele behandelings vir die virus van stapel gestuur, terwyl reaksiepogings uitgebrei is met bykomende laboratoriums en behandelingssentrums. Ten slotte weer die hoofnuus, 'n 38-jarige man is dood en 'n 12-jarige seun gewond in 'n skietvoorval by 'n haarsalon in Delft op die Kaapse vlakte. En dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSC is om 11:00.
1: Die jaar is al verby die halfpad merk vir Woensdag wenke wat werk wil ons weet by jou. Watter wenk het jy om jou motivering in die middel van die jaar weer terug te kry wanneer jy voel jou energie en drijfkracht is besig om op te raak? Deel met ons deur 'n SMS te stuur 45889 en

82 laat weet ons en ons het vir jou daar in die spervuur. Ag, dis amper so moeilik. Gaan nou weer daai wenke ook met jou deel of die leidrade althans wat Marie gegee het. Wil eers by die musiek uitkom. Stephanie Mills gaat ons so 'n bietjie laat litte losmaak. Dis lekker om jou hier te hê by intussen.

0: Stephanie Mills hier so met 'n bietjie lekker lit, losmaak musiek. Never knew love like this before. Die Klein Karoo klassiek, Oudtshoorn se winterfees van klassieke musiek, kuns, literatuur, kos en wyn. Dit word van Vrydag 7 tot Sondag 9 Augustus oor die Vrouedag lang naweek aangebied. Hoogtepunte sluit in die Kaapstadse Filharmoniese Orkees se eerste optrede daar na 13 jaar. Kaapstad Opera bring hulde aan Mimi Kortse en die Universiteitskoor Stellenbosch vier hul 90ste bestaansjaar. Hierdie aanbod word aangevul deur kamermusiekuitvoerings, laat aand musiek, gesprekke, wynproe en hope geleenthede om saam te kuier in die pragtige Klein Karoo. Kry die volledige program en kaartjies op hierdie webblad klassiek.co.za en jy spel klassiek so K-L-A-S-S-I Q-U-E. Dit is hoe jy op die regte webblad gaan kom om te hoor presies wat op die program is en ook dat jy jou kaartjies daar kan aanskaf.
1: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat Wenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.

0: sulke tyd hier op RSG. En die tyd is Tamaleki tyd. Ek het vir Basie op die lyn. Goeiemôre Basie.
1: Goeiemôre, gaan dit goed?
0: Nee, die selfe son skyn oor my, hopelik as daar oor jou in Pretoria.
1: Ja, Pretoria is net lekker sonskyn.
0: Oh, mens, iemand sê vir my gister, hulle was die naweek daar in die Vrystaat en ons hier in Gauteng weet regtig nie wat koue is nie. So ons moet klaar blyklik nie ons monde rek as ons sê ons kry koutie, want die Vrystaaters is 'n ander deel van ons bevolking. Hoe hulle dit uithou sal net hulle weet, maar ek is aangeraai om eerder met my hele se huise kombeerse te gaan as ek ooit wil hierdie tyd van die jaar. Die Vrystaat.
1: Dit was seker Willem geweest wat in Bloemfontein was.
0: Mos reeds. Hy het my gewaarsku want hy ken my. Hy weet hoe sit ek hier in die ateljee teenoor hy. Soms kom hy in 'n T&B in as dat ek met 'n 2 of 3 lagies met 'n truitjie en alles maar nou ja. Soos hom ons ook verskillende mense van ons in die wêreld man. Ons spreek vir ons almal. Lekker om jou te hê, Basie. Jy speel vandag teen Renee van Mariesburg. Môre Renee.
2: Môre Eloise, dis Mariesburg hoor.
0: Mariesburg, was dit?
2: Ja, Mariesburg, in die middel van die Karoo tussen Graaf-Reinet en Pretoria Wes. En ja, jy moet glad nie kla oor koue nie, hoor, hierso vries die krane. So jy moet nie kla nie, glad nie.
0: Maar jy weet mos, is alles ook relatief, nee Renee?
2: Ja.
0: Jy weet, as jy nou in die gewoond is aan die sneeuw, dan is hierdie vir jou seer sekerlik somer. En as jy nou gewoond is aan die trope, soos daar mense in Durban se koers, dan is dit nou vir hulle verkleim sake, so. Dan was ek net af van waar jy kom. Welkom by intussen en by Tamaleki. As jy op jou senuwees, as jy reg, as jy paraat?
2: Ek kan op al die vrae ja antwoord, hoor.
0: Hoorie, ek wil jou net gerusstel. Dit is veronderstel om lekker te wees, né? So, ek weet in die eerste ene is dit nou maar moeilik om daai skoenlappers van vrees in gelid te laat vlieg, maar sê vir hulle, hulle moet een kant toe vlieg, jy is besig en ek wil net hê jy moet dit geniet, want as jy dit geniet, dan gaan ons dit geniet en dan gaan almal dit geniet en dan is dinge net lekker. Jy weet hom seker hoe dinge verloop, né, Renee?
2: Ja, ek weet ja.
0: Wonderlik nou, daarmee gaan ek maar die deur in die huis val. Hier is vraag 1. Scottie Scheffler is naarstigtelik op soek na watter titel om 'n loopbaan Grand Slam aan te teken.
2: Renee?
0: Ja, Renee.
2: Die Amerikaanse Masters.
0: Nee.
2: Ach, nee, man.
0: Basie, wat sê jy?
1: Ek dink ook is die Amerikaanse open.
0: Renee, ek het net die tweede deel van het, dit is een meesterstoernooi, maar dit is die Amerikaanse open.
2: My broer gaan my skop, want hy leer my elke keer hierdie, wat is die groot slam van golf, en ek vergeet het elke keer, so ja.
0: Ai Renee, daar gee jy nou vir Basie so knersie van 'n voorsprong. Basie, dis selfs ons gister nie, jy hoor jou opponente antwoord half verkeerd kry, en dan gaan maak jy vir hom reg, meneer.
1: Ek is nie ondankbaar
0: nie. Nee, een mees moenie een gegewe peert in die bek, kyk jy sê hulle, Renee, jy was die verie, jou broer kan nie te kwaad wees vir jou nie, as een mensie in hierdie wereld gedompel is nie, nee. Dan gaan die woorde nie sin maak, maar ek kon dit nie vir jou gee nie. Iemand wat golf lief het, gaan vir my baie vies wees as ek sê Amerikaanse meesters van het is nie. Maar ek is so bly jy speel saam, want jy weet eintlik, né? Jy weet eintlik wat die aangaan. Scottie Scheffler, hy is daar in 1996 gebore, Amerikaanse golfspeler. In 2024 het hy die beste enkelseisoen prestasie deur 'n professionele speler sedert die hoogtydperk van Tiger Woods behaal. In 2024 het Scheffler in 19 toernooie gespeel, 7 gewen. Dit is die grootste 1 jaar totaal sedert Tiger Woods 7 titels in 2007 verower het. Ek het gesoek na Amerikaanse open. Dit is wat vir Scottie Scheffler ontwyk. Hy het al reeds die PGA kampioenskap en ook die Open Championship gewen en hy ontbreek nog die Amerikaanse open. Vraag 2. Die vicuña, 'n kameelagtige dier wat familie van die llama is, is watter land se nasionale dier?
1: Basie?
0: Ja, Basie.
1: Chili?
0: Nee, meneer. Ongelukkig nie.
1: Kan sit die ander een.
0: Renee, wat dink jy?
2: O, jene. Dit is nie Brazilië nie.
0: Okie.
2: Paraguay?
0: Nee. Nee, dankie vir jy aanhou ry. Dit is in Suid-Amerika, dis Peru. Dis Peru. Se nationale dier. Peru is ook daar in Suid-Amerika wat grens aan Colombia, Brasilië, Bolivia, Chili, Ecuador en aan die Stille Oseaan. Daar is ook meer as een verklaring oor waarvandaan die naam Peru kom. Een moontlikheid is dat dit afgelei is van die woord, die Inca woord Firu, wat 'n gebied in die noorde van die huidige Peru is en wat Europese ontdekkingsreisigers verkeerdelik as die naam van die land aanvaar het. En daar is nog 'n moontlikheid dat dit afgelei is van die naam van 'n plaaslike leier, Biru, omdat die Spanjaarde gedink het dat dit die naam van die land is. Hoe dit ook al sy, die Vicuña is die nationale dier van die land Peru. Natuurlijk, daar is ook die Mano Nationale Park. Dat is die grootste nationale park in Peru en waarschijnlijk die park met die grootste biodiversiteit in die wereld. Meer as 800 voelspecies en 200 soorte soogdiere kom hier voor. Een laaste vraag. Wat beteken die uitdrukking? Iemand het gebeklik en gestert swaai?
2: Renee?
0: Ja, Renee. Hy
2: het geflik vlooi. Hy het mooi gepraat.
0: Jy is in die omgeving... Ek kan net... Wacht. Renee, jy het klaar. Geantwoord, hou vast. Gee vir Basie kans. Ja, Basie.
1: Gesmeek.
0: Ook nie. Die laaste ene keer wat jy gegeet, René, ek kan het nie aanvaar nie, ongelukkig, is iemand het probeer om deur vleitaal in iemand anders se guns te kom. Hoor die vrou, as jy in die toekoms weer speel, nee, jy kan het geen antwoord gee.
2: Jy nee, maar Sisa man, jy kom met daai ene nou vir my gegeet, Sisa vir jou.
0: Nee.
2: Baie geluk baas, nee. Hoor, baie geluk.
0: Hoor die gees snaaks. As ek dit gaan doen, nee, dan gaan die mense op die vloer met my vee, hier is mense wat gereeld aan my lekkie luister, wat so op die reels vas is, so as jy een geantwoord het, ek kan nie vir jou nog gee nie, man, dit is nie hoe dit werkie, anders moes ek 'n paar ander mense al daar deur gaan het, en dan maak ek die sluise oop, en ons wil hom nog nie dit heen nie, maar het was lekker om saam met jou te speel, moenie vreemdeling wees nie, ons maak weer so in die toekoms, hoor jy, René?
2: Baie dankie, hoor.
0: Was lekker om jou te heen, dankie, geluk, basie, tot morgen. Daar speel ons nou saam. Ek hoor jou, René, ek hoor jou, maar dis hoe dit weerkie. Vraag 1 was, Scottie Scheffler is naar stichtelik op soek na watter titel om 'n loopbaan Grand Slam aan te teken. Die antwoord was, die Amerikaanse Ope, dit ontwyk hom. Hy het reeds die PGA kampioenskap en die Open Championship gewen. Onder Scheffler se noemenswaardige prestasies in 2024 was die wen van 'n tweede meesters toernooi, die verovering van 'n goue medalje by die Olimpiese Spele in Parys en die aanwysing van die PGA toerspeler van die jaar vir die derde agtereenvolgende jaar. In 2025 het hy slegs die derde golfspeler in die moderne era geword na Woods en Jack Nicklaus om ten minste 15 titels, insluitend 3 hooftoernooie, voor die ouderdom van 29 te kon wen. Sedert hy sy eerste PGA Tour oorwinning in 2022 behaal het, 4 jaar nadat hy professioneel geword het, het Scheffler homself onderskei as die mees bestendige speler van sy generasie, wat landgenote soos Jordan Spieth en Justin Thomas insluit. Hy het vroeë suksesse gevolg deur skielike omkerings van fortuin, of althans met Jordan Spieth en Justin Thomas, hulle het goed begin en toe dinge is so 'n bietjie vir hulle gedraai. Scheffler blink uit in dryf en eisterspel en het sy putte vinnig verbeter. Dit was een van die enigste waarneembare swakpunte in sy vroeë loopbaan. Die Vicuña, kameelagtige dier wat familie van die lama is, is in Waterland of is Waterland se nasionale dier? Die antwoord Peru. Wat beteken die uitdrukking? Iemand het gebeklik en gestert swaai. Iemand het probeer om deur vleitaal in iemand anders se guns te kom. Bietjie musiekie na, sien uit na Robbie Wessels en dan met jou ook onthou, ek soek nog jou wenke man. Hier in die middel van die jaar is mense so klein bietjie uitmotivering het, die momentum het so klein bietjie gestop, die lewe het so klein bietjie gelewe. Laat weet ons, hoe kry jy jou, soos hulle sê, jou mojo weer terug? Stuur vir ons 'n SMS 45889R50 per boodskap. Jy is ook welkom om jou stemnota vir ons te stuur na ons WhatsApp nommer 076 536 6961.
3: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Stewige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie. Dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Proanthocyanidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. Prosiden vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
5: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
6: Rachelkie de Beer, haar paase engelkind, het saam haar boetie Dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkomst, dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerschoen, dier een aardvark oopgekrap, was een herberg vir klein Dirkie, teen die koue van die nacht. Haar kaal verkleimde lyfie, om die neersoop toegevouw,

held kan wees met alles wat jy is. So jy ook om die muur so bly om die koue uit te hou. Jou klere vir jou boetie gee om hom warm te kan hou.

0: Bastille hier op RSG met 9:15. Ook geluister na Robbie Wessels met Rageltjie de Beer. En binnenkort kry ek jou wenke daar oor hoe om hierdie middel van die jaar se klein indompelinkie, hoe om weer jou energie en motivering vir die res van die jaar weer terug te kry, sodat jy kan aanloop en voortloop en met liefde in die hart en help hulle in die stap, nê? Nee. Ons gaan nog eers luister na Reino Welp wat voor ek jou daardie wenke wat jy gestuur het deel. Jy is nog welkom as jy 'n bietjie tyd 45889 R1.50 per boodskap, dis ons SMS-lyn, kan jy vir ons daar 'n boodskap stuur en so ook 'n stemnota op ons WhatsApp nommer 0765366961.
1: Hierdie week in Skrywers en Boeke kan jy luister na 'n onderhoud met Theola Langenhoven. Suzette Meiberg praat met haar oor haar debuutroman Soetroos van Saron. Ek gesels met Annemarie van Niekerk en ons praat oor haar debuutroman Die Oorkant. Ons gesels ook oor Onder 'n bloedrooi hemel. En Johan Meiberg het weer vir jou 3 bydraes, onder andere een oor Agatha Christie. Onthou Skrywers en Boeke elke woensdag aand. Om 8:00.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flicks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sien jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander. Want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
5: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Reyno Velvet hier op RSG met altyd daar. Jy is ingeskakel by intussen, dis 'n woensdag. Ons vra jou vir jou wenke in woensdagwenke wat werk. Die jaar is al verby die halfpad merk. Baie mense het so klein bietjie spoed verloor. Sit nou so klein bietjie soms op moed verloor se vlakte. Die goed waarmee ons die jaar begin het, hy stoom so klein bietjie uit die engines uit. En ons vra jy nou vandag, hoe kry mens daai terug? Hoe kan jy nou weer aangaan want daar's nog 'n hele jaar en baie wat van jou vereis word wat voorlê en ek het jou stemnotas gevra en ook jou SMS'e. Hier is 'n stemnota wat moontlik vir ons kan help met so klein bietjie motivering vir wanneer daai dryfkrag en energie besig is om op te raak.
1: Ja, ons is almal moeg, né? Maar jy weet, ek is nie 'n oggendmens nie, maar tog soggens dan sê ek vir myself, daar's 'n doel vir jou. Jy het jou oë oopgemaak, jy lewe. En die Here gee krag na kruis, soos my ma altyd gesê het. En jy weet, die meerderheid van die tyd dan is my mense maar by hulle werk. So al wat by die huis is, is maar ek en my ou draadloosie, heel bo aan die lys natuurlik my Here en dan my hondjie. Wat wil jy meer hê? Ek meen die draadloos is daar om jou te op te kikker, dinge te laat luister wat jy miskien nie van weet nie. My hondjie is daar, ek moet hom versorg. Hy is elke slag bly om my te sien. Hy is vir my gegee vir 'n doel. So ja, dit is my motivering om aan te gaan. En ek sal maar so lank aangaan soos wat God se genade daar is vir my. Maar pragtige program, baie dankie hoor.
0: Dankie, dankie vir jou wat ook saamgesels.
2: Weet jy wat, as ek bietjie down voel, dan gaan sit ek 'n bietjie in die son. Weet jy, die sonlig doen my verskriklik baie goed. Natuurlik, mens raak maar bietjie moeg. Ek moet my eie woonstel skoonmaak, maar so voor ek die woonstel tackle, dan gaan sit ek maar bietjie in die son, dat ek bietjie krag kry en bietjie moed kry. Poppy van Witrivier.
0: Poppy, dit klink na 'n plan. Ek is selfs soos 'n klein dassie. Ek volg die een sonkol na die ander. Glenn het hier op 'n rotsie, maar as haar rots was, wat warm gemaak is deur die son, het ek teen dit ook ingespan.
3: Môre, Eloise Maria. Die motivering in die wintermaande. Dit is 'n natuurlike proses, ons moet dit nie beklei nie. Ons is predatore, ons is baie aktief in die somer. En in die winter is dit natuurlik om 'n bietjie stil en rustig te raak en te hiberneer as mens kan. Jou energie te spaar, dit is wat jou liggaam vir jou sê. Eet gesond, slaap ure en moet nie stres op jouself plaas om doelwitte en dinge, groot dinge te probeer doen nie. Dis nie die tyd. As dit weer warmer word, dan kan mens dit weer gaan doen. Baie lekker dag verder. Dankie vir die lekker programme en musiek. Dis Elle van 3 Riviere.
0: Oh, dis so lekker om van jou ook te hoor. Dankie vir die saamluister en die saamgesels.
4: Ek sê altyd, wees die een wat die lewe vir iemand anders die moeite werd maak en jy sal mense kry wat dit vir jou ook die moeite werd maak.
0: Is so nie. Ek het ook 'n klein webblad hier opgespoor wat net vir ons 'n klein bietjie kan help. Dit sê vir ons hier 6 maniere om 'n bietjie motivering te kry om seker te maak jy oorleef hierdie middel van die jaar rompslomp of inslomp of indompeling. Want dit kan dalk die seisoen wees wat jou net so klein bietjie laag van gemoed stem of soms is dit maar net dis maar net hoe dit is, nie? En as jy nou op die weersplek is om nou nie bietjie uitbranding te vermy nie, sê die Wêreld Gesondheidsorganisasie sê hier 'n paar wenke vir ons op hierdie artikel. Jy kan dalk 'n bietjie herdink wat produktiwiteit vir jou beteken. Miskien is dit nie wat jy kan doen nie, dis dalk oor wat jy kan volhou. So sal 'n goeie idee wees om gereeld 'n klein bietjie weg te stap van die tafel af, 'n bietjie weg van die rekenaar af, goeie grense te stel en 'n beter werk en lewe balans vir jou in plek te kan stel. Dis nie 'n vermors van tyd om te rus nie. Dit is 'n goeie tyd hierdie tyd van die jaar om 'n bietjie in jouself ook te kan belê sodat jy oor die lang termyn goed kan presteer in jou werk. Soos hy te doen lysie oorweldig voel, dan moet jy so 'n paar veranderingkies maak aan jou daaglikse rotine en 'n bietjie meer grense stel vir die werk. Dan sê dit ook, maak seker dat jy altyd jou bande in stand hou, want dit is 'n groot verleiding om 'n bietjie te isoleer en te hiberneer in hierdie kouer maande, maar sosiale verbintenisse, daai koneksie met ander is een van die beste maniere om 'n teenvoeter vir stres te gee en ook om 'n positiewe ingesteldheid in stand te hou, veral as jy van weg van die werk af werk of afstand werk doen en selfs 'n hybride werkers opset het. So maak seker dat jy altyd met iemand incheck so deur die loop van die dag. Dan gebruik wat daar tot jou beskikking is in jou maatskappy. Miskien is dit 'n kollega, miskien is dit 'n beraader daar of 'n afrigter wat jou kan help indien jy werklik sukkel, want dit is nie 'n swakheid nie. Om te vra vir hulp is werklik een van jou grootste stukkies gereedskap in jou kus van die lewe wat jy kan maar gebruik. Baie maatskappye het 'n gesondheidsorg beraader of ondersteuning daar as deel van die dinge as 'n werknemer wat jy aan kan deelneem. Een van die jy kan daarvan gebruik maak, sê hulle, maak seker jy doen dit. En natuurlik, soos Poppy nou sê, kom uit, gaan buitentoe, buitenkant in die huis, want hierdie korter dae en langer nagte maak seker dat jou sirkadiese ritme so klein bietjie onderste bo of so klein bietjie geaffekteer en jy kan dalk ly, soos ek vroeër gesê het, seasonal affective disorder, SAD, dit is 'n werklike verstoring, so maak seker om daai teenvoeter te gee, kom buitenkant in die natuur, bietjie in die sonskyn en dan hou aan beweeg. Wanneer jou energie bietjie te laag is en is koud daar buitekant, dan kan dit dalk vir jou voel, ek het dit nou nodig om te oefen. Ag, dis die laaste ding wat jy wil doen, maar eintlik baie mense wat sommer net so deur dit breek en nog steeds klein bietjie oefening doen, al dans jy so klein bietjie Zumba daar op 'n YouTube of so. Wat jy ook al doen, is laat die bloed net so klein bietjie vloei en dan kan jy nou dadelik vir jouself dalk 'n bietjie beter laat voel en die grootste ding, gee vir jouself toestemming om te rus. Hierdie seisoen is hier vir 'n rede. Ons is nie robotte nie, ons is mense, so maak seker dat jy hierdie siklus ook gebruik vir jouself ten goede. Rus, belê daarin om te herlaai, jou batterye behoorlik te herlaai en dan kan jy die somer en die lente met volle kleur en geur aanpak wanneer die tyd aanbreek. Jy kan binnekort regsit vir ons boekvoorlesing, dis natuurlik die reis deur SD Euphorie en dit is voorgelees deur Bertha Leroval. Dit lê voor vir jou net hierna.
5: Het jy al gedink aan wie wil benoem vir 'n onvergeetlike matriekafskeid?
6: RSG se matriekafskeidsprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion is so maklik en eenvoudig.
5: Wie benoem jy en wanneer is hulle matriekafskeid? Is dit 'n meisie of is dit 'n seun?
6: Maak seker jy het hulle toestemming om hulle storie te deel en skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie spesiale rok of pak verdien.
5: Onthou jy kan nie jouself benoem nie. En die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
6: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za voor middernag, Sondag 19 Julie 2026.
5: Vir meer inligting, besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
6: RSG se matriekafskeidsprojek
5: in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
7: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
8: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besef fees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kom speel, al waai die wind my heel dag rond, my hart wil hier kom bly.
2: In die volgende episode van Hoor Hoor, leer ons 'n kunstenaar van absolute onwrikbare eerlikheid beter ken. Ons stap 'n pad saam met Les Jovan deur die donkerste strate van die hart, om te hoor hoe rou pyn omskep word in monumente van troos en uiteindelik hoop. Dis Hoor Hoor, Les Jovan, donderdag aand 9 Julie om 8:30, saam met my Veronique van Heiningen.
3: O, sien ek uit na hierdie, dit gaan 'n fees wees, maar nou, jou elke oggend se fees.
4: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
5: Jy kan die klein huis inrig as 'n vakansiehuisie vir jou en meer gereeld op jou familiegrond kuier. Ek dink jou suster mis jou, sê Marisa.
6: Sal jy hier by my kom kuier? Hubert grinnik meewarig. Ek betwyfel dit. Jy is 'n seemens.
5: Ja, ek is. Volstaan sy. Sy eet baie lig aan die ontbyttafel, want die duinepad lê voor.
6: As Hubert se kop huis toe staan, ken hy nie van stoppie. Jy het 'n stewiger ontbyt nodig as die stukkie brood op jou bord, praat Marietta haar aan. Marisa mos nie graag kos nie, sis. Die duinepad werk met haar gal, maar ek sal vandag stadiger ry.
5: Sy glimlag dankbaar vir hom, en hy plaas sy hand op haar been onder die tafel en druk dit bemoedigend. Sy skud ergerlik haar skouers toe sy voel hoe warm haar gesig word. Marietta kyk betekenisvol na Willem en die twee verkneukel hulself in haar ongemak.
6: Is daar 'n ding aan die gang tussen julle twee? Vra Marietta weer,
5: met die uitgesprokenheid van die Namibiërs, soos sy hulle ken.
6: Ja,
5: antwoord Marisa vinnig en sien hoe Hubert verras na haar kyk.
6: Ons reis al langer as 'n week saam, en reisgenote raak baie vinnig op mekaar aangewese. Ons verstaan mekaar, as jy dit 'n ding wil noem. Niks meer en niks minder nie.
5: Goed gesê, Marisa. Ek het niks minder verwag van 'n skrywer soos jy nie. Maar sy kan sien dat Marietta haar nie sommer so laat flous nie. Die duinepad is nie vandag so erg nie. En voor haar maag kan omkeer, is hulle deur die grenspos en op pad.
6: Sal jy my wakker maak as jy moeg raak?
5: Hubert draai na haar, ondersoekend. Het jy sleg geslaap, of is die voorgenome slaap nog vullisblikke omkeer?
6: Sy knik, woordeloos.
5: Hy vul die kajuit met strelende musiek, plaas sy hand oor haar oë en druk haar liggies teen die sitplek terug.
6: Volgende keer sit ek my hand op jou bobeen as ek wil hê jy moet bestuur. Gewoonlik is jou reaksie vlaimskerp.
5: Sy lag is spottend en sy antwoord met 'n verleë grinnik. Hulle eerste huis was verkoop en hul volgende huis was nog nie klaar nie. Lefras het onder melkhoutbome op 'n leë erf wat hy vir spekulasie gekoop het, vir hulle 'n tydelike huis gebou. Tydelik het naderhand permanent geword met ongemaklike aanbouings wat algaande soos 'n seekat se tentakels onder die melkhoutbos uitgesprei het. Na alles wou sy weer swanger raak, ter wille van Lefras. Hy wou eienaardig genoeg graag 'n dogter hê, met die wens dat die dogter soos haar ma sou lyk, en soms het sy gewonder of hy nog weet hoe sy lyk. Hy was steeds min by die huis. Naweke sport, namiddag het hy en Tony steeds gebou, skemeraand het hy gaan hengel, en saans iewers saam met die manne gekuier. Sy het altyd die naburige dorp se dokters gebruik, maar het gehoor dat Bloubaai sy eie dokter kry. Net 3 dae per week, maar dit skakel die gekarring met Lefras uit as sy die voertuig nodig het om so ver dokter toe te ry. Sy kan sommer tydens haar weeklikse inkopies by die nuwe spreekkamer inglip, en met die 2 seentjies se gewone kindersiektes was sy dikwels op haar ma se boererate aangewese. Die plaaslike dokter sou 'n uitkoms wees. Sy het 'n afspraak gemaak en in die vol wagkamer gewag. Die ontvangsdame het heen en weer gehardloop en probeer om orde in die chaos te skep. Boksevoorrade het rondgestaan, die telefoon het onophoudelik gelei en tussendeer het sy die patiënte een-een na binnen gestuur, wat later met hul medikasie in die hand uitgestap het. Blouba het nog nie apteek gehad nie, dus moes die dokter self resepteer. Sy vermoed iewers agter is 'n verpleegsuster wat hom help, want hy werk vinnig, en kort voor lank word haar naam uitgeroep. Sy wag oor kan die lesenaar en kyk rond. Die ondersoekkamer is nog onklaar. Die ondersoekbed staan klinies teen die muur, maar sonder die gebruikelike skerm of gordyn. Trek die pasiënte sommer voor die dokter uit, het sy benoud gewonder. Die vertrek het twee deure, een na die wagkamer en een na agter. Enige noodgeval kan moontlik direk instorm.
7: Goeiedag, mevrou Moelman, hy het voor haar gestaan. Marisa, is het waarachtig jy?
5: Dit was Ben Brouwer, haar vriend en vertrouweling, met wie sy lank al nie meer kontak gehad het nie.
6: Ben, wat maak jy hier? Ek is hier om die dokter te spreek. Jy kan sekerlik nie hier inbars nie, alhoewel dit goed is om jou te sien.
5: Hy het om die lesenaar gestap en haar in sy arms toegevou.
7: Meisie kind, dit is goed om jou te sien.
5: Hy het haar teruggestoot, sy hande om haar skouers.
7: Nog net so mooi soos altyd. Ek is die dokter. Sit, laat ons hoor waarmee ek kan help.
6: Maar jy het nie medies geswat nie. Jy was besig met
7: eers my graad gekry en toe oorgeslaan. Dokter Ben Brouwer in lewende lywe voor jou.
5: Hy lyk moeg en trek sy hand deur sy hare.
7: Is nog 'n demekaarspel hier, maar die een of ander tyd sal dit seker ook regkom. Ek is die junior vernoot van die praktyk, maar die lot het op my geval om die een op Blue Bay te vestig.
5: Die mense van Blue Bay is dankbaar.
4: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
8: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Middle of the road hier op RSG met Sole. Binnenkort is Henko hier met sy laaste bulletin vir vandag. En daarna speel ons die muziek van oma Hannikie Klaassen, daarvan George.
1: Deur vir 'n kind 'n story voor te lees en ook stories te vertel, ontsluit jy nie net sy verbeelding nie, maar soveel meer. Dis 'n verrykende ervaring vir beide die volwassene en die kind. In hierdie week se Groeipynne gesels ons oor die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans se Zoe Leesprojek. My gas, die algemene bestuurder van die SBA, Nelmarie Kemp. Onthou jou Groeipynne afspraak, hierdie donderdag om 11:30, saam met my, Anthea Fredericks.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry Pick n Pay No Name dubbel laag toiletpapier 'n pak van 9 vir net R59.99 en koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel of 30% af op Pick n Pay ASAP. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Besenfees aanlyn. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
4: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
0: Rowan Josh neem ons na die 11 uur nuus en daarna kan jy regsit vir ouma Hannetjie se musiek.

0: 11:00 en in die nuus, die Madlanga kommissie gee toestemming dat getuie M in kamera getuig. Denosa bekommerd oor verslegtende werksomstandighede van gesondheidswerkers en 'n projek vir een van die mees gevorderde missiele ter wêreld word by die NAVO-beraad in Turkye bespreek. Ek is Enko Kreer, goeiemôre. Die Madlanga kommissie het die versoek toegestaan dat getuie M se getuienis in kamera aangehoor word. Die getuie het gevra om nie in die openbaar te getuig nie, omdat die getuienis glo sensitiewe inligting sal bevat. Getuie M sê dit betrek persone soos staatshoofde en lede van dwelmsyndikate en kan die veiligheid bedreig van sy of haar gesin. Daar word verwag dat getuie M sal getuig oor 'n spesifieke klopjag op dwelms en verwante voorvalle. Die saak teen die omstrede sakeman van Noordwes en selfverklaarde polisie-informant, Brown Mogotsi, is in die Johannesburgse landdroshof uitgestel tot 3 Augustus. Mogotsi se tweede borgtog-aansoek is verlede week van die hand gewys. Sy regsverteenwoordiger het aangedui dat Mogotsi die Hooggeregshof gaan nader om appel aan te teken teen die weiering van sy borgtog. Mogotsi staan tereg op aanklagte van regsverydeling, myneet en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Dit hou verband met 'n skynbaar versinde aanslag op sy lewe in Vosloorus in November verlede jaar. Die verpleegstersvakbond Denosa het kommer uitgespreek oor die verslegtende werksomstandighede vir werkers in die openbare gesondheidsorgstelsel. Die gesondheidsombudsman, Taule Mokoena, sal na verwagting vandag 'n verslag vrystel oor die sterftes van gesondheidsorgwerkers by openbare fasiliteite in KwaZulu-Natal. Dit volg op die dood van 'n mediese student wat 'n internskap gedoen het by die Prince Mshiyeni Gedenkhospitaal, 'n radiograaf by die Port Shepstone Hospitaal en 'n persoon verbonde aan die Addington Hospitaal. Die verslag sal na verwagting fokus op die veiligheid en werksomstandighede in die sektor en verskeie aanbevelings sal glo dan gemaak word. 'n 38-jarige man is dood en 'n 12-jarige seun gewond in 'n skietvoorval by 'n haarsalon in Delft op die Kaapse vlakte. Die polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê die haarkapper wat die oorledene se hare gesny het, is in die knie gewond. 'n Onbekende persoon het glo by die salon ingestap en lukraak begin skiet waarna hy gevlug het. Die motief vir die aanval is nie bekend nie. 'n Motorfietsryer is dood en 3 mense is beseer in 'n botsing tussen 'n motorfiets en 'n motor op die R101 naby Bella Bella in Limpopo. Die departement van vervoer sê die 3 insittendes van die motor, insluitend die bestuurder, het ernstige beserings opgedoen tydens die botsing gisteraand. Die departement se woordvoerder, Mashudu Mabata, sê ondersoeke dui daarop dat spoed die moontlike oorsaak van die botsing was. Die nasionale reguleerder vir verpligte spesifikasies doen 'n dringende beroep op verbruikers om seker te maak die elektriese ware, toestelle en chemikalieë wat hulle wil aanskaf, die nodige gehalte merk het voordat hulle dit koop. Inspekteurs het gister tydens klopjagte in Vredenburg aan die Weskus verskeie produkte van die rakke verwyder wat nie aan die vereiste veiligheidsstandaard voldoen het nie. Die nasionale projekbestuurder vir elektriese tegnologie by die reguleerder, Patsy Andrews, sê die doel met die klopjagte is om winkels te dwing om produkte met die nodige veiligheidsgoedkeuring aan verbruikers te verkoop. 12 lande gaan oor die volgende 10 jaar meer as 50 miljard dollar of meer as 800 miljard rand bestee aan 'n nuwe missiel met 'n lang reikafstand om Europa te beskerm. Die Britse premier Keir Starmer sal na verwagting die projek by die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie se beraad in Turkye bespreek. Dit word beskou as een van NAVO se mees gevorderde wapens en is ontwerp om teikens op 'n afstand van byna 320 km met uiterste presisie te tref. Die missiel sal glo ook 'n reikafstand van tot 2000 km hê. Stamer sê hierdie inisiatief, wat deur die Verenigde Koninkryk gelei word, sal help om Europese bondgenote te verenig en NAVO-lidlande vir die toekoms veilig te hou. Die verwagting is egter dat die projek nie voor die 2030s van stapel gestuur sal word nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga kommissie het die versoek toegestaan dat getuie M se getuienis in kamera aangehoor word. Die getuie het gevra om nie in die openbaar te getuig nie, omdat die getuienis glo sensitiewe inligting sal bevat. En dit is die einde van die nuus. En die volgende bulletin hier op RSC is die hooftrekke om 12:00.
1: Henko Kreer, ek sê vir jou baie dankie vir die kuier hier saam met ons. Dit was heerlik om jou hier met ons te hê en mag dit met jou wel gaan hoe jy hierdie dag wandel en die res van jou week.
0: Dankie Louise, dit was heerlik. Dit is my baie lekker hier by julle En ek kom enige tyd terug, druk maar net op my knoppie en 'n heerlike dag vir jou en Marie ook.
1: Nee, ons maak so, meneer, ons maak so. Daar groet ons die bedaarde wonderlike stem van Henko Kreur wat vir ons nuus gelees het tydens intussen vandag en gister en die dag van tevore en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Jy is ingeskakel by

0: Klassiek, een gelukkige RSG luisteraar en metgesel, kan die volgende prys losstaan van meer as R15,500. Hier is wat ingesluit is in die pryspakket. Dubbelkaartjies na al 10 musiekoptredes vanaf 7 tot 9 Augustus 2026. Jy kry 3 nagte, bed en ontbyt in 'n deluxe kamer by die pragtige Pictures Boutique Hotel, een van slegs 2 5-ster verblyfinstansies op Oudtshoorn. 'N koopbewys vir 3 middagete en 3 aandetes vir 2 mense by die feesrestaurant voorberei deur Nostalgie. Dit beteken al jou etes is ook gedek en dan kry jy ook 'n verwelkomingspakkie met eg klink Karoo verrassings. Vir jou eie beursie is reis na in en van Oudtshoorn en alle extras, die moet jy self kan dek. Al wat jy hoef te doen om hierdie prys los te slaan, is om die volgende aan 45889 teen R1.50 per SMS te stuur. Eerstens, die kodewoord bitter belangrik, anders gaan die rekenaar nie jou inskrywing optel nie en kom jy nie werklik in aanmerking hiervoor nie. Onthou om die kodewoord Karoo, K-A-R-O-O te tik, laat dan 'n spasie gevolg deur jou antwoord op die volgende vraag. Hoeveel musiekoptredes word by Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus aangebied? Hoeveel musiekoptredes word by Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus 2026 aangebied? Sluitingsdatum is hierdie Vrydag 10 Julie om 1 uur die middag en die wenner sal later die middag gedurende spitstyd met Willem Pelser bekend gemaak word. Die beslissing van die organiseerders is finaal, die prys is nie oordraagbaar nie, daar is geen beperkings op die hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur nie en elk een kos R1.50. Bepalings en voorwaardes geld, so SMS nou, dalk is jy die gelukkige wenner. So klink gesondheid om 9:30.
1: Is dit kroep? Is dit griep? Is dit asma? Is dit bronkietis? Het jy geweet, as 'n dokter luister na die manier waarop jy hoes, hy al 'n goeie idee kan kry watter siekte is onderliggend? Kom luister na al die verskillende soorte hoese en wat dit beteken en al die longklanke wat 'n dokter deur sy stetoskoop hoor en wat dit beteken. Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
2: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.
0: Ouma Annetjie Klaasen het die 1 Junie 101 jaar oud geword, maar het geval en moes 'n heupoperasie dringend kry. So nou is sy uit die hospitaal en rustig by die huis waar sy na haar musiek kan luister vandag. Die operasie het goed verloop en ouma is baie rustig. Hier is baie musiek en danksegging, Christelike musiek wanneer jy kan uitsien, op die speelhuis Annelie van Rooyen, Rihanna, Nel en Retief Burger, Nolien en Dion en Rudy en Charney. Ons begin juis met Nolien en Dion en die Onse Vader gebed.

vir jou drie liedjies gespeel vir ouma Hannetjie Klaasen wat op 101 'n heupoperasie gehad het die 1 Junie 101 geword het. Baie geluk met hierdie wonderlike mylpaal verjaarsdag ouma Hannetjie. Ek is ook baie bly dat jy daar uit die hospitaal gekom het, dat het goed gegaan het met die operasie en dat jy nou lekker daar by die huis kan aansterk. Eerste was het nou Leen en Dion met die Onse Vader gebed. Toe luister ons na Rudy en Charney met die Here wag reeds daar en so pas Annelie van Rooyen met Ek glo. Heel wat reaksie op die SMS-lyn waar mense ook geluk vir jy sê en ook sê dit was prachtige of is prachtige musiek. Hierdie duet tussen Rihanna Nel en Retief Burger is die seën. Ek hoop jy geniet dit saam met ouma Hannetjie en ouma, mooi bly en lekker sterk word en mag jy nog sommer baie jare vir jou mense daar geseën wees hoor.

0: Jy is ingeskakel by Intussenier op RSG. Dit is die joune van Ouma Hannetjie Klaassen. Hierdie speelhuis is ingestuur namens haar bure Olivia en Hein Lamprecht, wat nog net so dankbaar is dat Ouma die 1 Junie 101 jaar oud geword het en veilig die heupoperasie deurgemaak het en na by die huis aansterk. Ouma, mag hy sy helende hand oor jou hou en mag jy nog jare lank geseën word. Dit was Rihanna Nel met Retief Burger en die liedjie Die Seën.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek gesels vandag verder met Dr. Mornay Forster, longspesialist van Panorama Medikliniek en ons gesels oor longontsteking. Ons kyk vinnig na ander longsiektes en in die tweede deel gesels ons oor wat die verskillende hoese beteken en ook die longklanke wat 'n dokter kan hoor as hy met 'n stetoskoop na jou bors luister. Dr. Forster, wat is die belangrike dinge van longontsteking wat mens moet kennis van neem?
2: Longontsteking is tot op hede nog die belangrikste of grootste oorsaak van infeksiesterftes. Die probleem is regtig by mense wat baie jonk is, so kinders onder 5 jaar, en dan die mense wat ouer is, mense oor 70 jaar. Die manier hoe mense 'n longontsteking of 'n longprobleem optel, dit mag soos gewone infeksies, jy kry koors, jy voel nie lekker nie. Mense met longontsteking hoes, gewoonlik hoes hulle slijm op wat verkleur is. Nou die gevaartekens is regtig maar as 'n mens begin vinniger asemhaal. So koors op sigself is nie 'n gevaarteken en dit beteken nie maar net jy het infeksie en die liggaam is besig om dit te beveg. Maar as 'n mens vinniger asemhaal, beteken dit die long probeer of die liggaam probeer kompenseer vir iets wat fout is met die long. Om genoeg suurstof in jou bloed te kry, moet die persoon vinniger asemhaal. So as die asemhaling al hoe vinniger raak, kan mens nie altyd byhou nie. Beteken die suurstofkonsentrasie in die bloed val en die longe kan nie hulle werk doen nie. En dit is waar dit nou begin noodraak en dit is wanneer mens moet suurstof kry of binneaarse antibiotika of net antibiotika. Nou ongelukkig is 'n lae suurstoftelling eintlik 'n laat teken. So as jou suurstofkonsentrasie in die bloed laag is, is dit laat. Dan is dit al moet jy al lank al by die hospitaal gewees het. So jou konsentrasie van die suurstof of die metertjie wat jy het kan normaal wees ten spyte van die feit dat jy 'n longontsteking het.
1: Buiten kinders jonger as 5 en ouer mense, is daar ander risikogroepe ook?
2: Korrek, eintlik almal wat komorbide of ander mediese probleme het, mense op kroniese medikasie is 'n verhoogde risiko. En dit is eintlik waar 'n mens moet voorkomend wees en kyk na goed soos inentings of vaksinasies. Nou, mense met, ons sê dit almal oor 65 jaar ouderdom, moet pneumokokale of die mees algemene oorsaak van bakteriële longontsteking, moet hulle inentings voorkry. En dan mense met ander komorbide of ander mediese toestande moet dit ook kry, of hulle nou oor 65 is of nie. So dit is die voorkomende maniere en dan ook griepinspuitings. Mense moet elke jaar vir 'n griepinspuiting gaan, maar as jy enige ander mediese toestande, kroniese mediese probleme het, is baie belangrik dat jy gaan vir hierdie inentings.
1: Is die meeste van die antibiotika wat toegedien moet word en effektief is teen longontsteking, is die meeste van hulle intraveneus?
2: Nee, dit is nie so nie. So mense absorpsie is eintlik baie goed. So die medikasie wat jy per mond of oraal inneem is effektief. Goeie antibiotika is effektief. Die vraag, en dit is een van my groot probleme, is dit bakterieel? So 99% van infeksies wat mense kry is virale infeksies. Ja, so as jy verkoue, griep, al hoes jy groen slijme op. Dit is viraal, so dan help antibiotika nie. En eintlik maak dit die goeie goggas wat jy in jou het. Jy het normale goggas in jou long ook, wat jou long gesond hou. So net soos jou met jou darms. Maar as 'n mens antibiotika onnodig neem, dit vernietig hierdie normale goggas in jou long. En dit eintlik maak jou meer vatbaar tot infeksies. In die winter is die oorgrote meerderheid van infeksies wat by die huis behandel word, is viraal. As 'n mens kompliseer of erger raak, jou asemhalingspoed raak vinniger, jy word sieker, dan moet 'n mens 'n bakterieële infeksie aan dink.
1: Doen julle eers 'n kweking om vas te stel of dit bakterieël is of gaan julle meer op die kliniese tekens?
2: As 'n mens baie siek is, dan begin jy dadelik met antibiotika en jy kan die antibiotika aanpas soos 'n mens die kweking resultate terugkry. As 'n mens nie siek is nie, dan het mens tyd om te wag en te sê, luister, doen 'n kweking van hierdie spietum of spuug wat ek opbring en kyk, bewys my dat daar eintlik 'n bakterieële gogga is. Maar die probleem is dat partykeer kry mens selfs die goeie bakterieë wat 'n mens sien in die spuug en dan word hulle ook behandel wat ook nie reg is nie.
1: Kan mens eintlik al longontsteking hê wat klink na baie ernstige siekte, maar nie so siek voel nie?
2: Ja, dit gebeur nogals. Ek moet sê, die meeste mense wat longontsteking kry, voel nie baie lekker nie. Dit laat jou regtig goor voel. In vergelyking met die verkoue of griep voel het of bus oor jou gery het. So, nie gewoonlik nie.
1: Ons praat nou van pneumonie, longontsteking. Maar daar's ander longsiektes wat mens ook kry, bronchioektase en ander tipe siektes. Hoe verskil dit dan van longontsteking? Of kan jy 'n paar van die noem en net kortliks sê wat dit is?
2: Ja, kyk, mens kry 'n paar belangrike kroniese longtoestande. Dit is asma, rokerslonge en bronchiektase. Maar almal van hierdie kompliseer deur pneumonie of longontsteking. Die mees algemene toestande is maar asma en rokerslonge of COPD. En hulle is meer geneig tot infeksie. Meestal viraal, soos ek sê, maar hulle kan ook bakteriële infeksies kry. Mense met bronchiektase is die long wat seer gekry het om een of ander rede. Mees algemeen is dit van vorige infeksies wat die long beskadig. En dan is hulle ook meer geneig tot infeksies, soos longontsteking. Ja.
1: Dr. Foster, as jy in 'n enkele sin of 'n enkele sleutelgedagte wil laat oor wat luisteraars op hierdie oomblik en in hierdie wintergrieptyd moet kennis neem van longontsteking, wat sal dit wees?
2: Mens kry baie infeksies in die winter, maar wees net bewus van die feit dat 'n mens 'n longontsteking kan kry. En die tekens daarvan is dat 'n mens vinniger begin asemhaal. So wat die oorsaak ook al is, as jy begin vinniger asemhaal, dan moet 'n mens hulp soek dadelik.
1: Ek gesels nou verder met Dr. Morney Foster, longspesialist by Panorama Medikliniek hier in die Skiereiland en dan gesels ons oor die verskillende soorte hoese en die verskillende longklanke wat 'n dokter deur sy stetoskoop kan hoor en wat dit vir hom vertel.
3: Die koningin van Skeba is van wie Dr. Mandy Eysels vertel woensdagmiddag om 1:00 in Wat kan ons leer by? Sandra Prinsloot weer 'n huppel in haar stap op 78.
4: Want jy besef hoe klein jy eintlik is as jy in die natuur is. Terselfdertyd ook hoe groot jy is, want jy is deel van 'n enorme groot ekosisteem.
3: Vertel sy vir Heidi. Nuwe wortels in die wynbedryf. Carmen Stevens, Kompanjes Drift Zoetendal en Visu Windners gesels in die Reine Wynheid oor hul sukses. In 1889 vind die laaste swaargewig bokskampioenskaps geveg met die London Prize Ring reels plaas. Dis afstof.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
6: Kyk hierdie donderdag aand om 8 op S3 na Top Billing. Bozozi Bini ontdek dat alles waaraan skoonheidsmagnaat Michali Ndamase raak in goud verander. Italiaanse kombuisontwerp en 'n Afrika agtergrond kom saam in 'n pragtige woning aan die tuinroete. En Jonathan meet kragte met twee van Suid-Afrika se voorste professionele padelspelers, Kossie Stoort en Steven Look. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag aand om 8 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
7: Woensdag 8 Julie in Musiek Sonder Grense kan jy weer 'n groot verskeidenheid wêreldmusiek verwag. Indien jy 'n meer eksotiese musieksmaak het, is hierdie musiekprogram beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, moet dit nie misloop nie.

0: RSG, dis die een.
1: Dit is inderdaad winter en dit is grieptyd en daar is allerhande gehoes en proesery aan die gang. Maar het jy geweet dat die manier waarop jy hoes en hoe een hoes klink, kan dalk al vir een longspecialist of selfs jou GP een aanduiding gee van wat die moontlike oorsaak is. Dit is al die eerste kliniese teken wat die dokter bedag kan maak om die oorsaak vast te stel sodat die regte behandeling gedoen kan word. Ek gesels met dokter Mornay Foster, hy is 'n pulmonoloog verbonde aan Panorama Medikliniek en ons gaan dit nou meer ontgin. Die eerste hoesklank is die van 'n droë hoes, maar omdat 'n droë hoes dikwels staan teenoor 'n hoes wat nat is, of 'n produktiewe hoes, speel ons dan ook die klank in van hoe 'n produktiewe hoes klink. Wat beteken 'n droë hoes?
2: Ons onderskei gewoonlik of 'n mens 'n produktiewe of 'n nie produktiewe hoes het, menende hoesie slijm op of nie. Dit is nie altyd so nie, maar meeste van die tyd as jy slijme ophoes wat verkleur is, dui dit aan op infeksie. As jy 'n droë hoes het aan die ander kant, kan dit wees as gevolg van inflammasie in die lugpypies soos met asma. So dit is nie noodwendig as gevolg van 'n infeksie nie. En dat dit beteken dat jy eintlik 'n toebors het. Mense met rokerslonge en asma kan 'n hoes kry as gevolg van dit sonder infeksie. So, dit is maar breë terme, maar dit geef ons 'n idee dan, of jy nou slijm ophoes of nie.
1: En dit klink seker dan amper ook soos daar die asma blaffie, die kuggie hoesie, wat dikwels uitkom by iemand wat asma het.
2: Correct, so die hoes met die asma is mense wat probeer uitasem as hulle lugpypies vernou is of geïrriteerd. En dit is so of 'n gonserige, blafferige hoes.
1: Die volgende klank van 'n hoes is die van kinkhoes, wat ongelukkig in Amerika baie aan die toeneem is, omdat ouers nie hulle kinders daarteen laat inent nie. En dit blyk ook dat dit die geval in Suid-Afrika kan wees, dat ouers nie noodwendig hulle kinders teen kinkhoes laat inent nie, soos wat hulle ook nie hulle kinders voldoende teen masels laat inent nie, en nou sit ons met 'n groot probleem van masels in groot dele van Suid-Afrika. Maar so klink 'n kinkhoes hoes. Kry mens dit nog, want die babas en die kindertjies word eintlik daarteen ingeënt, maar kom dit nog voor?
2: Dis baie waars, dis deel van ons immunisasieprogram, pertussis noem mens dit. Ons sien dit nie meer so baie nie, maar ons sien dit toch, want ongelukkig het daar nou na COVID het daar een bykie van misinformatie omgegaan oor vaccines en baie kinders het nie vaccines gehad nie, of inentings wat hulle normaal moes gekry het. En ons het baie meer infecties of siektes soos masels gesien. Ons het kinkhoes gesien. En wat kinkhoes is maar het is het blaffende hoes, omdat daar inflammasie van jou boonste lugwee is. Dis nou die lugpypies wat begin by die mond en net onder die mond is, en wat die lugpypies dan swel, en een mens hoes teen een verhoogde druk, en dit kom so vinnig uit, explosief, jy weet, so blaffende hoes, dit is kinkhoes. Maar soos jy sê, dit is deel van ons immunisasieprogram, en ons behoor dit eintlik nie meer so baie gereeld te sien nie.
1: En so klink 'n kroep hoes. Is daar enige betekenis daaraan as iemand meestal in die naghoes en nie eintlik in die dag nie, of is dit nie betekenisvol nie?
2: Ek dink dit is definitief. So, ek sien ook baie mense met kroniese hoese. So, mense wat hoes vir langer as 6 weke aan een. En 'n vraag wat ons vra is, hoes jy meer in die nag? So, wat gebeur in die nag? In die nag lê jy plat. So, as jy plat lê, kom daar van die maaginhoud op. So, as jy sooibrand kry, kan dit jou laat hoes, veral in die nag. Maar ook as jy sinusprobleme het en jy kry slijme wat by die neus afdrip en die longe irriteer, dan hoes mens ook meer in die nacht. So beslis, die feit dat mens hoes in die nacht is aanduidend van spesifieke toestande.
1: En wat van TB? Hoe klink het TB hoes? En hoe gaan jy weet dat dit dalk dit kan wees?
2: TB, en dit is nog steeds baie prevalent in ons omgeving, TB veroorsaak gewoonlik 'n droë hoes. 'n Droë hoes 'n droë kuggie. Eintlik 'n kuggie, dis nie mense wat hoes as sulke, hulle het net so 'n kuggie. En hulle skryf dit aan alles toe behalwe infeksie tot daai toe, want dis 'n baie indolente infeksie. Dit kom baie stadig aan en dit maak jou nie eintlik so siek nie. Maar die waarskuwingstekens daar is as 'n mens begin gewig verloor en mense kry ook nagswete met TB. En dit is nie net mense wat in 'n arm areas bly wat TB kry nie. Enigiemand kan TB kry in die Wes-Kaap. So 'n droë kuggie vir 'n paar weke met gewigsverlies en nagswete is baie aanduidend van tuberkulose.
1: En watter van hierdie hoese moet jy onmiddellik aandag aan gee en liefst by 'n dokter uitkom?
2: So definitief kinkhoes. So kinkhoes is deur 'n bakterieële infeksie veroorsaak wat baie infektief is en dit kan erge inflammasie en obstruksie in die lugpyp veroorsaak. So en dit is gewoonlik jonger kinders, so hulle moet dadelik by 'n dokter uitkom.
1: En het jy geweet dat as 'n dokter of 'n longspesialis deur 'n stetoskoop na jou longe luister, dat daar verskillende klanke is waarop hy bedag is? En ons gaan luister na van hierdie klanke en wat dit beteken.

Dit was natuurlik normale longklanke van gesonde longe, soos wat 'n dokter dit deur die stetoskoop hoor. Die eerste abnormale longklank waarna ons gaan luister is crackles. Ons gaan luister na fyn crackles en dan na grove crackles.

0: Dokter Foster, as jy crackles hoor, wat beteken dit?
1: Crackles is aanduidend van 'n siekte in die long of alveoli. Die alveoli is maar die klein lugblaasies in die long, dis die basiese boustene van 'n long en dit is waar die gaswisseling plaasvind in 'n long. En crackles, en daar's klomp teorieë daaroor, maar crackles is maar net vir ons aanduidend dat die probleem daar is. Terwyl iets anders soos, ander klank soos 'n wheeze of 'n gons wat so meer aanduidend van 'n probleem of inflammasie in die lugpypies is. So, nog voordat die lug by die long uitkom. So, ons hoor die twee definitief verskillend. So, die crackles is wat een mens hoor met inspirasie of inaseming. Dan hoor jy dit. En die wheeze is as mens uitasem, hoor een mens dit daai klanke. So, daar is definitief 'n verskil tussen die twee.
0: En so klink 'n wheeze klank.

0: kan krekkels behandel word? En as dit 'n tipe inflammasie is, word dit dan met kortison behandel?
1: Daar's 'n paar oorsake van krekkels en ek dink volgens ons gesprek wat ons vroeër gehad het oor pneumonie of longontsteking, is dit, as dit in 'n sekere deel van die long is, is dit aanduiding van 'n pneumonie of longontsteking. Krekkels kan ook aanduidend wees van vog op die long. Van ouer mense met hartversaking kan vir jou krekkels op die long gee, wat bietjie anders klink as die krekkels van 'n longontsteking. Hulle is 'n bietjie fyner as die van pneumonie. En ook mense met longfibrose of littekenformasie in 'n longe kan krekkels op hulle longe het. Maar hulle is gewoonlik kronies daar, terwyl die krekkels van infeksie van 'n pneumonie is nie van tevore daar nie en is nuut. So dit is definitief 'n verskil.
0: Ek wil 'n oomblik stilstaan by pulmonêre fibrose, want die Noorweegse kroonprinses het baie onlangs 'n longoorplanting gehad omdat sy so agteruit gegaan het as gevolg van pulmonêre fibrose. Wat is dit en hoe kry mens dit?
1: Pulmonêre of longfibrose is 'n vorm van litteken in jou long. So sê net maar mens kry 'n sny op jou vel. Die sny genees en jy kan hang af hoe groot die sny, maar jy kry littekenformasie daar. En fibrose is maar net verharding binne in die long. Die oorsake, meeste van die tyd weet ons nie wat die oorsaak is nie. Dat iets op ene van die tyd wat jy ingeasem het, die long seer gemaak het en hy het gereageer daarop en 'n litteken gevorm in die long. Die ander oorsake van longfibrose is mense met outoimmuun toestande kan longfibrose kry, soos rheumatoid artritis of lupus. En dan kan 'n mens, wat ons baie nou sien, is na COVID, kry longfibrose. Die tipe longfibrose kan ons aan patrone herken en dit sien ons op 'n CT-skandering. En dit gee vir ons baie keer 'n aanduiding van die oorsaak. Maar soos ek gesê, die oorgrote meerderheid kry ons nie 'n oorsaak nie. Wat ons ook redelik baie sien is mense met voels, wat blootstelling het aan voels, kry 'n tipe allergiese reaksie in hulle longe en dit kan longfibrose veroorsaak.
0: Is dit spesifieke voels, papegaaie of kokatiele of somme enige voel?
1: Al die voeltjies, budgies, kokatiele, papegaaie, hulle almal is meer geneig om longprobleme te veroorsaak. So as jy enige longkwale het en jy het 'n voeltjie in die huis, gaan sien jou longspesialis. Dit is die proteïene wat hulle vrystel in die vere en ook die poef in die hok.
0: Die volgende longklank wat 'n dokter deur sy stetoskoop kan hoor, is wat hulle noem stridor.

0: stridor is 'n obstruksie in die lugpypies, maar die obstruksie is buite die borskaswand of borskas. So dit sit hoog op, net onder die stembande. Is daar obstruksie vir wat ook al rede, het sy inflammasie van infeksie of obstruksie as gevolg van 'n vreemde voorwerp wat daar sit of selfs van 'n kanker kan vir jou obstruksie gee. En dit is baie hoog op in die, of net naby aan die mond. En as jy obstruksie daar het, dan hoor 'n mens, dit klink amper soos 'n wheeze, maar dit is 'n bietjie grover, maar dit is met inaseming. So, jy hoor dit met inaseming, terwyl nie eintlik met uitaseming. Jy kan met my uitaseming ook hoor, maar dit is meer 'n inspiratoriese klank.
1: En as jy luister en daar's geen klank nie?
0: Beslis, is daar 'n long? Maar as daar 'n long is, dan kan dit wees as gevolg van die long wat plat geval het, of daar's iets om die long wat hom insuleer, wat maak dat ons nie kan hoor of daar enige longklanke is nie. As daar vog om die long is, en baie vog om die long is, dan hoor 'n mens nie eintlik longklanke nie. Dan hoor jy geen klanke nie, en dit is ook aanduidend van 'n probleem in die long. Maar gewoonlik iets om die long dan.
1: Die volgende longklank wat 'n dokter kan hoor, word genoem 'n pleurale friksiewrywing. So klink dit.

0: Dr. Foster, wat is die belang van hierdie longklank?
1: Dit hoor mense, die longe is omhul met 'n dun vliesie. Die vliesie beweeg dan in die borskaswand rond, so die borskaswand is ook belyn met 'n vliesie. En die twee beweeg teen mekaar, soos die longe inasem en groter word en weer kleiner word, en as jy uitasem, beweeg hulle in die borskaswand. Nou, as daar inflammasie tussen hierdie twee laagies om die long is, dan hoor mens so 'n wryf. Dit klink amper soos iemand wat in die sneeu loop.
0: Die volgende klank is die van rongie. So klink dit.

0: Ja, ek dink ronkie is maar 'n kombinasie tussen crackles en wheeze. As jy altyd hoor, dan is dit ronkie.
1: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Mornay Foster, longspesialist verbonde aan Panorama Medikliniek hier in die Kaapse Skiereiland, wat my gehelp het met die saamstel van hierdie program. Volgende week gesels ek met 'n mediese navorser oor swamme. Skakel dan gerus weer in. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
2: Wat 'n interessante program. Luister Vrydag net na middernag na die heruitsending of enige tyd na die potgooi van gesondheid met Marie Hudson. Dink aan al die matriekleerders wat hard werk maar dalk nie die geld het om 'n pragtige rok of pak vir 'n matriekafskeid te koop nie. RSG wil help. Saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons 'n spesiale meisie en sien die kans om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hulle groot aand. As jy matriekleerder ken wat hierdie hulp nodig het, stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za. Die naam van die matriekleerder, hul matriekafskeid datum of wat te sê of 'n meisie is en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel. Jy moet ook 'n kort motivering insluit en vertel hoekom hulle hierdie rok of pak verdien. Jy kan nie jouself benoem nie. Hulle matriekafskeid moet tussen September in Desember hierdie jaar wees. Die benoeming sluit Sondag 19 Julie om middernag. Besoek rsg.co.za vir meer inligting en ons help dan mense om drome waar te maak met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion. Ek is Eloise Kibberdoek, ek groet jou namens die intussen span. Tot môre. Spectrum wag vir jou na David Guetta en One Republic met I Don't Wanna Wait.

0: Dit is 12 uur, hier volg die nuushoofdtrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Die Amerikaanse president Donald Trump sê die skietstakingsooreenkomst tussen die VSA en Iran is verby, nadat albei lande aanvalle op mekaar uitgevoer het. Trump het gesê hy wil niks meer met Iran te doen nie en het bygevoeg dat die land, soos hy dit stel, wreed en gewelddadig is en deur siek mense gelei word. Trump het by die NAVO-beraad in Turkye gepraat waar hy gesê het bemiddelaars kan voortgaan met gesprekke, maar volgens die Amerikaanse president mors hulle hulle tyd. Die polisie in die Ooskaap het bevestig dat 'n tweede verdagte in verband met die moord op die ANC-raadslid Sicelo Mlewe in hegtenis geneem is. Mlewe is verlede maand tydens die kiesersregistrasienaweek in sy kantoor in wijk 27 in Zwede in Tebega vermoor. Die polisie woordvoerder Brigadier Nobuntu Ngantana sê die verdagte is gister vasgetrek. Die Madlanga-kommissie het die versoek toegestaan dat getuie M se getuienis in kamera aangehoor word. Die getuie het gevra om nie in die openbaar te getuig nie, omdat die getuienis glo sensitiewe inligting sal bevat. Getuie M sê dit betrek persone soos staatshoofde en lede van dwelmsyndikate en kan die veiligheid bedreig van sy of haar gesin. Daar word verwag dat getuie M sal getuig oor 'n spesifieke klopjag op dwelms en ook verwante voorvalle. Die saak teen die omstrede sakeman van Noordwes en selfverklaarde polisie-informant Braan Mogotsi is in die Johannesburgse Landdroshof uitgestel tot 3 Augustus. Mogotsi se tweede borgtogaansoek is verlede week van die hand gewys. Sy regsverteenwoordiger het aangedui dat Mogotsi in die Hooggeregshof gaan nader om appel aan te teken teen die weiering van sy borgtog. Mogotsi staan tereg op aanklagte van regsverydeling, myneed en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Dit hou verband met 'n skynbaar versinde aanslag op sy lewe in Vosloorus in November verlede jaar. En die verpleegstersvakbond Denosa het kommer uitgespreek oor die verslegtende werksomstandighede vir werkers in die openbare gesondheidsorgstelsel. Die gesondheidsombudsman Taole Mokoena sal na verwagting vandag 'n verslag vrystel oor die sterftes van gesondheidswerkers by openbare fasiliteite in KwaZulu-Natal. Dit volg op die dood van minstens 3 werkers by verskillende hospitale in die provinsie. Dit is die einde van die nuushoofdtrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1 uur.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In die program die skietstilstand tussen Amerika en Iran stort in duie en oliepryse styg. Die nasionale tesorie sê die doel van die terughou van die geld aan 69 munisipaliteite is om fiskale dissipline onder plaaslike owerhede te verseker.
3: That what we are requesting from those municipalities is for them to give us the payment plan that has been signed by both themselves and together with those creditors.
2: In 'n 4 maande oue tweeling sterf in 'n brand in Ikaneng in Potchefstroom in Noordwes. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Bongie Kossimoyo en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
4: Ons begin in Gauteng in Johannesburg. Neem kennis van padwerke op die N3 Suid tussen Van Burenweg en die Geldenhuys kruising. In die Weskaap is daar ook padwerke aan die gang op die N1 na die Jan Smuts Rylaan. Alle bane is oop vir verkeer. En dan ook in KwaZulu-Natal versper 'n vragmotor die N3 Suid. Dit is na Klifduil. Die regterbaan is versper en motoriste word gevra om versigtig daar te ry. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS, gebruik die kodewoord verkeer.
5: In jou sportnuus, die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker in omstredenheid gedompel, die jongste by die Wimbledon tennis toernooi en ons gaan maak ook 'n draai by die Tour de France. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: So vandag is wêreldallergie dag en hiermee word bewustheid gekweek oor allergie en verwante toestande. Ons wil by jou weet waarvoor is jy of jou gesin allergies en wat gebeur wanneer hulle in aanraking kom met byvoorbeeld gras, sekere kosse of 'n hond of 'n kat. Elsabie, is jy allergies vir iets?
6: Honde.
2: Sjoe, ja. Ernstig of redelijk onder beheer?
6: Nee, dit is redelijk onder beheer. Dit maak my hart seer, want ek is baie lief vir diere, maar ja.
2: En Annemarie, jy allergies daar vir iets?
0: Susan, daar's nie pille vir dit waarvoor ek allergies is nie.
2: Hoekom kyk jy vir my?
0: Met die hoop dat jy my nie nog 'n vraag gaan vra nie.
2: Nee ja, allergie is ons gesels daaroor. Ek het astma, so dit lyk my maar wanneer ek die dag nie lekker voel nie, is ek allergies vir enigiets en dalk 'n bietjie penicillin ook 'n probleem. Jy kan saamgesels vandag, vertel vir ons van jou allergie, is daar interessante allergie, hoe behandel jy dit? Miskien is daar 'n bietjie raad vir mense wat jy kan deel met ons en hoe jy dit dalk vir my. So laat weet vir ons stuur bietjie vir ons SMS 4588910 R1.50 per boodskap of stuur 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 0765366961.
7: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard

0: testimony should be heard in a closed session.
1: Yes, so, you know, Witness M in his affidavit cites various factors, and amongst the factors is that his evidence or their evidence will implicate heads of state, politicians, criminal syndicates, as well as law enforcement agencies. And this is why they would like for their, you know, testimony to be heard in camera. He's also citing various safety reasons to say that he's more concerned about his family as well as that of his children. And there has been, you know, very, very suspicious activity that has happened in his estate where he lives. And he feels like, you know, certain people have managed to get access to even his estate. And even, you know, he had to ask his family to go and live somewhere else. So these were some of the reasons, you know, that he cited in his affidavit. And as you know, the Madlanga Commission takes quite seriously the safety of its witnesses, hence why Justice Mbuyiseli Madlanga granted the application, which was unopposed from the evidence leaders.
0: Will a dictated version of Witness M's testimony be provided to the media?
1: Well, right now we currently don't know if, you know, there will be a redacted statement of his testimony. So we'll just have to wait and see if the commission will actually make that available, because also the media did not oppose this sort of application. So it's just a waiting game, and we'll hear what Jeremy Michael says to us.
0: Baie dankie. Ons gepraat met ons verslaggewer, Sibagli Mota. Die konstitusionele hof het bevind dat prosedurele vertragings nie gebruik kan word as verskoning om mense wat om asiel aansoek doen se aansoeke af te keer nie. Die hof het bevind dat 'n gedeelte van die wet op vlugtelinge nie grondwetlik is nie. Dit is spesifiek die gedeelte waar die asielsoekers rede moet verskaf aan immigrasiebeamptes oor hoekom hulle nie aan spesifikasies voldoen het nie, wat die hof beklemtoon het. En vir meer duidelikheid praat ons nou met 'n regskenner, senior advokaat François Botus. Goeiemôre François.
2: Hartlike goeiemiddag.
0: So waaroor presies het hierdie hof aansoek gegaan?
2: Hierdie aansoek gaan oor die vraagstuk of as daar 'n buitelandse persoon in Suid-Afrika is, aansoek doen om asiel en daardie persoon het geen geldige dokumente in sy of haar besit nie, of daar 'n diskresie is by die beampte of die amptenaar by binnelandse sake om dan daardie persoon te ondervra en om gronde daar te stel of om te ondersoek of daar 'n grondige rede is waarom daardie persoon nie aan daardie dokumente voldoen nie of dokumente het nie wat daardie persoon geregtig maak om Suid-Afrika te wees nie, dan kom die verstekposisie in plek en dan is daar as gevolg van 'n massiewe agterstand in die departement se omstandighede is daardie persoon dan onwettig in Suid-Afrika en dan word van hulle onmiddellik gedeporteer na die land van herkoms.
0: So wat het die hof toe nou bevind?
2: Die hof het bevind dat die departement van binnelandse sake kan nie skuil agter hulle eie agterstand wat die prosesering van aansoeke aanbetref nie. Nie teenstaande die goeie werk wat meneer Leon Schreiber en sy span doen nie, is daar 'n massiewe agterstand en die hof het bepaal dat daardie bepaling in die wet op vlugtelinge is ongrondwetlik en dat die amptenaar in wat daarmee gemoeid is by binnelandse sake moet 'n behoorlike ondersoek doen en moet vaststel hoekom die asielsoeker nie oor die nodige dokumentasie beskik nie en dan moet daardie die aansoek om asiel moet so vinnig as prakties moontlik gefasiliteer word of geassesseer word om te voorkom dat weerlose kinders, vrouens en mense wat werklik meriete het om asiel vir asiel in aanmerking te kom, om te verhoed dat hulle gedeporteer word na hulle land van herkoms.
0: So, wat beteken hierdie nou vir mense wat aansoek doen om asiel?
2: Wel, dit beteken dat hulle gaan 'n groter grasie tydperk hê waarbinne hulle in wettig in aanhalingstekens in Suid-Afrika kan vertoef, hangende hierdie fasilitering van die aansoekproses. Dit gaan natuurlik daartoe aanleiding gee dat meer mense kan aansoek doen, want baie mense wat onwettig in Suid-Afrika is, is te bang om aansoek te doen vir asiel, want hulle is bang die oomblik as hulle by die departement se kantoor gaan aanklop en daar word bevind dat hulle het geen dokumente wat geldig is wat reis vereistes aanbetref nie, dan is hulle tegnies gesproke onwettig in Suid-Afrika en dit maak hulle vatbaar vir deportering. So die versteekposisie word met ander woorde net 'n bietjie aangepas. Dit is eintlik wat die effek daarvan is en natuurlik gaan die departement van binnelandse sake meer mannekrag, meer hulpbronne moet inspan om

0: met die aansoeke vinniger te faciliteer, te prosesseer en af te handel.
1: Hierdie hofuitspraak, het dit enigiets te doen met wat ons nou sien wat betref die betogings teen onwettige buitelanders in die land?
0: Dit kan 'n indirekte geval wees of daar kan oorvleeling daarvan plaasvind. Ek moet hom sê dat die saak in die konstitusionele hof spruit voort uit 'n verklarende bevel wat die hof in die Wes-Kaap en Kaapstad gegee het. Die uitspraak was tot 'n groot mate te wagte gewees en dit was uitsluitlik geskoei op daardie bepalings van die wet op vlugtelinge wat die prosesering en wat daardie 'n versteek posisie wat ek nou verduidelik het, wat dit moet aanspreek. So ek dink tot 'n groot mate gaan dit regsekerheid meebring en dit het alles te doen om die spoedige fasilitering, prosesering daar te stel, want as iemand se aansoek nie voldoen, met ander woorde asielaansoek nie voldoen aan die vereistes nie, wel dan moet daardie persoon onmiddellik gedeporteer word. So daar is goed, ek dink daar's meer goed as wat daar sleg is, daar's meer voordele as nadele na aanleiding van die konstitusionele hof se uitspraak wat 'n baie goeie uitspraak en 'n goed beredeneerde uitspraak is.
1: En dan vir werkgewers, hoe kan hulle verseker dat iemand wat so 'n dokument het dat dit 'n ware dokument is, nie 'n vervalste een is nie, seker maak dat dit die ware Jakob is wat die persoon het?
0: Daar is 'n platform by die Departement van Binnelandse Sake wat daarvoor voorsiening maak. Ek dink as 'n werkgewer 100% wil seker maak, sal die regte optrede wees of die proses om te volg om by 'n e-pos te stuur aan die relevante amptenaar wat met asielaansoeke gemoeid is by Binnelandse Sake om 100% seker te maak dat daardie persoon se dokumente is in orde, is wettig. Daar is baie instansies natuurlik onwettig of agentskappe wat sulke dokumente prosesseer of fasiliteer, maar ek dink om 100% seker te maak, dink ek die regte manier sal wees om die departement kontak te maak, want dit is van kardinale belang dat elke werkgewer moet 100% seker maak en die onus is natuurlik op die werkgewer om seker te maak dat elke werknemer is wettig in Suid-Afrika en voldoen aan die immigrasie en asiel vereistes.
1: Baie dankie en dit was 'n regskenner, senior advokaat François Botus. Die nasionale tesourier sê munisipaliteite kan weer toegang kry tot hulle billike toekenningsbetalings mits hulle met 'n behoorlike begrotingsplan voor in dag kom. Die tesourier het daad by die woord gevoeg deur billike toekenningsbetalings aan minstens 60 munisipaliteite vir Julie te weerhou. Volgens die tesourier doen hy dit om fiskale dissipline in munisipaliteite af te dwing en ongemagtigde, onredelike en vrugtelose uitgawes te bekamp. Ogala Letseng, Gareque, die adjunktedirekteur van die interregeringsverhoudingsdepartement van die tesourier sê dat munisipaliteite 'n behoorlike begrotingsplan moet voorlê om hulle fondse te kan kry.
2: As you have seen in the media statement, there are few categories of those who have got unfunded budgets, and maybe just to answer, what did we expect from those that had unfunded budgets? Essentially, in that case, what we expected was for the municipalities to say, we commit that from now on, we will not table an unfunded budget moving forward, whether it's adjustment, whether it's main budget. So it was just a commitment that we needed in that case. With regards to, there's another category obviously of creditors that are owed, whether it's water boards, ESCOM, Auditor General, SARS, pension funds. So essentially in that regard, what we are requesting from those municipalities is for them to give us the payment plan that has been signed by both themselves and together with those creditors. And then once they give us that, will release a portion of the money, which is probably 1/3, for them to go pay those accounts as agreed with those creditors. And then once they have done that, they give us proof, we release the money. I mean, essentially it means your money could be withheld for 2 weeks only. So that's how long it can be. It depends on how fast the municipality act, essentially.
1: Gaikoe sê dat daar ook 'n behoorlike plan moet wees wat voorgelê moet word oor hoe vrugtelose besteding sal stop. Sy sê dat daar 'n toename is in die tipe besteding in sekere munisipaliteite ten spyte daarvan dat hulle onderneem het om dit te stop.
2: They had committed to, for example, reduce that unauthorized, irregular and fruitless expenditure by a certain percentage between January and June 2026. And it relates to the question of December we had withheld, what happened then? So in that regard, we ask them for plans in terms of how you're going to reduce unauthorized, irregular and fruitless expenditure, as we have heard from Auditor General that day. There is a big problem that this area is growing, you know.
1: Sy sê daar was wel 'n toename in munisipaliteite wat gehoor gegee het aan hulle aanvanklike waarskuwing oor die kwessie.
2: The reason why the number has reduced to 69, because we have only withheld for 69, is that some did not honor the commitments they made during that time with regards to this unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure. With regards to how much, we've only withheld 13.5 billion. And you can imagine, obviously, the overall equitable share of municipalities is for this new financial is 110 billion. So it's only 13.5 billion that has been withheld. And how long, as I said, it could be a week, it could be 2 weeks, it could be a month, depending on how the responsiveness of the municipality.
1: Harekwe sê dat nasionale en provinsiale regeringsstrukture ook briewe ontvang het om hulle uitstaande munisipale rekeninge te betaal, anders sal tesorie ook van hulle geld weerhou.
2: Many departments are not paying creditors, and in particular, I think suppose we're focusing on they're not paying municipalities. So that's a big issue. So what we have done since then with the departments, national departments received a letter, I think in February, to say, pay your accounts or otherwise National Treasury will also withhold your funds. The same we did with provinces. In April, we sent letters to provinces. They had since responded. We had given them a due date of 29 May to respond to those letters. We have analyzed their responses. We asked for, obviously, to firstly look at that debt and say, is it a true debt? So what we have received is that, obviously, there's a lot of disputed amounts. Majority of the money is disputed. And then we're saying to them, on the accounts that you're not disputing, give us a payment plan. And the payment plan should be reasonable to extend that it should be paid within this current financial year. It should not be paid over a number of years.
1: Sy sê dat die optrede deur tesorie nie dienslewering sal beïnvloed nie.
2: So this time last year we withheld for 75. But I can assure you that within early August, we had already released the money for everyone. So it depends on how fast the municipalities sort out the payment plans and sending us those payment plans and us releasing a portion of those funds to them. And then once they release a portion, they go straight and pay that particular pension fund, Auditor General or Water Board. And once they've done that, then we release the whole amount for them to continue. And we're not expecting it to impact service delivery because, as you would know, majority of the funding at local government level, they raise it from own revenue.
1: En dit was Ogala Letseng Garekwe, die adjunkdirekteur van die Interregeringsverhoudingsdepartement van Tesorie. Ons praat nou ook verder met die politieke ontleder van Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Goeiemiddag, Roland.
3: Goeiemiddag, Suzanne.
1: So verlede jare het Tesorie ook die proses gevolg. Is dit genoeg van 'n afskrikmiddel vir munisipale beamptes om hulle sake in orde te kry?
3: Ek dink as ons kyk na die traject, die historiese patroon wat ons sien van voortdurende oorskryding, van voortdurende wanbesteding, die ouditeur-generaal se verslae, dan is daar 'n baie groter probleem en waarskynlik 'n ander soort ingryping wat nodig is. Hierdie is 'n korttermyn ingryping. Dit plaas 'n bietjie druk, maar dis nie genoeg lyk dit vir my om die gedragspatrone en die afwykende gedrag regtig aan te spreek en reg te stel nie.
1: Is daar munisipaliteite uit hierdie lys wie se geld nou weerhou word wat vir jou uitstaan?
3: Ek dink die belangrikste een is Johannesburg. En die rede is natuurlik dat die groot stad, metro, die ekonomiese hartland, ons het gesien uit die sakegemeenskap word al hoe meer gesê Johannesburg is op die rand van 'n ineenstorting en dit gaan groot ekonomiese gevolge hê. So dit staan uit saam met dit die feit dat die minister van Finansies nou al oor etlike maande met Johannesburg in 'n gesprek is en waarsku dat daar probleme is, dat die begroting nie aanvaarbaar is nie, dat daar aanstellings gemaak word teen baie hoë koste, salarisooreenkomste wat nie in die begroting befonds is nie. En ten spyte daarvan gaan Johannesburg net voort. Natuurlik wat dit belangrik maak is, dis 'n sleutelstad, maar dis ook 'n sleutelstad binne die konteks van ANC en regering. En hierdie dui op 'n spanning en 'n onvermoë en dit lyk asof hierdie strafmaatreëls nou gebruik moet word om te kyk of hulle ander gedrag in Johannesburg kan aanmoedig of dit gaan gebeur En tot watter mate is natuurlik 'n oop vraag.
1: Dit is nie net nog 'n verkiesing vir Fini, is dit?
3: Nee, want dit is iets wat oor tyd gebeur. Ek dink dit word 'n verkiesingsfoefie as dit gebruik word omdat dit lyk asof daar optrede is, maar daar volg nie werklike optrede nie. Ek dink wat 'n mens na moet kyk hier is miskien 'n uitbreiding van jou maatreëls en daar's twee rolspelers of twee groepe van rolspelers. Die eerste vraag is natuurlik wat word gedoen met politieke amptbekleders wat willens en wetens begrotingsgoedkeur wat nie befonds is nie. Dis in die geval van Johannesburg. Daai raadslede gaan net eenvoudig aan hulle tot 'n groot mate speelletjies met allerlei uitsprake en verklaringe en beloftes, maar die gedrag verander nie. Nou ons weet dat daai amptbekleders kry hulle salarisse ongeag en dat dit laat 'n vraag by 'n mens ontstaan. Die tweede groep is die amptenare, veral die senior amptenare wat veronderstel is om die beplanning te doen wat die politieke amptbekleders van advies moet voorsien en wat in sekere opsigte moet hulle saamwerk nie teen mekaar soos wat dit nou blyk die geval is nie. Die vraag is ook wat gebeur daar, want daar's net eenvoudig nie gevolge nie. Die swak verslae wat van die ouditeur-generaal kom, die ooglopende versuim om die regte prosedures en regulasies te volg en dit gaan net aan. En dan natuurlik kry ons goed soos die uitbreiding van aanstellings, baie hoëvlak aanstellings in Johannesburg teen geweldige kostes. Maar dit is die agtergrond waarteen dit gebeur. So hierdie weerhouding stuur 'n boodskap, maar ek weet nie of dit genoeg is om die ingryping te bewerkstellig om beter regering tot gevolg te hê nie.
1: Baie dankie en dit was die politieke ontleder van Universiteit Pretoria, Roland Henwood.
4: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit.
5: Soos jy vroeër gesê het, begin dit byna altyd op Facebook of 'n aanlyn afspraakprogram of platform. Op Facebook kan dit 'n vriendskapversoek wees van 'n aantreklike vreemdeling, iemand wat suksesvol, wêreldwyd en vriendelik voorkom, of op 'n aanlyn afspraakplatform is dit 'n profiel wat regtig perfek lyk.
6: Die lokvol kom in twee forme. Die mees algemene is 'n beleggingsskema, 'n kriptoplatform waar jy kan 'n fortuin maak. En die tweede is nog gewoonlik 'n noodversoek. Hulle is vasgevang in 'n lughawe of hulle is op pad om jou te ontmoet nou en soek nou dringend geld of 'n kind is siek.
7: As jy die gesprek oor die gesofistikeerde bedrogspel van romantiese swindelary misgeloop het, kan jy die pot gooi aflaai. Besoek die webwerf www.rsg.co.za, klik op potgooi. Soek op en wakker en luister na die gesprek.
8: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hiertjie sê dit is 'n luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
9: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
1: En dis 25 minute oor 12. Die polisie in Noordwes het met 'n geregtelike doodsondersoek begin na 'n verwoestende brand in Ikageng naby Potchefstroom, waarna 'n 4 maande oue tweeling omgekom het. Die brand het maandag aand kort voor middernag by 'n woning in die # informele nedersetting ontstaan. Die provinsiale polisiewoordvoerder Adel Meiburg sê beamptes is na die toneel ontbied waar hulle met hulle aankoms gevind het dat die woning reeds heeltemal deur die brand verwoes is.
10: 'n Egpaar het brandwonde opgedoen en is deur die mediese nooddienste behandel voordat hulle na 'n plaaslike hospitaal vervoer is vir verdere mediese behandeling. Tydens die verwerking van die toneel is die verkoelde oorskot van 4 maande oue tweelingseentjies tussen die puin ontdek. Die brand is deur die JB Marks brandveer geblus en die oorsaak van die brand is nog onbekend. Dit vorm tans deel van die voortgesette polisieondersoek. Ons vra inwoners om bykomende voorsorgmaatreëls te tref om die risiko van huisbrande te verminder aangesien temperature laag bly gedurende die winterseisoen.
1: En dit was Adel Meiburg, polisiewoordvoerder in Noordwes. Ons bly by die onderwerp en praat nou met die voorsitter van die Noordwes Brandbeskermingsvereniging, Erik Stog. Goeiemiddag Erik.
11: Goeiemiddag en baie dankie vir die geleentheid.
1: Daar is nog nie duidelikheid oor wat die huisbrand in Ikageng kon veroorsaak het nie, maar dit is winter en baie mense gebruik vuur of kers om warm te bly of lig te maak. Watter praktiese veiligheidswenke het jy vir mense om hulle self en hulle gesinne te beskerm teen brande en ander gevare?
11: Ek dink die belangrikste is dat die mense, en dit sluit nou mense in op kleinhoeves en op plase ook in, dat hulle die area om hulle huise, om hulle infrastruktuur moet beveilig. Dit beteken dat hulle alle brandbare materiaal moet verwyder, verkieslik as dit moontlik is, en in die plakkerskamp of in die informele nedersettings is dit nie moontlik nie, maar verkieslik omtrent so 10 meter ver, want wanneer die winde waai, veral hier by ons in die Wes-Transvaal of Noordwes, gaan die windspoed tussen 80 en 100 km per uur waai hier vanaf Augustus, September, en dan is dit vreeslik moeilik vir ons brandspan om in te gaan om daai brande te kan keer.
1: En veldbrande natuurlik ook 'n groot bekommernis in hierdie tyd. Lyk die veldbrandseisoen in Noordwes?
11: Ek is vreeslik benoud. Ons brandseisoen het vinnig begin. Dit was vreeslik nat. Ons het baie goeie reëns gehad en baie laat reën. En die probleem wat ons wel gehad het is met die hoë temperature en die hittegolwe wat ons gehad het, het die gras bly groei, veral hier in Junie en nou selfs in die begin van Julie. En ons het nie die geleentheid gekry om die nodige voorsorgmaatreëls te tref, met ander woorde om te skraap of om gras te sny of om voorbrande te brand nie. En ons praat nou van, in Engels praat hulle van shrinking opportunities. Daar's 'n verkorte tydperk om die voorbrande te maak en die boere is nou besig om te stroop. Die mense kan nie in hulle lande inkom nie, want sekere plekke is nog nat. So dit is 'n groot probleem en 'n baie bekort. Dit wek baie kommer by ons op hierdie stadium.
1: Watter feite sien julle mense maak as hulle so, jy weet, veldbrande of voorbrande maak?
11: Wanneer daar voorbrande gemaak word, is ons versoek dat die mense eerstens aansluit by die plaaslike brandvereniging. Dit is uiters belangrik om deel te wees van die groter groep. Dan kan 'n mens, wanneer jy jou voorbrande maak, staat maak op jou bure of die ander lede van die brandvereniging, die brandweerdienste en selfs dan Sanral, Transnet en ander instansies, dat ons kan saamwerk om gemeenskaplike of strategiese voorbrande in plek te sit. Die volgende ding waarna ons moet kyk is, as jy nou gaan met 'n slasher of 'n snymasjien agter 'n trekker, moet 'n mens baie versigtig wees, al is jy self besig om te baal of om te stroop, want as daai masjiene nou 'n klip tref, kan dit 'n vonk veroorsaak en dan kan die vuur hardloop. Die derde ding waarna ons moet kyk is, wanneer jy 'n voorbrand wil maak, moet jy aanmeld by die plaaslike brandweerdienste om wat ons noem 'n brandnommer te kry, met ander woorde toestemming te kry om te brand. En dan moet jy ook jou bure in kennis stel en jy moet seker maak dat jy genoeg toerusting en genoeg mannekrag het om te kan keer dat die vuur nie weghol en dan die naburige plase ook in die brand steek nie.
1: Baie dankie, en dit was Erik Stog, voorsitter van die Noordwes Brandbeskermingsvereniging.
4: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
1: Later in die program, die Amerikaanse president Donald Trump sê die wapenstilstand ooreenkoms met Iran is nou verby.
12: I don't want to deal with them anymore, but they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
1: En die Weskaapse Departement van Gesondheid moedig ouers aan om hulle kinders te laat inent, bly ingeskakel.
13: In Gauteng in Johannesburg, daar was 'n botsing op die N1 Suid na die Mareburg weg. Die middelste baan word geraak en motoriste word gevra om versigtig te ry. In die Weskaap, daar is padwerk op die N1 na die Jan Smits Rylaan en alle bane is steeds oop vir verkeer. En dan ook in KwaZulu-Natal op die N3 naby Wilgeplaza versper 'n vragmotor die linkerbaan. Verkeer beweeg verby die toneel. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Gebruik die kodewoord verkeer.
1: Ons praat oor allergieë. Vandag is Wêreld Allergieë Dag en hiermee word bewustheid gekweek oor allergieë en verwante toestande. Dit is Hetta van Kreeusdorp wat vertel, maar een skoonseun het in anafylaktiese skok gegaan na een bysteek. Gelukkig was hulle 5 minute van die hospitaal en my dogter het teen 'n baie hoë spoed soontoe gejaag. Die dokter het gesê as hulle 5 minute later was hy dood. Hy dra nou 'n EpiPen oral saam met hom. Dan nog 'n luisteraar sê ek is gebore met allergieë vir katte, kry hooikoors en asma. En meer onlangs, so half tong en die kies sê die persoon het 'n allergie ontwikkel vir sommige advertenties op die radio. Dis George van Hermanus wat so sê. Jy kan steeds saamgesels 45889, onthou SMS se kos R1.50. Dis net tyd vir sportnuus met Jody Hendricks. Goeiemiddag Jody.
14: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: Jody, ons begin met sokker en die FIFA Wêreldbeker is in omstredenheid gedompel.
15: Na Argentinië se 3-2 sege gisteraand oor Egipte na 12 minute Egipte 2-0 voor, maar omstrede beslissings deur die skeidsregter Suzanne het aan die verdedigende kampioen Argentinië 3-2 sege gegee. Voormalige spelers is almal met een, die skeidsregter moet gekritiseer word en dat Egipte die wedstryd moes wen. Vanaand om 10:00 die eerste kwartfinale met Frankryk in Boston teen Marokko.
14: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: Johnny Tennis en Wimbledon is ook aan die gang.
15: Die derde Grand Slam van die jaar kom en sluit aan by Verloot en hoor wat's die jongste daar. Goeiemiddag.
16: Ja, goeiemiddag Jody, dis die laaste van die kwartfinalewedstryd wat vandag plaasvind. Kom ons begin met die vroue enkelspel, dit nadat Muchova en Coco Gauff gister hulle plekke in die halffinale bespreek het. Muchova wat Osaka geklop het en Coco Gauff wat vir Pegula uitgeskakel het. Nou vandag op die baan sal dit die 9de gekeerde Linda Noskova wees wat om 12:00 teen Elise Mertens swaar sal kruis nie om 12:00 om 2:00 vanmiddag as wanneer daai wedstryd begin en dan die tweede vroue enkelspel kwartfinale vandag en die laaste ene is Jasmine Paolini 13e gekeerde en die 12de gekeerde Marta Kostyuk. Dit beloof om 'n baie interessante wedstryd te wees. Nou gisteraand was dit 'n groot wedstryd vir Novak Djokovic geweest. Hy het in 5 stelle deur gegaan na die halffinale nadat hy die 30 keer Philippe Sanger Aliassime geklop het. 7-6 in die laaste stel met 10-4 die valbelstryd in die guns van Djoko. 5 ure en 15 minute op die baan geweest om daardie oorwinning te behaal. Jannik Sinner, hy is in skoonstelle deur na die halffinale. Wat die mans enkelspel kwart en rond is vandag betref, eers op die baan so skuins na 3:00 vanmiddag is dit Alexander Zverev, die Franse Ope kampioen, teen die Amerikaner Taylor Fritz in 60 gekeerde en dan daarna die plaaslike Arthur Ferry wat 'n droomtoernooi sover het wat speel teen die 9de gekeerde Flavio Cobolli. Dis die jongste vanaf Wimbledon, hy is verloot so uit die sport.
1: Jody, is jy daar?
15: Ja, ek is natuurlik ook die Tour de France fietsren wat aan die gang is. Skof 5 vandag en Johnny Koen hou die aksie daar vir ons dop.
17: Middag gister se 4de skof van jaar se Tour de France gedomineer deur 'n baie suksesvolle lang wegbreek poging. Hierdie skof vir 181 km op die einde gewen deur die voormalige wêreldkampioen beter bekend as finaalryer Mats Pedersen van Noorwe, wie Quinn Simmons van die VSA die tweede plek ingery het. Interessant genoeg die peloton 'n groot klomp tyd verloor. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, die ander klomp groot aanspraakmakers, 10 kilometer agter gewees. By die eindpunt het dit gesien dat Torsten Trine van Noorwe die 4de jaar in die geskiedenis van sy land word om die maillot jaune of die geel trui in 'n skof te mag dra. Ons Simmons tweede van die VSA met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard op dieselfde tyd nou 4de en 5de amper 8 minute agter die nuwe draer van die geel trui. Hierdie blyk om 'n tydelike reëling te wees, aangesien vandag se skof 'n plat een is. Trine behoort die geel trui daar te bou, maar dit gaan vir hom bitter moeilik wees om so te maak in môre, sy eerste van die groot skofte in die Pirenee, 185 km. Johnny Koen vir RSC Sport.
15: Baie dankie Johnny en van my Jody Hendrik Susan, daarmee terug na jou.
18: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
19: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
9: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.

0: Tyd vir verkiesingssake en hierdie bydra word geborg deur die verkiesingskommissie. Nou die kommissie vra dat alle politieke partye en onafhanklike kandidate en kiesers moet kommentaar lewer op die voorgestelde wetgewing oor die gedragskode oor waninligting wat in die regeringskoerant gepubliseer is. Mense kan tot die 21ste Julie kommentaar lewer. Ons praat met Elkin Topkin, die woordvoerder van die verkiesingskommissie in die Noord-Kaap. Goeiemôre Elkin.
1: Middag Susan, middag luisteraars.
0: So waar gaan hierdie wetgewing?
1: Waar gaan het? Eerstens, ons moet aanpas met die tye. Digitale informatie is aan die orde van die dag. En dit raak net meer alomteenwoordig soos die tyd aangaan. So wat ons probeer doen is om waninligting aan te spreek, omdat dit baie meer teenwoordig is op die digitale platforms. Die huidige wetgewing raak aan dit, maar ons probeer seker maak dat politieke partye, hulle kandidate en hulle ondersteuners deel is van dit. So, ons probeer hier gesamentlike verantwoordelikheid skep. En net om vinnig te praat oor die gedragskode self binnen die verkiesingsraamwerk en wat dit in doel het, is eerstens om valse verkiesingsinligting te verbied. En daardoor kan jy dan een omgeving skip waar inlichting akkuraat en betrouwbaar is. En jy hoef jy altyd op jou achterhoede te wees en skeptisch te staan oor verkiesingsinlichting. En dan wil ons dus dan daar stel om disinformatie, waninlichting te identificeer. En dan ook materials in plek stel binnen in die waninlichting praktijke in jou digitale omgeving om dit aan te spreek. Praktisch hoe dit gaan werk is een, die partye agente, kandidaten is ook ondersteuners, is mis onderhewig aan die wetgeving. Hulle self verantwoordelikheid neem om seker te maak dat alle inligting feitelik korrek is en dat het gestaal word voordat het versprei word. Hulle sal ook seker maak dat van hulle ondersteuners dan nie deelneem aan veldtogte van waninligting en waar dit wel voorkom dat die partij onmiddellik stappen sal neem om het recht te stel. So dit in een neer te dop is waar het gaan en wat die commissie ten doel het met hierdie wetgeving en dan om inzetten van die publiek te kry om te hoor of daar goed is wat hulle wil bybring en goed is wat hulle wil verander.
0: Kan jy baie te doen met die verspreiding van vals nuus?
1: Ja, baie. En jy weet, ons gemeenskap is maar vatbaar vir dit. Jy weet, ons sit met gemeenskap met hulle rug teen die muur, dienslewering, allerlei probleme. En waar daar een nuus kom wat sensationeel is, so erg is dat het skade berokken, maak jy saak nie, maar sodra daar sensatie is, dan is ons mense vatbaar vir dit. En ons kom gevalle toe waar nuus van 10, 12 jaar terug weer opgebring word. En hulle skets dit so, die ouens wat die goed programmeer en plaas, skets dit so asof het onlangs nuus is. Ons het wel een media span dat hierdie goed monitor en hulle rapporteer op dit en hulle spreek het aan hulle vraag dan ook kom ons sê Facebook of wie ook al die platform is om dit af te haal. Dit help jy altyd nie, want jy tree reactief op. En met hierdie gedragskode gaan ons probeer om proactief iets aan dit te kan doen voordat ou 2-3 keer sal dink om so iets te plaas.
0: Is daar strafmaatreëls in die gedragskode of so ingewerk?
1: Ja. Artikel 69 van die plaaslike verkiesingswet is redelik streng in die sin dat wanneer valse inligting uitgedeeld word en dit het ten doel om verkiesings te ontwrig of atmosfeer te skep van vrees of kiesersgedrag te beïnvloed. Is daar tronkstraf betrokken, daar is tronkstraf as ook een boete. Hy tronkstraf praat ons hier van 10 jaar, of die meeste 10 jaar. So dit kan erger raak vir mense wat nie bewus is van die impak van waninligting wat hulle versprei nie.
0: Baie dankie en dit was Elkin Topkin, die woordvoerder van die verkiesingskommissie in die Noord-Kaap. So gaan kyk maar gerus, hy's in die regeringskoerant gepubliseer wat behels daai jy weet, kommentaar of kode en dan kan jy ook kommentaar lewer daarop. Die memorandum van verstandhouding tussen Amerika en Iran is volgens Amerikaanse president Donald Trump van die baan. Trump het die aankondiging vanoggend by die NAVO-beraad in die Turkse hoofstad Ankara gemaak. Dit volg op 'n nuwe vlaag aanvalle tussen Iran en Amerika in die straat van Hormuz. Kom ons luister wat Trump gesê het.
2: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. And I deal with these guys and I say, this is from a different school. They're liars. They're cheats. They're sick people. They've hurt their people. They killed 54,000 people as of now that were protesting. You know, when people say, how come they haven't taken over? They can't take over because they're dead. They killed them. Nobody's going to take over. They have no guns and the other side has machine guns. And they're killing them. The press doesn't report it. But they're bad people.
0: Stem daarvan president Donald Trump. Ons praat met 'n onafhanklike verdedigingsontleder Kobus Maree. Goeiemôre Kobus.
3: Goeiemôre Susan, goeiemôre aan jou luisteraars.
0: Jou reaksie, is dit slegs regimente van Trump of weer die begin van 'n volskaalse oorlog?
3: Dit is altyd baie moeilik om te weet of dit werklik net retoriek is en of dit werklik 'n bedreigemente is. Ek dink die kwessie met Trump is, jy weet werklik nooit nie. My opinie is altyd, jy kan nie altyd letterlik op sy woord gaan nie. So die kanse is baie goed dat hulle terug sal gaan en aanvalle loods. Maar ek dink, mens moet ook onthou aan die ander kant met wie jy onderhandel en wie die ander partij is, en dis Iran. En ek dink baie van ons het al geargumenteer dat ons sal nog graag wil sien of Iran werklik daarby gaan hou, want Iran het nie werklik 'n goeie reputasie, dat hulle by ooreenkomste hou nie, by menseregte hou nie, hulle hou by, amper sê ek, dat hulle by hulle eie sake betrokke is, en nie by ander mense se sake nie, so hulle het 'n baie expansionistiese benadering, en amper sê ek, 'n moderne type van imperialistiese benadering, in hulle streek, maar ook in die wêreld, waar hulle hier sogenaamde proxies gebruik. So ja, dit is baie moeilik, en mens hoop nie, dat daar is weer konflik wat gaan uitbreek nie, want jy weet, as hulle hoes, dan kry die rest van die wêreld kry verkoue.
0: Nou, Trump het gisteraand by die beraad te velde getrek en Frankryk, Italië en Duitsland uitgesonder as lande wat die VSA te nagekom het, juist oor hulle gebrek aan ondersteuning tydens Amerikaanse oorlog teen Iran. Hy sê Amerika hulle word sleg behandel omdat hy iets sleg in Iran gedoen het. Is Trump akkuraat in die stelling van hom oor Europa?
3: Daar is sekere waarhede in en daar is sekere goed wat dalk 'n bietjie oordryf is. Mense moet onthou, sedert die Tweede Wêreldoorlog is NAVO grotendeels deur Amerika gedra, befonds en bemagtig. En ek dink oor baie jare het Europa veral en die sogenaamde Weste het gewoond geraak aan Amerika is die een wat die grootbroer is, een wat bereid is om te spandeer op verdediging en die een wat daai sogenaamde veiligheidswaarborge altyd sal gee. Mens moet onthou dat die VSA op hierdie stadium net in NAVO-lande het ongeveer 130 sogenaamde militêre installasies net in Europa. Dan het hulle in die Midde-Ooste het omtrent so 20 na 40, 50 sulke fasiliteite. En dan in die ander nie NAVO-lande selfs ook. So hulle sogenaamde footprint is geweldig groot en ek dink wat gebeur het oor jare en dit is dat Europa hulle verdedigingsverantwoordelikheid agterwee gelaat het, wetende dat Amerika sal daar wees. En hoewel vorige presidente al daarvan gepraat het, het Trump nou gekom en sê, as julle nie ten minste 5% van julle BBP spandeer nie, dan gaan ons samenwerking, ons onttrekking of ons ondersteuning aan NAVO onttrek. En ek dink dit is waar het kom, waar hy verwag dat daar sy sogenaamde quid pro quo. Hulle is bereid om hierdie goed te doen en hulle het geweldig baie troepe, duisende troepe in Europa en in die Midde-Ooste wat gestasioneer is. En die Amerikaanse belastingbetaler betaal daarvoor en hy verwag op hierdie stadium dat daar moet amper seker terugprestasie wees vir dit wat hulle vir hulle lewer.
0: Baie dankie, ons praat met 'n onafhanklike verdedigingsontleder, Kobus Marie. Die Weskaapse Departement van Gesondheid het hierdie week 'n veldtog om ouers aan te moedig om hulle kinders in te ent. Pasgebore Sorgweek word van Saterdag 4 Julie tot Vrydag 12 Julie gevier. Die veldtog fokus op die noodsaaklikheid van kinderinenting en om versorgers aan te spoor om hulle kinders se status na te gaan. Ons praat nou met die departement se kommunikasiehoof Marika Champion. Goeiemôre Marika.
4: Goeiemôre Susan en hallo aan die luisteraars.
0: Waarom is entstowwe steeds belangrik?
4: Wel, ek dink almal elke versorger van kinders wil graag hê dat 'n kind die gesondste moontlike begin in hulle lewe wil hê. Ek dink ons kan sê ons het dit almal in gemeen. En in terme van publieke gesondheid is entstowwe een van die maklikste en doeltreffendste maniere om kinders teen ernstige siektes te beskerm. Ek weet dit klink amper onmoontlik om te glo, want dit moet mense voel, jy weet, kan dit regtig so eenvoudig wees, maar ek dink baie van ons ouers en ons grootouers kan miskien onthou hoe die wêreld gelyk met polio gevalle en so aan. Ek dink ons het eintlik gewoond geraak daaraan dat dit nie meer so is nie, maar dit is te danke aan entstowwe. So entstowwe red regtig lewens. Die generasies voor ons is beskerm, maar nog steeds kan ons kinders ook beskerm.
0: So wat sê jy vir ouers wat kies om nie hulle kinders in te ent nie, want hulle glo dit is nie goed vir hulle nie?
4: Wel, ons verstaan dat mense baie inligting kry. Kyk, daar is geweldig baie inligting nou beskikbaar op die internet. Daar is mense, jy weet, en veral ons het gesien met die COVID-19 pandemie ook, daar het baie inligting beskikbaar geraak. Mense het ewe skielik, jy weet, begin vra oor entstowwe, waar kom dit vandaan, moet ons dit regtig waar doen? Maar ek dink die een ding om te onthou met hierdie entstowwe vir kindersiektes is dat dit is oor baie jare nagevors. Dit was wat baie mense gepla het oor die COVID-19 entstowwe. Hierdie entstowwe is veilig bewys oor baie generasies en jy weet, as jy enigsins enige twyfel het, enige gesondheidswerker kan vrae beantwoord. Ek bedoel, ons moedig mense aan om vrae te vra. Dis goed om vrae te vra. Maar onthou net dat alles wat daar buite is, is nie goeie kwaliteit inligting nie. En jy weet, hou aan om te vra en maak seker dat jy ingelig is. Maar dit is definitief 'n baie veilige en baie lae koste, jy weet, publieke gesondheid teemiddel of 'n metode.
0: So net weer om dit uit te lig, daar is 'n direkte verband tussen laer inentingssyfers en uitbrake van baie ernstige siektes.
4: Dit is so. Sedert die COVID-19 pandemie het ons ongelukkig gesien dat baie ouers het die inentings uitgestel, jy weet, miskien as gevolg van gerief, of hulle het ander, jy weet, redes gehad hoekom hulle dit gedoen het, en ongelukkig maak dit die deur oop vir baie van hierdie goed wat eintlik al, jy weet, lank al nie meer met ons was nie, wat nou weer hulle kop begin uitsteek het. So daar is 'n op 'n flare-up, soos mense sê, van voorkombare siektes, soos difterie of measles of seker goed. En dis nie net in Suid-Afrika nie, ons sien dit oor die hele wêreld.
0: Baie dankie, dit was die Weskaapse Departement van Gesondheid se kommunikasiehoof Marika Champion, en as jy vrae het, onseker is, volg haar raad en vra jou vrae. Vanmiddag se sake nuus word aangebied deur Robert Cameron, hy se portefeuljebestuurder by Refinery 5 Beleggingsbestuur. Goeiemiddag Robert.
5: Goeiemôre Suzan, goeiemôre luisteraars. Ja, daar is nie 'n goeie dag op ons plaaslike markte nie, en dit is veral nadat Iran skepe aangeval het gister in die straat van Hormuz en president Trump het nou gesê dat die skietstilstand is verby en dit laat natuurlik vrese ontstaan dat die oorlog weer gaan opvlam. Die indeks vir alle aandele op hierdie stadium verloor so 2,1%. Die Hilbron indeks, hy trek die swaarste vandag 3,9% swakker. Hybrid hou redelik goed op, so 0,3% af. En dan die finansiële indeks 2,2% swakker. Ons kyk na enkele aandele, letterlik 3 aandele wat groen is in die top 40 en dit is Naspers en Prosus, beide van hulle is op met omtrent 4% en dis na 'n sterk vertoning deur Tencent vroeër vanoggend in Hong Kong. Naspers se prys nou so net bo die R890. Dan Sasol, hy verbeter met 5,6%. R173 'n aandeel daar en die rede is maar basies die olieprys wat kwaai opgegaan het. Aan die verloorkant sien ons die die ligse metale Impala Platinum 7,3% af R167. Northern Platinum verloor 7,3% R225 en dan Harmony Gold so amper 6% swakker R238. Die rand verloor se 0,5% teen die vernaamste geld en dit is R16.39 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 vir 'n euro en 'n Britse pond kos se nou R21.89. Kommoditeite ook redelik af. Die goudprys verloor se 1,3% $4,054 fyn ons. Die platinumprys skerp af met 4,2% $1,580 en dan die Brentolieprys ongelukkig skerp op. Hy is amper 6% sterker op $78.50. Oorlag sien ons die S&P 500 het so 0,5% verloor. Japans Nikkei vroeër vanoggend so 1,9% af. Ding in Europa ook nie beter nie, die FTSE in Londen verloor so 1,4%, die DAX in Frankfurt 2,1% af en dan die CAC 40 in Parys verloor so 2% op hierdie stadium. Baie dankie, dis een van die sake nuus.
0: Dit was Robert Cameron van Refinery 5 Beleggingsbestuur. Suid-Afrika het 'n aantal bekommernisse uitgespreek oor die voortdurende Amerikaanse ekonomiese embargo van Cuba. Pretoria se standpunt is geopper tydens 'n debat in die Verenigde Nasies se algemene vergadering oor die embargo van 64 jaar of wat 64 jaar gelede deur die Verenigde State ingestel is te beëindig.
6: Terwyl daar gewoonlik elke jaar in Oktober 'n debat oor die opheffing van die Amerikaanse sanksies op Cuba gehou word, is daar Dinsdag 'n buitengewone sitting op Cuba se versoek gehou weens 'n verskerping van sanksies en energiebeperkings, wat Havana as 'n onmiddellike kwessie vir die internasionale gemeenskap beskou. Cuba se minister van buitelandse sake, Bruno Rodriguez Parilla.
7: Se impide el acceso de suministros de combustible a Cuba.
8: The government of the United States is carrying out against Cuba a multi-dimensional, non-conventional warfare that has already lasted for almost 7 decades now and has become ever more cruel and more ruthless during the last 7 months. Added to this, there is now an energy siege, which is equivalent to a naval blockade, which is an act of war. Cuba's access to fuel supplies, both for commercial and humanitarian purposes, are being hindered by means of direct threats, unilateral coercive actions, and even harassment or intimidation of oil tankers by US military naval assets.
6: Hy het aangevoer dat die skade as gevolg van die blokkade tussen Maart 2025 en Februarie vanjaar meer as $8 miljard beloop. Terwyl die samengestelde impak van die ekonomiese embargo meer as $178 miljard teen huidige pryse beloop het.
7: La hostilidad y amenaza que enfrenta hoy Cuba.
8: The hostility and threats that Cuba faces today are part of a worrying sequence of violations of international law and are a prelude of what might happen to any other country tomorrow. We need to ask ourselves in this assembly whether this is the new world order that we're moving towards.
6: Maar die Verenigde State se ambassadeur, Mike Waltz, het daardie weergawe verwerp en Cuba se regering geblameer vir sy eie embargo teen die Kubaanse nasie dekade na dekade.
9: 5 years ago, on July 11th, 2021, thousands of Cubans filled the streets and demanded freedom. You can pound away, my friend. This is not Havana. This is the United States of America. This is the United Nations. And we will speak, we will be heard, and we will not be silenced like your own people. So pound away.
8: I'm sorry to interrupt the speaker.
6: Terwijl Cuba se afvaardiging op die tafel geslaan het om 'n punt te maak, was dit die reaksie van Walz.
9: For 67 years, the Cuban regime has enriched itself, its ruling elites, while abusing its people, strangling private enterprise, criminalizing dissent, and clinging to failed communist economics. Colleagues, communism has never worked, it doesn't work, and it will not work. And when the Cuban people demanded something better, something different, to have a voice, the regime could choose to listen, but it did not. Instead, it chose to imprison 800 of its own people.
6: Suid-Afrika's ambassadeur Mkolisi Nkosi het die internasionale gemeenskap versoek om die pogings te verskerp om opbouende dialoog tussen Cuba en die Verenigde State te bevorder.
10: South Africa is further concerned about the US oil blockade against Cuba, which effectively stopped oil supplies to the country, exacerbating the energy crisis. The oil blockade causes persistent electricity outages, shortages of fuel and food supplies, disrupt public transport, the provision of public services in hospitals and schools, and the provision of basic goods, which affects the humanitarian conditions of households, especially of children and women. South Africa calls for the lifting of the blockade and recent restrictions, the removal of Cuba from the list of states sponsoring terrorism, and the resumption of the stalled talks between Cuba and the US.
6: Pretoria se gesant het ook vir die staking van eensydige dwangmaatreëls deur lande gevra, terwyl die soewereine reg van alle nasies bevestig word om hulle gekose ontwikkelingspad te volg. Hierdie bydrae van Sherwin Price Peace in New York en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
0: En daarmee groet die Spectrum span. My naam is Susan Paxton. Geniet die res van jou middag.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. Die tesorie verduidelik waarom 69 munisipaliteite tydelik hulle toelaas kwyt is. 'N Tweede verdagte vasgetrek vir moord op 'n wijksraadslid van die ANC en president Trump lewer kwetsende kritiek op Iran en sê die skietstaking is iets van die verlede. Die nasionale tesorie het beklemtoon dat die besluit om die billike aandeel toelaag van 69 munisipaliteite tydelik terug te hou hoofsaaklik daarop gemik is om die kultuur van wanbetaling te stuit en vrugtelose en verkwistende uitgawes te bekamp. Die nasionale tesorie sê die totale bedrag wat vir al 69 munisipaliteite teruggehou is, beloop ongeveer 13,5 miljard rand. Hy sê die vrystelling van die fondse sal afhang van hoe vinnig die munisipaliteite terugbetalingsooreenkomste met hulle krediteure kan teken wat waterrade, Eskom en pensioenfondse insluit. Die adjunkt-direkteur-generaal by die nasionale tesorie, Ogola Letseng Garekwe, het by 'n media-konferensie in Pretoria benadruk dat die ingryping nie met die lewering van dienste sal inmeng nie, aangesien die grootste gedeelte van munisipaliteite se befondsing uit hulle eie inkomste kom. Die PAC het intussen versoek dat burgemeesters van Gautengse munisipaliteite, wie se befondsing vir Julie tydelik deur die nasionale tesorie weerhou word, uit hul amptes verwyder word. Die betrokke munisipaliteite is die Johannesburg Metro, Mfuleni, Lesedi, Sedibeng en die Rand of Rand West stadsmunisipaliteit. Die PAC se sekretaris-generaal, Apapoe, sê die munisipaliteite het hulle plig versuim om dienste aan gemeenskappe te lewer en begrotings waarvoor daar nie befondsing was nie goed te keer. Poe sê dit het gelei tot die ineenstorting van dienslewering in onder meer die Johannesburg Metro. Die polisie in die Oos-Kaap het bevestig dat 'n tweede verdagte, 'n 21-jarige man, in verband met die moord op die ANC-wijksraadslid Setelo Mlevi, in hegtenis geneem is. Mlevi is verlede maand tydens die verkiesings of liewer die kiesregistrasie naweek in sy kantoor in wijk 27 in Zwide in Kabega vermoor. Die polisiewoordvoerder, brigadier Nobuntu Gantana, sê die verdagte is gister in hegtenis geneem en verskyn vandag in die New Brighton Landroshof. Die gesondheidsombudsman, Taule Mokoena, het geen bewyse gevind dat 'n reeks sterfgevalle onder gesondheidswerkers in KwaZulu-Natal toegeskryf kan word aan onder meer afknouery by die werk nie. Die ondersoek het egter bevind daar is kroniese personeeltekorte, swak infrastruktuur en gebrekkige ondersteuning in die werksomgewing. Mokoena het die media in Pretoria toegespreek. Hy sê hierdie uitdaging vereis dringende ingryping. Die verpleegstersvakbond, Denosa, het vroeër kommer uitgespreek oor die verslegtende werksomstandighede vir werkers in die openbare gesondheidsorgstelsel. Die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Dr. Mike Masiapato, sê grenswagte werk nou saam met die Suid-Afrikaanse Weermag om grensveiligheid te verskerp. Die owerheid vergesel die parlementêre portefeuljekomitee oor binnelandse sake op 'n oorsigbesoek aan die Beitbrug grenspos en die grenslyn. Masiapato sê samewerking tussen die grensbestuursowerheid en die Weermag is van kritieke belang om orde en doeltreffende grensbestuur te handhaaf en te verseker. Die Amerikaanse president Donald Trump sê die skietstakingsooreenkoms met Iran is verby nadat albei lande aanvalle op mekaar uitgevoer het. Trump het tydens 'n toespraak in die Turkse hoofstad Ankara voor die beraad van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie die Iranse leierskap skerp gekritiseer en 'n reeks neerhalende terme gebruik.
1: I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
0: President Donald Trump van Amerika. Sy uitlatings volg nadat Amerikaanse magte 'n reeks aanvalle op Iran uitgevoer het, na aanleiding van wat die Pentagon beskryf het as Iran wat opnuut kommersiële skeepvaart in die straat van Hormuz geteiken het. Intussen het oliepryse weer begin styg, nadat Amerika en Iran aanvalle op mekaar uitgevoer het en Trump se aankondiging dat die skietstaking verby is. Die prys van Brent olie het sedert vanoggend met amper 3% gestyg tot so wat $77 per vat, wat brandstofpryse weer kan laat styg. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die nasionale tesorie het beklemtoon dat die besluit om die billike aandeel toelaag van 69 munisipaliteite tydelik terug te hou, hoofsaaklik daarop gemik is om die kultuur van wanbetaling te stuit en vrugtelose en verkwistende uitgawes te bekamp. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Beerik en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 1:00.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
0: En dit sal natuurlik 2:00 wees. Welkom, dit is 360 op die Woensdag, 8 Julie. Ek hoop dit gaan goed. Hoe loop jou week? Jy is welkom om met my te gesels op die SMS-lyn waar ek ook later vir jou gaan vra vir musiek asseblief, maar in ons eerste uur en ek hoop jy luister so lekker soos wat ek luister. Dit is Dr. Mandy Eis wat aan die woord is. Ons leer by haar wat sy by ander leer en wat ons by samelewings kan leer. Ethiopië en die koningin van Sheba is vandag. Wat kan ons leer by? Dit is 2:30 vandag. Kan jy inskakel vir daai gesprek met Dr. Mandy Eis? Ons het afstof en Heidi Miller Isaacs gaan ook gesels met Sandra Prinsloo. Dis 25 minute oor 2. What's love got to do with it? Tina Turner, waarmee ons die program begin. Welkom van my kant Bartlies, ook namens produksieregisseur Ignatius Vlok.

0: Antoine Tina Turner, hier in 360.
1: Die verlies van een geliefde is pijnlijk en nooit makkelijk nie en ook oorweldigend. Bij Clientel verstaan ons dat het saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafenisplannen betaal binnen 24 uur in contant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook 200 rand se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is een gemagtigde FDV en gelisensieerde levensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
2: Kyk hierdie donderdag aand om 8 op S3 na Top Billing, waar Zozie Beanie ontdek dat alles waaraan skoonheidsmagnaat Michali Ndamase raak, in goud verander. Italiaanse kombuisontwerp en 'n Afrika-agtergrond kom saam in 'n pragtige woning aan die tuinroete. En Jonathan meet kragte met twee van Suid-Afrika se voorste professionele padelspelers, Cossie Stuart en Steven Look. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag aand om 8 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
0: Diep nuwe wortels, sterk geplant in die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Baie welkom in die ateljee in die Reine Wynheid aan Kamen Stevens Wyne, Kompanjies Drift, Zoetendaal en Visio Windners. Hulle bespreek sukses ten spyte van groot uitdagings en hul hoop vir die toekoms van wyn in Suid-Afrika.
3: Wat te wyn wil hulle eintlik hê op die mark en dan dit terug te vat na die wynmaakspan toe en te sê, maar dis die rigting waar ons moet gaan.
0: En Mel, die storieverteller, sê wat haar gunsteling wyn en kos ervarings is. Dis die Reine Wynheid met my Martielies Brink, beskikbaar op al ons digitale platforms. www.rsg.co.za, die RSG app, YouTube, Spotify en SABC+.
4: Saterdag om 3:00 neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers Saterdag om 3:00.
5: Jy luister na 360 op RSG.
0: Ons kyk na wêreldstories, omstandighede wat jou aan die bors stuit van Oddity Central se webblad, Ignatius.
6: Martelies, jy weet, die land van melk en hening. Lyk my dis nou nie Rusland nie. Die inwoners daar kry swaar. Die oorlog en implikasies daarvan, sanksies. Of die politici die situasie rondborstig sal erken, is te betwyfel. As die ekonomie pap is, dinge finansieel druk, gryp mense na plastiek vir verligting. Kredietkaarte, ja, maar daar is vroue met plastiekreserwes wat groter as 'n kredietkaart is. So bors

0: implantings, prothese, is na dese te kry aanlyn. Nee, nie meer in posisie nie. In die tweedehandse handel, reeds uitgehaal. Jy weet mos hoe dinge bemark word. Saam met die foto kom daar 'n beskrywing en die rede vir die van die handsit. Skaars gebruik is so 'n byskrif vir 'n paar wat net 'n jaar diens gedoen het. Verkopers sê, hulle het dit laat verwyder na 'n kind se geboorte, is nie meer tevrede met die resultate nie of het pyn begin ervaar. Maar dis redes vir die uithaal. Rede vir verkoop is, hou wel minstens van die geld wat daarop spandeer is verhaal. Wel jy die prothese vir 'n kwart tot 'n derde van so 'n nuwe stel kan bestel, behoort jy iets anders daarmee te doen as om dit vir die oorspronklike doel te gebruik. Die silikoon kom nie skoon nie. Biomateriaal is 'n mooi manier om te sê stukkies van die vorige vrou klou en dis moeilikheid al die pad. Bly eerder plat. As jy kyk na die nuwe mark, het borsvergrotings die afgelope 10 jaar daar met 40% gekrimp.
1: Ja, ek gee nie om vir gebruik jy, dit is rof een daai. Andre Swiggers, volgende Ignatius.
0: Ja, dit is gevaarlik, want hulle kan dit nie regtig skoon maak.
1: Wie sou dit sê? Andre Swiggers.

0: Andrei Swiggers op RSG, bly by ons net hierna help. 'N bietjie daar.
1: Kyk hierdie donderdag aand om 8 op S3 na Top Billing. Waar Zozie Beanie ontdek dat alles waaraan skoonheidsmagnaat Michali Ndamase raak, in goud verander. Italiaanse kombuisontwerp en 'n Afrika agtergrond kom saam in 'n pragtige woning aan die tuinroete. En Jonathan meet kragte met twee van Suid-Afrika se voorste professionele padelspelers, Cossie Stoort en Steven Look. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag aand om 8 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
2: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
3: Wat doen jy wanneer rou jou onverwags oorval, maar die lewe verwag jy moet net aangaan? En hoe aanvaar jy groot verandering sonder om jouself langs die pad te verloor? Hierdie Vrydag beantwoord 2 kliniese sielkundiges die belangrike vraag: op wie is ek? Die gesprek oor menswees. Dis Wees Ek, Vrydag 11:30 hier op RSG.
0: Jy luister na 360 en dis tyd vir 'n bietjie daar musiek. Jou tema vir vandag is Help my met die monster. En het jy geweet so bietjie oor Nessie? Loch Ness natuurlik, monster. Dit is waarmee ons groet net voor agterplaas deur Charles Euphorie die middag vervolgverhaal, dis 3:15. So help my met daai monster. 45889. Dis R50 per SMS. Wat wil jy luister gemik op daai tema vir vandag?

Colleen van Jaarsveld met As jy my roep. Voor dit, Carly Rae Jepsen in Your Type. En onthou, jy kan ook wen. Dis 'n lekker tyd daar in Oudtshoorn met die Klein Karoo Klassiek. Dis die winterfees van klassieke musiek, kuns, literatuur, kos en wyn. En dit vind van 7 tot 9 Augustus plaas oor die Vrouedag lang naweek. Hoogtepunte sluit in die Kaapstadse Filharmoniese Orkees se eerste optrede daar in 13 jaar. Kaapstad Opera bring hulde aan Mimi Koetse. En die Universiteitskoor van Stellenbosch vier hulle 90ste bestaansjaar. Die aanbod word aangevul deur kamermusiekuitvoerings, laat-aand musiekgesprekke, wynproe en hoop geleenthede om lekker saam te kuier daar in die Klein Karoo. Jy kan die program en kaartjies kry op klassiek.co.za en dis klassiek met 'n K, K L A S S I Q U E. En een gelukkige luisteraar van RSG en metgesel kan die volgende wen. Dis 'n prys ter waarde van R15,500. Dubbelkaartjies na al die 10 musiekoptredes van 7 tot 9 Augustus. 3 nagte bed en ontbyt in 'n deluxe kamer by die pragtige Pictures Boutique Hotel. Dis een van slegs 2 5-ster verblyfinstansies op Oudtshoorn. 'N Koopbewys vir die middagetes en 3 aandetes vir 2 by die feesrestaurant voorberei deur Nostalgie Restaurant. 'N Verwelkomingspakkie met eg Klein Karoo verrassings, reis na in en van Oudtshoorn en alle extras is vir die wenner se eie onkoste. Al wat jy moet doen is om die volgende te doen. Jy stuur 'n SMS, dit kos jou R50, na ons SMS lyn 45889. Jy begin met die kodewoord Karoo, spasie, antwoord op die volgende vraag. Hoeveel musiekoptredes word by Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus aangebied? Dis die jaar natuurlik. Die sluitingsdatum is Vrydag 10 Julie, 1:00 die middag en die wenner word later in spitstyd daai selfde dag aangekondig. Die beslissing van die organiseerders is finaal. Die prys is nie oordraagbaar nie, geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy stuur nie. Dis R50 soos ek genoem het, bepalings en voorwaardes geld. Jy kan nou SMS, dalk is jy daai wenner. Pieter Saar sê volgende Frozen orange juice en dan gaan ons 'n bietjie leer by Dr. Mandy Ice.

0: Pieter Saasted, Frozen Orange Juice. Jy is ingeskakeld by 360, want ek wacht vir jou voorstelle vir vandag. Sê help een bykie daar muziek, en dit is vandag help een bykie daar met die Monster en Nessie, waar oor ons gesels een bykie later hier in 360.
1: In donderdagse skuif nader. Willem het laat weet dat Tito hulle gids in die oerwoud gaan wees. Adrian weet echter nie of dit so 'n goeie idee is nie.
2: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Altyd lekker, ek weet nie, al die jare, gaan doen ek nou toesprake op 'n Saterdag, nee, en dan ry ek terug van waar ek ook al kom vir 3, 4, 5 ure, en dan luister ek nou lekker vir hom in die Vastrap, en dan hopelik is daar 'n stukkie rugby ook al by. Kom ons leer 'n bietjie, want dit is fascinerende gesprekke. Ons het vir Dr. Mandy Eys saam met ons op die lyn, en wat kan ons leer by is elke Woensdag die tyd. Ethiopië en die koningin van Skeba is vandag die gesprek. Dr. Mandy Eys, afgetrede docent, hoekom het jy besluit op hierdie tema, en koningin Skeba in hierdie rigting?
2: Okay, ek moet dit hallo Martielies. Jong, ek wil net voor ons begin, wil ek dalk net weer noem dat ek nie 'n historikus is nie, né? Geskiedenis en stories was nog net my hele lewe lank my voorliefde en my stokperdjie. So, as daar so 'n bietjie poëtiese vryheid in my vertellings insluip, moet julle my asseblief maar vergewe, hoor. Maar ek probeer daarop so naby as moontlik aan die feite hou. Hierdie koningin van Skeba, Ethiopië, fascineer my en ek hoop as ek klaar is, gaan jy saam met my stem. Want ongeveer 3000 jaar gelede, nee, in die 10de eeuw voor Christus, dis 970 jaar voor Christus, word daar aan die noordoostelike punt van Afrika 'n prinsesie gebore. En haar naam is Makeda en sy word in een van die heel oudste koninkryke van die hele wêreld gebore. So op 'n moderne wêreldkaart strek die ry waarin sy gebore word dwars oor die horing van Afrika, oor die Rooi See tot in die suidelikste punt of die suidelike punt van Arabië. En haar vader is heerser oor die uitgestrekte grondgebied met al sy verskillende streke en mense en tale. En die plek is baie ryk aan natuurlike hulpbronne. Dit is bekend vir mirre, wierook, ebbehout. Ek moet gou kyk. Skus ek nou my oomlik my plek verloor. Voor eksotiese diere, vrugbare grond en goud en veral stoelgoud. En is regtig hemel op aarde. Maar toe sy 16 is, gaan die prinsesie se vader onverwags dood. En niemand weet, is hy vermoor of het hy siek geword nie, maar in die chaos wat volg, is daar natuurlik van oral plunderaars en magshonger leiers wat enigiets sal doen om die koninkryk oor te neem. Die koninkryk met al sy mense en skatte was in groot gevaar. En dit is hier waar Makeda toe na vore tree. Hulle sê mos comes the hour, comes the man. Of die vrou. En sy neem die leierskap oor. Sy herstel die orde en sy vestig haarself as 'n bekwame en dinamiese heerser. Sy word gekroon as die koningin van Skeba, wat regeer oor wat later in ons geskiedenis bekend sou staan as die groot ryk suid van Egipte, Ethiopië. Die inligting wat ons het oor koningin van Skeba en die tyd waarin ons geleef het, is maar min, omdat daar min geskrewe dokumentasie in die tyd was. Maar die inligting wat ons wel het, kom uit bronne soos Egiptiese hieroglife, die Hebreëse Bybel, die St. James vertaling van die Bybel en die Islamitiese Koran. Maar dis veral die Ethiopiese Kebra Nagask, 'n boek waarin die verhale van die konings van Ethiopië opgeteken is, wat vir ons meer vertel van Makeda, of die koningin van Ethiopië uit die streek Skeba. En al die bronne het een ding in gemeen, en dit is, dat hulle allemaal die besoek van die koningin aan koning Salomo noem, as 'n gebeurtenis wat werklik plaasgevind het, en van betekenisvolle belang was. En volgens die Kebra Nagask, het koningin Makeda, nadat sy gekroon is as koningin en die orde herstel het, voortgegaan, om haar land te laat floreer deur middel van handel met Arabiese lande en Egipte en Persië en nog meer. En Ethiopië raak polities en demografies een van die belangrikste plekke in die antieke wêreld. En daarom besef sy dat sy advies en raad nodig het van 'n mentor, iemand wie sy kan vertrou. Op daai stadium het die handelaars wat by die paleis aangedoen het, dikwels vertel van die nuwe koning van Israel. Nie alleen was hy die seun van die groot held Dawid nie, maar hy het naam gemaak as koning wat met soveel wysheid regeer het, dat hy dit kon regkry om met sy diplomatieke insig oorlog met al sy buurlande te vermy. En verder is Israel 'n land wat gekenmerk is deur die feit dat hulle net een God aanbid en dat Salomo juist besig was om 'n tempel vir hierdie ware God te bou. En Makeda was intens geïnteresseerd. So sy vertrek met kiste vol ivoor en goud en ebbehout en wierook en kamele en sy wil al hierdie geskenke vir die tempel bring, maar ook wil sy gaan om na die koning te gaan sit en luister en net om sy wysheid in te drink. Nou, ek weet nie wie van julle ken die komponis Handel se aankoms van die koningin van Sheba. Hy het dit in 1748 geskryf. Dit is 'n pragtige instrumentale werk met hobo en strykers. En dit straal van die glorie en glans van die koningin se aankoms in Jerusalem. Nou, ons Bybel is nie so duidelik oor die verhouding tussen Salomo en die koningin van Sheba nie, maar die Ethiopiese Kebra Nagask vertel so 'n bietjie meer. Volgens hom of dit sou daar 'n byna onmiddellike romantiese vonk tussen die beeldskone jongvrou en Salomo, want die man het mos nou maar 'n oog gehad vir 'n mooi vrou, intelligente vrou met haar goudbruin vel, haar skraal postuur, haar hoë wangbene, smal neus, donker amandelvormige oë. Sy het hom absoluut gefassineer en hulle gesels vir ure. En ja, na 'n paar maande verander die verhouding en sy besef dat sy swanger is. Maar haar plek was by haar volk en sy moet terug na die paleis by Sheba. En daar aangekom, skenk sy geboorte aan 'n seentjie, Menelik, wat die eerste Ethiopiese heerser uit die bloedlyn van Salomo sou word. 'n Bloedlyn wat vir byna 3000 jaar tot in 1975, kan jy dit glo, oor Ethiopië sou regeer. En nie alleen maak die koningin die seentjie toe groot volgens die Joodse geloof nie, maar sy help baie van mense om hulle songod en ander gode af te sweer vir die Joods monoteïstiese geloof. En tot vandag toe is daar 'n Joodse stam, die Beta Israel, in die noorde van Ethiopië wat streng volgens judaïstiese beginsels leef. En wat ons dalk nie besef nie, is hoe hierdie stap na judaïsme die pad sou gelyk maak vir 'n latere Christelike regering wat tot vandag toe die eerste ononderbroke Christelike regering in die wêreld is. Maar ek sal graag meer hieroor praat volgende week. Toe Menelik later 'n tiener is, toe gaan besoek sy vader in Jerusalem. En so ingenome en beïndruk is Salomo met die seun dat hy aanvanklik probeer om hom te oortuig om tog maar in Jerusalem te bly. Maar Menelik dring aan om terug te keer na Sheba en die koning vra hom in die geheim om die ark van God met hom saam te neem. Want op daardie stadium was daar baie politieke onrus in Israel. Die koning was oud en sy mag was beperk en sy seuns kon glad nie met mekaar ooreenstem nie. En Salomo het miskien nie besef dat sy koninkryk op die punt was om te skeer en te verdeel in Juda en Israel nie. Maar hy het wel geweet dat die ark van God nie 'n speelbal moes word in hierdie politieke stryd nie. En tot vandag toe hou die orthodoxe kerk van Ethiopië vol dat die ark van God in hulle besit is en iewers in een van die kloosters in die berge deur monnike bewaar word wat by hulle toetrede 'n eed aflê om nooit die klooster te verlaat nie. Nou, volgende week wil ek baie graag meer vertel oor hierdie wonderlike geskiedenis van Ethiopië. Ek weet nie of julle dan saam met my stem nie, maar daar is so baie om te vertel.
1: Ek is in. Daar is soveel laag hier. dis die laag van inligting wat ek so fascinerend vind en hoe wonderlik dit ook is. So ons gaan 'n bietjie Ethiopië toe verder volgende week.
2: Asseblief, Martelies.
1: Wonderlik. Sien, ja, bye,
2: ek het my verwonder. Ek het my verwonder oor hierdie feit dat hierdie stad die enigste in Afrika is wat nog nooit gekolonialiseer is nie. Die ononderbroke Christelikheid, hoorie, dis fascinerend. Ek sal praat graag volgende week.
1: Baie dankie weer eens. Dit is Dr. Mandy Eis en dit is die koningin van Sheba en Ethiopië. Dis waarop ons fokus. Gaan luister gerus na haar gesprekke. Dis op rsg.co.za onder Potgooi 360 en is elke woensdag. Nou, sy was vir 'n maand bietjie weg. En sommer vir ons stories gebring van oorsee af ook. So wonderlik om dit te hoor, maar jy kan gerus daar gaan kyk en is net so interessant. Bly by ons net hierna, amper tyd vir uittreksel uit hierdie week se episode van Die Reine Wynheid. Nuwe wortels in die wynbedryf, Kamen Stevens, Kompanjes Drift, Zoetendaal en Visio Windnis was almal hier gewees en praat oor die verskillende vlakke van sukses. En ek het baie lekker gelag vir Mel, die storieverteller, wat vir ons vertel van haar nuwe wynkennis, nou dat sy in die wynlande bly.
3: Saal op, Hollywood Bets! Nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online, standaard tariewe geld.
1: Gerwan Kemp, jou tipe jaloers.

0: Gerwan Kemp. Soos beloof, 'n uittreksel uit hierdie week se Die Reine Wynheid en Daai Bekbazare is beskikbaar op rsg.co.za, die RSG app, dan ook op Spotify, YouTube en SABC Plus. En daai nuwe wortels in die wynbedryf met Carmen Stevens Wyne, Kompanjies Drif, Zoetendaal en Visio Windners, hulle besoek almal die ateljee en praat oor die sukses ten spyte van groot uitdagings en hulle hoop vir die toekoms van wyn in Suid-Afrika. En soos ek gesê het, Mel, die storieverteller, gesels ook oor haar gunsteling wyne. Ek het lekker van gelag. Dankie daarvoor, Mel. Carmen Stevens is terloops gereeld op internasionale nuus. Sy is nogal groot oorsee. So jy gaan dalk vir haar kennis ja sien, maar hier is 'n uittreksel en dit is Zoetendaal hulle wat praat hierso. Denzel, wat vir ons meer vertel?
1: Dit het regtig my ander wêreld oopgemaak, want dit het my blootstelling gegee aan mense, hulle opinies. Maar dit ook vir my 'n geleentheid gegee om 'n baanbreker te wees in my gebied, want daar was nog nie 'n plaaskind en 'n persoon van kleur wat wyn geskink het direk aan toerisme nie. En dit het vir my daai geleentheid gegee om ook te verstaan wat is regtig agter wyn. En ek sê altyd, ons kom van gemeenskappe af waar wyn altyd gesien word as 'n ewel. En toe ek begin wyn skink het as 'n wynadviseur, het ek baie mense gehad wat heeltyd vir my gechallenge het en gevra het, wat weet jy? Want al wat gesien was, is dat mense wat lyk soos ek en praat soos ek, wyn abuse in plaas van dit geniet. En dat het vir my regtig gehelp om 'n ander verhouding op te bou met wyn en die verstand rondom die produk. En daai geleentheid wat ek daar gekry het, het toe vir my gesê, maar luister, jy moet definitief meer studeer. En toe ek by Stellenbosch my wine evaluation gaan doen, ek het die small scale winemaking kursus gaan doen, ek het toe Cape Wine Academy toe gegaan en alle kursusse gedoen en besluit, maar ek gaan nou hierdie veld in beweeg in meer bemarking gedeelte. En die geleentheid dat ek groot geword het op Simonsig en toe vir 15 jaar later aanhou gewerk het, het toe vir my daai hupstoot gegee in terme van 'n nuwe loopbaan in hierdie bemarkingsgedeelte te kry, maar ook om te verstaan, soos Carmen gesê het, wat dink mense eintlik oor wyn? Wat te wyn wil hulle eintlik hê op die mark? En dan dit terug te vat na die wynmaakspan toe en te sê, maar dis die rigting waar ons moet gaan, dis die rigting, die beweging.
0: Dit dan die nuwe Die Reine Wynheid, lekker luister. Laat my weet en jy kan altyd saamgesels, brink by rsg.co.za. Rita Coolidge, All Time High.

0: In die twee nuushooftrekke gelees deur Matlies Brink. Die bedrogbeskuldigde en geskrapte prokureur Piet Viljoen het in die Pretoriase gespesialiseerde handelsmisdaadhof aangevoer dat hy nie 'n vlugrisiko is en sy verhoor sal probeer ontduik as hy op borgtog vrygelaat word nie. Viljoen wat reg staan op talle aanklagte insluitend 400 aanklagte van bedrog, vervalsing en korrupsie is op die oomblik besig met sy borgtog aansoek. Die aanklagte hou verband met die bedrieglike verkoop van eiendomme in 2010, terwyl dit aan die Johannesburgse Metro, sy eiendomsmaatskappy, behoort het. Die nasionale tesourier het beklemtoon dat die besluit om die billike aandeel toelaag van 69 munisipaliteite tydelik terug te hou, hoofsaaklik daarop gemik is om die kultuur van wanbetaling te stuit en 'n vrugtelose en verkwistende uitgawes te bekamp. Die nasionale tesourier sê, die totale bedrag wat vir al 69 munisipaliteite teruggehou is, beloop ongeveer 13,5 miljard rand. Hy sê die vrystelling van die fondse sal afhang van hoe vinnig die munisipaliteite terugbetalingsooreenkomste met hulle krediteure kan teken wat waterrade, Eskom en pensioenfondse insluit. Die gesondheidsorgombudsman, Taole Mokoena, het geen bewyse gevind dat 'n reeks sterfgevalle onder gesondheidswerkers in KwaZulu-Natal toegeskryf kan word aan onder meer afknouery by die werk nie. Die ondersoek het egter bevind daar is kroniese personeeltekorte, swak infrastruktuur en gebrekkige ondersteuning in die werksomgewing. Mokoena sê dringende ingryping is nodig om die uitdagings te takel. En die Wes-Kaapse polisie ondersoek die moord op 'n 32-jarige man wat vroeg vanoggend in die Kalksteenfontein of in Kalksteenfontein op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Die polisiewoordvoerder Tembakazi Mpendukana sê die slagoffer is in die kop geskiet. Sy sê die motief vir die moord is onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martinies.
2: Kruin donder in die donker oor die oude roer. Ek sien gezichten in een wolk daarboer. Pensel is te sterk

0: die klanke van Radio Kalahari Orkest en dis Kaptein in 360. Bly by ons, net hierna is dit tyd vir Wimbledon. Ons het vir Phil Loots aan die woord en hy gaan vir ons bietjie sê wat tans daar aan die gang is. Dit raak nou opwindend, dis nou daai tyd, nê? En dan soos beloof, soos ek gesê het, Sandra Prinsloos aan die woord en Heidi Miller Isaacs wat met haar gesels het.
1: En donderdagoggend se RSG Landbou. Waarom is 'n unieke oorplaatjie vir 'n dier so belangrik? Wat maak dit uniek en wat gebeur daarmee wanneer daardie dier verkoop word? Rachel Kloete van GMP Basic beantwoord 'n paar vrae oor die belangrike onderwerp. Ons gesels ook met Arthur de Villiers van AG Bondsmara in die Vrede Distrik oor op praktiese boeredag wat op 14 Augustus gehou word. Chris Derksen is terug met nuus oor die week se vleispryse en Johan van der Berg gesels soos altyd weer sake. Kom kuier saam. Donderdagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.
2: Eenvoudig, maklik en absoluut die moeite werd. Dis hoe ons kyk na resepte tydens Saterdag Sprankel in die segment Sterre in die Kombuis. En vir hierdie Saterdag kuier ek in Emiel se kombuis. Ons vind uit waarom ons sekere dorpe in ons land moet besoek en hoor watter geleenthede gebeur in jou kontry. Jy kuier saam met my, Sue Pyle Slabbert, hierdie Saterdag tussen 10 en 1.
3: Klein besighede is dikwels die ruggraat van gemeenskappe, maar het nie altyd die hulpbronne om hul storie te vertel nie. Taleen Gous, direkteur van Edge Communications, kom vertel 10:30 meer oor hulle werksamhede en bied hulp aan. Ons luister na Johan van Wyk van Potchefstroom se musiek in Joune na 11. En wanneer laas het jy van Frank Rautenbach gehoor of hom op die kassie gesien? Wel, jy moet glad die sterskieters teen 8:45 se koers misloop nie, want hy kuier by ons. So klink dit tussen donderdagoggend 9 Julie van 9 tot 12.
0: Meneer Loot staan reg, vol baie welkom vandag se Wimbledon. Lekker tye nou, né?
4: Ja, dis nou daar die skerpkant van die toernooi wat plaasvind met die laaste

0: Kragmeting gister sien ons vandag uit na die Franse Ope kampioen, die tweede gekeerde Alexander Zverev wat speel teen die 60 gekeerde Amerikaner Taylor Fritz. Die wedstryd geskeduleer om 3:15 vanmiddag af te slaan en daarna sal die hele Wimbledon opdaag vir die plaaslike Arthur Ferry. En dit is omtrent 'n fairy tale vir Arthur Ferry by vanjaar se Wimbledon toernooi. En hy bevind homself in die kwartfinale en hy speel teen die 90 gekeerde Flavio Cobolli wat op die oomblik in baie baie goeie vorm is. So die plaaslike skare sal verseker agter Arthur Ferry wees vanmiddag om 4:20 wanneer hy in sy kwartfinale kragmeting teen Flavio Cobolli te staan kom. Maar dit is aan die jongste stand van sake, die eerste wedstryd wat tans aan die gang is, Linda Noskova teen Elise Mertens, 0-0 eerste pot, eerste stel van hierdie kwartfinale. Daarmee terug na jou Atelier.
1: Baie dankie Phil, dit is Phil Loots met Wimbledon en daardie verslag elke dag hierdie tyd wat jy kan inskakel om te hoor wat aan die gang is. Baie dankie vir almal se voorstelle, help 'n bietjie daar. Vandag die tema monsters, help my met die monsters. Ons gaan nou fokus op die water spesifiek waarin Nessie, die Loch Ness monster, hom haarself bevind, ek weet nie. Ja, jy kan vir ons 'n bietjie sê of jy al gewonder het oor hierdie monster. Maar ja, dis voor agterplaas deur Charles Jefferie, so baie interessante feit wat voor lê. Dankie vir die voorstelle op daai tema gerig. Ek gaan vir jou net hierna sê wie almal wat deurgestuur het, maar kom ons begin met die musiek. Ek dink ek het so twee wat of een of twee wat ek gou gaan noem. Nee, ek gaan vir jou na die musiek gaan ek vir jou noem wie wat versoek het, maar ek het gedink hierdie een is mooi gepas. Dis Crazy in the Night en die liedjie van Kim Carnes natuurlik baie baie bekend. Geniet vandag self 'n bietjie daar musiek hier in 360. Ons maak elke dag so. Jy's natuurlik ook welkom om vir my te sê as jy 'n lekker idee het vir help 'n bietjie daar. Stuur af my e-pos. Jy ken die besonderhede hopelik nou uit jou kop uit. Brink by rsg.co.za. Ek kom daarby uit so gou as moontlik. Geniet dit.

0: Die 85 Kim Carnes, Crazy in the Night, Barking at Airplanes. So voel hom en soms. Baie dankie vir die voorstelle. Puff the Magic Dragon, Pieter en Paul, Mary, Walter Huys, van Durban Wilwedijn voorgestel het. The Adams Family, Snap, Snap. Shawl is van die baie. Dankie vir Ryan Shawl. Phantom of the Opera, André Swart, het Lida versoek. Monsters van James Blunt was Marius Figart Park Bloemfontein se versoek. Pad na Nooit Gedag, Koos Doep, of van Koos Doep, het iemand voorgesteld die in een naam bijgesit nie, Michael Jackson's The Thriller, Toto, Willo, Eat Cannibals, en dis Henk van Meyerton wat dit voorgesteld het, nog so laaste ene, kom ons kyk wat ek in die volgende blad toe kan beweeg of jou nog te lees, want ek wil so graag dankie vir jou sê, vir die boodskappe wat deurkom, Monster Mash, Bobby Boris Pickett, Willem van Durban, dan was daar ook van Annie van Oudtshoorn, Monsters van James Blunt, en die laaste een wat deurgekom het, daar so, so sterk soos 'n leeu, deur Brendan Piper, Rolf Ferreira, daar was mos 'n fliek ook gewees, nee? Wat hulle soos hierdie ware verhaal blykbaar van 'n leeu, wat so mense aangeval het, ek kan nie onthou, ek dink die film se naam het iets met 'n monster te doen gehad, maar ja, dit is vandag se tema, nou so 'n bietjie oor Nessie.
1: Tydens Tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
2: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
1: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
3: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
4: Tegnologie met Blain, donderdagaande op RSG om 10:30.
5: RSG Sport, waar wereldsport saamjuig. FIFA Sokker Wereldbeker Nuus met Jana Swart. Tour de France Trapkrag met Johnny Koen. Wimbledon Tennis Finesse met Verloots. Duitse MotoGP met Fritz Klaaster. En Springbok Rugby regstreeks met Johan Pretorius, Skalkbotes en Marissa Smit. Dis Saterdag Sport, 11 Julie, net hier op RSG.
0: Geniet die sport. Kane Brown volgende met Woman.

0: Dis Janie Bey met Lewens voor dit Kane Brown en Woman. En ja, jy weet, die jong mense wil hom waaragtig ook hulle matriek afskeid geniet. Hulle werk hard deur die jaar. Ons wil hulle ook help. Was nie altyd die geld om daai mooi rok of pak vir die matriek afskeid te koop nie en hier is hoe jy kan bydra. Eerstens soek ons kandidate en dit is saam met Elizabeth Calloway Academy of Fashion wat kans gee om 'n jong meisie en seun die kans te gee om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hulle groot aand. As jy 'n matriekleerder ken wat hierdie hulp nodig het, stuur vir ons 'n e-pos. Dis info@rsg.co.za. Dit moet insluit die naam van die matriekleerder, hulle matriekafskeidsdatum, of 'n meisie of seun is en natuurlik moet jy hulle toestemming hê. Jy moet bevestig jy daai toestemming om hulle storie met ons te deel. En ook 'n kort motivering insluit, vertel ons hoekom hulle hierdie rok of pak verdien en onthou jy kan nie jouself benoem nie. Iemand anders, die matriekafskeid moet tussen September en Desember die jaar wees. Die benoeming sluit Sondag 19 Julie middernag. Besoek rsg.co.za vir meer inligting. Help ons om 'n droom waar te maak met RSG en Elizabeth Calloway Academy of Fashion.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Jou liggaam se natuurlike beskermings word elke dag getoets. Proantocyanidien is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne dieete. Daarom bestaan Procyden, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling, veelzijdige ondersteuning. Vra vir Procyden by apteker. Onthou, as dit nie Procyden sê nie, is dit nie Procyden nie.
3: Mevrou Olifant en die paddas het 'n ooreenkoms. Hulle gaan haar leer dans.
4: Dit maak nie saak hoe groot is nie. Enige een kan ligvoets dans. Jy moet net weet hoe.
3: Verseker Carolus padda haar.
5: Skuif gerus 8 Julie om 20:07 nader vir 'n opskit storie oor mevrou Olifant wat leer dans.

0: Hierdie week in Skrywers en Boeke kan jy luister na 'n onderhoud met Theola Langenhoven. Suzette Meiberg praat met haar oor haar debuutroman Soetroos van Saron. Ek gesels met Annemarie van Niekerk en ons praat oor haar debuutroman Die Oorkant. Ons gesels ook oor Onder 'n bloedrooi hemel. En Jan Meiberg het weer vir jou 3 bydraes, onder andere een oor Agatha Christie. Onthou Skrywers en Boeke elke woensdag aand om 8:00.
1: Op 78 is die bekroonde aktrise Sandra Prinsloo nog aan die gang in die vermaakbedryf. Trouwens, soms kan sy self nie glo dat sy al sterk op pad 79 toe is nie. Heidi het met haar gesels oor nuwe dinge in 2026 en ook oor die ou dae in die bedryf.
2: 78. 'N mens kan dit nie glo nie. Maar hoe sit 78 in die 78-jarige se kop en se lyf?
3: Ek voel nie oud nie. Ek moet jou eerlikwaar sê, ek voel nie 78 nie. Ek skrik myself mors dood elke keer as ek dink, vader, ons een van die dae weet, volgende jaar gaan ek 80 wees. Maar ek voel dit nie. Ek voel glad nie of ek in daai ouderdomsgroep behoort te wees nie. Ek weet nie hoekom nie. Ek het gister vir Sadika, die grimeerkunstenaar, gesê, iewers hier binne in my is daar 'n 12-jarige seentjie. Jy weet, ja, seentjie, want ek wil net avonture doen. Jy weet, ek wil net nuwe goed beleef. Ek is nuuskierig. Jy weet oor goed, ek wil nuwe dinge doen, ek wil, dan sê mense vir my, wil jy nie nou bietjie tot ruste kom nie, wil jy nie bietjie aftreen, ek sal doodgaan as ek aftreen, nee, ek gaan nie aftreen nie, vir wat, ek gaan nou sit en frik in die voorportaal van die dood nie, nee, glad nie, weet, en ek wil avonture doen, dis nie goed wat vrouwens so makkelijk altyd wil doen nie, daar is natuurlijk baie wat dit doen, maar ja, jy weet, is vir my heerlik om te scuba duik, ek het weer begin scuba duik, ek het opgehou vir so 20 jaar, en toe ek nou weer begin laas jaar, dis my, is al wat ek wil doen, ek wil net scuba duik, en ek hou van, jy weet, seil, en ek hou van het berg, ek het nou die dag 5.5 uur die berg uitgeklouter, en my idee het wel vir my gesê, sjoe, maar jy weet, dis hoe ek is, en ek weet nie, hoekom nie, ek denk is maar in die gene, want my broer is ook so, op 80-jarige ouderdom raai hy nog 126 kilometer op sy fiets elke naweek, en hy raai elke dag so. Ek dink is nou maar in die gene laat ons so belaglik is, jy weet.
2: Kom, spraat gou oor jou loopbaan. Ek kan in my kop nie dink hoe lank dit nou al moet wees nie. Dink gou terug, die jong Sandra, wat vir die eerste keer voor die kameras haar ding doen. Hoe onthou jy daai dae, en hoe lank is dit nou?
3: Wel, ek was 20, so jy kan jou eie sommetjie maak. Ek was 20 toe ek begin het by Truk, ja. My eerste 2 professionele produksies gedoen het. Dit was baie anders as wat het nou was. Maar jy weet nou, daar was strukture. Of het nou reg of verkeerd was, daar was baie verkeerd met die streeksrade geweest, daar was baie verkeerd, dit was baie top heavy, dit was exclusief geweest, maar aan die ander kant was dit 'n ongelooflike opleidingsskool vir akteurs, want jy het gewerk in 'n groep akteurs waarvan baie, baie ouer was, en omdat jy dag en nag gewerk het, in die dag het jy een produksie gerepeteer, en die aand het jy 'n ander produksie, en daar was hulle in verskillende genres geweest. So jy komedie in die dag gerepeteer, en die aand het jy 'n tragedie gespeel, jy het klassieke werke gedoen, jy het moderne werke gedoen, en jy was omring deur die geselskap van wonderlike akteurs en wonderlike regisseurs dikwels, wat jou gelei het, so jou opleiding het eintlik daar begin. Ek dink ek het soveel geleer in die begin van my loopbaan, en ek was ook baie gelukkig dat ek van die begin af hoofrolle gespeel het, so die uitdagings was groot, baie groot, ek meen amper te groot soms, maar daar is niks wat jou vinniger laat groei as uitdagings nie. Uitdagings wat jou rek, regisseurs wat jou rek, wat jou grense verskuif, akteurs waarteen jy jouself moet meet. Jy weet, dit is amper soos om 'n atleet te wees. Jy weet, jy is in training die hele tyd. So, dit was ongelooflike tye. Ons het absoluut geen geld verdien nie, maar dit was baie makliker en goedkoper om te lewe toe natuurlik. Jy weet, dit, ja, ons moet nou nie eers praat oor wat het ons deesdae kos nie. Min het ons ooit daai tyd gedink dat ons so baie sou moes verdien en kon verdien net om aan die lewe te bly.
2: Mense verwys graag na jou as 'n legende, jy weet, en plaas jou altyd op hierdie pedestal half. Hoe voel jy daaroor? Hoe voel jy oor die feit dat mense hierdie bewondering het vir jou? Hoe laat dit jou in jou hart voel? Ek vra nou die vraag van, mens weet nooit, Sommige mense hou baie daarvan, ander voel so effens ongemaklik oor die aandag. Hoe voel jy daaroor?
3: Ek dink ek is nou oud genoeg om te weet dat ek nie weet wat dit beteken om 'n legende te wees nie, maar dat ek baie dankbaar is dat mense van my werk hou, wat my ondersteun, wat my praat daaroor, vir my briewe skryf of goed skryf, wat ek al nie weet. Ek is baie dankbaar daarvoor, soos wat ek dankbaar is dat ek nog 'n loopbaan het. En dit pla my regtig nie, want ek sien nie, jy weet, jy sien mos nou nie vir jouself soos alle mense jou sien nie. Jy is maar net wie jy is. En ek is 'n redelike plat op die aarde type mens. Ek lewe na in die natuur. Dit is waar ek die lekkerste voel is wanneer ek in die natuur is. En ek dink dit gee mens nogal 'n goeie perspektief op jouself. Want jy besef hoe klein jy eintlik is as jy in die natuur is. En ja, terselfde tyd ook hoe groot jy is, want jy is deel van 'n enorme groot ekosisteem. En jy weet, ek dink as mense eers daai besef het, dan is daar nie eintlik plek vir te veel ego of jy dink jy's vreeslik oulik of groot of wonderlik nie. Jy is maar net deel van 'n baie groter ekosisteem.
2: Die lewe loop maar sy kronkels met 'n mens. Hoe het jy daai deel van jou lewe genavigeer?
3: Kyk, daar was, ek dink, een van die grootste laagtepunte was seker COVID gewees, jy weet. Ja. Toe ons, ek was baie kwaad gewees daaroor, want ek gedink is 'n pot strooi. En amper sê ek nou baie lelike woord. En ek wou myself nie onderdanig maak daaraan nie, want party van die reëls was dan so simpel, jy weet, dat jy nie op 'n strand kon gaan stap nie, dat jy nie buite kon wees nie, maar jy mag in 'n supermark ingaan, maar jy mag nie op 'n strand wees nie, jy mag nie onderklere koop nie, maar, of jy mag nie, ek weet nie, kan nie onthou nie, kortmou of langmou T-shirts, dit is so belaglike goed. So ek het altyd 'n plan gemaak om ek is bly gelukkig teen die berg, teen Tafelberg, en het ek 'n manier gevind om daar uit te kruip met my honde te gaan stap op die berg waar geen mens was nie. ek dink dat, ja, maar dit was nou moeilike tyd, want ons het nou geweet, ons gaan geen inkomste hê nie. En ons het nie 'n vangnet nie. So, ek het maar begin om klein goedjies, soos ek en Neil Rademan het een stuk aan mekaar geslaan, wat ek poesie gedoen het, en hy klavier speel het. En so het ons so paar sulke goedjies gedoen, waar ons dan mag vir 50 mense speel. Jy weet, klein goedjies doen. Ek het weer van my een vrou vertonings ook begin doen, maar jy doen het net vir 50 mense. So, jy maak nie veel geld nie, maar jy kan hom oorleef. Is dan iets om te doen, maar ook vir jou gemoed is dit goed, jy weet. Ek kan nie by die huis sit en niks doen nie. Ek kan net nie. Dis onmoontlik vir my om dit te doen. Dis nie deel van my wese nie, ek kan dit nie doen nie. So ja, jy begin maar dink, wat kan jy doen? Hoe kan jy oorleef? En gelukkig, as mens 'n akteur is, dan het jy daai ammunisie om op jou voete te dink.
2: Nou met Kelders van Geheime wat tot die einde kom, wat broei in jou kop? Wat is die planne? Wat wil Sandra nog doen?
3: Ja, ek wil nog baie goed doen. Jy weet, ek is baie gelukkig, Heidi, dat ek het 'n nuwe een vrou vertoning wat my gaan baie besig hou. Dan het ek ook die programme wat ek vir die SBA maak. Jy het van hulle gesien, maar dis nou nuus wat ons maak oor die invloed van sendingstasies op Afrikaans. En die stories van die mense wat in en om sendingstasies groot geword het. So dis 'n nuwe projek wat my ook gaan besig hou vir 'n ruk. En ek is baie opgewonde daaroor. Want jy weet, die vorige klomp wat ek gedoen het oor verskillende bevolkingsgroepe en die invloed, het nou baie goed gedoen en is aangekoop en gaan uitgesaai word. So ja, en jy weet, ek is mal daaroor om mense se stories te hoor. Jy ook, ek weet, dit is mos ons lewe, jy weet. So ek was nou in die Tankwa gewees so ruk gelede. Die Tankwa is nou net uit die Tankwa Afrikaans. En dit was die wonderlikste tyd wat ek deurgebring het saam met die mense van die Tankwa. Maar weet, ek was op verskeie plekke gewees, maar dit is nou ene wat vir my nogal uitstaan.
2: So wat jy eintlik nou vir my sê is, op 78 op pad na 79, is Sandra steeds op 'n drafstap?
3: Absoluut, ja. Ek dink is nog vinniger as 'n drafstap partykeer. Ek het altyd gesê, as ek die dag nie meer kan hardloop nie, dan moet ek maar doodgaan.
1: Spesiaal vir jou, Sandra, Hungry Heart, jonk en honger nog vir die lewe, is Bruce Springsteen. Baie dankie, Heidi Miller-Isaacs, wat met Sandra Prinsloo gesels het.

0: As ek dalk, dit is Demi Lee Moe met Elof.
1: In muziekband woens op RSG van 9 juli is daar balletmuziek gebaseerd op werke van Chopin, een deel het een van Beethoven's klaviersonates en een lied van Norbert Burgmüller. Muziekband woens op RSG op 9 juli om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagochtend om 4 uur.
2: Deur vir 'n kind 'n storie voor te lees en ook stories te vertel, ontsluit jy nie net sy verbeelding nie, maar soveel meer. Dis 'n verrykende ervaring vir beide die volwassene en die kind. In hierdie week se Groeipynne gesels ons oor die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans se Zoe Leesprojek. My gas, die algemene bestuurder van die SBA, Nelmarie Kemp. Onthou jou Groeipynne afspraak, hierdie donderdag om 11:30. Saam met my, Anthea Fredericks.
0: Het jy geweet, die legende van Nessie, die monster in die Skotse Hooglandse Loch Ness, dateer uit die jaar 565 na Christus. Die eerste monnik, Sint Columba, het na bewering 'n watergedierte in die rivier Ness gesien. Die moderne mythe het agter 1933 ontstaan nadat 'n nuwe pad langs die meer gebou is, wat vir besoekers makliker gemaak het om die water te sien. Dit het geweldige openbare belangstelling gewek, wat vandag steeds voortduur, ook daarso in Skotland. 'N Paar keer gaan draai. Skiet te Davis, The End of the World. Ai, wat laat die deen gehoor?

0: Hey, Swaar, Skeeter Davis met The End of the World. Ek groet tot môre, 1 uur 360, as ons weer hier, waar ons saam jou wêreld verken. Lekker program wat voorlê. Lekker luister ook, na die middag vir Volvraal, 3 uur spitstyd. Tot ziens van my kant, Martelies, ook Ignatius. Moderne geprosesseerde kos word nie gekook nie, dit word ontwerp. In Jonk, donderdagmiddag om 1 uur in 360, verduidelik die eetkundige Walpra Huysamen wat in voedselmaatskappye se laboratoriums gebeur. Hy het die gesels met 3 van die heel eerste breinverpleegsters by Karl Bremer Hospitaal. Die jongste van die 3 is 75 en die oudste 90. Vandag vier die hospitaal sy 70ste bestaansjaar.
1: Ons was die diepkant ingegooi, want ons moes dadelijk begin as die eerste gekleerde verpleegkundiges.
0: En Tesla is die staal kar, maar in afstof is uitvinder Nikola Tesla in 1856 gebore.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: So die Nguni woord wat nie of nooit beteken is Aikona, sonder die laaste twee letters, maal twee.
4: Yvonne van die Ooskaap sê Shakira so waka waka. Koen van Roodepoort het die in Langebaan, Rita en Vogvel sê Bruno Mars, cha cha cha. Fankie en Botrevier sê Donatella, retorische zan zan zan.
5: Van Ochendse Leidraad is Zambesi van Gary Freeman.
6: Die Macarena.
7: Aiko Aiko van Kurt Jaren.
8: As daar nou een manier is om jou kop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is dit met Op en Wakker se geheime liedjie.
9: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oral waar jou radio is.
10: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel, wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
11: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
12: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
13: Nou was kwa?
14: Kwaai lappies.
13: Moenie jou klere so rondgooi nie.
14: Wanneer kan ek terugtrek in my tent?
13: Wanneer jou pa omgedra.
14: Ja, wanneer is dit?
13: Na hy vir pastoor gesien het.
14: Nou, dit het nie die vorige keer gehelp nie.
13: As jou pa homself nie die keer gaan regrikkie, gaan ek vir hom los.
14: Ma het dit al 100 keer gesê. Gaan wil hy my tent terug hê.
13: Hie, eet.
14: Oh, wat is dit?
13: Een pulchersbroekie.
14: Ma weet ek al nie van pulchers nie.
13: Man, dit is goed vir jou. Omega 3 en vitamine D en wat hef jy.
14: Is ons nou op 'n health diet?
13: Ons is op 'n wat ons kan bekostig diet.
14: Omega 3 en vitamine D. Dat ek jy maar eet, bullshit.
13: Luister, het jy alweer een WhatsApp van Rachel gekry?
14: Dus jy is nou op Paranaat toe. Kon ma toe gekook en noods kry daar by Letse Flat.
13: Ja, ons het gechat. Sy wil haar eie kop volg.
14: Nou weet maar seker sy het 'n graft gekry.
13: Sy het? Sy jou laat weet?
14: Dat is maar voor gaan keier.
13: Is sy gesê waar sy werk?
14: By fashion boutique.
13: Hulle betaal haar seker niks.
14: Vir my gesê sy kry dik milies.
13: Sy klag eet.
14: Geen my die ander helft van die bullshit broodjie vir pa. Ek moet gooi, ek wil op pad te draai gemaak bo in blikkies.
13: Het jy vir Antiklets gevra of jy vir hom kan gaan keier?
14: Ja, ek het, ek sien pa nie.
13: Wat het jou pa nou weer aangevang?
14: Antiklets het hom daar by die hospitaal verbied. Sê hy dra braaf aan voor een blikkies. Kan ek vir Rachel sê, maar stuur groete?
13: Sê vir sy moet huis toe kom. Dis al.
14: No way, wat sê meer gaan huis toe kom nie, maar Sy het 'n graaf gekry in een van die dae in haar eie flat en dan is sy die laks gesold.
13: Moet jy net die idees kry nie, manie.
14: Oh, laat ek gly voor maar begin preek. Cheers.
13: Sê vir Rachel. Moet nou net die chank.

0: Glitch! Glitch! Hallo!
1: Wat soek jy, Conradie?
0: Kan ons check?
1: Is jy gesyp?
0: Nooit! Asseblief.
1: Waar is Sunny?
0: In die caravan.
1: Kom maar in.
0: Dankie.
1: Jy nog in die tent?
0: Maar nie tydelik. Joh, wat ruik so lekker.
1: Ek maak keer die afval vir blikkies.
0: Hey, my oma het al die sikke lekker afval gemaak.
1: Ja, doe nou maar, ek is jou ou man nie. Praat, ek luister.
0: Die story by die hospitaal, ek sorry.
1: Sorry?
0: Ja.
1: Ja, sorry dat jy vir blikkies braaf aandra.
0: Ek het nie besef hy so sikkie.
1: Was jy weer daar?
0: Nee, glad nie. Pieter het my vertel. Hy sê blikkies gaan 'n hele ruk in die hospitaal moet wees. Ek skiem is serieus.
1: Hulle wil hom nog 'n week of wat hou.
0: So. En die dokters al gesê wat fout is met hom.
1: Sy longe is klaar.
0: Ai.
1: Sy lewer is klaar.
0: Nooit.
1: Die arme man het by die dood omgedraai en is alles jou skuld, Frans Conradie, alles.
0: Dis waaroor ek met jou wil praat, Klits.
1: Nou maar, sê jou sê.
0: Ek het vir pastoor gevra om vir blikkies te gaan bid.
1: Wat? Wat se pastoor nou?
0: Pastoor Frederiks, my en Sunny se pastoor van die kerk.
1: Wat daai happy clappy doempoefster van julle.
0: Ja, hy het al baie mense genees, Klits.
1: Het hy nie vir jou ook gebid nie?
0: Ja, het.
1: En het dit gewerk?
0: Wel, vir 'n rukkie ja, maar dat was my eie skuld. Pastoor sê altyd, bid is net die helfte van die gesond, maar die ander helfte is 'n mens se eie.
1: Frans Conradie.
0: Ja, Klits, my ou vriende.
1: Al wat jy hoef te doen, is om weg te bly van blikkies af.
0: Oh, ek het mos gepromis, Klits.
1: En as jy wil hê die pastoor moet vir iemand bid, laat hy vir jou bid. Want die Vader in die hemel weet, jy, Frans Conradie, het ingryping nodig.
0: Of course, hy gaan vir my ook bid.
1: Kom weer na by blikkies. Doen dit.
0: Ja?
1: En ek bel die polisie. Loop! Maak toe die sifteer as jy uitgaan. Ek soek die vlieg binne by my afval nie.
0: Dankie, Klits.

0: Hier, sis.
1: Ach, sorry, jy moes so lang wag.
0: Ach, toe ek het jou lekker gekook en notch daar by die boutiek. Jy het lekker laanie gelyk. Is jy klaar vir die dag?
1: Jep. Jy lus om iets te gaan eet?
0: Sex love. Het jy mielies?
1: Ek het 'n bietjie ching. Waarvoor het jy lus?
0: Hamburger sal lekker wees. En 'n milkshakey.
1: Nou maar kom. Was so 'n burger joint net hier buite.
0: Ach, jy lyk so anders, sis. Asof jy genuine happy is.
1: Ek is, boetie. Ek is. Laat ons geëet.
0: Hoekom met Jenny iets bestel om te eet nie?
1: Ek gaan vanavond na 'n party toe.
0: Nogal, dit is 'n werkparty.
1: Alet se baas het ons genooi.
0: Daar by die nightclub.
1: Hy wou ons so intoe nooi, maar ek het gesê moet ons eerder stiek vir ete by 'n fancy plek. Hy wil ons betaal.
0: En wat is die dude se naam?
1: Moelman, maar almal noem hom Molies.
0: Molies? Klink bekend, ek swer ek het sy naam al iewers gehoor.
1: Jy het seker by ma en pa van hom gehoor. Ah, hier's jou burger.
0: Ah, dankie. Ek sien dit lyk lekker. Wil jy nie share nie?
1: Eet. Ek sê mos hy gaan vanaand fancy chow.
0: Ek sê maar tjom, Nico het al van Molies gepraat.
1: Waarom Nico nou van Molies vanaand ken?
0: Nico het sy oor op die grond. Dis hy wat my vertel het waar Letse flat is. Ene van die burger is die laks, papie.
1: Pieter, is Nico nie bietjie oud om jou tjom te wees nie?
0: Hy was dan saam met Journey klas.
1: Exactly. Hy's in graad 12.
0: Nico kyk uit vir my, okay?
1: Nou kom jy skooltaak aan?
0: Oomblikkies lê ons in die hospitaal.
1: Wat het gebeur?
0: Ma jou niks gesê nie.
1: Ons het net vinnig op die bus gechat.
0: Ja, pa en oomblikkies het hard gekuier en toe raak oomblikkies siek. Ek was juist op pad hierheen daar by hom aan, maar hy het geslaap. Oh, die burger val nou lekker. Kom hier, milkshake.
1: So, wat nou van jou skooltaak oor oomblikkies?
0: Ek wil dit oor jou doen.
1: Oor my?
0: Oor jou big move. Ek wil jou story in die klas vertel.
1: Oh, jy's laf. Kom, maak klaar die milkshake. Ek moet move.
0: Ach, kom nou, sis. Jy's besig met 'n rags to riches situasie. Ja, dink net wat almal by die skool sal sê as hulle hoor het 'n graaf by 'n fashion boutique. Rachel Conradi has moved up in the world.
1: Jy vertel niks van my vir enigiemand by die skool nie, hoor jy my?
0: Okay, ek sorry. Ach, my milkshake is klaar.

0: Ja, binne son.
1: Wat vir jy, Frans?
0: Kan ek inkom?
1: Ek is besig om aan te trek.
0: Ons is mos getroud, son.
1: Kom binne, verdomp.
2: So, ja. Ja, waar ga jy?
1: Saam met Klets.
2: Na die, ga jylle weer naar die nightclub toe?
1: Nee, Frans, ons gaan help met aantete by die kosttent.
2: Wat is die kosttent?
1: Ek het jou vertel van die kosttent, maar jy was seker te babbel as om te onthou. Skuif, ek wil by die kas uitkom. Is, my skoene kry.
2: Ek het vir Klets gaan sê, ek is sorry oor blikkies.
1: Toe, move! My skoene aantrek.
0: Man, is die my skuld dat die caravan so beknop is.
1: Gaan sit net daar op die bankie as
0: jy... Ja, okay.
2: Kosten, sê jy.
1: Helpende aanse mense.
2: Nog nooit van hulle gehoor.
1: Ek het vir Rachel gesien.
2: So waar? En?
1: Pieter sies het werk gekry.
2: By die nightclub?
1: Klerewinkel.
2: Ah, ja, nou gaat sy nooit terugkom.
1: Nee, te danke aan jou.
2: Jan Stef, moet alles altyd my skuld wees, son.
1: Ek weet jy werk nie meer by Steenkamp se bousite nie, Frans.
2: Waar kom jou sulke nonsens?
1: Ek weet ook, jy staan bordjie by die robots.
2: Maar ek doen dit net vir 'n bietjie ekstra.
1: Ekstra geld om te soep.
2: Het Pieter jou vertel?
1: Rachel. En ek begin al hoe meer verstaan hoekom sy geloop het.
2: Ai, vrou.
1: Jy gaan skam, Tamir.
2: Wat sê jy? Gaan jy ook nou loop?
1: Dis hoekom ek vanaand aan die kos het gegaan.
2: Maar hier is mos kos. Ek het die naweek groceries gaan koop.
1: Nee, Frans, ek wil gaan hoor of hulle my nie kan help om ook werk te kry.
2: Praat van skam te verloor. Wil jy nou gaan tou staan by 'n kostent? Wat se werk sal jy nou kry, San? Jy jare laas gewerk.
1: Ek was al 'n receptionist.
2: Ja, ek weet.
1: Ek kan weer een word.
2: Ek het jou gepromis. Ek gaan vir pastoor sien.
1: Ek glo nie meer nie, Frans. Ek is moeg gebid.
2: Jy kan die Here nie afsien nie, San.
1: Ek sê vir jou af, Frans.
2: Is dit nou weer Klets wat in jou ore fluister?
1: Klets het hiermee niks te maak nie.
2: En waar sal jy gaan bly, San?
1: Net hier.
2: Oh, dan bly ek maar in die tent. Maar ek gaan nie die rent betaal nie.
1: Jy hoef nie meer die rent te betaal nie. Ek sal het self betaal.
2: Ek gaan op my voete kom, jy sal sien. Pastoor sal help.
1: Ek kan nie meer so aangaan nie, Frans. Sorry.
2: Gee my net een kans, San.
1: Hoe lank? 'N Week? En dan sy PV?
2: Ek het my speech klaar uitgewerk, San.
1: Wat 'n speech?
2: As ek daar voor die gemeente staan, wil jy hoor?
1: Nee, ek wil nie meer hoor nie. Hou net op, hou net op.
2: San, ek is klaar met die braf. Môre sien ek vir pastoor laat ons bid. Faaljas uitdryf, wegblaf, niks sal ek vrees nie. Ek sal getuienis gee en saam met pastoor vir almal vertel wat 'n sleg môre ek was, San.
1: Ek kan jou nie meer glo nie, Frans.
2: Check hier, San. Huh? Kyk. Ek het 'n lottokaartjie gekry. Ek het met die Here gepraat en hom gevra. Hy moet vir ons die nommers gee. Net 6 of 5 en die bonus. En ons is al right. Ek sal 10%, nee, sommer 20% vir pastoor gee. Net om insurance te koop. En dan sal ek vir ons 'n fancy huis gaan koop met die res. Sommer 2 garages, 2 karre. Sommer 'n stasie waar vir jou en die kinders om te ry.
1: Stasie waar?
2: Ja. Maar met sulke lekker getinte ruite.
1: Is babbelas en jy droom.
2: Nee. Dis geloof, San.
3: Sanie! Ek's reg om te gaan.
1: Ek moet gaan. Klets wag vir my.
2: Sal, gee my net nog 'n laaste kans. Dis al wat ek vra.
1: Trek die caravan toe as jy uitgaan. En kyk laat Pieter iets eet.
2: Jy gaan spyt wees. Jy gaan sien. Frans Corradi, laat iemand aan mors nie. Ek sê op vloer, laat my. Ek het my trots.
4: Wat gelei nou weer so daar binne? Ek dink jy het om die caravan belet. Jy kan nie laat hy jou so sag maak nie.
1: Kan ons net gaan asseblief, Kate?
4: Jy ook kan. Lyk of jy wil huil. Ek is verby draad. Ek het ons 'n taxi gekry. Hy wag al voor. Dankie tog.
1: Wonder of ons gaan moet stap.
4: Ek stap nergens in die donker nie. Dis laat my veilig hier. Onthou jy nog die dag wat 'n mens die tyd van die aand bietjie kon gaan stap? Kinders het in die strate gespeel. Ou mense was veilig. Hoe sê daai een doempoefster? Die wêreld is ons woning nie.

0: In die 3 uur nuus. 'N Vrou is in die hof oor die diefstal van miljoene rande by 'n skool in die Noord-Kaap. Die DA in die Limpopo verwelkom die tesourier se besluit om befondsing aan munisipaliteite tydelik op te skort. En Piet Viljoen ontken dat hy 'n vlugrisiko is. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die finansiële administrateur van 'n Noord-Kaapse skool wat aangekla word van die diefstal van 4,6 miljoen rand by die Katu Hoërskool is borgtog geweier in die dorp se landdroshof. Maria Koen het aparte bankrekenings oopgemaak waarheen skoolfondsbetalings herlei is. Die provinsiale woordvoerder van die Valke, Tebogo Tebe, sê ongeruimthede is verlede jaar geïdentifiseer tydens 'n audit van die skool se finansiële state. Koen word onder meer aangekla van bedrog en vervalsing. Die saak is oorgeplaas na die ernstige handelsmisdaadhof in Kuruman waar Koen op 31 Augustus sal verskyn. Die DA in Limpopo het die nasionale tesouriese besluit verwelkom om befondsing aan 5 munisipaliteite in die provinsie tydelik te weerhou. Die munisipaliteite wat geraak word is die Mopani distrik, Musina, Tabazimbi, Modimolle Mokopong en Vetakgomo Tobatse. Hulle is deel van 'n groep van 69 munisipaliteite wat landwyd geraak word deur die tydelike opskorting van hul billike aandeel toelaas weens finansiële en regering wanbestuur wat onder meer gelei het tot vrugtelose en verkwiste uitgawes. Die DA-woordvoerder vir ekonomiese ontwikkeling in Limpopo, Jacques Smal, sê die betrokke munisipaliteite moet maatreëls bepaal wat ingestel moet word om die befondsing weer vry te stel. Die bedrogbeskuldigde en geskrapte prokureur, Piet Viljoen, het in die Pretoriase gespesialiseerde handelsmisdaadhof aangevoer dat hy nie 'n vlugrisiko is en sy verhoor sal probeer ontduik nie as hy op borgtog vrygelaat word. Viljoen, wat tereg staan op talle aanklagte, insluitend 400 aanklagte van bedrog, vervalsing en korrupsie, is besig met sy borgtog aansoek. Die aanklagte hou verband met die bedrieglike verkoop van eiendomme in 2010, terwyl dit aan die Johannesburgse Metro se eiendomsmaatskappy behoort het. Viljoen is verlede maand op die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat hy uit Amerika gedeporteer is. Die Weskaapse polisie ondersoek die moord op 'n 32-jarige man wat vroeg vanoggend in Kalksteenfontein op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Die polisiewoordvoerder Tembakazi Pendukana sê die slagoffer is in die kop geskiet. Sy sê die motief vir die moord is onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die Amerikaanse president Donald Trump sê die skietstakingsooreenkoms met Iran is verby, nadat albei lande aanvalle op mekaar uitgevoer het. Trump het tydens 'n toespraak in die Turkse hoofstad Ankara voor die beraad van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie die Iranse leierskap skerp gekritiseer en 'n reeks neerhalende terme gebruik.
1: I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
0: President Donald Trump van Amerika. Sy uitlatings volg nadat Amerikaanse magte 'n reeks aanvalle op Iran uitgevoer het, na aanleiding van wat die Pentagon beskryf het as Iran wat opnuut kommersiële skeepvaart in die straat van Hormuz geteiken het. Intussen het oliepryse weer begin styg nadat Amerika en Iran aanvalle op mekaar uitgevoer het en 'n Trump se aankondiging dat die skietstaking verby is. Die prys van Brent-olie het sedert vanoggend met amper 3% gestyg tot sowat $77 'n vat wat brandstofpryse weer kan laat styg. Ten slotte weer die hoofnuus. Die finansiële administrateur van die Katu Hoërskool in die Noord-Kaap wat verdink word van die diefstal van 4,6 miljoen rand by die skool is borgtog geweier. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
2: Dis spitstyd op 'n woensdagmiddag en Willem Pelser in die span wat jou geselskap hou tot so skuins voor 6. Baie welkom.

So begin ons spitstyd op hierdie woensdagmiddag. Daai was Billy Joel, Don't Ask Me Why. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Karen Augusta, jy het haar stem vroeër gehoor, sy sal later terug wees. En so deur die loop van die middag met nuushooftrekke, verkeersverslae en 'n weervoorspelling so 'n bietjie later. Ons het vir jou sport net na 4 en net na 5 saam met Jody Hendricks en sy medewerkers is verloots wat

0: uit min of meer dieselfde genre. So ons gaan kyk hoe dit gaan as ons vuur met vuur probeer afweer.
1: Ek sal baie graag vir gestem het vandag, want ek het 'n gunsteling, maar dis nie my stem vandag.
0: Ons sal nou daarby uitkom. Woensdag beteken kuns met kontant. Nou goeie genigtig, Carla. Wat sê 'n mens oor vanmiddag se gas en se gesprek sonder om te veel weg te gee?
1: Ek weet ek sit nou hier met jou om te gesels, maar ek dink ek wil niks sê nie, want ek gaan dit weggee. Al wat ek wil sê is dat dis elke week 'n eer om aan hierdie pakkie te werk en dit te regeer, maar veral hierdie week was dit veral 'n groot eer.
0: En uitdaging sou ek dink, want dit is so moeilik, want wat haal jy uit?
1: Ja, as hierdie persoon, daar is nie woorde wat nie in 'n sin moet wees nie. Alles is perfek, so jy kan partykeer nie regeer nie, want jy moet die hele storie inlos.
0: Ja, net om te beaam wat jy sê, is baie keer met van die gaste, is daar baie ums en aas of herhalings, en dan is dit nou maklik, maklik is nou 'n relatiewe term, om te regeer, want jy kan daai ums en aas uithaal om
1: dis
0: die pakkie. Hierdie persoon het nie sulke goed nie.
1: Die persoon het nie 'n um en 'n aan
0: nie. Hy het nie stopwoorde nie, so daar's niks om uit te haal nie. So dit was 'n interessante uitdaging, maar as iemand wat vir soveel jare bekende was op die TV-skerms, dat mense geneig is om te vergeet dat voor die TV hy ook 'n radioloopbaan gehad het. So dit is al wat ons in hierdie stadium sal sê, maar ons sal Henko aan die woord stel so 'n bietjie later en hy sal ons meer daaroor vertel. Dan gaan ons voort met RSG Help Plus.
1: En vandag hoor ons van Arnie Rousseau en dit is iemand wat ongelukkig gediagnoseer is met 'n siekte. Daar is 'n gewas van 'n aard wat bestraling nodig het. Maar dit is nie noodwendig die probleem nie. Die probleem is om by die hospitaal uit te kom. Die probleem is om oor te slaap as jy vir 'n paar dae bestraling gaan kry. So ons sal later meer oor haar hoor.
0: Ja, en intussen hopelik agter die skerms werk om die nodige hulp te kry. Maar ons sal so skuins na 5:30 by vandag se RSG Help Plus uitkom. Nou eers, vat dit vorentoe.

0: ry van jou.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Woensdag 8 Julie in Musiek Sonder Grense kan jy weer 'n groot verskeidenheid wêreldmusiek verwag. Indien jy 'n meer eksotiese musieksmaak het, is hierdie musiekprogram beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, moet dit nie misloop nie.

0: plaaslike muziek op sy heel beste, is die klanke van Elvis Blue hier in Spitstyd. Ware Noord, dit is nou so te sê 18 minute oor 3, kom ons kyk na van die SMS wat ingestuur is vir vandagse vat het voor en toe. Pietie, hy sê hy wil Meatloaf nog 'n kans gee, Jackie en Krarok bly by Meatloaf, ook Hannes in die Noordkaap, nou Naomi van Umtentweni sê Meatloaf, en hier begin die stemme nou geleidelik inkom vir Def Leppard, so Charlene in Modderrivier, Elsa Stein in Pretoria, wat ons terug na Meatloaf, ook Koen in Roodepoort. Dis moeilik, ek hou van albei, maar kom ons gaan vir Def Leppard, sê Elizabeth in Grabouw, Laura van Hubertina, sê Meatloaf, Eileen Potgieter in Newcastle, bly by Meatloaf, so ook Elena in Harold's Bay, Rita in Middelburg, Wax van Veldrift, bly by Meatloaf, Denise in Kaapstad, sê Def Leppard, so ja, Meatloaf is tans met sy neus voor, maar daar is nog 'n paar bladsye SMS'e om deur te werk.
1: So die Nguni woord wat nie of nooit beteken is Icona, sonder die laaste twee letters, maal 2.
2: Yvonne van die Ooskaap sê Shakira so waka waka. Koen van Roodepoort het die in Langebaan, Rita en Vogvel sê Bruno Mars, cha cha cha. Fankie en Botrevier sê Donatella Retorische zan zan zan.
3: Van Oekense Leidraad is Zambesi van Gary Freeman.
4: Die Macarena.
5: Aiko Aiko van Kurt Herren.
6: As daar nou een manier is om jou kop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is dit met Op en Wakker se geheime liedjie.
7: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oral waar jou radio is.
8: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
9: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
10: In donderdag se skuif nader. Willem het laat weet dat Tito hulle gids in die oerwoud gaan wees. Adrian weet echter nie of dit so 'n goeie idee is nie.
11: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
12: Jy luister na Spitstyd saam met Willem.

Is terug na 1972 saam met die Carpenters hier in Spitstyd en Goodbye to Love. Karen is nou terug in die ateljee, sy die nuushooftrekke en daar is ook ons eerste verkeersverslag so vir die laatmiddag. Hier is hierdie een van Emiel Welman, neem ons stop by 3:30.

0: sun.
1: Emiel Welman hier op RSG Sprookiesland. Karen, kom ons kyk na vandag se vat dit vorentoe. Maandag toe ons met hom begin het, het jy gesê is okay maar nie vir 'n maandag nie. Nou ja, toe was dit nou gister Dinsdag, maar jy het ook nie op 'n Dinsdag van hom gehou nie. Doen dit vir jou op 'n Woensdag.
2: Nee, vloek nie vandag los. Jammer.
1: Miskien môre, as dit maak op 'n Donderdag. Of sal jy dan eerder vir hierdie een gaan? Def Leppard?
2: Def Leppard.
1: Is jy 'n ou rocker?
2: Ja.
1: Kom ons kyk na van die boodskappe. Dit is Nieuwlien en Hartenbos wat gaan vir Meatloaf, Lizette en Dordrecht. Def Leppard beslis, ook Helene de Waal en Springbok, Louise aan Allewal, ook van Def Leppard. Dan is het Ursula en Woester wat sê Def Leppard moet oorvat. Nog altyd bly ek by Meatloaf, sê Willie en Alberton, het van 'n berg en selfpot sê ook Meatloaf. Karel van Malmesbury sê Def Leppard, Lien Brouwer van Meyerton hou van Def Leppard. Dit is dan hierdie ene van Corrie en Scottbury wat ons terugvat na Meatloaf, ook Tia, Elise en Swazereneke, Meatloaf nog steeds, sê Altje van Heusden in Kempton Park, ook Teresien en Oudsoorn wat bly by Meatloaf, so ook Antoinette Skooman in Riebeekstad. Ek bly by Meatloaf, sê Ina in die Weskus, Boetie en Scottbury van Meatloaf, ook Jolanda in Southport. Ek is so jammer. Hy doen het weer. En môre donderdag kry hy dan nog 'n kans en hy kry 'n ander teenstander om Karen se siel te versondig.
3: In die 330 nuus vertrekke. Johannesburg se burgemeester Dada Morero sê die metro is besig met planne om die meer as 6 miljard rand wat hy aan Eskom en Randwater skuld voor die einde van die maand terug te betaal. Die Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, SASSA, in die Oos-Kaap het 14 amptenare afgedank oor beweerde bedrog, korrupsie en wangedrag. En die finansiële administrateur van 'n Katu hoërskool in Noord-Kaap, wat verdink word van die diefstal van 4,6 miljoen rand by die skool, is borgtog geweier. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00. Ek begin in die Wes-Kaap vanmiddag op die R300 suidwaarts. Is daar 'n stilstaande voertuig by Hendelweg, 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Borchards Quarryweg. Gauteng, op die N12 westwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Camaro Straat. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Malibongwe Rylaan. In KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die M41 Gateway afrit. Kierich op die N3 ooswaarts is stilstaande swaar voertuig by Klifdal en Ashburton is daar ook 'n stilstaande swaar voertuig op die N3 suidwaarts by Ashburton. Vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap asseblief en dit sal jou R1.50 kos.
4: Er is geen verkeer, jou daaglikse basis.
1: En jy het 'n vraag saamgebring.
3: Inderdaad, wat is die standaard gewig van 'n?
1: Ja, jy kyk na so 140 tot 151 gram. Dit is in daai omgewing wat dit moet wees. So ons wil by jou weet, wat's die vraag? 45889 is R50 per boodskap. En ons sal so deur die loop van die volgende halfuur na die SMS'e kyk. Herhaal net gou vir ons.
3: Wat is die standaard gewig van 'n?
1: 140 tot so 151 gram. Wat is die res van daardie vraag? 45889. Ons maak nog musiek. 'n Bietjie later is ietsie van Sophie B. Hawkins. Ek sien ook vir Nianel, maar nou is hierdie een van Van Morrison saam met Michael Bublé.

0: skemer hier in Spitstyd, stroom op. Daar was ook Van Morrison saam met Michael Bublé en Real Real Gone. 20 minute voor 4, ons sal nou kyk na 'n paar SMS'e wat ingekom het vir vanmiddag se wat is die vraag. Maar ek wil eers jou aandag fokus op ons nuwe matriekafskeidsprojek. Dis nou die een vir 2026 en elke jaar is dit RSG wat inspring en reël dat 'n verdienstelike jong dame en verdienstelike jong man 'n onderskeidelike rok en 'n spogpak kan kry, alles in samewerking met die Elizabeth Galloway Academy of Fashion. En dit is vir matriekleerders wat alles reg doen, maar weens omstandighede buite hulle beheer, het hulle dalk 'n baie goeie kans om nie hulle matriekafskeide by te woon nie, weens finansiële uitdagings. En dit hoort nie so nie. En dit is waar RSG saam met die Elizabeth Galloway Academy of Fashion 'n verskil probeer maak. So as jy weet van 'n matriekleerder wat hierdie hulp benodig, jy weet hulle gaan nie aan die einde van die jaar 'n matriekafskeid kan bekostig nie, dan stuur jy 'n e-pos na info@rsg.co.za. Ons benodig die naam van die matrikulant, die matriekafskeid datum, is dit 'n meisie, is dit 'n seun, of met ander woorde soek jy 'n rok of soek jy 'n pak, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie met ons te deel. Jy moet ook 'n kort motivering insluit. Vertel ons hoekom hulle hierdie rok of pak verdien. Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet van September tot Desember van jaar plaasvind. Benoeming sluit Sondag 19 Julie middernag, so is nie vreeslik baie tyd nie, en alles wat ek nou aan jou genoem het, as jy verdere bevestiging nodig het of meer inligting, alles is op ons webwerf rsg.co.za, die hele storie. So help ons weer vanjaar om 'n paar drome te bewaarheid. Dis RSG saam met die Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
1: Dames en here, appels en pere.
2: Saterdag speel ons liedjies.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: En hoor jou stories en dan gebeur dit.

0: maak seer.
1: Breakfast met Derek en Vat 5, Saterdag op RSG.
2: RSG en Momentum wil jou help om nie te kyk na beplanning vir jou aftrede en wat jy kan doen om te verseker dat jou lewensstandaard en jou aftreeinkomste in ooreenstemming is. Advies binne jou konteks, jou reis na sukses. So as jy gister se gesprek met Martin Rickert van Momentum Investments misgeloop het, gaan luister gerus na die potgooi, dit is tans beskikbaar op rsg.co.za. Skakel dan elke tweede dinsdag in om 20 voor 4, wanneer kundiges van Momentum jou help om pasgemaakte oplossings vir jou finansiële behoeftes te kry. Momentum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
3: Kyk hierdie donderdag aand om 8 op S3 na Top Billing, waar Zossie Beanie ontdek dat alles waaraan skoonheidsmagnaat Michali Ndamase raak, in goud verander. Italiaanse kombuisontwerp en 'n Afrika-agtergrond kom saam in 'n pragtige woning aan die tuinroete. En Jonathan meet kragte met twee van Suid-Afrika se voorste professionele padelspelers, Kossie Stoort en Steven Look. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag aand om 8 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
4: Ek weet, jy geniet elke saterdag aand tussen 10 en 11 RSG country klanke.
5: Sylvia's mother says Sylvia's busy.
6: I am a roving gambler all around.
4: Eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arendt en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.
7: My darling, happy anniversary.
8: Vir die laaste bietjie vuma, bly ingeskakel op Spitsstyk.

Dis musiek van Sophie B. Hawkins hier op RSG. Kom ons fokus gou weer op daai vraag wat Karen my vroeër gevra het. Wat is die standaard gewig van 'n? En my antwoord is dit moet hier in die omgewing van 140 tot 151 gram wees. As dit in daai spektrum is, dan is jy heeltemal in die kol. Maar dis nie wat ek wil weet nie. Ek het pas vir jou die antwoord gegee. Jy moet die vraag voltooi. Kom ons kyk na van die boodskappe wat ingekom het. Die gewig van 'n bril? Nee, Koen in Roodepoort. Sny brood? Nee, Meisie in Dwarskersbos. Ammunisie? Cool, ronde. Nee, Dion in Pretoria. Dit hang seker van die kaliber af, maar Krimpvarkie is dit nie. Dis nie 'n koppie meel nie, Kobus. Ooh, Rixie Venter, jy is baie naby aan die korrekte antwoord. En Eben in Kuilsrivier het heeltemal die korrekte antwoord ingestuur. So Rixie, jy moet net bietjie meer spesifiek wees, dan sien daar. 'N porsie vleis, nee te resien in Oudtshoorn. 'N lam choppie, Karl in Malmesbury, nee. Dan is dit Elsa in Kempton Park wat ook heeltemal in die kol is. Elsabie Hudson is bietjie meer sinies oor die lewe. Sy sê die brein van 'n politikus. Nee. Ek twyfel daarom. Maar nee, so ons kan nog 'n paar minute hierna kyk. Ons sal vir jou die antwoord gee na die 4 uur nuus en verkeersverslag. Wat is die standaard gewig van 'n? En die antwoord is so 150 tot 151 gram. Ons maak nog musiek hier in jou middaghuisdry program. Kom ons luister na hierdie van Dean Lewis.

Dis Giselle hier in Spitstyd die laaste keer en ook geluister na Dean Lewis. I hate that it's true. Well, Karen is nou hier terug in die ateljee, sy het vir ons die nuus en ook nog 'n verkeersverslag. So as jy afkom verkeersprobleme, is jy welkom om ons in kennis te stel. 45889 is R50 per SMS. Begin asseblief vir daardie boodskap met die woord verkeer. Kort daarna sal ons aansluit by Jody Hendricks, ons sportman vir vanmiddag met sy medewerkers vir loods en Johnny Koen.

0: Dis Neon Nell hier op RSG met Shine.
1: In die 4 uur nuus. Die Johannesburgse metro onderneem om sy skuld van meer as 6 miljard rand voor die einde van die maand af te betaal. 'N Vrou verskyn in die hof oor die diefstal van miljoene rand by 'n Noord-Kaapse skool. En Sassa dank 14 amptenare af oor bedrog en korrupsie. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Johannesburgse burgemeester Dada Morero sê die metro is besig met planne om die meer as 6 miljard rand wat hy aan Eskom en Randwater skuld voor die einde van die maand terug te betaal. Hy het by 'n media-konferensie gepraat na die nasionale tesouriese besluit om billike aandeel toelaas vir Julie tydelik aan 69 munisipaliteite in die land te weerhou in 'n poging om onder meer vrugtelose en verkwistende uitgawes te bekamp. Een van die voorwaardes om die fondse weer beskikbaar te stel is dat munisipaliteite so gou moontlik terugbetalingsooreenkomste met hul krediteure sluit.
2: Our existing unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure A reduction strategy was revised to align with National Treasury's guidance and the FMMA Circular 111 and 68. We are working through the historical backlog rather than simply disclosing it.
1: Die Johannesburgse burgemeester Dada Morero. Intussen het die DA in Limpopo die nasionale tesouriese besluit verwelkom om befondsing aan 5 munisipaliteite in die provinsie tydelik te weerhou. Die munisipaliteite wat geraak word is die Mopani distrik, Musina, Tabazimbi, Modimole Mokopong en Fetakgomo Tubatse. Die DA-woordvoerder vir ekonomiese ontwikkeling in Limpopo, Jacques Smal, sê die betrokke munisipaliteite moet maatreëls bepaal wat ingestel moet word om die befondsing weer vry te stel. Die finansiële administrateur van 'n Noord-Kaapse skool wat aangekla word van die diefstal van 4,6 miljoen rand by die Katoe Hoërskool is borgtog geweier in die dorp se landdroshof. Maria Koen het aparte bankrekenings oopgemaak waarheen skoolfondsbetalings herlei is. Die provinsiale woordvoerder van die Valke, Tebogo Tebe, sê ongeruimthede is verlede jaar geïdentifiseer tydens 'n audit van die skool se finansiële state. Koen word onder meer aangekla van bedrog en vervalsing. Die saak is oorgeplaas na die Ernstige Handelsmisdaadhof in Kuruman, waar Koen op 31 Augustus sal verskyn. Die Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, SASSA in die Oos-Kaap, het 14 amptenare afgedank na beweerde bedrog, korrupsie en wangedrag. Die sake sluit in die beweerde bedrieglike goedkeuring van maatskaplike toelaas, onwettige veranderings aan die bankbesonderhede van begunstigdes en ander onreëlmatige praktyke wat verband hou met die administrasie van toelaas. SASSA sê sy verliese in die Oos-Kaap weens bedrog en onreëlmatighede met die toekenning en administrasie van toelaas beloop sowat 3 miljoen rand. Die agentskap se woordvoerder in die provinsie, Tabisa Nondwai, sê die sake is na die polisie verwys vir verdere ondersoek. Tugverhore is ook ingestel teen 11 ander amptenare by SASSA kantore in die Oos-Kaap. Die Wes-Kaapse polisie ondersoek die moord op 'n 32-jarige man wat vroeg vanoggend in Kalksteenfontein op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Die polisiewoordvoerder Tembakazi Pendukana sê die slagoffer is in die kop geskiet. Sy sê die motief vir die moord is onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die Amerikaanse president Donald Trump het lidlande van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie verseker van sy regering se verbintenis tot NAVO. Hy het glo by die NAVO-leiersberaad in die Turkse hoofstad Ankara agter geslote deure onderneem dat die VSA sal voortgaan om wapens aan bondgenote te verkoop, ongeag hoe dit aangewend word. Hy het na bewering ook nie sy kritiek op Spanje as NAVO-lidland of sy aankondiging van die beëindiging van 'n tussentydse skietstilstand met Iran tydens die vergadering herhaal nie. Trump het vroeër opdrag gegee dat handel met Spanje opgeskort word oor die land se verdedigingsbesteding en die oorlog in Iran. Ten slotte weer die hoofnuus. Johannesburg se burgemeester Dada Morero sê die metro is besig met planne om die meer as 6 miljard rand wat hy aan Eskom en Randwaterskuld voor die einde van die maand terug te betaal. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5 uur.
3: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgatwenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
4: Er is geen verkeer.
1: In die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n botsing, dit is by Okavankoweg. Gauteng op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Goubeweg. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N3 weswaarts by die Kululiswisselaar. KwaZulu-Natal, Durban is daar 'n botsing, dit is op die N2 suidwaarts by Ongeniweg. Pietermaritzburg is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N3 weswaarts by Marketweg. En op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by Lindfield Park. Vir enige verkeersprobleme stuur dit asseblief na ons SMS nommer 45889 teen R1.50 per boodskap en begin net met die woord verkeer.
0: Wat was daai vraag nou weer gewees?
1: Willem, die vraag was, wat is die standaard gewig van 'n?
0: Ja, enigiets van so 140 tot 151 gram. Dis die antwoord. Ons wou by jou weet, wat is die vraag? Dis nie 'n sokkerbal nie, Johan in die Parel. Nelly en Kuruman en Johan en Scottbury reken, dit is wat 'n brood weeg. Ek bly is nie brood wat ek koop nie. Angie en Engelbert, tomatiesop, blikkie tomatiesop, nee. Sulke bonsai blikkies tomatiesop oral. En 'n selfoon, Denise en Reiger Park, hang seker af van wat se selfoon, maar nee, nie vanmiddag nie. Lemoen, sê iemand anders. Seker, ek weet nie, heel moeilik, nooit lemoen geweeg
1: nie.
0: Maar nee, daar was 'n paar korrekte antwoorde, maar wat ons eintlik na verwys het, Karen, sal jy daai vraag vir ons volledig lees?
1: Ja, die vraag is, wat is die standaard gewig van 'n cricketbal in vroue cricket?
0: Ja, daar was 'n paar wat gesê het cricket, maar ek het spesifiek gesoek vroue cricket.
1: Korrek.
0: En dis 140 tot 151 gram, ouderdomme 13 en ouer, 13 en jonger speel natuurlik nog junior cricket, maar 13 en ouer is 140, 151 gram. So dis 'n tipiese die gewig van 'n bal waarmee die vroue Proteas sou speel.
1: Ja.
0: Die bal waarmee die man speel is effe swaarder, so 156, 160 gram daarom. Ja, so ons gaan nou by Jody aansluit vir die sport, maar welkom intussen hier by die tweede uur van ons middag huistoerry program Spitstyd saam met Willem in die span. Kom ons begin hierdie uur se musiek met The Scripts.

0: Dit is The Script hier in Spitstyd. Man on a Wire. Dit is nou 12 minute oor 4. Kom ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met sokkernuus en by die Wêreldbeker word die eerste kwart en wedstryd vanavond gespeel en dit is die 2018 kampioen Frankryk wat om 10 uur in Boston teen die enigste Afrika land wat nog aan die toernooi deelneem, Marokko, te staan gaan kom. Die Wêreldbeker is ook gisteraand in omstredenheid gedompel nadat die verdedigende kampioen Argentinië net 3-2 met Egypte afgereken het. Met 12 minute oor was Egypte 2-0 voor, maar omstrede beslissings deur die scheidsregter het aan die verdedigende wereldkampioen Argentinië die 3-2 sege gegee en verskeie voormalige spelers het die scheidsregter se vertoning gekritiseer en almal was met een dat Egypte die wedstryd moes gewen het. Nou rugby nuus en die Springbokke speel Saterdag op Loftusversveld in hul tweede Nasiesbeker kampioenskap wedstryd wanneer hulle teen Skotland te staan kom en onthou ook dat die wedstryd regstreeks hier op RSG uitgesaai gaan word en dan skuif ons die fokus na fietsry nuus en vir die jongste by die Tour de France sluit ons aan by kollega Johnny Koen. Johnny?
2: Jody, gister was amper bizarre dag in vanjaar se Tour de France. Kof 4, 181 kilometer tussen Carcassonne en Foix, daar in die suidooste van Frankryk, waar die wegbreekgroepie 10 kilometer voor die peloton klaargemaak het. Mats Pedersen, voormalige wereldkampioen van Denemarken, die skof gewen, maar die bizarre stand van sake is dat die geel trui nou van draer verander het en Tadej Pogacar en sy groot teenstander Jonas Vingegaard, nie een van hierdie twee groot name het hom nie, is Torsten Tran, 'n jong ryer van Noorwe, wie hierdie eer te beurt geval het met sy lang wegbreek poging gister. Hy is nou die draer van die geeltrui, al is dit dalk 'n tydelike ene, en hy is op hierdie oomblik 7:53 sekondes voor Pogacar en Vingegaard, beide op dieselfde tyd. Vandag is 'n platskof Pau toe, 158 kilometer per dag vir die naalryer, tans lang wegbreek poging 3 minute voor die bondel, en dit is Waistrover van

0: Frankrijk. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Dankie Johnny, en van Frankrijk gaan ons na Engeland toe en vir die jongste by die derde Grand Slam van die jaar, die Wimbledon tennis toernooi. Hier is collega Phil Loots. Phil.
2: Ja, goeiemiddag Jody, die laaste vroue enkelspel kwart eind wedstrijde is afgehandel. Dis die 12de gekeerde Marta Kostyuk wat die 13de gekeerde Jasmine Paolini geklop het in skoonstelle met 6-3 en 6-2. Marta Kostyuk wat tans in puik vorm is, sy het nou vir die eerste keer die halfeind by Wimbledon behaal, nadat sy ook in die Franse Ope tot die halfeind deurgedring het, so sy is definitief iemand om dop te hou. Sy sal te staan kom teen Linda Noskova, wat op haar beurt vir Elise Mertens vroeger geklop het met 6-3 en 7-5, ook een puikoorwinning vir die 9de gekeerde Linda Noskova. So dit sal Linda Noskova wees teen Marta Kostyuk in die half eind morgen, en die ander half eind sal wees tussen Coco Gauff en Caroline Muchova. Nou, wat die mans betref, Jody, die laaste twee mans kwart uit wedstrijde wat ook vandag plaas vir die eerste daarvan het so pas afgeslaan, dis die 9de gekeerde Flavio Cobolli, wat hier die plaaslike Arthur Ferry te staan kom, en ons is tans in die eerste stel, eerste pot op die afslaan van Ferry, de stans 30 stroop in die guns van Ferry. Later sal het Tyler Fritz en die Frans Open kampioen Alexander Zverev wees wat sal krag te meet. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Dankie Phil en Willem, tot net na 5 van my, Jody Hendricks, terug na jou in die atelier.
3: Ja, absoluut, ons sportspan is terug, so skyns na 5. Kom ons maak nog musiek hier in jou middaghuisterij program, dis die spitstijdspan wat jou geselskap hou weeksmiddag tussen 3 en 6, hier is Rona van die Kerk.

0: Is Rona van die kerk hier in Spitstyd, vol kleur lewe. Oor so uur en 15 minute, uur en 'n kwart, met ander woorde in die omgewing van skuins na 5:30. Dan is dit tyd vir nog 'n aflewering van RSG Help Plus. Ons fokus op nog 'n persoon wat ons hulp nodig het. Haar naam is Arnie Rousseau en sy is gediagnoseer met 'n gewas. En sy woon in Hendrina, Mpumalanga, en sy moet behandeling ontvang in Pretoria. Nou hierdie behandeling begin al, die bestraling begin al op 13 Julie. Dis nou sommer een van die dae. Alles goed en wel, maar sy sukkel met vervoer van Hendrina af en verblyf. Want hierdie bestraling vind plaas, lyk my, op 18 en volgende dae. En jy sal weet, mens kan nie net heeltyd heen en weer ry van Hendrina Pretoria toe op 18 en volgende dae nie. So vervoer is 'n uitdaging, verblyf is 'n uitdaging, kry so lank pen en papier byderhand. En dan kan jy skuins na 5:30 Arnie se besonderhede neerskryf in vandag se aflewering van RSG Help. Twee country nommertjies, agtereenvolgens net hierna. Eers so 'n bietjie moderne country saam met Tyler Rich en dan skakel ons oor na tradisionele country wanneer ons luister na die stem van Joanna Field.
1: Ons is trots om RSG se matriek afskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
2: Hierdie projek gee matriekleerders die kans om 'n pragtige rok of pak te ontvang vir hulle matriekafskeid, sodat hulle op hulle spesiale aand kan skitter.
1: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n spesiale bederf verdien.
2: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriekafskeid, of dit 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel.
1: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
2: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
1: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 Julie tot middernag, sondag 19 Julie.
2: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
1: RSG se matriek afskeidprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
3: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draat dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuikeruitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
5: Hierdie week in Skrywers en Boeke kan jy luister na 'n onderhoud met Theola Langenhoven. Suzette Meiberg praat met haar oor haar debuutroman Soetroos van Saron. Ek gesels met Annemarie van Niekerk en ons praat oor haar debuutroman Die Oorkant. Ons gesels ook oor Onder 'n bloedrooi hemel. En Jan Meiberg het weer vir jou 3 bydraes, onder andere een oor Agatha Christie. Onthou, Skrywers en Boeke elke woensdag aand om 8:00.
6: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

There's Tyler Rich hier in Spitsstaden, better than you used to. Karen is nou terug in die atelier met die nuushooftrekker. Daar is ook 'n verkeersverslag en dan Henko met die sake nie. Sy gaan ook vir ons vertel wie sy gas vandag is in Kunst met Kontant oor so 15 minute. Maar nou eers soos vroeër beloof, hierdie enetjie van Joanna Field wat ons neem tot

0: Don't fly too high. Dis Joanna Field hier op RSG.
1: In die 34 nuus vertrekke. Kokta in KwaZulu-Natal ontplooi spesialiste na 7 munisipaliteite om bystand te verleen na die nasionale tesourie se besluit om befondsing tydelik te weerhou, onder meer finansiële wanbestuur. Sasa in die Oos-Kaap dank 14 amptenare af oor beweerde bedrog, korrupsie en wangedrag. En die SHKP reageer op die openbare beskermer se bevindings oor die Kaapstad Metro se versuim om basiese dienste aan Langa en Khayelitsha te verskaf. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in die Weskaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Kuilsrivierweg en op die N1 inwaarts 'n botsing by Okwankoweg. Gauteng, Pretoria op die R21 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nelmeyplaas-Rylaan. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Klifdalwisselaar. Ook op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by Lindfield Park. Vir enige verkeersprobleme, stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer en dit sal jou R1.50 kos.
2: RSG verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Jy sou ons Henko Kreer met die sake nuus.
3: Hallo Willem en Karen, goeiemiddag aan ons luisteraars. Ja, ongelukkig is die vrede verby in die Amerikaanse, Israelse en Iranse oorlog of sal ons nou sê, stryd wat hulle daar voer. So ons kan maar verwag dat die poppe gaan dans op die plaaslike markte, eintlik op wêreldmarkte. Ons sal oor so 'n uur na die wêreldmarkte kyk. Net vir die oomblik bly ons eers plaaslik met die JSE se indeks van alle aandele wat 1.5% verloor en hy het tot dusver vandag gedaal tot 'n vlak van 108.841 punte. Die nywerheidsindeks net in die groen, nie baie nie, 0.1%, maar die finansiële indeks 1.5% laer en ons is gewoond daaraan dat die Hulbron-indeks groot bewegings het en hy is vanmiddag 3.3% swakker. Van die redes daarvoor is Alphamin wat 7.5% val, Vukile 6.5%, Northam nou 5.2% laer, Implats en Valterra elkeen 5% swakker en Harmony Troos en Kumba verhandel nou elkeen 4% laer. Maar ja, mense het ook wenners op 'n dag soos vandag, soos Naspers en Prosus wat elkeen 5% wen, Sasol en Optasia wat elkeen 2.5% styg en dan sien ons Grindrod, Omnia en Investec asook die Life Healthcare groep is nou elkeen 1.1% stewiger. En as ek dan beweeg na die valutamark, staan die rand nou op R16.40 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.70 teenoor die euro, R11.35 teenoor die Australiese dollar en R21.90 betaal ons vir 'n Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,050, terwyl silwer nou verhandel teen $58.40, platinum met $1,590 en palladium met $1,230 per ons. En dan kan ons maar verwag, die olieprys gaan weer op 'n galop wees en hy is inderdaad alreeds vandag 4% hoër, staan nou op $79 per vat. En kom ons maak hierdie markverslag klaar met die prys van 'n Bitcoin, $61,900 en dit is R1,030,000. Willem, ek is nie oor 'n uur terug nie, ek is sommer oor so 10 minute of wat terug vir vanmiddag se aflewering van Kuns met Kontant.
0: Ja, Enko, met alle respek teenoor al die vorige wonderlike gaste van Kuns met Kontant, maak ek seker hulle sal my nie kwaadlik neem nie. Ek het lanklaas so uitgesien na 'n gesprek soos vanmiddag sin.
3: Jo, Willem, en ek moet vir jou sê, ek het sommer so kilie op my maag gehad toe ek by hierdie persoon gaan kuier het. En jy weet, ons sê dit so maklik as ons gaste voorstel hier op Kuns met Kontant. Ons sê dit so maklik dat vandag se gas het geen bekendstelling nodig nie. Maar die feit weet met vanmiddag se gas, hy het regtig geen bekendstelling nodig nie. Want vir miljoene Suid-Afrikaners was hy vir dekades die mees betroubare gesig en stem op televisie. Maar voordat hy die legendariese nuusleser geword het wat ons almal vandag leer ken het, was daar 'n jong radioomroeper wat sy eerste tree in die uitsaaiwese gegee het lank voordat televisie eers amptelik in Suid-Afrika begin het. So in vanmiddag se onderhoud fokus ons nie op bekende nuusbulletins nie, maar op die eerste 10 jaar van sy loopbaan en dis nou sy radiojare, en die geld daarachter. So ons gaan oor 'n rekordrukkie die pad stap saam met die jong Rian Kruiwagen wat agter die SAIK mikrofoon gewerk het en ons gaan hom uitvind hoe hy met sy geld te werk gegaan het.
0: Jo, Henko, baie dankie. Ja, mens kan nie veel hoor mik as dit nie. Rian Kruiwagen die gas in vanmiddag se kuns met kontant maak seker jy loop dit nie mis nie. So gepraat van hoog mik, hierdie ene selfie te sleg hier, dis Lorika Raug. Nog voor

0: Kenneth. Absoluut briljant. Lorika Raug hier in Spitstyd, nog voor ek jou geken het. Klein Karoo Klassiek, Oudtshoorn, se winterfees van klassieke musiek, kuns, literatuur, kos en wyn, word aangebied Vrydag 7 tot Sondag 9 Augustus. Daar oor daai vrouedag naweek en hoogtepunte sluit in die Kaapstadse Filharmoniese Orkees, hulle eerste optrede in 13 jaar in daardie omgewing. Kaapstad Opera bring Hilda en Mimi Koetse en die Universiteitskoor Stellenbosch vier hulle 90ste bestaansjaar. Hierdie aanbod word aangevul deur kamermusiekuitvoerings, laataandmusiek, gesprekke, wynproe en hoop geleenthede om saam te kuier in die pragtige Klein Karoo. Die volledige feesprogram en die kaartjies is beskikbaar by klassiek.co.za. Let op die spelling K-L-A-S-S-I-Q-U-E, klassiek.co.za. Maar ons gee aan een gelukkige luisteraar in die se metgestel kaartjie weg, of julle prys liewer, ter waarde van R15,500. Dit sluit in dubbelkaartjies na al 10 musiekoptredes daardie naweek, 7 tot 9 Augustus. 3 nagte se bed en ontbyt in die pragtige Pictures Boutique Hotel, een van hulle deluxe kamers. Dis een van slegs 2 5-ster verblyfinstansies op Oudtshoorn. Jy kry 'n koopbewys vir 3 middagetes en 3 aandetes wat by die feesrestaurant aangebied sal word en dit word voorberei deur die Nostalgie restaurant. Jy kry ook 'n verwelkomingspakkie met eg Klein Karoo verrassings. Let wel, jou reisonkostes na en van Oudtshoorn en alle ekstra uitgawes is vir jou eie sak. Maar al wat jy hoef te doen is om 'n SMS te stuur na 45889 teen R1.50 elk. Begin met die kodewoord Karoo. Baie belangrik, begin jou SMS met die woord Karoo en dan jou antwoord op hierdie vraag. Hoeveel musiekoptredes word by Klein Karoo Klassiek aangebied van 7 tot 9 Augustus? Soos die woord Karoo en die antwoord op daardie vraag. Sluitingsdatum is Vrydag 10 Julie, 1:00 die middag, want ons moet die wenners bekendmaak al hier in Spitstyd. En die beslissing van die beoordelaars en organiseerders is finaal. Die prys is nie oordraagbaar nie. Daar is geen beperking op hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur nie, maar dit kos wel R50 elk. Bepalings en voorwaardes geld. So SMS nou, dalk is jy die gelukkige wenner.
1: Kom speel, alwaar die wind my heel dag rond, my hart wil hier kom bly.
2: In die volgende episode van Hoor Hoor, leer ons 'n kunstenaar van absolute onwrikbare eerlikheid beter ken. Ons stap 'n pad saam met Les Jovan deur die donkerste strate van die hart, om te hoor hoe rou pyn omskep word in monumente van troos en uiteindelik hoop. Dis Hoor Hoor, Les Jovan, donderdag aand 9 Julie om 8:30, saam met my Veronique van Heiningen.
3: Kyk hierdie donderdag aand om 8 op S3 na Top Billing, waar Zossie Beanie ontdek dat alles waaraan skoonheidsmagnaat Michali Ndamase raak, in goud verander. Italiaanse kombuisontwerp en 'n Afrika-agtergrond kom saam in 'n pragtige woning aan die tuinroete. En Jonathan meet kragte met 2 van Suid-Afrika se voorste professionele padelspelers, Cossie Stuart en Steven Look. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag aand om 8 met 'n heruitsending Sondag 1:00 op S3 en Dinsdag 9:30 op SABC1.
4: Op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op verdere wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: RSG Sport, waar wêreldsport saamjuig. FIFA Sokker Wêreldbeker nuus met Jana Swart. Tour de France trapkrag met Johnny Koen. Wimbledon tennis finesse met Verloots. Duitse MotoGP met Fritz Klaaster. En Springbok rugby regstreeks met Johan Pretorius, Skalk Botha en Marissa Smit. Dis Saterdag Sport, 11 Julie, net hier op RSG.
3: Vir die laaste bietjie Vuma, bly ingeskakel op Spitsnet.
0: Is nou 17 minute voor 5. 2025 se Telkom SA radio wenner Kuns met Kontant word met trots aan jou gebring deur Portfolium. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Word deel van die wenspan deur e-pos te stuur aan info@portfolium.co.za of besoek die webwerf portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FDV, BSNV's aanlyn.
6: Ek is Henko Matese en baie welkom by hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Ek hoef nie eers 'n inleiding te doen of ons gas vandag voor te stel nie, want jy sal sy stem dadelik herken. Rian Kruiwagen, baie welkom op Kuns met Kontant.
7: Dankie Henko, dit is aangenaam om saam met julle te kuier.
6: Rian, die meeste Suid-Afrikaners onthou jou as die man wat vir 4 dekades die televisie nuus in hulle sitkamers ingebring het. Maar voordat daar televisie was, was daar radio. So vanmiddag wil ek graag saam met jou terugstap na daardie, kom ons sê, eerste 10 jaar toe jy nog 'n jong radioomroeper was. Kan jy met my gesels daaroor?
7: Ja, ek doen dit graag, want dit lê my baie vars in die geheue omdat ek dit so geniet het, want dit het die grondslag gelê vir my uitsaai loopbaan. En ek wil nie voorgee dat alles wat in daardie dae gedoen is toe ek 'n radioomroeper was, beter was as vandag nie. Dis net omdat ek met soveel aangename herinneringe en nostalgie dink aan daardie tyd. My oud kollega en goeie vriendin Wyle Wina Vels het een keer gesê sy kan nie verstaan dat ons salarisse ontvang vir ons werk as omroepers nie, want dit is so lekker. En jy weet, ek kan met groot vrymoedigheid sê dat ek elke oomblik van my uitsaai dae geniet het. Nou, dit het eintlik ontkiem in 1950, hoor, met die Koreaanse oorlog, want my pa vertel dat hy in daardie dae 'n ou afgeleefde radiogram gehad het wat in die motorhuis gestaan het. En toe hy eendag in die motorhuis sit en knutsel met iets, toe klim ek as 5-jarige seentjie in hierdie ou radiogram in en ek sê met my ou fyn stemmetjie, dit is die Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie. Hier volg die nuus. Die kommuniste het vandag in Korea geskiet. Ja. Nee, ek was toe 5 jaar oud en dit is waar die ding eintlik maar ontspring het en ek het nooit my belangstelling in die medium verloor nie, om die waarheid te sê. Nadat ek in 1963 gematrikuleer het, het ek in 64 aan die einde van my 9 maande militêre opleiding 'n omroeperstoets gaan aflê by die Afrikaanse diens en ek het dit geslaag. En toe ek met 'n SAIK studiebeurs Stellenbosch toe. Tydens my studentedae het ek al in Kaapstad toe gaan uitsaai, aan radio opvoerings deelgeneem. Ek het streeknuus in die Wes-Kaap gelees, ek het ateljeeskofte op radio Goeie Hoop gedoen en aan talle radioteaters en kleinteaters en radiovervolgverhale ook vir Springbok Radio deelgeneem. Nou kan jy dink as 'n student was ek besonder besig.
6: Ja.
7: Maar dit was toe nou vir my 'n hoogtepunt toe ek in 1968 na voltooiing van my studies voltyds aangestel is as omroeperregisseur in Johannesburg by die destydse Afrikaanse diens. En weet jy wie het my ontvang daar? Ja. Niemand anders nie as Dr. Jan Skutte, wat toe direkteur van programme was, bekende skrywer van die gewilde vervolgverhaal destyds die Deplooys van Soetmelksvlei.
6: Ja.
7: En die eerste ding wat hy vir my gesê het toe ek instap in sy kantoor was, onthou, as jy aangestel word as 'n omroeper, word die 7 uur nuus om 7 uur gelees, nie 15 sekondes oor 7 nie. Jo. Baie welkom by die Afrikaanse diens.
6: Jo, hoe wonderlik is dit nie? Rian, was daar ooit 'n regstreekse uitsending wat so skeef geloop het dat jy gedink het jou loopbaan is dalk verby?
7: Nee.
6: 'n Fout wat jou daar vandag nog laat lag.
7: Ja, weet jy, ons het almal foute gemaak. Nie een van ons is sonder foute nie en ek sal baie graag vir jou 'n klompie wil uitlig. Daar het die vreemdste dinge gebeur. Daar was 'n nuwe omroeper. Ek gaan liever nie sy naam noem nie, ingeval hy dalk nog leef. Hy het nie baie lank gehou by die Afrikaanse diens nie. Maar hy kondig toe eendag in 'n program die bekende bolero van Maurice Ravel aan, wat gespeel sou word. Nou, ek weet nie, as jy goeie musiekkennis het, dan sal jy weet die bolero duur so ongeveer 14-15 minute. Dis 'n baie lang musiekstuk. En Hy kondig dit toe aan, nou kan hy luister na die bollerou van Rafel. En om sout in die wonde te wryf, doof die ou toe nou die musiek na die agtergrond so halfpad en hy sê, u luister na die bollerou van Rafel. En toe hy klaar is, toe sê hy, dit was die bollerou van Rafel. Ja, ek dink nie, Ravel het ooit daar die bollero story oorleef nie.
6: En dan het hy nog 'n ander sonde gepleeg, jy mag nooit 'n klassieke stuk uitdoof nie.
7: Nooit.
6: Rian, kan jy dalk onthou hoe jou eerste salaris by die Afrikaanse diens gelyk het?
7: Ek kan nie tot op die naaste cent onthou nie, maar my eerste salaris was, voordat enigiets afgetrek is, die bruto salaris was R180.
6: Werklik. Was daar iets spesifieks waarop jy dalk daai eerste salaris spandeer het, of het jy dit eerder gespaar?
7: Ek het daardie salaris grootliks gespaar, want as omroeper het ek in daardie dae geweldig baie ekstra verdien. Jy weet, deur hard te werk, ek was nog ongetroud, ek het vryskutwerk gedoen, ons was toegelaat om in ons vrye tyd radio handelsflitse op te neem vir die handelsdienste, soos Springbok Radio en Radio Hoofveld en so meer. As 'n mens iets ekstra gedoen het wat buite jou werksopdragte geval het, dan is jy ekstra vergoed daarvoor. So ek het 'n baie goeie byverdienste gehad, met die gevolg dat ek goed kon spaar. Dit het 'n jong ouetjie natuurlik nou geweldig gehelp om op sy voete te kom. Ek het amper op troue gestaan in daardie stadium, dan spandeer 'n mens nou nie, jy weet, sommer onwillekeurig en roekeloos nie. Jy moet maar 'n neseiertjie begin opbou.
6: Het jy dalk 'n verduideliking vir die idee wat die publiek het, dat radioomroepers ryk is? Was dit ooit die geval? Ek weet nie of dit dalk meer aan die kommersiële stasies se kant is nie, maar was dit daai jare ook sodat mense dalk gedink het, maar julle as radioomroepers was ryk mense?
7: Ek het nooit in daardie dae gehoor dat mense ons beskou het as ryk mense nie. Hulle het ons wel beskou as, ja, mense wat, ek wil amper sê, in sommige gevalle verafgood is, jy weet, want jy is 'n stem wat oor die radio gehoor word, jou bekendheid, die mense luister na jou en hulle vorm 'n beeld van hoe jy daar moet uitsien, wat se klere jy dra, waar jy woon, watter voertuig jy ry, maar dat mense gedink het dat ek noodwendig verband hou met 'n groot salaris en 'n baie groot inkomste, dit kan ek nie met sekerheid vir jou sê nie. Dit het meer vir mense gegaan in daardie dae oor die aansien wat jy geniet as 'n radiopersoonlikheid. Dit is bepaald so dat die mense wat aan die kommersiële stasies verbonde was, so Springbok Radio byvoorbeeld, baie goed verdien het aan programme wat aangebied is, want hulle het borge gehad. En dan is daar seker onderhandel oor hoeveel die aanbieder moet ontvang. Dit lei geen twyfel dat hulle meer verdien het as ons wat aan die kultuurdienste, die Afrikaanse en die Engelse diens, verbonde was nie, sonder enige twyfel.
6: Wanneer het jy besef dat mense jou stem herken? Was daar 'n geval daar aan die beginjare waar jy ergens jou bevind het en toe besef jy, maar mense herken my stem?
7: Ja, maar ek dink ook dit is omdat mense jou naam gehoor het, as daar byvoorbeeld gesê word, hier volg die nuus gelees deur Rian Kruiwagen, het mense die stem en die naam met mekaar begin assosieer. As hulle jou dan in die openbaar hoor praat, veral as hulle oplettend was, kon hulle baie maklik die kloutjie by die oor bring en besef, o, wag 'n bietjie, nou weet ek wie jy is, nou weet ek.
6: Ja.
7: Maar dis veral die mense by die handelsdienste wat geweldige aansien geniet het. Jy weet, daardie Springbok Radio programme was onbeskryflik gewild, totdat televisie natuurlik gekom het, maar dis 'n storie op sy eie. Maar in die dae van radio en handelsradio was dit dan nou veral die handelssender waar die mense baie goed vergoed is en waar hulle sulke openbare persoonlikhede geword het dat hulle geadverteer kon word, soos byvoorbeeld deur te sê Douglas Law sal by hierdie en hierdie funksie optree. Nou weet almal, hy is die aanbieder van Pickabox, jy weet, waarna almal op Springbok Radio geluister het. So hulle was baie groot uitsaai persoonlikhede met bekende name. Dis eers met die koms van televisie toe daar nou heelwat van die radio mense is wat by televisie betrokke geraak het, dat hulle ook bekendheid begin verwerf het, omdat hulle gesigte gesien is.
0: Ja, hierdie 9 minute het nou heeltemal te vinnig verby geflits. Ek dink jy sal saam met my stem as ek sê ons kan nog vir baie lank na daardie stem met die stories en staaltjies luister. Gelukkig is hierdie kuiertjie met Rian Kruiwagen nog nie klaar nie. Volgende woensdag maak ons weer so wanneer jy kan luister na deel 2 van hierdie gesprek in Kuns met Kontant, maar hierdie eerste deel, dit sal binnenkort as 'n potgooi gelaai word op ons webwerf rsg.co.za as jy weer daarna wil luister of as jy het bietjie misgeloop het of jy wil dit aanstuur. As jy dink daar is vriende of familie of collega's wat dit sal geniet, daar is ook 'n aanstuurfunksie op elke potgooi op rsg.co.za. Die 2025 Telkom SA radiowenner, Kuns met Kontant, is moontlik gemaak deur Portfolium. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika is ook aan die wenkant deur hulle lede se aftreebeplanning aan Portfolium toe te vertrou. Word deel van die wenspan deur 'n e-pos te stuur aan info@portfolium.co.za of besoek hulle webwerf portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FDV, BSNV se aanlyn.
6: Ek is Henko Metsee en baie welkom by hierdie week se aflewering van Kuns met Kontant. Vandag kuier ons aan huis by die sangeres. Verlede week het ons by die akteur en die week voor dit by Sportster. Om onderhoude met ons land se bekendste mense by hulle huise te voer is 'n reuse voorreg en baie lekker, maar dit het ook sy uitdagings. Die plek waar hulle en ek stilte en rusplek vir ons beleggings gevind het, is by Portfolium. Hulle sien deur die gras en bestuur jou welvaart met kennis en kundigheid. Portfolium, vir finansiële vrede en kalmte. 'N Geregistreerde FDV, BSNV's geld.
8: Kan jy glo, ons is al reeds halfpad deur die jaar? As dit vir jou voel of die kalender net vinniger begin blaai, is hierdie week se jazz op RSG die perfekte kans om net 'n oomblik stadiger asem te haal. Bekende liedjies kry 'n nuwe lewe deur jazzlegendes wat bewys dat goeie musiek nooit oud word nie. Woensdagavond 10:10, net op RSG, saam met my, jou gasheer, Fran Rieke Lukas. Lekker tyd.
9: Wat doen jy wanneer rou jou onverwags oorval, maar die lewe verwag jy moet net aangaan? En hoe aanvaar jy groot verandering sonder om jouself langs die pad te verloor? Hierdie Vrydag beantwoord 2 kliniese sielkundiges die belangrike vraag op wie is ek? Die gesprek oor menswees. Dis Wees Ek, Vrydag 11:30 hier op RSG.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: Florida Georgia Line hier op RSG. Stay.
1: In die 5-uur nuus. 7 KwaZulu-Natalse munisipaliteite kry hulp nadat hul befondsing van die nasionale tesorie tydelik weerhou word. 14 SASSA-amptenare is afgedank oor bedrog en korrupsie. En die SAKP verwelkom bevindings oor die Kaapstad Metro se versuim om basiese dienste aan sekere gebiede te verleen. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. KwaZulu-Natal se departement van samewerkende regering het spesialiste na 7 munisipaliteite in die provinsie ontplooi om bystand te verleen nadat die nasionale tesorie gister tydelik hul billike aandeel toelaag vir van dese maand opgeskort het. Die munisipaliteite is deel van 'n groep van 69 landwyd wie se befondsing van die nasionale regering teruggehou word weens finansiële wanbestuur en verkwistende en vrugtelose uitgawes. Die munisipaliteite in KwaZulu-Natal wat geraak word is Impendle, die Umzinyathi distrik, Newcastle, eMadlangeni, Amajuba, Abakulusi en Umkhonyakude distrik. Volgens die provinsiale departement is die spesialiste ingestuur om die sukkelende munisipaliteite te help om die tesorie se vereistes na te kom sodat die betalings weer aan hulle beskikbaar gestel kan word. Die woordvoerder Senzelwe Mzila sê die finansiële en regeringskenners sal die munisipaliteite help om hulle begrotings te bestuur, oorsigkomitees te versterk en uitstaande sake van finansiële wangedrag af te handel. Intussen sê Johannesburg se burgemeester Dada Morero, die metro is besig met planne om die meer as 6 miljard rand wat hy aan Eskom en Randwater skuld voor die einde van die maand terug te betaal. Die Johannesburg metro is een van die munisipaliteite wat deur die tesorie se besluit geraak word. Een van die voorwaardes om die fondse weer beskikbaar te stel, is dat munisipaliteite so gou moontlik terugbetalingsooreenkomste met hul krediteure sluit. Morero verduidelik hoe die metro beplan om sy skuld terug te betaal.
2: Our existing unauthorized, irregular, fruitless and wasteful expenditure and reduction strategy was revised to align with National Treasury's guidance and the FMMA circular 111 and 68. We are working through the historical backlog rather than simply disclosing it.
1: Johannesburg se burgemeester Dada Morero. Die Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, SASSA in die Oos-Kaap, het 14 amptenare afgedank oor beweerde bedrog, korrupsie en wangedrag. Die sake sluit in die beweerde bedrieglike goedkeuring van maatskaplike toelaas, onwettige veranderings aan die bankbesonderhede van begunstigdes en ander onreëlmatige praktyke wat verband hou met die administrasie van toelaas. SASSA sê sy verliese in die Oos-Kaap weens bedrog en onreëlmatighede met die toekenning en administrasie van toelaas beloop sowat 3 miljoen rand. Die agentskapse woordvoerder in die provinsie Tabisa Nondwai sê die sake is na die polisie verwys vir verdere ondersoek. Tugverhore is ook ingestel teen 11 ander amptenare by SASSA kantore in die Oos-Kaap. Die SAKP in die Wes-Kaap het die bevindings van die openbare beskermer, advokaat Koleka Traleka, verwelkom dat die Kaapstad Metro versuim het om basiese dienste te verskaf aan Langa en Khayelitsha ingevolge die bepalings van die wet en die grondwet. Die bevindings wat gister bekend gemaak is, volg na klagtes oor onder meer die instandhouding van rioolinfrastruktuur, vullisverwydering, watervoorsiening en beligting vir veiligheidsdoeleindes. Die SAKP se woordvoerder, Lizwi Gegula, sê die bevindings dui op jare van verwaarlosing en dat die party die metro se reaksie op die bevindings fyn sal dophou. Die Kaapstad Metro se burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Dr. Zahid Badruddin, sê hulle verwelkom die openbare beskermer se bevestiging dat die stad nou saamwerk met haar kantoor om te verseker dat die probleme in die gebiede reggestel word. Die Amerikaanse president Donald Trump het lidlande van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie verseker van sy regeringse verbintenis tot NAVO. Hy het glo by die NAVO-leiersberaad in die Turkse hoofstad Ankara agter geslote deure onderneem dat die VSA sal voortgaan om wapens aan bondgenote te verkoop, ongeag hoe dit aangewend word. Hy het na bewering ook nie sy kritiek op Spanje as NAVO-lidland of sy aankondiging van die beëindiging van 'n tussentydse skietstilstand met Iran tydens die vergadering herhaal nie. Trump het vroeër opdrag gegee dat handel met Spanje opgeskort word oor die land se verdedigingsbesteding en die oorlog in Iran. Ten slotte weer die hoofnuus. KwaZulu-Natal se departement van samewerkende regering het spesialiste na 7 munisipaliteite in die provinsie ontplooi om bystand te verleen nadat die nasionale tesorie tydelik hul billike aandeel toelaag vir van dese maand opgeskort het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
1: Die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Okavango weg. Gauteng, Germiston op die N12 ooswaarts is daar 'n botsing. Dit is by die Edenwal weg afrit. In KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dis by die Klifdal-wisselaar, en op die N2 noordwaarts 'n botsing by die Higginson-hoofweg. Vir enige verkeersprobleme begin net met die woord verkeer en jy kan dit stuur na ons SMS nommer 45089 R1.50.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Elektrisiteitstariefverhoging slaan dalk jou moed in jou skoene sak, maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 48-jarige Sylvia wat 'n massiewe R802 'n maand spaar om haar 2019 BMW X1 te verseker. Moenie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry 'n kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Dit is out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar in FDV, BSV's en inligting aanlyn.
4: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Leo Sayer, wat die laaste uur se musiek vir ons hier in Spitstyd begin deur ons terug te neem na 1980. Dis sy opname van More Than I Can Say. Dis weer tyd vir die sport en hier is Jody.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus. 20:40 saterdagmiddag op Loftus Versveld is dit die Springbokke wat in die Nasies Kampioenskap teen Skotland te staan gaan kom. Heelwat veranderinge aan die Springbokspan wat saterdag op Ellis Park met Engeland afgereken het. En dit is die Pool se Ambrose Papier en Andre Pollard wat as die skakelpaar vir die Springbokke gaan diens doen. En dit is wat die afrigter Rassie Erasmus oor die span se te sê gehad het.
2: Yeah, 9 and 10, as I said, I think Andre can play with most 9s and I think Ambrose can play with most 10s, but it is definitely beneficial when the two of them went through to a final together, you know, to play against Glasgow. Glasgow beat them well, I think, the first time around, and then obviously they got the better of them later and vice versa. Glad for them. The pack, not necessarily we looked at pools combinations, it was actually just seeing who's fit first of all and then who we'd like to see perform well.
1: Ter aan die Springbok afrigter Rassie Erasmus onthou ook dat die wedstryd tussen die Springbokke en Skotland saterdag regstreeks hier op RSG uitgesaai gaan word. Nou sokkernuus en by die FIFA Wêreldbeker word die eerste kwart en wedstryd vanaand gespeel en dis om 10:00 in Boston wanneer die 2018 kampioen Frankryk teen die enigste Afrika land wat nog aan die toernooi deelneem, Marokko, te staan gaan kom. Dan skuif ons die fokus na die Tour de France en vir die jongste sluit ons nou weer aan by Johnny Koen. Johnny, welkom.
3: Goeie laatmiddag Jody, op hierdie oomblik min verandering in die Skof, sedert ons laas gepraat het, 50 km bly oor in Skof 5, die alleen wegbreker van Frankryk, Baptiste Wystroffer, nou 2 minute 46 voor, die eindpunt te pou wag op die peloton, het lyk of 'n Bonnel naalryer vandag die Skof gaan wen. In die peloton op hierdie oomblik die nuwe draer van die geel trui, Thorsten Truyn van Noorweë, en ook die twee groot gunsteling om hierdie jaar die toer te wen, Tadej Pogacar, wie die trui moes afstaan aan Truyn gister, nadat die peloton 10 km na die wegbrekers by die eindpunt aangekom het en sy grootste teenstander Jonas Vingegaard. Dan môre 'n dag van groot klim in die Pirenee, die eerste van die werklike eerste kategorie klimme en van daar af sal ons begin sien wie werklik daai geel trui verdien in vanjaar se wedren al daar nie. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Dankie Johnny en vir die jongste by Wimbledon is jy ons ook welkom aan vir loodsvol goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag Jody, die twee mans kwart eind enkelspelwedstrijde wat nou aan die gang is. Net vluchtig weer wat die vrouwe betref voor afhandel. Dit is Marta Kostyuk, die 12e keer wat vir Jasmine Pavlina in die kwart eind geklop het. En die 9e keer Linda Noskova wat vir Elise Mertens uitgeskakel het. So Kostyuk en Noskova wat hier mekaar in die half eind te staan sal kom. Maar die fokus tans op die mans enkelspel kwart eind wedstrijde. Die eerste stel in beide van dit reeds afhandel. In die wedstrijd tussen Alexander Zverev en Taylor Fritz is dit die Franse Ope kampioen en tweede gekeerde Alexander Zverev wat die eerste stel geneem het met 6-4. Die tweede stel wat dan nou so pas begin het, 0-0 nog tans daar. Dan wat die tweede kragmeting betref, is die 9e gekeerde Flavio Cobolli teen die plaaslike Arthur Ferry. En goeie nuus vir die Britse ondersteuners is dat Arthur Ferry die eerste stel geneem het met 6-4 teen die 9e gekeerde Flavio Cobolli. Hy staan ook voor met 3-2 in die tweede stel, so dit beloof om 'n interessante kragmeting te wees. Dis die jongste vanaf Wimbledon, vir loods vir RSG Sport.
1: Maar dankie vol en van my Jody Hendricks, Willem tot môre, terug na jou in die ateljee.
0: Nou was aan vandag se sport trio, anker Jody Hendricks met sy medewerkers verloots

Johnny Koen, wat onderskeidelik vir ons Wimbledon en die Tour de France dophou. Ons gaan binnenkort vir jou die weervoorspelling hê. Ons kyk hoe sake môre lyk. Dan is dit donderdag 9 Julie. Hierdie is Coldplay.

0: Chris Martin en die manne van Coldplay hier in Spitstyd, All My Love. Het laat my dink aan 'n ander ding, gaan kyk gerus hulle Fix You op YouTube, maar die een wat hulle doen saam met Michael J. Fox. Fix You saam met Michael J. Fox, Coldplay, gaan soek het bykie op YouTube, dit is knop in die keel se besigheid.
1: Klein besighede is dikwels die ruggraat van gemeenskappe, maar het nie altyd die hulpbronne om hul storie te vertel nie. Taleen Gous, direkteur van Edge Communications, kom vertel 10:30 meer oor hulle werksamhede en bied hulp aan. Ons luister na Johan van Wyk van Potchefstroom se musiek in Joune na 11. En wanneer laas het jy van Frank Rautenbach gehoor of hom op die kassie gesien? Wel, jy moet glad die sterskieters teen 9:15 se koers misloop nie, want hy kuier by ons. So klink dit tussen donderdagoggend 9 Julie van 9 tot 12.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bets Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Weet jy wat ons probleem is?
4: Is daar 'n probleem?
3: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
4: Besitlik?
3: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
4: Maar ek het jou nodig.
3: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
4: So wat sê jy nou eintlik?
3: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer, dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
5: Deur vir 'n kind 'n storie voor te lees en ook stories te vertel, ontsluit jy nie net sy verbeelding nie, maar soveel meer. Dis 'n verrykende ervaring vir beide die volwassene en die kind. In hierdie week se Groeipenne gesels ons oor die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans se Zoe Leesprojek. My gas, die algemene bestuurder van die SBA, Nelmarie Kemp. Onthou jou Groeipenne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
0: Dis nou 22 minute oor 5.
6: Dit is die weer vir môre, donderdag 9 Julie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is geen waarskuwings vir môre nie. Ek begin in Pretoria, van Pretoria tot en met Kaapstad, mooi weer. Pretoria 3:22, Johannesburg 3:20, Vereniging 1:20, Mbombela 6:22, Polokwane 3:23. Mahikeng 4:21, Vryburg 3:21, Bloemfontein 1:20, Kimberley 4:21, Upington 4:25, Kaapstad 'n matige tot fris suidelike tot suidoostelike wind 13:17, George bewolk met ligte vroeë oggendreën. 'n ligte suidwestelike wind 10:15. Rebecca bewolk met oggendbuie en word later gedeeltelik bewolk. 'n Matige tot fris suidwestelike wind 12:17. Kokompostad bewolk met oggendbuie. 'n Matige tot fris suidwestelike wind 15:18. Durban mooi weer wat vanaf laatmiddag gedeeltelik bewolk word met aandbuie en reën. 'n Ligte tot matige suidelike tot suidwestelike wind 16:23. Richards Bay gedeeltelik bewolk met aandbuie en reën. 'n Ligte tot matige suidelike tot suidwestelike wind 15:23. In Pietermaritzburg mooi weer wat vanaf laatmiddag gedeeltelik bewolk word met aandbuie en reën 5:20.

0: is John Legend. You deserve it all. Hier op RSG was ook Loki Rothman geweest met Story.
1: In die 5:30 nuus vertrekke. Nog 'n geskorste senior ambtenaar van die beleerde Ekurhuleni Metro is in hegtenis geneem. Die nasionale energiereguleerder NERSA keur 4 lisensies goed vir sonkrag PV-projekte in Mpumalanga, Limpopo en die Vrystaat. En Gokta in KwaZulu-Natal ontplooi spesialiste na 7 munisipaliteite om bystand te verleen na die nasionale tesouriese besluit om befondsing tydelik te weerhou oor onder meer finansiële wanbestuur. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng op die N12 en die R24 is daar 'n stilstaande voertuig by die Kalulies wisselaar. Op die R21 noordwaarts ook 'n stilstaande voertuig by die Rietfontein wisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Hammersdal wisselaar. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by die Paradise Valley afrit. Die Weskop op die N7 suidwaarts is stilstaande voertuig by Malibongwe Rylaan. 'N Stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Brightonweg. En op die N1 inwaarts nog steeds daardie vroeëre stilstaande voertuig, dit is by die Okavangoweg afrit. En dit staan ook ons laaste verkeersverslag.
0: Daar's hy nou ook verby vir 'n woensdagmiddag.
1: Net so.
0: Maar ons kan dit môre daarom weer doen.
1: Ons gaan dit definitief môre weer doen.
0: Goed, dan. Mooi bly.
1: Heerlike en veilige aand.
2: RSG verkeer, jou daaglikse basis.
0: Hierso is Henko met die sakenies.
3: Weer eens goeiemiddag. Ja, president Donald Trump het hom gewip en vererg, so en hy sê die vrede is nou verby en wêreldmarkte reageer skerp daarop. Die Dow Jones is tans 2% af, die S&P 500 1% laer en die Nasdaq nou 0,7% swakker. Dan die Europese beurse redelik diep in die rooi gesluit. Die FTSE 100, die Duitse DAX en die CAC 40 het vandag elkeen 2% verloor. Tyser die JSE se indeks van alle aandele ook amper 2% teruggesak, 1,8% om presies te wees, en daal tot 108349 punte. Die nywerheidsindeks sluit vanmiddag onveranderd, maar die finansiële indeks skerp af vandag 2,1% en die hulpbronindeks nog meer as dit en het 3,9% teruggesak. En die maatskappye wat tot hierdie ruller verhaal bygedra het, was onder andere Northam wat 7,5% geval het. Harmony 6,5%, Implat 6,2%, Valterra en Vukile verloor elkeen 5,2%, Karoo, Kumba en Clicks elkeen 4,6% en Sibanye Stillwater sluit die dag 4,3% laer af. Die wenners op die JSE was Naspers en Prosus 4,5% stewiger, Sasol 4,1% en dis net as gevolg van die olieprys. Grindrod en Tungela het vandag elkeen 3% gestyg. En op die valutamark staan die rand nou op R16,45 teen die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,77 teen die euro, R11,38 teen die Australiese dollar en R21,99 so te sê R22 teenoor die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,040 en silwer verhandel teen $57.80, platinum $1,576 en palladium kos nou $1,220 per ons. Brent olie het vandag al reeds met meer as 5% gestyg en staan nou op $80 per vat. Ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $61,610 Amerikaanse dollar en dit is R1,020,000. Bly ons ingeskakel vir RSG geldsaake. Ek begin daardie program vir ons met 'n laaste markverslag vir die dag en dit begin om 6:10. Ons kry jou daar. Dankie Willem, terug na jou.
0: Baie dankie Henko, voor ons uitkom by vandag se RSG Help Plus is dit Des en Dawn Limburg wat ons al die pad terugneem na die 60er jare.

0: Jason Dawn Lindberg, the seagull's name was Nelson, 23 minute voor 6. Ons kom by vanmiddagse RSG Help, plus een verlengstuk van ons gereelde insetsel RSG Help, as deel van Mandela Maand en opbou tot Mandela Dag, so tot en met vrijdag 17 juli. Het ons mense wat uitreik om hulp, en hierdie is stemnota alipad uit Hendrina, en het is Arnie Rousseau wat met ons gesels.
1: Goeiemiddag RSG en die luisteraars.
2: My naam is Arnie Rousseau en doen vandag een nederige beroep op die goedhartigheid van die publiek. Ek is 70 jaar oud en woon saam met my man in Hendrina, Mpumalanga. Ek is onlangs met een skaars gewas gediagnoseer. Die gewas is by my linkeroor en druk op belangrike senuwees wat veroorsaak dat ek gehoor verlies het, duiselig is en soms selfs verstik as ek eet. Die spesialiste het besluit dat ek 6 tot 8 weke bestraling in Pretoria moet ontvang, 5 dae per week, om te keer dat die gewas verder groei. Ons is albei pensionarisse. Al is my bestraling goedgekeur, is die koste van verblyf en vervoer ongelukkig nie goedgekeur nie. Dis vir ons onmoontlik om elke dag tussen Hendrina en Pretoria heen en weer te reis. Ons het eenvoudig nie die finansiële vermoë om die verblyf te betaal nie. Daarom doen ek vandag met 'n groot nederigheid 'n beroep op die luisteraars van RSG. As daar iemand is wat met ons verblyf vervoer of enige finansiële hulp kan help, sal ons dit met opregte dankbaarheid waardeer. Ek vra ook vir julle gebede dat die Here my krag sal gee vir die behandeling en my sal dra deur die moeilike tyd. Baie dankie aan RSG vir die geleentheid om my storie te deel en baie dankie aan die luisteraars wat bereid is om te help of my te bid. Mag die Here julle ryklik seën. As julle enige navraag het, kontak my asseblief. My selfoonnommer is 082-322-7851. Groete Arnie Rousseau.
0: Ja, en Arnie se behandeling is geskeduleer om te begin op 13 Julie. Dis nou sommer een van die dae. En hulle gaan regtig sukkel met vervoer en verblyf as hulle nie gehelp word nie. Ek herhaal vir jou die nommer 082-322-7851. Kom ons kyk of ons vir Arnie in Pretoria kan kry om daardie bestraling te ontvang. Sodoende dan nou met vervoer en verblyf natuurlik. Net weer die nommer 082-322-7851. As jy 'n soortgelyke beroep het en in soortgelyke noodverkeer, as jy 'n privaat individu is of deel is van 'n nie-winsgewende organisasie, is jy welkom om aan Carla 'n e-pos te stuur. Dit is Carla met 'n C, McKenzie, en dan die nommer 7 by gmail.com.
3: Ek is Frank Papier. Skakel donderdag 9 Julie om 2000 uur in vir dokumentêre oor die Papier familie band.
4: Ek was 8 jaar oud. As ek in die skool het kom, dan vat ek trek klavier. Later toe kom ek reg. Nee, toe hy inloop, toe sê hy, ek het my nou speel. Daarom vandaan dat ek aan mekaar begin speel.
3: Die RSG meisie Carla McKenzie gaan dit doen. Kom luister saam na ons ryk geskiedenis van langarm muziek.
5: Eenvoudig, maklik en absoluut die moeite werd. Dis hoe ons kyk na resepte tydens Saterdag Sprankel in die segment Sterre in die Kombuis. En vir hierdie Saterdag kuier ek in Emiel se kombuis. Ons vind uit waarom ons sekere dorpe in ons land moet besoek en hoor watter geleenthede gebeur in jou kontry. Jy kuier saam met my, Sue Pyler Slabbert, hierdie Saterdag tussen 10 en 1.
6: Trotseer die verkeer met Spitstyne op RSG.

0: Groetheid van Willem Pelser in die Spitstijd span. Ons maak morgen weer so tussen 3 en 6. Jy kuier saam met Jacques Arendt van 6 uur af. Blyk op geskakel vir Brandpunt. Tot morgen, mooi bly.
1: Goeiemiddag en welkom by Brandpunt. In vandagse program, die billike toedeling wat tydelik van minstens 60 munisipaliteite weerhou word, is 13,5 miljard rand. Amnesty Internasionaal kap na die minister van basiese onderwys oor pittoilette.
2: The department must conduct an updated audit of all schools still using pit toilets. And these should include the schools that were not part of the SAFE initiative. But they also need to include early childhood development centers.
1: En president Donald Trump verklaar onomwonde dat die skietstilstand ooreenkoms met Iran verby is.
3: We make a deal. They go outside, talk to the press. They say we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. And I deal with these guys and I say, this is from a different school. They're liars. They're cheats. They're sick people.
1: Bly ingeskakel. Die nasionale tesorie sê die hervatting van die billike toedeling aan minstens 60 munisipaliteite sal afhang van hoe fliks afbetalingsooreenkomste met onder meer Eskom, waterrade en pensioenfondse onderteken word. Die totale bedrag wat weerhou word is 13,5 miljard rand. Dit kom nadat munisipaliteite gevra is om redes te verskaf oor waarom daar nie tot die stap oorgegaan moet word nie. Elsabie Richard May het meer besonderhede.
4: Die nasionale tesorie sê die stappe is gedoen in 'n poging om verkwistende uitgawes en wanbetaling te ontmoedig. Die adjunkt-direkteur-generaal van die tesorie se interregeringsverhoudingsdepartement, Ogalale Tsengarekwe, sê basiese dienslewering sal nie geraak word nie.
5: That what we are requesting from those municipalities is for them to give us the payment plan that has been signed by both themselves and together with those creditors. And then once they give us that, we'll release a portion of the money, which is probably one third, for them to go pay those accounts as agreed with those creditors. And then once they have done that, they give us proof, we release the money. I mean, essentially it means your money could be withheld for 2 weeks only. So that's how long it can be. It depends on how fast the municipality act.
4: Die algemene sekretaris van die Pan-Africanist Congress, Apapuwe, sê in reaksie dat al die Gautengse burgemeesters van die betrokke munisipaliteite die trekpas moet kry. Die munisipaliteite is die Johannesburg Metro, Mfuleni, Lesedi, Seribeng, Randwes en Merafong.
6: These municipalities have proven to fail in providing services to our communities. They have approved unfunded budgets. They are not accountable to communities. If you look in areas such as Johannesburg, services have collapsed. Sidibeng, in Lesedi, in Mfuleni, there is complete collapse of municipalities. As the PAC, we welcome this decision.
4: Intussen sê politieke wetenskaplike van die Universiteit Pretoria, Roland Henwood, dat die tesoriese ingryping net 'n tydelike oplossing is.
7: Ek dink as ons kyk na die traject, die historiese patroon wat ons sien van voortdurende oorskryding, van voortdurende wanbesteding, die ouditeur-generaal se verslae, dan is daar 'n baie groter probleem en waarskynlik 'n ander soort ingryping wat nodig is. Hierdie is 'n korttermyn ingryping. Dit plaas 'n bietjie druk, maar dis nie genoeg lyk dit vir my om die gedragspatrone en die afwykende gedrag regtig aan te spreek en reg te stel nie.
4: Dit was 'n politieke wetenskaplike van die Universiteit Pretoria, Roland Henwood.
1: Die Nelson Mandela Bay Metro is een van die plaaslike regerings wat ook skarrel om sy huis in orde te probeer kry. Die Oos-Kaapse LER van samewerkende regering en tradisionele sake, Zolile Williams, sê daar sal 'n einde gemaak word aan onreëlmatige besteding deur problematiese kontrakte te identifiseer. Die Nelson Mandela Bay Metro se onreëlmatige besteding staan op miljarde rand en sleutelposte is vakant gelaat. Williams sê hulle sal die minister van Finansies, Ino Kodongwana, nader om te vra of hy sy besluit sal heroorweeg.
8: If we do everything, we are able to account for everything that we've decided on. The minister is ready to release funding, but we must be clear about what is it that we're going to do in so that Treasury can release the funding. But we would want the funds to be released the earliest as possible, but we have not yet struck an agreement with the minister, so we need to first deal with our own in-house issues before we can convince him properly. But in the next 7 days, we'll be having a meeting with the minister to deal with all these matters.
1: Dit was die Oos-Kaapse LER van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Zolile Williams.
9: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Die omstandighede waarin 350 Suid-Afrikaanse soldate by die De Brug Weermagbasis buite Bloemfontein gehuisves word, wek toenemend kommer. Die soldate het onlangs teruggekeer vanaf die Demokratiese Republiek die Kongo. Die Weermagvakbond SANWU sê die soldate leef in onaanvaarbare omstandighede en dit is waarom 'n hofaansoek ingedien is.
10: Intussen sê die militêre kenner, Kobus Maree, dat soldate wat hulle land gedien het, behoort met waardigheid behandel te word. Volgens hom kan sulke omstandighede 'n negatiewe uitwerking op hulle moreel hê.
11: Kom ek vir jou sê, daar's 'n groot verskil tussen wanneer soldate opgelei word om hulle weerbaar te maak vir erge omstandighede en wanneer soldate van 'n gevegsgebied af terugkom en wat is genoem gedemobilized moet word, dan behandel jy nie meer 'n soldaat asof hy in opleiding gaan nie. Hy is nie meer in die hostile, vyandige omstandighede waar jy onder 'n bos moet slaap met jou tentjie of jou seiltjie of wat ook al nie. Dan sy terug by die huis, hy moet na gekyk word, hy moet na sy gezondheid gekyk word, hy moet, wanneer, indien daar bijvoorbeeld sielkundige hulp nodig is vir ouens wat terugkom uit die bos uit, hulle moet seker maak dat hulle in 'n gesonde omgewing is, sodat hulle kyk dat hulle nie Ebola het of ander siektes het nie, voordat hulle uit kan gaan, want hulle kom uit 'n kwesbare omgewing uit, soos die Midde-Afrika, waar jy baie siektetoestande kan hê.
10: Maar hy sê die hofsaak kan belangrike antwoorde bring oor die wettigheid van die kwarantyn en die departement se verantwoordelikhede.
11: So, daai omstandighede en dit wat ek gesien en gehoor het, is absoluut onaanvaarbaar. Dis absoluut een miskenning en een degradering van wat die soldate gedoen het. Of jy nou moet saamstem moet, of dit een suksesvolle operatie was al dan nie, maar wat hulle gedoen het en wat soldate gedoen het en hulle lewe opgeoffer het, is dit totaal onaanvaarbaar en absoluut oneties wat my aan betref. In die vroeër dae was De Brug een van jou top mobilisatie en demobilisatie centrums en as die Weermag hierdie goed geprioritiseer het, myns insiens sou hulle ons terugkerende soldate die heroes behandel het en dis nie hoe jy hero behandel nie.
10: En dit was die militêre kenner Kobus Maree.
1: Amnesty Internasionaal sê daar is steeds baie skole in Suid-Afrika wat van pittoilette gebruik maak. Die departement van basiese onderwys word nou gevra om 'n meer omvattende audit te doen wat vroeë kinderontwikkelingssentrums insluit. Die menseregte organisasie het gereageer nadat minister Siviwe Gwagube gesê dat die agterstand in die vervanging van pittoilette by skole uitgewis is.
10: Amnesty Internasionaal se woordvoerder, Genevieve Quintel, sê die departement moet verduidelik hoe hy beplan om alle oorblywende pittoilette by skole en vroeë kinderontwikkelingssentrums uit te faseer.
12: Well, for us, what we're saying is the complete eradication of pit toilets in schools, which were part of the Sanitation Appropriate for Education initiative, is an important step towards the fulfillment and protection of learners' rights and safety. However, there are still many schools in South Africa that are still using pit toilets, and these schools have been unaccounted for. The SAFE initiative was part of a 2018 backlog, and from the figures we have seen from the department themselves in the infrastructure report that they put out every year, from other organizations such as the Human Rights Commission, there are still schools using pit toilets. So we are saying going forward, the department must conduct an updated audit of all schools still using pit toilets.
10: Sy sê Pitoletta by enige skool of ontwikkelingssentrum skenk kinders reg op gesondheid, sanitasie, onderwys, waardigheid en stel lewens in gevaar.
12: And we should include the schools that were not part of the SAFE initiative. But they also need to include early childhood development centers, as these now fall under the Department of Basic Education. And once we have this full audit, they then need to outline how the department plans to eradicate all the remaining pit toilets in schools and ECD centers, and we need clear timelines for this.
10: Dit was die woordvoerder van Amnesty International, Genevieve Quantel.
9: RSG Brandpunt.
1: Die Amerikaanse president Donald Trump sê die skietstilstand ooreenkoms met Iran is nie meer van krag nie. Dit volg na hernieuwde gevechte tussen die twee lande. Trump is in die Turkse hoofstad Ankara vir 'n beraad van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie. Hier het hy Iranse leiers kraswoorde toegesnou.
13: I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
1: Trump het ook nie teruggehou tydens die NAVO-beraad nie. Hy het sy Europese bondgenote gekritiseer en weer gedreig dat hy Groenland sal oorneem. Denemarke se eerste minister was ook nie links nie en het gesê haar land is gereed om sy arktiese terrein te verdedig. Hier is Frank Gardner van die BBC.
14: His disdain, even dislike for NATO, threatens to undermine the message of unity promoted by officials, ministers and leaders here. Mark Rutte, the organization's secretary general, points to the substantial step up in defense spending by European nations since the last summit last year. Yet this has failed to mollify the US president. He's lashed out at NATO for declining to join his war of choice against Iran. He's called Spain a terrible partner. And most worryingly of all, he's renewed his interest in a US takeover of Greenland.
1: Dit was Frank Gardner van die BBC.
9: Brandpunt.
1: Vir die meeste mense is ou speelgoed net herinneringe. Maar vir een inwoner van Roodepoort aan die Gautengse Wesrand is dit 'n manier om Suid-Afrika se geskiedenis lewendig te hou. Magiel Odendaal het een van die land se grootste versamelings van plaaslik vervaardigde speelgoed uit vervloë dae en elke item vertel sy eie storie.
10: Hy sê sy belangstelling is aangewakker omdat hy nieuwsgierig is oor geskiedenis. Hy wil uitvind watter speelgoed vroeër bestaan het en hoe dit oor die jare ontwikkel het.
15: Die versameling is een ding, maar dan met die geskiedenis wat agter alles sit, word dit 'n merkwaardige ding, ja. Byvoorbeeld hy Dion's trokkie. Nou, Dion's is nou 'n winkel wat lankal nie meer bestaan nie, maar daai geskiedenis van Dion's, hulle was die eerste groot winkel in die wêreld wat so gemanteer was en ouens het kom kyk na dit. Dit en dis geskiedenis wat verlore gaan. Byvoorbeeld met die loodmannetjies het ek al die oorloë wat deur Suid-Afrika gegaan het. Die Zulu-oorlog, die Boereoorlog, die Engelse wat uiteindelik na die Tweede Wêreldoorlog is, die Rekkies en die Bosoorlog het ek loodmannetjies van die verskillende oorloë.
10: Hy sê elke speelding is deel van Suid-Afrika se erfenis. Hy glo die versameling gaan nie net oor speelgoed nie, maar oor die mense, handelsmerke en stories wat daarmee saamleef.
15: Ek sal nie maklik verkoop nie. Die waarde daarvan speel nie so groot rol vir my nie. En my hele doel met die speelgoed wat uiteindelik oorgegaan het na boeke wat ek skryf oor die speelgoed, dis verskillende boeke, ek is besig met my derde boek, is juis om inligting te kry en dan weer te gee. En dit het so ver gegaan dat ek 'n stuk grond gekoop het in Roosendaal, 'n klein dorpie in die Vrystaat, waar ek die museum wil oprig.
10: Hy wil op die manier 'n bron van inligting skep, sodat toekomstige geslagte meer kan leer oor Suid-Afrikaanse speelgoed en die land se verlede.
1: En daarmee roep ons halt. Sluit weer môre by ons aan om 6:15. Die brandpuntspan vandag was Blaine Jones, Elsie Richard May, Bonginkosi Moyo en ek is Annelien Moses. Totsiens!

0: Dit is 6:00 en in die nuus. Nog 'n geskorste senior ambtenaar van die Ekurhuleni Metro word in hegtenis geneem. NERSA keur 4 lisensies goed vir sonkrag PV projekte in 3 provinsies en spesialiste na 7 munisipaliteite in KwaZulu-Natal gestuur nadat die nasionale tesoreel befondsing tydelik opskort. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die Ekurhuleni Metro se geskorste hoof van regsdienste is in hegtenis geneem. Die ambtenaar is in Desember verlede jaar voorlopig geskors na beweringe van korrupsie en wangedrag en omdat hy nie opgetree het teen oortreders nie. Hy het ook by die Madlanga-kommissie van ondersoek onder die skoot gekom omdat hy na bewering deel was van 'n groep wat tig optrede verhoed het teen die geskorste adjunkhoof van Ekurhuleni, Julius Makonazi in 2023. KwaZulu-Natal se departement van samewerkende regering het spesialiste na 7 munisipaliteite in die provinsie ontplooi om bystand te verleen nadat die nasionale tesorie gister tydelik hul billike aandeel toela vir van dese maand opgeskort het. Die munisipaliteite is deel van 'n groep van 69 landwyd wie se befondsing van die nasionale regering teruggehou word weens finansiële wanbestuur en verkwistende en vrugtelose uitgawes. Die munisipaliteite in KwaZulu-Natal wat geraak word is Mpendle, die Umzinyati-distrik, Newcastle, iMadlangeni, Amayuba, Abakolusi en die Umkhanyakube-distrik. Volgens die provinsiale departement is die spesialiste ingestuur om die sukkelende munisipaliteite te help om die tesoriese vereistes na te kom sodat die betalings weer aan hulle beskikbaar gestel kan word. Die woordvoerder Senselwe Mzila sê die finansiële en regeringskenners sal die munisipaliteite help om hulle begrotings te bestuur, oorsigkomitees te versterk en uitstaande sake van finansiële wangedrag af te handel. Die nasionale energiereguleerder NERSA het 4 lisensies vir die oprigting van sonkragprojekte in Mpumalanga, Limpopo en die Vrystaat goedgekeur vir elektrisiteitsverspreiding. NERSA se voortvoerder Charles Glebella sê die goedkeuring van die program vir die verkryging van onafhanklike kragprodusente vir hernubare energie sal help om die land se kragopwekkingsvermoë te verhoog. Glebella sê dit sal ook bydra tot werkskepping, maatskaplike opheffing, plaaslike nywerheidsontwikkeling en ekonomiese geleenthede. Die SAKP in die Weskaap en die bevindings van die openbare beskermer advokaat Koleka Kaleka verwelkom dat die Kaapstad Metro versuim het om basiese dienste te verskaf aan Langa en Kailitsa aan gevolge die bepalings van die wet en die grondwet. Die bevindings wat gister bekend gemaak is, volg na klagtes onder meer die instandhouding van rioolinfrastruktuur, vullisverwydering, watervoorsiening en beligting vir veiligheidsdoeleindes. Die SAKP se woordvoerder Liswe Kekula sê die bevindings dui op jare van verwaarlosing en dat die party die metro se reaksie op die bevindings fyn sal dophou. Die Kaapstad Metro se burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Dr. Zahid Batroudin, sê hulle verwelkom die openbare beskermer se bevestiging dat die stad nou saamwerk met haar kantoor om te verseker dat die probleme in die gebiede reggestel word. Die verkiesingskommissie in die Weskaap sê dit lyk of sy uitreikingsprogramme na gemeenskappe baie suksesvol is. Die OVK het belanghebbende departemente soos binnelandse sake en maatskaplike ontwikkeling betrek by sy veldtogte om stemgeregtigdes bewus te maak van die noodsaaklikheid om as kiesers te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November en te stem. Die OVK se verkiesingshoof in die Weskaap, Michael Hendrikse, het gepraat tydens 'n uitreikprogram in Kleinmond in die Overstrand munisipaliteit.
1: Dis belangrik dat die OVK, as ons ons boodskap uitbring van die reg om te stem en te deelneem, om vir mense dan te wys waarvoor hulle stem, en dit is die dienste. Baie van hierdie gemeenskappe het nie access vir hierdie services. Baie van ons gemeenskappe moet ver ry en betaal hulle baie duur om by hierdie dienste uit te kom. So ons as OVK bring die dienste dan saam met ons na die gemeenskappe.
0: Die OVK se verkiesingshoof van die Weskaap, Michael Hendrikse. Ten slotte weer die hoofnuus. Nog 'n senior ambtenaar van die Ekurhuleni Metro, die geskorste hoof van regsdienste, is in hegtenis geneem. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.

Hier is die volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste en dis vir môre donderdag 9 Julie. Daar is geen waarskuwings uitgereik nie. Die provinsiale weer begin met Gauteng, mooi weer en koel met ryp op plekke in die oggend. In Mpumalanga ryp op plekke oor die Hoëveld in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die verre ooste. Limpopo, mooi weer, koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Die Vrystaat, ryp op plekke in die ooste en langs die Lesotho grens in die oggend, andersins mooi weer en koel. Die Noordkaap, bewolk langs die kus en aangrensende binneland in die oggend met miskolle, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud in die suide. Die wind langs die kus vir die Noordkaap, matig tot fris suid tot suidoos. Die Weskaap, oggend miskolle langs die noordelike dele van die Weskus, andersins mooi weer en koel, maar bewolk en koud oor die suidelike en oostelike dele met ligte reën langs die suidkus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus vir die Weskaap lig tot matig suidwes langs die suidkus, andersins matig tot fris suid tot suidoos, wat op plekke sterk word langs die suidweskus. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenbergbaai tot by Port Elfrid, enkele tot verspreide oggendbuie langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Die wind langs die kus vir die westelike dele van die Ooskaap, Plettenbergbaai tot by Port Elfrid, matig tot fris suidwes. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, oggend mis op plekke suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar bewolk met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus vir die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, matig tot fris suidwes. Laastens KwaZulu-Natal, mooi weer en koud tot koel, dit word later gedeeltelik bewolk in die ooste met aand buie en reën. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal lig tot matig suid tot suidwes. Hier is die verwagte minimum en maximum temperature vir môre donderdag 9 Julie. Ons begin met Gauteng, Pretoria 322, Johannesburg 320 en Vereniging 1 met 'n maximum van 20. In Mpumalanga, Mpumbela 622, Emalahleni 421, Ermelo 422, Standerton -521 en Skukuza 325. Limpopo, Polokwane 323, Palaborwa 626, Tzaneen 725, Messina 826, Lepelani 327 en laastens vir Limpopo Mokopane 424. Noordwes, Klerksdorp 021, as ook Potchefstroom 021, Mahikeng 421, Rustenburg 422 en Vryburg 321. Die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 1 met 'n maksimum van 20, Bethlehem 019, Kroonstad 020, Forrestsmid 320, Vicksburg -117 en Sasselburg 2 en later 20. Die Noordkaap, Appington 425, Kimberley 421, De Aar 719, Posmasburg 321, Alexanderbaai 917, Springbok 1222, Kalvina 220 en Sutherland -316. Die Weskaap, ek sien die koue bekruip julle, Kaapstad 1317, Vredendal 721, Riversdal 1015, as ook George 1015, Mosselbaai 1115, Woester 815, Beaufort West 716 en Oudtshoorn 9 met 'n maksimum van 14. Ook lekker koud vir die Ooskaap vir môre, donderdag. Kom ons gaan aan, daar is hy, ja, kom terug, 9 Julie. Die Ooskaap, Gqeberha 1217, Makanda 1015, Nuba, voor die bekend as Krarok 417, Graafrenet 516, Ooslondon 1518, Port St. John's 1219, Mtata 619, Kumani 517, en laastens vir die Ooskaap, Kontre 10 en later 16. Ons sluit die verwagte minimum en maximum temperature vir môre af, met KwaZulu-Natal, Durban 16-23, Richards Bay 15-23, Pietermaritzburg 5-20 en laastens Umnambiti, voorheen bekend as Lady

0: En gevolglik skiet die olieprys op terwyl markte terugval. Eko Kreer gee vir ons die besonderhede net hierna en dan gesels Johan Gous, hoof welvaartsadviesdienste by PPS oor hoe hierdie aankondiging ons markte raak. Ons op 'n bietjie klarigheid na die inkomste diens sowat 70 miljoen rand se trustboetes terugskryf. Vryskut joernalis Amanda Visser en onafhanklike belastingkonsultant Piet Nel gesels hieroor met ons. Dan het meer as 6000 werkgewers versuim om pensioengeld oor te betaal. Die agterstallige bedrag trek nou by 8,3 miljard rand. Ons gesels met Wilmie van der Walt van die FSCA hieroor. Suid-Afrika se ryk mineraalbronne is in die kollig met die bekendstelling van 'n nuwe internasionale program om ons natuurlike rykdom beter te boekstaaf en beleggings te lok. Ons praat met Dr. Taufik Dansai van die Raad vir Geowetenskappe hieroor. Ons gaan dalk bietjie meer betaal vir beestert weens 'n bureaukratiese dispuut wat invoere uit Argentinië ophou. Ons gesels met Grant Hendricks van die Vereniging van Vleisinvoerders en Uitvoerders. Hy is redelik seker oor wat die probleem is daar. Dis Woensdag en ons gereelde invoeging oor kripto geldeenhede. Kyk ons na die konsepgids vir kriptobelasting. Ons praat met Karel de Jager van Sixpence daaroor. Maar voor ons by hierdie insig te kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
1: Dankie Tinus. Hallo aan jou en Johan en goeienaand aan ons luisteraars. Ja, vandag wêreldwyd was die markte maar bloedrooi geweest. En soos jy gesê, dit is nou nadat die vrede verby is. Die Dow Jones op die oomblik 1,5% laer, die S&P 500 1% af en die Nasdaq verloor 0,9%. Europese beurse het diep in die rooi gesluit. Die FTSE 100 in Londen het vandag 1,7% teruggesak, die Duitse DAX 2,4% af en die CAC 40 in Frankryk het 2,2% verloor. En baie soortgelyke prentjie hier by ons uit die aard van die saak waar die JSE se indeks van alle aandele 1,8% laer gesluit het vanmiddag op 'n vlak van 108349 punte. Die nywerheidsindeks het eintlik maar onveranderd gesluit, hy het 0,05% geklim, maar dis nie noemenswaardig nie. Die finansiële indeks het 2,1% verloor en regtig noemenswaardig is die Hulbron indeks altyd groot bewegings wat vandag 3,9% pryse gegee het en verloor het. Die maatskappy op die JSE wat tot die riller verhaal bygedra het was Northam wat 7% laer sluit, Harmony en Implats elkeen 6,2% af, Volterra en Vukile elkeen 5,2%, Crew en Kumba 4,9% en Clicks en Sibanye Stillwater het vanmiddag om 5:00 elkeen 4,5% swakker gesluit vir die dag. Daar was hier en daar 'n paar wenners tog op die JSE. Naspers en Prosus, gewoonlik hand aan hand, het elkeen 4,5% gewen. Sasol 4,1%, Grindrod en Tungela elkeen 3% op en redelik goed te gaan met Omnia, Premier, Optasia en Life Healthcare groep wat elkeen 0,9%, so te sê 1% gestyg het. Ek beweeg oor na die valutamark. Die rand staan nou op R16,48 teenoor die Amerikaanse dollar, verhandel teen R18,78 teenoor die euro, R11,39 teenoor die Australiese dollar en R22,02 betaal ons nou vir 'n Britse pond. En dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,040 en platinum $1,570 terwyl palladium verhandel teen $1,220 per fynons. Die prys van Brent ru-olie het vandag al reeds met meer as 6% gestyg en gespring en staan nou op $81 per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin. Dit verhandel nou teen $61,650 wat ook R1,023,000 is. Tinus, net voordat ek na jou en jou hand terugskakel, kyk ek na ons 10-jaar staatseffek en jy sal nou 'n opbrengs op hom kry van 8,47%.
0: En dit sal word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by Finbond Groep Beperk 0860442211. Goeienaand Johan, welkom by die program. So die wipplank wat ons sien die afgelope paar maande sak nou maar weer terug vandag na die Amerikaanse aankondiging. Is amper as die gevolg eers nie so erg was as wat mense dalk sou verwag het na so aankondiging. Kan mense sê dat Ons sien dit te veel, ons

0: die beleggers besef nou al dis 'n wipplank geraaiery.
1: Goeienaand Tinus, ja, daardie aankondiging wat jy natuurlik na verwys is, daardie aanvalle van die rande op daai drie kommersiële skepe gister in die straat van Hormuz. En ja, ek dink jy weet dit hulle praat hierso van dit sluit in natuurlik olietankskepe van beide Qatar en dan van Saudi-Arabië en dit het nou maar weer bygedra vandag tot so 'n bietjie markwisselvalligheid. Ek dink dit is so, mense kon dalk verwag het dat al bietjie meer wisselvalligheid kon wees en ek dink die mark het so bietjie later agtergekom dat hierdie situasie is dalk ernstiger as wat mense besef. So weet ek dink ons het geweet die skietstilstand in elk geval is maar 'n onvoorstelbare situasie. Die FSA het nou reeds sy eerste aanvalle geloods en ek dink daar word verwag dat daar nog verdere aanvalle vanaand sal wees op Iran. En president Trump het basies gesê dat hierdie memorandum van verstandhouding met Iran wat hulle op 17 Junie bereik het, is basies nou van die baan af en die toegang van die FSA of die toegewing van die FSA aan Iran om beperkte olieuitvoere te doen is dan natuurlik ook nou teruggetrek. So die olieprys onmiddellik gereageer hierso van vanoggend se $76 per vat na $80 per vat beweeg, dis 7% op. Die rand het so 'n bietjie verswak van R16.25 vanoggend na die vlak van amper R16.47.48 op die oomblik en die JSE het sommer van vroeg af begin daal en hy het gesluit op hierdie 108000 vlak wat tien is nou die laagste sluitingsvlak vir 2026 is. So ons plaaslike mark is nou 6.7% af vir die jaar. Ek dink markte het verwag dat hierdie situasie rondom Iran wel weer kan opvlam en die inflasievrese is ook nou basies weer terug. En ek dink wat ons nou verhoop teen is dat hierdie situasie weer so vinnig as moontlik na een van samesprekings vir 'n meer volhoubare ooreenkoms kan lei.
0: Hoe reageer belegger hierop? Sit ons nou maar aan kyk en hoop die wipplank beweeg in 'n ander rigting.
1: Tinus, ja, maar weer eens wat ons so baie keer sê, partykeer is die beste ding om te doen en absoluut niks te doen nie. En ek dink op hierdie stadium dit ons het gesien die laaste paar maande, wees baie versigtig as jou emosies die beter hand wil kry en jy dan op grond daarvan besluit te neem.
0: En goed verwys na Naspers en Prosus wat so 'n bietjie uitgestaan het op die mark vandag aankondiging op sens dat Prosus skuldbriewe uitreik om ou skuld te dag. Beteken dit hulle is in die moeilikheid?
1: Glad nie, Tinus. Ja, Prosus het aangedui dat hulle so $1.65 miljard se skuldbriewe uitreik om basies die kapitaal wat hulle moet terugbetaal op skuldinstrumente wat nou binnekort gaan verval te kan finansier en om dan ook 'n stabiele skuldprofiel te probeer handhaaf. So hulle het $1 miljard se 10 jaar skuldinstrumente uitgereik en $650 miljoen se 7 jaar skuldinstrumente. En Tinus, wat dit gaan doen is dit gaan Prosus dan help met sy likwiditeitsstrategie soos wat dit skaal probeer skep vir sy globale leefstyl e-handel en dan ook kunsmatige intelligensiedienste. En hulle wou ook hulle skuldprofiel bestuur en enige afgraderings vermy en in die proses operasionele aanpasbaarheid skep en dan ook hulle langtermyn beleggingskapasiteit vergroot in sy hoë groei tegnologie portefeulje van besighede. En ek dink Tinus dit sal beleggers bietjie gerusstel want die balans tussen groei en kredietstabiliteit word nou basies verseker. So absoluut geens in sy geval van Prosus wat nie moeilikheid is nie. Ek dink hulle probeer juis moeilikheid vermy.
0: Hulle wys nogal en skryf baie direk dat hierdie skuldbriewe in dollar uitgereik word. Beteken dit iets?
1: Ag nee, wat ek dink Tinus, dit is maar die geldeenheid waarin ek dink daar die meeste verhandelbaarheid is en jy die meeste van jou beleggers makliker sal kan lok, want dit is maar die wêreldgeldeenheid en soos ek sê, likwiditeit is baie belangrik in die wêreld van beleggings.
0: So 'n bietjie later na die program word data oor rentekoerse so bietjie in die FSA vrygestel. Stygende olieprys maak dit seker maar moeilik om daarso teeblare te lees en besluite te maak oor wat dit beteken vir inflasie en rentekoerse in die FSA.
1: Ja, daar is baie bewegende dele in die mark op die oomblik en ek is baie bly. Ek is nie die hoof van die Federale Reservebank in Amerika nie, maar ja, vanaand hierso so rondom 8:00 gaan hulle die beleidskomitee se vergadering notule dan bekend maak en dit is omtrent so 3 weke na die laaste vergadering wat dan op 16 en 17 Junie plaasgevind het. En ek dink Tinus dit sal die mark nou die eerste keer 'n idee gee van wat ons kan verwag van die Fed onder die nuwe voorsitterskap van sy hoof Kevin Warsh. En ek dink die verwagtinge is dat die notiele bietjie dunner gaan wees as gewoonlik, weens meneer Warsh wat nie enige aanduidings regtig wil gee oor wat dalk vir die toekoms verwag kan word uit 'n beleidsoogpunt nie. En ek dink die mark sal maar dalk eerder moet kyk na iets soos die ekonomiese groeiverwagtinge en dan ook die inflasiesyfers om te probeer bepaal wat die Fed se beleidsstrategie gaan wees. En net om te noem dat by die laaste vergadering het die Fed eenparig besluit om rentekoerse vir die 6de agtereenvolgende vergadering onveranderd te laat en dit het ook die dollar ondersteun, maar ek dink die wisselvallige situasie in die Midde-Ooste tenis, dit vertroebel die beleidsmakers se prentjie ook in terme van toekomstige beleid.
0: Waarom sê hy nou wil hy nou nie meer vooruitskattings maak nie of aanduiding gee van hoe hulle dink vir die toekoms nie. Dit klink tog effens onsinnig behalwe as hulle, jy weet, nie wil hê mense moet spekuleer.
1: Ja, tenis, ek dink meeste sentrale banke het beweeg na meer deursigtigheid en dit is 'n bietjie van 'n interessante situasie. Miskien is dit 'n geval van hy wil nie sekere verwagtinge skep nie en veral nie weet waar ons is in terme van die onsekere wêreldwye ekonomie politieke situasie nie so ja, kom ons kyk maar.
0: Dankie Johan, dis Johan Gous van PPS. Hy bly hier by ons om te gesels oor van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860-442211. Dis die Finbond Groep Beperk.
2: Finbond Groep Beperk se beleggingsopsies bied aantreklike opbrengste met 'n minimumtermyn van 5 jaar. Verdien 'n opbrengs van 8.75% per jaar of tot soveel as 10.93% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie fooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk. Jou bondgenoot deur dik en dun. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
0: Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het administratiewe boetes wat voortydig gehef is weens die nie-indiening van trust beleggingsopgawes vir 2024 en 2025 voorlopig teruggeskryf. Kenners in die industrie sê die eerste ronde boetes wat teruggeskryf moet word beloop sowat 70 miljoen rand. Ons gesels nou met Amanda Visser, sy is 'n vryskut joernalis. Welkom by die program. Wat het dan nou verkeerd geloop?
3: Jong, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het al van einde laas jaar aangerui dat trusts ook soos individue en maatskappye beboet gaan word as hulle agterstallige belastingopgawes het. En in Februarie het hulle inderdaad begin om finale aanmaningsbriewe uit te stuur en om boetes te hef. Die bedryf het egter gevra dat hulle meer tyd nodig het om die trust se sake in orde te kry en te normaliseer en daar is toe uitstel gegee tot 4 Mei. Die amptelike kennisgewing wat die heffing van die boetes regsgeldig gemaak het, is egter eers op 27 Maart gepubliseer. En die veronderstelling was toe dat die belastinggader nuwe aanmaningsbriewe moes uitreik met die nuwe uitsteldatum in gedagte en dit het egter nie gebeur nie. En daar is toe voortgegaan op grond van die 9 Februarie aanmaningsboetes te hef. Die bedryf het hulle kapsie aangeteken en die ISAID die week laat weet dat die boetes wat voortydig gehef is, teruggeskryf gaan word omdat dit onregmatig was.
0: So diegene wat geraak is, hoe weet hulle dat die boetes wel teruggeskryf is?
3: Die belastinggader het gesê dat hulle gaan dit op die rekeningstaat van die trust aandui en dat dit daar reggestel sal word en die belastingbetalers wat die trust nou is, sal dan op hulle e-filing profiele kan gaan kyk en bevestig of dit wel gedoen is.
0: So wat beteken dit? Is die trust nou vry van enige boetes?
3: As hulle wel hulle opgawes ingedien het vir die 2 jaar wat ter sprake is, dan voldoen hulle aan die belastingadministrasiewet. Maar as hulle nog steeds uitstaande is, moet dit so gou as moontlik afgehandel word. Die SAID het aangerui dat hy nuwe aanmaningsbriewe gaan uitstuur vir trust wat steeds uitstaande opgawes het. En tot dusver is dit nog net die 2024 en 2025 opgawes wat ter sprake is, maar soos met individue en maatskappye kan dit later uitgebrei word na vorige jare. Fia van der Spuys, hy is die stichter van Trust Ease, 'n maatskappy wat in trust spesialiseer, sê die nakomingskoers onder trust is taamlik vrot. En indien trustees nuwe aanmaningsbriewe kry, gaan hulle beboet word as hulle nie reageer nie, want die briewe is nou geldig. en daardie boetes word maandeliks gehef totdat die trustees die opgawes ingedien het en dit wissel gewoonlik so tussen R250 per maand tot R16,000 en dit hou aan vir 'n maksimum van 35 maande of totdat die opgawes ingedien is.
0: Dankie Amanda, dit was die Vryskrif joernalis Amanda Visser. Ons gaan voort met die bespreking van hierdie trustorie en gesels nou met die onafhanklike belastingkonsultant Piet Nel. Piet, goeienaand, welkom by die program. Jy het hulle tydjie teruggewaarsku oor die daarstelling van hierdie vereistes, meestal dat dit te vinnig in plek gestel is, as ek reg onthou. So wat is die implikasies van hierdie besluit, buite vir die inkomstediens en vir die belastingbetaler?
4: Ja, Tinus, jy is ook maar reg. En ek moet saam met Amanda stem daar, of Gea, dat mense word eintlik geskok as jy sien hoeveel trusts en trustees regtig nagelaat het om belastingopgawes in te dien en vir hoeveel jare hulle dit uitstaande het. Maar wat die beginsel hier is en die rede waarom die belastinggader hierdie boetes nou teruggeskryf het en sy is reg, ek het vandag gou hier op die verhaling gaan kyk en daar was een kennisgeving in februari begin van die jaar, wat hulle gesê het, hierdie is een finale waarskuwing, en ons gaan jou moontlik beboet, as jy dit nie nou regstel nie, en die een wat maandag uitgegaan het, en ook op, dis korrespondentie op e-filing gekom het, sê, dit word nou teruggetrek. Die rede waarom het teruggetrek is, is die belasting administrasie wet, wat voorsiening maak vir, kom ons noem het hierdie negatieve behandeling wat die mens kry, waar jy beboet word vir die nie indiening van opgawe, sê, hulle kan vir jou slegs een boete opleg vir nie nakoming, as hulle jou waarskuwingsbrief gestuur het, die finale aanmaning, en in die brief jou 21 dae gee om dit reg te stel, en verwys na hierdie staatskoerant, wat Amanda nou gesê het, wat eerst in my maand gepubliseer is. So, dit was voortydig dat hulle daai kennisgewing uitgereik terwyl die staatskoerant nog nie gepubliseer was nie en daarom het vir die meeste mense wat trustees wat my gekontak het en enige ander belastingpraktisyn het ons gesê maar en ek weet dat spesifiek ook van my instituut die geoktreerde rekenmeester of SAICA soos wat ons na hulle verwys Sumaya Kaak het baie pertinent met die belastinggader in verbinding getree. Ek sê maar luister, ons meen julle het verkeerdelik dit uitgereik en ek is baie bly dat hulle dit nou terugtrek want ons is vir almal aanbeveel maak 'n beswaar. Belastingadministrasie wet laat my toe om te sê as die boete verkeerdelik opgelê is, dan kan ek vra dat hy teruggeskryf kan word. So hulle sou vir al die 70 miljoen sou hulle moes gaan en individueel dit terugskryf. So om dit op so basis te doen wat hulle 'n brief skryf en dan ek vermoed rekenaarmatig al die boetes terugskryf is die regte manier om dit te doen.
0: So wat is die proses wat nou volg? Miskien kan jy begin met wat moet diegene wat hierdie geraak word nou doen?
4: Ja, ek sal vir so alle trusts en ek dink die meeste trusts het 'n groot skrik gekry toe hulle daai boetes kry. So die belastinggader het eintlik iets daarmee bereik, het gegaan en gesê dat as ons agterstallig is, gaan ons die opgawes indien. Die mense wat dit heeltemal geïgnoreer het en ek vermoed daar's baie, hulle moet nou werk maak daarvan. Hulle kan verwag, ek stem heeltemal saam met Amanda dat die belastinggader gaan, dis baie eenvoudig vir hulle. Hulle moet net daai kennisgewing wat in februari uitgestuur is, bietjie verander, verwys na die staatskoerant wat gepubliseer is en sê, nou gee ons jou 21 dae en as jy dit nie regstel nie, dan gaan hulle outomaties die boetes ophef. So, alle trustees moet, en praktisyns wat hulle adviseer, of rekenmeesters wat hulle adviseer, moet seker maak dat hulle minstens hierdie twee opgawes inkry. Want ek meen, vir my is het iets wat die trustees eintlik 'n verantwoordelikheid. Ek meen, die trustee is in 'n vertrouwensposisie teenoor die begunstigdes van 'n trust. En as hulle boetes moet betaal, en ons kry ook waar daar dispute is en belastingboetes opgehef word vir onderstelling van inkomste, dan moet trust eiendom gebruik word om hierdie boetes te betaal. En enige begunstigdes sal sê, luister, jylle was nalatig, jylle het nie die opgawes ingedien nie, so ek gaan na boete van jylle verhaal. So ek dink wat moet gebeur is, mens moet almal moet kennis neem daarvan en ek meen die feit dat jy hieroor praat dat dit in die pers groot aan opgang vind moet vir almal 'n waarskuwing te wees dat hulle moet seker maak hulle so gou as moontlik gaan en nie eers wag vir daai 21 dae brief om te kom nie.
0: Piet, jy praat van alle trusts en alle trustees, is dit van toepassing op alle trusts selfs die wat nie aktief is nie?
4: Ja, so dis een van die vereistes wat ons kry baie keer die vraag is 'n trust byvoorbeeld 'n trust wat 'n gevestigde regte trust is en 'n suiwer gelybuis is wat alle inkomste aanbetref dan sê die trustees maar kom hulle vir belastingregister ek gaan nooit belasting moet betaal nie kom met 'n opgawe indien die rede hoekom hulle 'n opgawe wil hê is omdat die trust juis vanweë hierdie gelybuis beginsel van hom en hulle het ook net ja dat ek net daai sin klaar maak juis vanweë hierdie gelybuis beginsel daarvan eindelijk vir die belastinggader moet sê, dit is die inkomste wat ek aan die begunstigdes uitgekeer het. En ons het nou trust het, en dit is 'n nuwe ding wat so jaar na half, twee jaar terug ingestel is, 'n trust moet as 'n derde party jaarliks 'n belastingopgawe indien, die IT3T, dis wat uitkerings van die trust is, en wat ook die outomatiese aanslag op na jou belastingopgawe studeer trek. So, 'n trust is 'n belastingpligtige en 'n trust is ongeag van of hy belastingpligtig is of hy dit verantwoordelik aanspreeklik is belasting het 'n verantwoordelikheid om belastingopgawes in te dien soos die inkomstebelastingopgawe vir die trust wat bys as niks of dit wat deurgevloei het en dan hierdie derde party opgawe.
0: Hey, dankie Piet, dit was Piet Nel wat so gesels hy's 'n onafhanklike belastingkonsultant.
2: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: Gedragsowerheid vir die finansiële sektor, die FSCA, het die name van meer as 6000 werkgewers bekendgemaak wat agterstallig is met hulle werknemers se pensioenbydraes. Dit kan die aftrede van meer as 500,000 Suid-Afrikaners raak met munisipaliteite as een van die grootste oortreders. Hoewel die gedragsowerheid waarsku dat die krisis vererger, begin nuwe sanksies en strenger wetgewing nou tande wys. Wilmy van der Walt, toesigbestuurder by die FSCA, het vroeër met my gesels. Goeiemiddag Wilmy, welkom by die program. Om te sien dat meer as 6000 werkgewers nie hulle werknemers se pensioengeld oorbetaal nie, is nogal verbasend om die minste te sê waarom ontduik so baie maatskappye en munisipaliteite hierdie wetlike plig.
5: Dinus, wat ons sien is, baie van hierdie agterstallige bydraes is daar waar daarmee dingingsrade betrokke is en veral ook die private sekuriteitsindustrie. En veral in hierdie private sekuriteitsindustrie is dit klein maatskappye wat vatbaar is vir veranderinge in die ekonomie en dit is 'n akkurate weerspeeling van wat ons tans in die land sien uitspeel uit 'n finansiële oogpunt. En dit is ook daar waar staatskontrakte gesluit word en as gevolg van wanbesteding deur die staat is daar net nie geld om vir hierdie kontrakte en organisasies wat hulle aanstel om die werk te doen te betaal nie. So dit is maar waarom hulle nie die wet nakom nie.
0: En net die helfte van hierdie skuld bestaan reeds uit agterstallige rente. Wat beteken die geld word vir al hoe langer tydperke teruggehou? Wat is die presiese impak hiervan op 'n gewone werker se uiteindelike aftrede?
5: Dit het 'n geweldige impak, Dinus. Lede mis uit op waardevolle beleggingsopbrengste wat hulle oor die jare sou verdien het. So hulle aftreevoordele is net soveel kleiner en in ander gevalle veroorsaak hierdie uitstaande bydraes of agterstallige bydraes vertragings op die uitbetaling van aftree, doods, ongeskiktheidsvoordele. Omdat die voordele nie finaal bereken kan word nie en uiteraard omdat daar nie fondse beskikbaar is om hierdie voordele uit te betaal nie.
0: Munisipaliteite veral in Noordwes en die Vrystaat is van die groot oortreders. Sien julle dat harde optrede werklik kan help om van die geld terug te kry? Ons het nou al reeds stappe gesien wat die tesorie doen teen munisipaliteite.
5: Ek moet vir jou sê, ons sien dat die tesorie wat die gelykmatige aandele aan munisipaliteite terughou, werklik 'n verskil maak. En ons kan wel rapporteer dat daar onlangs 2 munisipaliteite op datum gebring is met hulle bydraes. So hulle is nie meer op ons lys nie. So ons sien dat die meer bewusmaking en dat ons hierdie goeders publiseer werklik 'n verskil maak om bydraes op datum te bring.
0: So vir my, dis goeie nuus. Die algemene gevoel was dat hulle eenvoudig nie die geld het om oor te betaal nie, maar as daar dan nou munisipaliteite is wat die geld oorbetaal, is dit dalk anders. Verwag julle dat meer instellings en munisipaliteite dit kan doen?
5: Ons hoop regtig so, Tinus, want dit is 'n verskriklike groot probleem in die pensioenfondsindustrie en dit het 'n direkte impak op werkers wat hard werk vir hulle geld. So ons hoop regtig dat die stappe wat ons volg en die bewusmaking en die publikasies wat ons uitreik regtig 'n verskil sal maak dat nie net munisipaliteite nie, maar klein werkgewers ook op datum sal kom met hulle bydraes.
0: Daar is nuwe wetgewing op pad wat julle as die gedragsowerheid vir die finansiële sektor die mag gee om direkteure wat nie pensioengeld oorbetaal nie selfs te verwyder. Wat moet 'n bekommerde werknemer vandag nog doen as hulle vermoed hulle baas trek die geld af maar betaal dit nie oor nie?
5: So ons sou die werknemers aanmoedig om hulle salarisstrokie en hulle voordele staat. Die voordele staat wat natuurlik deur die fonds aan hulle moet uitgereik word. Hulle moet dit regtig noukeurig nagaan en as hulle enige iets optel, dan moet hulle dadelik met hulle werkgewer en ook hulle pensioenfonds in verbinding tree om die status van hulle bydraes te bevestig. En dan as hulle steeds bekommerd is, kan hulle ons kantore kontak. Die lys van die werkgewers wat agterstallig is, word ook op ons webwerf gepubliseer. So werknemers word ook aangemoedig om deur daai lys van werkgewers te gaan om seker te maak hulle werkgewer is nie op daai lys nie.
0: Geen net vir ons daai webadres se besonderhede asseblief.
5: OK, so ons kantoor kan gekontak word op 0800 203 722. Die e-posadres is communications@fsca.co.za en dan ons webwerf is www.fsca.co.za.
0: Baie dankie Wilmie, dit was Wilmie van der Walt, toesigbestuurder by die FSCA. Johan, toe ons vroeër hier oor gesels het, het jy gesê die verliese hier is dalk baie meer as net die bydraes as 'n mens kyk na wat beleggings gedoen het in die laaste paar jaar of dekade of so.
1: Presies, Tinus, en ek weet regtig nie as jy daaraan dink hoe die pensioenlede van hierdie maatskappye wat nie daai nodige pensioenbydraes gemaak het ooit regtig vergoed gaan word nie. Jy weet die bydraebedrag van 8.3 miljard wat nou agterstallig is waarvan ek dink 43% nou al rente is wat opgebou het. Dit is een ding, maar die beleggingsgroei en dit, ons praat hier van belastingvrye beleggingsgroei wat hierdie lede moes gehad het. Weens die markgroei kan dubbel of selfs 3 maal soveel wees. As ons gaan net gaan kyk na hoe die plaaslike en internasionale aandele en effekte markte die laaste paar jaar presteer het. Jy weet, ons sê altyd vir ons kliënte dat hulle so vroeg as moontlik en soveel as moontlik vir hulle aftrede moet begin spaar en genoeg beleggingsrisiko moet neem en dan ook nie aan hulle geld moet raak nie om die beste uitkoms vir aftrede te hê op die rug van die mag van saamgestelde groei nie. Nou hierso as jy gaan kyk na, ja, hulle gaan dalk rente kry, maar daai rente is amper asof jy in 'n geldmark dan belê is en dit is nie die tipe van risiko wat jy moet neem om inflasie uit te presteer oor tyd nie. So in die hele terme gaan hierdie lede al word hulle rente betaal, nog steeds in die hele terme agteruit geboer het. En ek dink jy weet as ons nou hier kyk na as ons gaan kyk na van die eerste bydraes wat nie gemaak is nie en waarop daar groei uitgemis het, weet ek nie hoe jy ooit hierdie sommetjie gaan maak van hoe hulle vergoed moet word nie en ek dink ongelukkig sal die lede hulle heel moontlik nooit weer in die posisie vir aftrede kan probeer of bevind as wat hulle sou wees sou daai bydraes gemaak gewees het. Die
0: is daar iets wat hulle kan doen? Is daar stappe wat hulle nou moet neem as hulle nou weet hulle gaan nie is die FSCA dalk een van die beginpunte daar?
1: Ek sou definitief dink die FSCA moet gaan kyk na wat die situasie is. Jy weet die lede op hulle kan seker na hulle die raad van trustees en so aan gaan om te gaan vra, maar duidelik gebeur dit nie op hierdie stadium. So weer eens moet iemand verantwoordelik gehou word.
2: Er is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
0: Die raad vir geowetenskappe het 'n internasionale ooreenkoms in Sanin onderteken om oor die volgende 3 jaar Suid-Afrika se kritieke grondstowwe te boekstaaf. Die doel is nie net om geleenthede te ontsluit nie, maar ook om te kyk na tegnologieë soos koolstofopvangstelsels om die landse energieoorgang te steun. Dr. Tafik Dansie, uitvoerende bestuurder by die Raad vir Geowetenskappe. Vertel ons nou meer. Goeienaand Tafik, welkom. Hierdie vennootskap met die Europese Unie word as 'n mylpaal beskou. Wat beteken die ooreenkoms vir Suid-Afrika se rol as 'n leier in geowetenskap op die vasteland?
6: Ja, goeienaand en baie dankie vir die kans. Ja, eerste, ek moet klein bietjie vir ons koning vla. Ek sal my beste probeer met die Afrikaans, maar hierdie technikale woord, miskien is dit difficult vir my, maar ek sal maar probeer. Ja, so, dankie vir die vraag. Uiteindelik, wat ons sien nou is, die geopolitical agenda, hulle verander baie gou, en ons sien dat die wereld soek vir hierdie soort critical raw materials, en hierdie materials word gebruik vir dinge soos EVs, electrical vehicles, en baie van hierdie soort energy transition. En baie van die wereld kyk na Suid-Afrika, want hulle sien dat Suid-Afrika het baie van hierdie soort minerale, en uiteindelik die European Union, hulle sien nou dat hulle eie developmental strategy het benodig van hierdie soort critical raw materials. En uiteindelik hierdie koöperasie, ons sal uiteindelik probeer om vir hierdie soort critical raw materials te vind in en te develop baie met hierdie soort beneficiation om 'n benefit te kry vir die European Union en ook vir Suid-Afrika.
0: Jy verwys nou na die terme wat ingewikkeld is, maar selfs geologie kan vir ons gewone mense maar ingewikkeld wees. Hoe gaan die proses lei tot werklike werksgeleenthede en dan nou ekonomiese groei op die grondvlak?
6: So uiteindelik, Suid-Afrika het nie baie geologiese karte. So ons maak hierdie soort karte om te wys wat lê onder die grond uiteindelik. So in Suid-Afrika, ons het net 20% geologiese karte. En as ons nou sien, die meer ons karteer, die meer ons vind. En nou dat ons die 20% geologiese navorsing gemaak, ons het gesien, dat daar baie van hierdie soort minerale te vinden kan word. En ons nou sien dat vir dinge soos werk, jobs, unemployment, inequality, hierdie soort navorsing kan baie vir die mense teruggeer. En ook, ons sien dat baie van hierdie minerale kan teruggeer vir energie. So uiteindelik ons soek vir hierdie soort climate change mitigation scenarios en ook vir hierdie soort energy sustainability. So uiteindelik hierdie soort cooperation, ons wil uiteindelik teruggeer vir die mense van Suid-Afrika en ook vir die mense van die European Union.
0: Die opvang van koolstof en die berging daarvan is die fokus van die projek. Hoe gaan hierdie spesifieke tegnologie Suid-Afrika help om sy wêreldwye klimaatbeloftes na te kom?
6: Ja, so ons sê dat die probleem is nie uiteindelik met koolstof, maar is direk met carbon dioxide, CO2. So ons wil uiteindelik hierdie soort probleem ontplof uiteindelik, ek kan sê miskien, dat ons moet vind technologie wat kan die CO2 verminder en nie uiteindelik die natural resources. So ons corporation sal soek vir hierdie soort technologies wat uiteindelik sal die CO2 verminder in die atmosfeer, in die lucht. En hierdie soort technologies kan uiteindelik baie geld teruggeer, want die wereld soek na hierdie soort carbon trading. En uiteindelik, as ons in Suid-Afrika kan die CO2 verminder, jy kan uiteindelik daar dieselfde CO2 verkoop na uiteindelik vir die Global North. En dit sal terug na die ekonomie van Suid-Afrika.
0: So na die gesprekke, wat is die eerste praktiese stappe wat julle nou gaan neem?
6: Ja, so uiteindelik ons sal nou baie navorsing doen in die Limpopo province. Ons het die Limpopo province ons gaan werk in die Limpopo province want ons dink dat baie van hierdie soorte die kritikale minerals ons kan dit vind in die province en ook ons dink dat die navorsing dat ons kan doen in hierdie province kan baie vinnig teruggeef vir die ekonomie. So uiteindelik wat ons nou sal doen in die eerste jaar van hierdie projek is vir baie geologiese navorsing te doen in die province met die mense die scientists van die European Union en ons sal uiteindelik by die einde van die jaar hierdie soort white papers en roadmaps maak en uiteindelik wat dit sal doen is dit sal probeer om investment te accelerate in die province eerste, Limpopo province en dan in elk geval vir die rest van die country ook.
0: Tafiek, baie dankie. Dit was Dr. Tafiek Dansie, uitvoerende bestuurder vir geïntegreerde geowetenskapsontwikkeling by die Raad vir Geowetenskappe.
2: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
0: Een van Suid-Afrika se gewildste winterkosse beestert kan binnekort skaars en baie duurder word. Ons voer sowat 70% van beestert uit Argentinië in om aan die plaaslike vraag te voldoen. Maar 'n administratiewe dispuut oor gesondheidssertifikate hou tans invoere op. Volgens die bedryfsvereniging AIMI kan sowat 1000 ton beestert ons mark misloop as die departement van landbou nie die saak dringend oplos nie. Grant Hendrikshuise, uitvoerende lid van hierdie vereniging van vleisinvoerders en uitvoerders, vertel ons nou meer. Goeiemiddag Grant, welkom. Waarom kan ons nie self aan hierdie groot winter aanvraag voorsien nie?
7: Ach, wat gebeur is, ons kom nou uit 'n periode van FMD, foot and mouth disease, en omdat ons nie vaccines gehad het om my probleem, sal ek sê, te kan oplos nie, was daar nie so baie beeste beskikbaar wat geslag kon word, en ook jou beestprodusente, hulle het ook 'n baie groot verlies gehad, want as gevolg van jou onsekerheid oor die vaksin, wat sal goed wees as het dier ingeënt word, wat sal goed wees vir menslike gebruik en so en so. Die onsekerheid is nou opgelos, maar as gevolg van ongeveer 'n jaar van onsekerheid oor jou policies van departement van landbou en ook jou government entities, dat die onsekerheid het veroorsaak dat die probleem, sal ek sê, langer aan nou as wat het moes. En as gevolg van dit, is daar tekort, want die diere was siek gewees. En die beesprodusente moet nou weer van ooraf begint, na vreselike groot verliese, moet hulle weer van ooraf begint om hulle totaal en hulle voerkrale op te bou.
0: So die dispuut of geskil gaan oor 'n skaapsiekte wat per ongeluk op beesvleissertifikate gemeld is. Waarom het hierdie, kom ons sê, oënskynlik klein administratiewe fout in so 'n groot probleem ontaard?
7: Ach, ek dink wat gebeur is, ons government is so ver, alhoewel, ek dink die policy van jou departement van landbou, ook van jou, die regering, is dat hulle wil meerderheid van die goed lokaal produseer, en is onmoontlik om het te doen, want sommige economies is developed, en ons is, ek sal sê developed, maar ook nie developed, een mix van developed en emerging, en ons luister nie na ander lande nie, na alle scientists nie, hulle sal vir ons sê wat om te doen, maar as jy nou departement van landbou toe gaan, departement van landbou is so stadig om besluite te maak en dit het 'n impak op die ekonomie, want mense kan nie invoer nie en as hulle nie kan invoer, kan hulle nie verkoop nie. En so die probleem is van net ons Department of Agriculture, maar soos enige department in die government, hulle function baie swak, ja.
0: Daar word gewaarsku dat 1000 ton beestert met 'n waarde van omtrent 100 miljoen rand dalk nie ons winkels gaan bereik nie. Gaan verbruikers binnekort leer rakke sien of gaan dit net die pryse wees wat baie hoog raak?
7: Nee, die pryse gaan baie hoog raak, want as dit 'n tekort in beeste het, as dit 'n tekort in beeste het, as mos maar soos enige kommoditeit, you know, supply and demand, as dit 'n tekort is, dan gaan die prys op. En is ongelukkig maar waar ons is nou, en omdat daar 'n tekort is, en omdat van die, is basis, alles is so geïntegreerd, omdat ons produk nou kan uitgevoer word, as gevolg van die feit dat departement van landbou goedkeuring gegee het nou, dat ons kan diere wat ingeënt is, die vleis kan uitvoer. So die ouens gaan uitvoer, want jy kry meer vir jou produk en jy probeer om jou verlies minder te maak van die vorige jaar. So daar gaan definitief 'n tekort is in die mark. En as daar 'n tekort is, gaan die verbruiker ongelukkig daar onder lê. Ja.
0: Argentinië verskaf selfs beck and claw eindstowwe aan ons. So die samenwerking met hulle is eintlik goed. Wat kan ons doen om hierdie krisis op te los? Gouer eerder as later.
7: Wat ons as departement van landbou moet doen, praat met die Argentynse, sal ek sê, authorities en probeer om uit te vind wat stel hulle voor en wat vereis ons en probeer aan 'n working solution te kry, want ons ouens aan hierdie kant is baie stadig. Ongelooflik stadig. Is sommige tye wonder jy dat die mense nie 'n begrip wat hulle besluit 'n groot impak het op die ekonomie, you know? Want as jy net jou beesteer wat nie op die rak gaan is nie, wat gebeur is dit skep werke, want 'n slaghuis moet mense hê wat die vleis sny en verpak. So is 'n hele ripple effect. As daar nie produk is nie, gaan mense korter ure werk en besighede maak minder geld, you know, en die belasting, SARS kan minder belasting invorder. So is nie net dat hulle nie gaan beesteerd is nie, is 'n groot impak en is 'n winterproduk. So wat gebeur is jou besighede het baie gedepend op hy sales, you know, want dinge is vir die afgelope jaar is baie swaar in jou vleisindustrie, maar ongelukkig as gevolg van ons inefficient department of agriculture. Dit is nie dat die mens nou negatief is nie, maar dis die realiteit. Ek dink die ouens bo het nie aardige appreciation van wat vleis traders moet deurgaan om seker te maak dat daar voedsel nie tekort is op die rakke nie. Dis baie moeilike industrie.
0: Grant net laasens, is beesteer die enigste produk wat geraak word, of is daar ander goed wat ook nie ingevoer kan word?
7: Nee, op die oomblik is beesteer een van, wat is 'n seasonal ding, beesteert is ons iets wat jy gebruik in poikie en 'n stew en so aan. Op die oomblik is beesteert een van die enigste wat nou 'n groot, kan een mens sê, impak gaan het op jou invoeders sales, jou, soos een maandelikse sales, ja, turnover.
0: Grant, baie dankie vir jou tyd. Dit was Grant Hendriks, uitvoerende lid van die Vereniging van Vleisinvoerders en Uitvoerders, AMI.
2: Daar is geen geldsake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: In ons woensdag aand crypto insetsel kyk ons na die Suid-Afrikaanse Inkomstediens se konsepgids vir die belasting van kriptobates. Hoewel die gids duidelikheid wil gee aan sowat 6 miljoen kripto-eienaars in die land, waarskynlik kenners dat dit dalk te laat is. Die dokument fokus op tradisionele reëls en laat grys areas oor nuwe digitale ontwikkeling. Karel De Jager is die uitvoerende hoof van die crypto navorsingsmaatskappy Sixpence. Hy is op die lyn. Goeienaand Karel, welkom by die program. Hierdie nuwe gids verduidelik eintlik net hoe om ou reëls op crypto toe te pas, maar die bedryf sê dis reeds jare te laat. Is ons wetgewing klaar uitgedien nog voor dit amptelik begin?
8: Ja, Agnes, dit is eintlik in koldaai. Kyk, SARS is van mening dat die huidige belastingwette gegeld het op crypto nog al hierdie jare. En as dit dan nou wel die geval is, dan beteken dit wel dat hierdie gids definitief 'n bietjie laat is, alhoewel ons is baie bly dat daar nou uiteindelik so gids ten minste bekend gestel is, want tot dusver het ons baie min rigting gekry van SARS oor hoe presies om kryptobates te hanteer. En ek moet sê, SARS was in die verlede ook nogals redelik aggressief in terme van audits en sulke tipe goeders. En ek dink, hulle gaan definitief nou nog meer aggressief raak in die toekoms. Hulle weet dat daar 'n redelike groot gaping is wanneer dit kom by mense wat crypto verhandel en sulke tipe goeders. Maar soos jy tereg sê, die realiteit van die crypto-industrie en van die tegnologie is dat dit teen 'n verskriklike pas vorentoe beweeg. En wat laas week gegeld het, geld noodwendig nie vandag nie. Dit is baie moeilik vir 'n reguleerder. Ek sal nie sê nie net SARS nie, is eintlik maar al die reguleerders, om tred te hou met die tegnologie en by te bly, want 'n reguleerder beweeg maar oor die algemeen redelik stadig.
0: So wat is die oplossing dan? As hulle sukkel om tred te hou, is daar iets wat die toekoms in ag kan neem?
8: Wel, ek dink soos die type van kommentaar wat hulle nou vrygestel het, soos ek sê, dis die eerste keer in jare, ek sal sê dat dit meer gereeld moet gebeur. Ek sal ook wil sien dat die reguleerders, nie net SARS nie, maar al die reguleerders, tegnoloë en ingenieurs en sulke tipe goeders aanstel, wat hierdie tipe van tegnologie baie goed verstaan, en nie net soos hulle miskien nou histories meer geneig is na prokureurs en daardie tipe van beroepe nie. So ek sal graag dit wil sien. Nou ten minste weet ons hoe om hierdie kryptobates, ten minste die wat SARS nou gelys het, te hanteer. Daar is ook nie noodwendig daar is nie baie ooreenstemming tussen die reguleerders oor hoe om hierdie kryptobates te hanteer nie. Dit is ook eintlik een van die grootste probleme. So SARS sal byvoorbeeld sê dit is binnelandse kapitaal en daarom moet dit so belas word, en dan sal 'n ander reguleerder soos die Reservebank of van die ander dan nou sê nee, dit is eintlik buitelandse kapitaal. En daarom of kommoditeite en so aan. So daar is ook nie noodwendig ooreenstemming tussen die reguleerders nie, wat het redelik moeilik maak vir 'n kriptobelegger om dan nou te weet waar hy te staan. Maar ek kan een ding jou waarborg, en dit is dat SARS se aggressiwiteit gaan definitief nie daal nie, en dat mense wat kripto hou, moet maar eerder hulle belastingsake in orde kry. Ek dink daar is 'n lange wanpersepsie gewees dat SARS nie noodwendig weet van jou kriptotransaksies. Dit is absoluut vals, veral met 'n nuwe raamwerk soos die CAF, hulle die Crypto Asset Reporting Framework, CARF, wat nou dit wet maak dat nie net Suid-Afrikaanse platforms waar kripto verhandel word nie, maar reg oor die wêreld. Dis 40 lande wat saam staan uit die OECD countries, noem hulle dit, wat dan nou almal data gaan deel. So al het jy dan nou oorseese rekeninge, gaan daardie data gedeel word met SARS, en dit is maar beter om aan die regte kant van die wet te staan wat dit betref.
0: As ek dalk net nog kan vra, volgens die gids is dit 'n belasbare gewetenis as jy een soort kriptogeld vir 'n ander verruil. Gaan hierdie administratiewe rompslomp nie net daaroor nie, maar in geheel om die markwaarde van elke transaksie te bereken, nie die gewone belegger basies uit hierdie mark uithaal.
8: Dit is regtig baie, baie kompleks om dit te doen, want jy moet rekord hou van elke liewe ding. Dit gaan nie net oor wanneer jy gekoop het en verkoop het nie, maar as jy sien reg sê wanneer jy dit ruil, wanneer dit onttrek het van 'n platform, elke liewe dingetjie wat jy doen, wanneer dit spandeer het, is eintlik 'n belasbare gebeurtenis. En daarom is dit amper bykans onmoontlik om hierdie goeders dan nou self met die hand uit te werk. Daar is sagte ware in Suid-Afrika byvoorbeeld, daar's 'n sagte ware met die naam coinfig.tax, coinfig.tax. Weet wat hierdie tipe van goeders baie baie makliker vir jou maak, en dit maak en dit laat dan dit doen eintlik met dit alles outomaties vir jou. Ek sal sê dit is amper die enigste manier om jou belasting akkuraat te doen, want sonder om dit net soos met die hand te doen is omdat dit kripto baie keer versprei is oor verskillende platforms, jy onthou nie noodwendig wat die prys was toe jy dit verhandel het nie, al daai tipe van goeders en of jou data volledig is, is die ander ding. Is jou data eintlik volledig of mis jy dalk iewers data? Het jy nie dalk op 'n ander platform verhandel waarvan jy nie weet nie, en al daai goeders. Dit is regtig baie moeilik om dit alles dan op 'n manier te doen wat dit vir SARS aanvaarbaar maak.
0: Karel, baie dankie vir jou tyd. Dit was Karel de Jager, uitvoerende hoof van Sixpence. Dis ongelukkig alwaar vir ons tyd het vanaand. Dis tyd het ons terugskakel na die RSG ateljee vir die nuus. Net ter afsluiting, die mark sak vandag met die oorlog teen die rand wat verder voortsleep en die olieprys weer laat spring vandag. Die inkomstediens maak 'n verandering in verjaar se trustbelastingbetalings, en Beestert kan dalk gou aansienlik duurder wees. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude, en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. Te potgooi van die program sal binnekort op moneyweb.co.za en op die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Baie dankie Johan Gouts dat jy ingekom het vanaand en vir jou insigte vandag. Daarmee groet ons, Henko Kreer het die markverslag gedoen, Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha is die klankingenieur, en van my, Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.

0: Dit is 7:00 en in die nuus. Nobuhle Nkabane as voorsitter van die portefeuljekomitee van landbou aangestel, nog 'n geskorste senior amptenaar van die Ekurhuleni Metro word in hegtenis geneem en Donald Trump waarsku oor hewige aanvalle op Iran. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die gewese minister van hoër onderwys en opleiding Nobuhle Nkabane is aangestel as die waarnemende voorsitter van die portefeuljekomitee oor landbou. Sy het van Julie 2024 tot Julie verlede jaar in die ambt gedien en is verwyder na die debakel oor die aanstelling van die SETA-raad. Nkabane se aanstelling volg op president Cyril Ramaphosa se onlangse aanstelling van die vorige voorsitter Dina Pule as die minister van maatskaplike ontwikkeling. Volgens die komitee is Nkabane aangestel om kontinuïteit in sy toesigwerk te verseker. Hy sê dit sal die komitee toelaat om sy grondwetlike verantwoordelikhede na te kom hangende die verkiesing van 'n permanente voorsitter. Die Ekurhuleni Metro se geskorste hoof van regsdienste is in hegtenis geneem. Die amptenaar is in Desember verlede jaar voorlopig geskors na beweringe van korrupsie en wangedrag en omdat hy nie opgetree het teen oortreders nie. Hy het ook by die Madlanga Kommissie van Ondersoek onder die skoot gekom omdat hy na bewering deel was van 'n groep wat tig optrede verhoed teen die geskorste adjunkhoof van Ekurhuleni, Julius Makwanazi, in 2023. Die Nasionale Energiereguleerder, NERSA, het 4 lisensies vir die oprigting van sonkragprojekte in Mpumalanga, Limpopo en die Vrystaat goedgekeur vir elektrisiteitsverspreiding. NERSA se woordvoerder Charles Lebella sê die goedkeuring van die program vir die verkryging van onafhanklike kragprodusente vir hernubare energie sal help om die land se kragopwekkingsvermoë te verhoog. Lebella sê dit sal ook bydra tot werkskepping, maatskaplike opheffing, plaaslike nywerheidsontwikkeling en ekonomiese geleenthede. Mense wie se identiteitsdokumente voor November 2022 geblokkeer is, het tot Vrydag om die blokkering by enige kantore van binnelandse sake te betwis. Meer as 2 miljoen ID-nommers is in hierdie stadium om verskeie redes geblokkeer. Dit sluit in gevalle wat as duplikate geklassifiseer is, as ook waar houers se status nagegaan moet word. Die departement sê mense wat nie hulle kantore teen Vrydag besoek nie, se ID sal gekanselleer word. Mense moet skriftelike vertoë saamneem, as ook hulle oorspronklike geboortesertifikaat, kliniekkaarte, hulle ouers se identiteitsdokumente of sterftesertifikate of enige ander dokumente wat hulle identiteit, burgerskap of regstatus bevestig. Die verkiesingskommissie in die Weskaap sê dit lyk of sy uitreikingsprogramme na gemeenskappe baie suksesvol is. Die OVK het belanghebbende departemente soos binnelandse sake en maatskaplike ontwikkeling betrek by sy veldtogte om stemgeregtigdes bewus te maak van die noodsaaklikheid om as kiesers te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November en om te stem. Die OVK se verkiesingshoof in die Weskaap, Michael Hendrikse, het gepraat tydens 'n uitreikprogram in Kleinmond in die Overstrand munisipaliteit.
1: Dit is belangrik dat die OVK, as ons ons boodskap uitbring van die reg om te stem en te deelneem, om vir mense dan te wys waarvoor hulle stem, en dit is die dienste. Baie van hierdie gemeenskappe het nie access vir hierdie services. Baie van ons gemeenskappe moet ver ry, en betaal hulle baie duur om by hierdie dienste uit te kom. So ons as OVK bring die dienste dan saam met ons na die gemeenskappe.
0: Die OVK se verkiesingshoof van die Weskaap, Michael Hendrikse. Die president van Amerika, Donald Trump, het gewaarsku dat die VSA vanaand weer hewige aanval op Iran gaan uitvoer, nadat hy vroeër verklaar het dat die skietstilstand opgeskort is. Trump het op die beraad van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, NAVO, in die Turkse hoofstad Ankara, die Iranse owerhede as skuim beskryf en gesê hy sal nie met hulle in gesprek tree nie. Hy het gesê onderhandelaars kan egter voortgaan om met Iran te onderhandel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die gewese minister van hoër onderwys en opleiding, Nobuhle Nkabane, is aangestel as die waarnemende voorsitter van die portefeuljekomitee oor landbou. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00 uur.

0: Goeienaand, die van uit die baai Kobega of Port Elizabeth, is 5 minute oor 7. My naam is Jacques Arendt en elke woensdagavond kuier ons saam van 6 tot om 12 uur vanavond. Wat lê nog voor? Binnekom die aand boekvoorlesing, dan die aandgedagte en dan is het weer ons kinderstories. Kom pas bietjie later en aan 8 uur vanavond die baie gewilde skrywers en boeke. Welkom by RSG en baie dankie dat jy ingeskakel is. As jy vanavond werk, hoop jy werk lekker. As jy jou nafskof aangemeld het, en as jy op die pad is, wees toch maar versigtig, en rapporteer enig iets rondom verkeer, wat ons met ander kan deel, by 45889, R1.50 per SMS. En indien jy aftrek, trek maar ook daar af, waar het veilig is.
1: RSG bied aan, die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok, deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en lape uitgevers, en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Vertel vir my van die projek waarmee jy besig is, vra Caroline vir Marius. Neptune Ontwikkelings, aan wie die grond behoort, het my firma genader om die grondwerk en infrastruktuur te behartig. Ek was op daardie tydstip in 'n slegte plek van my lewe. Stil baie soos 'n uitweg gevoel. Ek pendel gereeld Johannesburg toe. My kinders is daar en ek moet sake met hoofkantoor reghou. Alhoewel my venoot is 'n bekwame persoon en 'n beter administrateur as ek. Hoe oud is jou kinders? Christian is 13 en Karel is 16. Hy haal 'n foto uit sy beursie. Twee pragtige seuns met die skoon oop gesig van hulle pa staan langs mekaar. Arms om mekaar se skouers. Stoute helletjies. Mense het jou hande vol met hulle. Annemarie, my ex-vrou, kla gedurig oor hulle. Maar gelukkig kom hulle elke skoolvakansie stil by toe en dan kan sy rus en opvang met haar besige sosiale lewe. Het is duidelik dat hy baie lief is vir die seuns. Wanneer hy van Annemarie praat, verskyn daar 'n wrang uitdrukking om sy mond. Om te skei, of nie te skei nie. Haar ma en pa was nie 'n gelukkige kombinasie nie. Sy het dikwels gewonder of dit nie vir almal beter sou wees as hulle geskei het nie. Maar die wete dat die hof haar aan haar ma sou toegeken het, die blote gedagte dat sy in 'n huis alleen saam met haar ma moes groot word, het haar dankbaar gemaak vir welke sosiale, kulturele of godsdienstige gebooie ook al haar ouers verhoed het om te skei. Haar pa was 'n gulhartige persoon. Op al die plekke waar hy in die bank gewerk het, eers as klerk en later as bestuurder, was hy baie gewild in die gemeenskap. Haar ma, die waardige voorsitster van vele verenigings, was gerespekteerd, maar nie geliefd nie. Wat van jou? Wat doen jy deesdae? Eileen Oorn skink van die wyn wat Jansie gebring het vir haar in. Is jy gelukkig? Is daar iemand spesiaals in jou lewe? Sy antwoord nie dadelik nie. Dit is strikvraag. Sy sluk aan die wyn. Dis koel en sag op haar tong. Ek hou van my lewe soos 'n dans is. Nie te opwindend nie, nie te sleg nie. Dit pas my soos 'n handskoen. Sy neem weer 'n mondvol. Hoop die wyn spoel die nasmaak van die leuns in haar keel af. Jansie staan langs hulle met twee borde stoomende vis en skyfies. Eers die vis, geniet dit. Ek bring 'n bakslaai. Die vis is heerlik. Soos net vars vis aan die kus kan smaak. Caroline het al vergeet van die besondere geur en die ferm wit vleis van kabeljou pas uit die see. Hulle gesels oor onbelangrike onderwerpe, skie om te naby aan die verlede te kom. Hy hou die bottel na haar. Kan ek jou glas opvul? Die alkohol roer in haar bloedstroom. Waarom nie? Toe onthou sy dat sy weer haar ma moet besoek en hou haar hand beskermend oor die glas. Nee, dankie. Ek wil nie half getrek by my ma aankom nie. Drank was nog altyd vir haar een van die groot ewels van die mensdom. Hy maak sy glas vol. Wel, ek werk nie vandag verder nie. Dit is miskien nie die aangewese tyd om daaroor te praat nie, maar sy kan nie die bar woestynduine uit haar gedagte kry nie. Marius, hy kyk op. Sy oë vriendelik warm, soos 'n groot hond sin. Dit is moeilik. Sê my waarom jy hierdie ontwikkeling doen. Die donker wenkbraue trek verbaas op. Ek dink ek het dit verduidelik. Ek wou wegkom van my huwelike situasie en... Nee, dit verstaan ek goed, maar... Sy soek na gepaste woorde. Plaat dit jou nie dat jy drasties inmeng in hierdie omgewing nie. Ek bedoel, die stilbaan waarop jy lank gelede verlief geraak het, sal na jou ontwikkeling onherroepelik verander wees. Dit het klaar verander, Caroline. Kyk om jou rond. Hierdie ontwikkeling is maar net een van baie. Ek aanvaar dat omgewing verander, maar is dit nie 'n probleem vir jou dat jy 'n persoonlike rol daarin speel nie? Mens kan toch nie die verlede mummifiseer om 'n paar persone gelukkig te hou nie. Hier is ander inwoners as net die gegoede vakansiegangers. Mense wat vir geslagte al hier bly. Hulle moet dwars deur die jare bestaan maak. Ons is die indringers, soos die rooi krans in die wattel. Sy plaas haar mes en vurk netjies langs mekaar op die bord. Ag nee, Marius, wil jy nou ook die verskonings van

0: neem van die probleme waarmee die meeste permanente inwoners worstel. Hy teeg ongeduldig aan sy wyn. Daar is nie meer vis in die see nie. Die boote kom dag vir dag met al hoe kleiner vangste terug. Die mense het gesinne wat gevoed en gekleed moet word. Ten minste sal die ontwikkeling vir 'n paar jaar in hulle basiese behoeftes voorsien. Nuwe werksgeleenthede skep, voorkom dat hulle stede toe trek en daar in plakkerskampe krepeer. Hy haal vinnig asem. Dit is duidelik 'n gesprek wat hy al voorheen gevoer het. Ek verstaan die argument, maar die ontwikkeling was deel van 'n natuurreservaat wat aan ons nagelaat is om te bewaar en te geniet en aan ons nageslag. En hier bedoel ek al die inwoners van die omgewing. Die vrou wat dit bemaak het aan die munisipaliteit of administrasie of wat ook al, van nie gehad het dat dit slegs vir die rykdom van 'n paar mense moet sorg nie. Hoe kan die een of ander ambtenaar namens 'n gemeenskap besluit? En dan is daar die vraag in my agterkop. Daar is soveel bewyse van korrupsie in die regering. Hoeveel is daar die ambtenaar betaal om dit aan die ontwikkelaar af te teken? Sy oë brand grauw vuur onder die oogbanke. Ek het hierdie argumente al soveel keer gehoor. Ek het werklik nie verwag dat jy my ook daarmee gaan konfronteer nie. Maar goed, kom ons praat daaroor. Hy sluk aan die wyn, maar is duidelik dat hy dit glad nie proe nie.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Hierdie week in Skrywers en Boeke kan jy luister na 'n onderhoud met Tiola Langenhoven. Suzette Meiberg praat met haar oor haar debuutroman Soetroos van Saron. Ek gesels met Annemarie van Niekerk en ons praat oor haar debuutroman Die Oorkant. Ons gesels ook oor Onder 'n bloedrooi hemel. En Jan Meiberg het weer vir jou 3 bydraes, onder andere een oor Agatha Christie. Onthou Skrywers en Boeke elke woensdag aand om 8:00.
3: En donderdagoggend se RSG Landbou. Waarom is 'n unieke oorplaatjie vir 'n dier so belangrik? Wat maak dit uniek en wat gebeur daarmee wanneer daardie dier verkoop word? Rachel Kloete van GMP Basic beantwoord 'n paar vrae oor die belangrike onderwerp. Ons gesels ook met Arthur de Villiers van AG Bonsmara in die Vrede Distrik oor op praktiese boeredag wat op 14 Augustus gehou word. Chris Derksen is terug met nuus oor die week se vleispryse en Johan van der Berg gesels soos altyd weer sake. Kom kuier saam. Donderdagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.
4: Dis oor 6:45 en is tyd om stil te raak.
5: Dit is RSG en is tyd vir die aandgedagte. Dit word vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg.
6: Goeienaand, liewe luisteraar, het jy al ooit die vers in Sagaria 4:10 gehoor, waar die Bybel sê, moenie klein beginne minag of verag nie. Die Bybel leer ons baie duidelik hier om 'n klein begin nie mis te kyk of te minag nie. Ons leef in 'n wêreld wat so gefokus is op groot dinge en mense wat groot dinge najaag, maar die Here is baie duidelik in die Bybel dat ons moenie die klein dinge miskyk nie. En baie keer, meeste van die tyd, begin God 'n groot ding met iets kleins. Kyk maar net in die natuur werk het so. Ek hou van om herlewing studies te doen in die kerkgeskiedenis en omtrent elke liewe herlewing in die kerkgeskiedenis en deur die jare sien ons dat die herlewing begin het baie klein, partykeer met 'n groepie mense, partykeer met een persoon wat gebid het en dan het die Here dit geantwoord met herlewing vuur wat versprei het en 'n wêreld verander het in baie opsigte. Dink aan die baie miljoene mense wat die groot evangelis Billy Graham al na Jesus toe gelei het in sy massiewe groot veldtogte die hele wêreld heen. Baie mense sê dat hy het 'n audience, 'n live audience in sy hele bediening van 3 biljoen mense gehad. Wat baie mense nie besef nie is dat Billy Graham het sy hart vir Jesus gegee tydens sy uitnodiging in sy klein dorp waar hy groot geword het deur 'n evangelis Mordecai Ham. Die uitnodiging wat Mordecai Ham daardie dag in daai kruisheid gedoen het was vir baie mense miskien 'n klein uitnodiging, nie baie mense het reageer nie. Maar wat baie mense misgekyk het is daar was een jong man wat saam vorentoe gegaan het en dit was Billy Graham. Wat miskien gelyk het soos 'n teleurstellende uitnodiging vir Mordecai Ham, het egter 'n Billy Graham na vore gebring, wat letterlik die wêreld met die evangelie bereik het. En dis wat die Bybel hier sê, moenie 'n klein begin minag nie. 'n Klein saaitjie word 'n groot boom, 'n klein gebed kan 'n groot deur oopmaak, 'n klein daad

0: van gehoorsaamheid kan iemand se lewe verander. So wees getrou met wat die Here vandag in jou hand geplaas het. Al is dit hoe klein, dink aan 'n klein saadjie. Jesus gebruik altyd 'n saad om te sê dis hoe die koninkryk van God is. En God spesialiseer daarin om klein dinge groot te maak. So wees vandag en vanaand deur dit geïnspireer om te weet die Here kan hoe klein in jou lewe begin, maar dit kan groot eindig.
1: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg. Jy kan hom kontak by sy e-posadres françois@salvation10.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Dan is jy ook welkom om ons splinternuwe app gratis af te laai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: is hier met One Crown, make him known. Dis 20 minute oor 7 en is tyd vir opskit.
1: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
2: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Wanneer die maan helder skyn, gebeur daar soms vreemde dinge. Skuif nader, dan vertel ek julle. Al die diere in die bos is baie opgewonde, want die groot dag het weer eens aangebreek.
1: Asseblief, amal, bedaar, toch, dis tyd vir my aankondiging.
0: Meneer Kudu is aan die woord. Hy is die samenroeper van die diere se jaarlikse konsert, en hy is baie ernstig oor sy plig.
1: Soos julle weet, het die tyd aangebreek om mee te ding vir die groot prys as danskampioen van die diere in ons bos,
0: sê hy.
2: Wat is die prys?
0: Roep Eekoring. Meneer Kudu kyk gesteerd na haar en hy sê,
1: Soos wat almal weet, en soos wat jy behoort te weet, word die aand na afloop van die dans afgekondig.
2: Hy hou hom vir niet so belangrik. Dis seker weer net 'n handvol bessies soos laas keer.
0: Fluister Eekoring vir haar maat, die meerkat.
1: Daar sal orkes wees en natuurlik ook versnaperinge. Ons dames is verantwoordelik daarvoor,
0: sê meneer Kudu.
2: Hoekom nie die dames?
0: Vra Eekoring. Meneer Kudu wil hom vererg, maar besluit daarteen. En hy sê,
1: Ek verwag al die uitskrywings voor die einde van die dag. Dit sal alwees by, dankie, die vergadering is vandag.
0: Die diere kan skaars hulle opwinding beteel. Almal wonder wie gaan deelneem. Net mevrou Olifant staan een kant en beskou alles. Sy het die vorige jaar deelgeneem, maar dit het glad nie goed gegaan nie. Die ander diere het haar uitgelag en gesê sy is te groot en te lomp om te dans.
2: Die jaar gaan het anders wees, want ek het 'n plan,
0: sê sy vir haarself. En toe besoek sy haar vriende die paddas. Mevrou Olifant en die paddas het 'n ooreenkoms. Hulle gaan haar leer dans.
3: Het maak nie saak hoe groot is die. Enige een kan ligvoets dans en jy moet net weet hoe.
0: Verseker Carolus padda haar. En toe begin die les.
3: 1, 2, 3. 1, 2, 3.
0: Tel Carolus en mevrou Olifant trippel so ligvoets as wat sy kan.
3: O, jy het toch heel wat oefening nodig. Maar ons sal jou reg hê vir die danscompetisie.
0: Beloof Carolus. En toe, uiteindelik, breek die groot aand aan. Al die diere kom by mekaar. Deelnemers en toeskouers. En daar is groot wedywering en selfs jaloesie tussen die deelnemers.
2: Julle kan net sowel nou al vir my die prys gee. Niemand is so ligvoet soos ek nie,
0: spog juffrou Luipert. Toe juffrou Jakkals, wat in beheer is van die eetgoed, mevrou Olifant sien, sê sy met 'n soet glimlag.
2: Kry gerus vir jou iets om te eet. Jy kan nie op 'n leë maag dans nie. Dis gaaf van jou, maar nee dankie,
0: antwoord mevrou Olifant. Sy weet juffrou Jakkals, dink hoe meer sy eet, hoe minder sy sal kan beweeg. Meneer Kudu gee die teken en die orkes begin speel. Eerste aan die beurt is Heila Haas. Sy dans en spring en tol in die ronde. Almal vergaap hulle aan haar radse vertoning. Maar met haar finale sprong maak sy 'n fout en beland kaplaks reg op die tafel vol verversings. Die orkes hou op speel en al die diere bars uit van die lag. Almal, behalwe mevrou Olifant. Sy onthou nog al te goed hoe sy uitgelag is met die vorige danskompetisie. Die haas laat sak haar kop in skaamte en loop druipsterf weg. Mevrou Olifant troos haar in die verbygaan.
2: Toe maar, Heila, enigeen kan 'n fout maak en dit was regtig nie so erg nie.
4: Dankie, mevrou Olifant,
0: antwoord Heila skaam.
1: En nou is dit mevrou Olifant se beurt, 'n vertoning waarna ons almal uitsien,
0: kondig meneer Kudu aan. Mevrou Olifant glimlag beskeie. Sy weet nie een van die diere dink sy kan dans nie. Wat nog te sê, die kompetisie wen. Sy betree die dansvloer. Daar is 'n string veldblomme om haar nek en met haar slurp hou sy 'n klein ruikerblomme vas. Die orkes begin die olifant marsmusiek lied speel. Op versoek van mevrou olifant. Mevrou olifant ken haar danspassies perfek. Sy swaai die bossie veldblomme op die maat van die musiek. Die diere vergaple aan haar vertoning en hulle is sprakeloos. Toe haar item verby is, is daar 'n hele ruk stilte. En toe klap almal hande en juig haar toe. Mevrou olifant maak 'n buiging en gooi die ruiker tussen die skade in. Almal probeer dit vang, maar Heile Haas is die vinnigste en sy hou die ruiker styf vas. En tot almal se verbasing, kwak al mevrou olifant se paddavriende hard. Niemand het eers agtergekom hulle is daar nie, want hulle het onder die blare weggekruip. Hulle was beslis nie van plan om haar vertoning mis te loop nie.
1: Ek glo ons stem almal saam vanaand se wenner is mevrou olifant. Baie geluk. Jou prys is 'n dig se eksklusiewe gebruik van die watergat.
0: Kondig meneer Kudu aan. Mevrou olifant glimlag en sê:
5: "Ag nee, wat? Ek deel graag die watergat met al my vriende."
0: Mevrou olifant se vasberadenheid en harde oefening het vrugte afgewerp. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Dit was vanaand se aflewering van Opskud. Dit is 7:30. Goeienaand en welkom by RSG.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Jy wil nie pesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker. Nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.

0: Hey ja, voor ons aansluit by Kompas vanaand, ek weet nie of jy al gehoor het nie, maar die matriekafskeidsprojek van RSG is weer aan die gang, en dink aan al die matriekleerders wat hard werk, maar dalk nie die geld het om 'n pragtige rok of 'n pak vir hul matriekafskeid te koop nie. RSG wil help. Saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons 'n spesiale meisie en 'n seun die kans om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hulle groot aand. As jy 'n matriekleerder ken wat hierdie hulp nodig het, stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za. Dis info@rsg.co.za met die naam van die matriekleerder, hul matriekafskeid datum of dit 'n meisie of 'n seun is en bevestig dat jy toestemming het om hulle storie te deel. Moet ook 'n kort motivering insluit asseblief, dis baie belangrik. Vertel vir ons hoekom hulle die rok of die pak verdien. Onthou ook, jy kan nie jouself benoem nie. En hulle matriekafskeid moet tussen September en December 2026 wees. Benoeming sluit op Sondag 19 Julie om middernag. Besoek rsg.co.za vir meer inligting. Help ons om 'n droom waar te maak met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
1: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier. Op Kompas.
2: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my Christlyn Siaslou. Dis winter en skielik klink pap, breedie sop en warm gebakte brood soos die beste idee ooit. Die dae is korter, die bed warmer en daardie kombers voel baie beter as koue tekkies. Vanaand in Kompas gesels ons met twee mense wat weet waarvan hulle praat. Eerstens, 'n dieetkundige Kira van die kerk vertel hoe ons trooskos en gesond eet reg kan balanseer. En dan kom deel 'n oefenafrigter Kathleen Manuel praktiese wenke hoe jy gemotiveerd kan bly, selfs wanneer dit buite reën. Dit mag dalk bibberend koud wees, maar bly jy ingeskakel, want hier in Kompas hou ons dinge warm. Kira, welkom hier by Kompas. Winterkos beteken natuurlik verskillende dinge vir verskillende mense. Vir jong mense beteken dit dikwels pasta, braaivleis, sop en te veel brood. Wat maak 'n wintermaaltyd gesond teenoor 'n bord vol kos?
3: Ek dink baie mense hoor die woord gesond eet en sien dadelik 'n slaai vir hulle. Maar in die winter werk dit nie so nie. Ons soek warm, troostryke kos en dit is heeltemal normaal. Die geheim is nie om winterkos te vermy nie, maar om dit slimmer saam te stel. Ek sê altyd, winterkos moet jou warm maak, maar dit moet ook goed laat voel na die ete. As jy byvoorbeeld lus is vir pasta, geniet dit gerus, maar voeg hoender, maalvleis of lentsies by en gooi somme ekstra groente in die sous. As dit pap en vleis is, maak net seker, daar is ook genoeg groente op jou bord. Gesonde eet gaan nie daaroor om jou gunsteling kos uit te sny nie. Dit gaan daaroor om jou bord so saam te stel dat jy energie het, langer versadig bly en steeds die kos kan geniet waarvan jy hou.
2: Is gewig optel in die winter dan onvermydelik? 'n Mens hoor altyd dis wintervet. Is dit 'n mite of is daar iets daaraan?
3: Ek dink ons almal het al gehoor van wintervet, maar die goeie nuus is dat dit nie onvermydelik is nie. Dis nie die koue weer wat gewig laat optel nie. Dis gewoonlik die veranderinge in ons gewoontes. In die winter beweeg ons minder, ons kuier meer binnenshuis en ons lus vir warm trooskos is natuurlik groter. Daar is niks verkeerd daarmee nie. Die belangrikste is om nie te dink jy moet perfek eet nie. Geniet daardie warm bak sop of die sonndagmiddagbraai, maar probeer ook om elke dag 'n bietjie te beweeg en hou jou maaltye gebalanseerd. Ek sê vir my kliënte, dis nie die ete wat jou gesondheid bepaal nie. Dis die klein keuses wat jy elke dag maak wat oor tyd die grootste verskil maak.
2: Nou kyk daar die eerste teken. Wat is die eerste teken by 'n jong persoon dat hulle winter eetgewoontes nie werk nie, byvoorbeeld soos minder energie, dat hulle siek word en so voorts?
3: Ja, so die eerste teken is gewoonlik nie dat jou klere stywer sit nie. Dis eerder hoe jy voel. As jy agterkom, jy is heeltyd moeg, jy sukkel om te konsentreer, of jy staan elke uur by die kombuis en soek iets soets, dan probeer jou liggaam waarskynlik vir jou te sê dit beter brandstof nodig het. Ek sien dit baie by studente. Hulle slaan ontbyt oor, drink koffie om aan die gang te bly en teen die middag is hulle energie heeltemal op. My raad is eenvoudig. Probeer om gereeld te eet en sluit by elke maaltyd iets met proteïene in. Dit help om jou energie meer konstant te hou en keer ook dat jy later in die dag ooreet.
4: Jou beursie teenoor gesond wees. Jong mense het nie altyd geld vir superkosse nie. Wat is drie goedkoop warm wintervoedsel wat nog steeds voedsaam is?
3: Hieroor raak ek nogal opgewonde, want ek dink mense onderskat hoe bekostigbaar gesonde eet kan wees. My eerste keuse is havermout. Dis warm, goedkoop en hou jou lank versadig. Tweedens, eiers. Hulle is ongelooflik veelsuidig en een van die beste bronne van bekostigbare proteïen. En dan, beslis, lentils of droë bone. Jy kan dit gebruik in sop, breadies of selfs saam met maalvleis om 'n gereg verder te laat strek. Nog 'n wenk wat dit altyd gee, is om gevriesde groente te koop. Baie mense dink dit is minder gesond, maar dit is glad nie waar nie. Dit hou langer, verminder vermorsing en gee jou steeds al die voordele van groente.
4: Studente wat byvoorbeeld in die koshuis bly. Baie studente eet wat hulle kry. Hoe kan 'n jong persoon slim keuses maak as die warm kos vir jou gekies word?
3: Ek weet, baie studente voel hulle het nie die keuse nie. Maar daar is eintlik meer beheer as wat hulle dink. Jy hoef nie die spyskaart te verander nie. Jy moet net slim opskep. As daar groente is, begin daarmee. Kies dan 'n porsie proteïen soos hoender, beesvleis of vis en skep daarna jou stysel. Jy hoef nie die pap of rys uit te los nie. Hou net die porsie redelik. En as daar vrugte beskikbaar is, vat gerus een saam vir later. Dit help baie vir daardie laatmiddaghonger, wanneer die snoepie so aanloklik lyk. Die belangrikste is om nie maaltye oor te slaan omdat dit nie jou gunsteling kos is nie. 'n Redelike, gebalanseerde ete gaan jou byna altyd beter laat voel as kitskos later die aand.
4: En daardie ek het net lus vir pap en vleis gevoel. Trooskoslus is 'n ding. Hoe kan 'n mens daai lus bevredig sonder om net koolhidrate te eet?
3: Ah ja, daai winter cravings. Dit is belangrik om te besef dat cravings nie iets is waaroor jy skuldig hoef te voel nie. In die winter soek ons liggaam warm en trooskos. En dit is heeltemal normaal. Die fout wat baie mense maak is om daardie lus heeltemal te probeer ignoreer. Gewoonlik eindig jy dan later deur baie meer te eet as wat jy oorspronklik sou. My raad is, werk saam met jou cravings, nie daarteen nie. As jy lus is vir pap en vleis, geniet dit. Maak net jou bord 'n bietjie slimmer. Kies 'n mate stuk vleis, voeg 'n lekker groot porsie groente en hou die pap by 'n redelike porsie. Jy kry steeds daardie lekker wintergevoel, maar jy voel ook beter na die ete. Ek sê altyd, moenie kos wegvat nie. Bou eerder jou bord slimmer.
4: Dan is daar natuurlik die warm drankies. Van mokka tot warm sjokolade. Dit stapel mos kalorieë op. Wat is 'n beter wisseling wat steeds warm en troostryk is?
3: Dit is ongelooflik hoe vinnig die suiker in warm drankies kan optel. 'n Groot warm sjokolade of 'n fancy koffie kan soms amper soos 'n nagereg wees. Dit beteken nie jy mag dit nooit drink nie, maar dit hoef nie elke dag te wees nie. 'n Paar maklike veranderinge kan 'n groot verskil maak. Kies eerder 'n cappuccino of 'n latte sonder die ekstra stroop, of geniet 'n koppie rooibos tee met melk. As jy lief is vir warm sjokolade, maak dit sommer by die huis met melk en 'n bietjie kakaopoeder. Jy kry steeds daardie warm, troosgevoel, maar met baie minder suiker. Dis dikwels hierdie klein daaglikse gewoontes wat oor die winter die grootste verskil maak.
4: Nou kom ons by die bek af bibbers. daardie neerslagtigheid in winter of mismoedigheid. Baie jong mense troos eet in die donker dae. Hoe onderskei 'n mens honger van hartseer?
3: Hierdie is so 'n belangrike vraag. Want kos doen baie meer as om net ons maag vol te maak. Dit bring troos, herinneringe en soms selfs 'n gevoel van veiligheid. Ek sê altyd, vra jouself vir 'n oomblik, is my maag honger of is my hart honger? As dit fisies honger is, sal byna enige gebalanseerde maaltyd jou tevrede maak. Maar as jy net lus is vir een spesifieke ding, soos sjokolade of chippies, kan dit wees dat jy eintlik moeg, gestres of eensaam voel. Dit beteken nie jy mag nie die sjokolade eet nie. Dit beteken net dis die moeite werd om eers te vra wat is regtig nodig. Soms is dit kos en soms is dit slaap. Of 'n stappie in die son of 'n goeie gesprek met iemand.
4: Kyk, ons almal het maar immuniteit kwessies hierdie tyd van die jaar en almal praat van Vitamiene C. Wat is 'n dieetkundige se top 2 gewoontes om jou immuunstelsel wintergereed te hou sonder pille?
3: Mense soek dikwels een wondermiddel, maar ongelukkig werk ons immuunstelsel nie so nie. Dit word gebou deur die klein goed wat ons elke dag doen. My eerste wenk is om elke dag genoeg vrugte en groente te eet. Probeer kleur op jou bord sit. Hoe meer verskillende kleure, hoe beter. My tweede wenk is om genoeg proteïene in te kry. Baie mense vergeet daarvan, maar jou liggaam het proteïen nodig om jou immuunstelsel behoorlik te laat werk. En dan natuurlik, die dinge wat ons almal weet, maar soms vergeet. Slaap genoeg, bly aktief en drink genoeg water. Dis dalk nie opwindend nie, maar dit werk.
4: Daar is natuurlik ook sosiale druk. Kom ons gaan braai of net een bord pap. Hoe sê 'n jong persoon nee sonder om as die vreemde een te voel?
3: Ons weet almal van daardie tannie wat sê, "Ag, vat nog 'n bietjie." En dit kom gewoonlik uit 'n plek van omgee. Die goeie nuus is dat gesonde eet nie beteken jy hoef die braai te vermy nie. Gaan kuier, geniet die mense en geniet die kos. Wees net bewus van jou porsies en eet totdat jy lekker versadig is, nie totdat jy ongemaklik voel nie. As iemand jou nog kos aanbied, hoef jy nie 'n lang verduideliking te gee nie. Sê, "Dankie, dit was heerlik, maar ek is lekker versadig." En gewoonlik nie meer as dit is meer as genoeg. Onthou, gesonde eet gaan nie daaroor om nooit te braai te woon nie. Dit gaan oor die keuses wat jy die meeste van die tyd maak.
4: Een ding sê hulle kan 'n groot verskil maak. Indien 'n luisteraar net een ding aan hul winter eetgewoontes kan verander, wat moet dit wees?
3: Dit is altyd moeilik om net een ding te kies. Maar ek sal sê, probeer om by elke maaltyd 'n bronne van proteïen in te sluit. Dit kan iets so eenvoudig wees soos eiers, yoghurt, maaskaas, tuna, hoender of selfs bone en lentsies. Proteïen help jou om langer versadig te bly. Dit ondersteun jou spiere en dit help ook dat jou energie deur die nag meer konstant bly. Ek sien dit gereeld in my praktyk. Wanneer mense begin om hul maaltye beter te balanseer, voel hulle sommer vinnig beter. Hulle pesel minder, hulle het meer energie en hulle voel langer versadig. Jy hoef nie jou hele dieet oornag te verander nie. Begin met een klein verandering. Hou daarby en bou van daar af. Dit is daardie klein gewoontes wat met tyd die grootste verskil maak.
4: En vir die student wat uitgebrand is, hulle leef op kitskos en koffie. Wat is die maklikste 5 minute gesonde warm maaltyd wat hulle kan maak?
3: Ek weet studente is besig. En teen die einde van 'n lang dag is daar gewoonlik min lus of energie om te kook. Daarom glo ek gesonde eetes moet eenvoudig wees. Een van my gunstelinge is om 'n omelet te maak met 2 eiers en 'n handvol gefriesde groente en 2 snye volgraanbrood. Dis warm, voedsaam en binne 5 minute gereed. Nog 'n lekker opsie is havermout met melk, 'n piesang en 'n lepel grondboetjie boter. Dit klink eenvoudig, maar dit gee vir jou 'n goeie kombinasie van energie, proteïen en gesonde vette. My raad is ook om altyd 'n paar basiese bestanddele byterhand te hê. Eiers, tuna en gefriesde groente kan jou deur baie besige weke dra.
2: Kom ons vat gou 'n vinnige breek. Ons is net hierna terug.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
5: Ons is trots om RSG se matriek afskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
6: Hierdie projek gee matriekleerders die kans om 'n pragtige rok of pak te ontvang vir hulle matriekafskeid, sodat hulle op hulle spesiale aand kan skitter.
5: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n spesiale bederf verdien.
6: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriekafskeid, of dit 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel.
5: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
6: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
5: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 Julie tot middernag Sondag 19 Julie.
6: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
5: RSG se matriek afskeidprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
2: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by vanaandse aflewering van Kompas. Ons gesels vanaand oor hoe om gesond en gemotiveerd te bly in hierdie koue. Ons het 'n dieetkundige wat vir ons gesê het hoe ons trooskos kan wen sonder skuldgevoelens. En 'n afrigter kom wys ons nou hoe om te beweeg wanneer die bank en die kombers wen. Kathleen, welkom by Kompas. Kathleen, donker oggende en koue aande maak dit moeilik om te begin oefen. Wat is jou beste wenke om jong mense gemotiveer te hou in die winter?
7: Donker oggende en koue aande maak dit maar moeilik om te begin. Ek was ook al daar. En baie keer is dit nie die oefenprogram wat die uitdaging is nie, maar dis die opstaan en die selfmotivering gedurende die dag. So my advies aan ons jong mense is, eerstens kies 'n oefenprogram waarvan jy hou. 'n Program wat jy laat uitsien na die volgende dag en voorkom alle verskonings. Kies om sterker te wees as, ag ek is te moeg, ag ek kan later, ek het nie die spasie nie, ek het nie die toerusting nie. Sodra jy al hierdie verskonings voorkom, gaan geen koue winters oggend of aand jou onderkry nie. Dink net aan daai lekker gevoel na daardie sessie. In die oggend, jou eerste ding, jy kry maar koud, maar sodra jy wegspring met jou opwarming en die endorfine begin werk, is jy so te sê al halfpad deur.
2: Nou kyk, baie mense voel in die winter moeg en lusteloos. Kan gereelde oefening regtig help teen daardie winter neerslagtigheid of bek-af bibbers?
7: Vanuit my ondervinding met kliënte en myself, gereelde oefening help beslis met die winter blues. Ons liggaam is gemaak om te beweeg. En hoe meer ons beweeg, hoe meer energie het ons. Hoe minder ons beweeg, hoe minder energie het ons. En jy gaan natuurlik vir my sê, ja, maar ek is reeds moeg. Ek het reeds nie energie nie. Ek is reeds lusteloos. Wel, energie kom eers agterna. En om daardie energie te behou, moet jy aan die beweging bly. En glo my, jy sal elke dag voel soos 'n gelaaide battery.
2: En wat is die grootste fout wat jy sien mense maak met oefen in die winter?
7: Stop en uitstel. Dit is die grootste fout wat ons maak met oefen in die winter. Oefening is steeds nodig in die winter. Dit versterk nie net ons immuunstelsel nie, maar dit reguleer ons energievlakke wat help teen gewigstoename wat veroorsaak word deur ons winterslaap en ons wintereetgewoontes. So oefening in die winter is van kardinale belang. Hou aan met oefen so lank as wat jy kan en so lank as wat jy dit nodig het.
2: Ons kry baie griep en verkoue. Ek het juis weer so enetjie onderlede. Is dit veilig om te oefen as jy 'n bietjie siek voel en wanneer moet jy weet dat jy eintlik moet rus?
7: Alhoewel oefening help om ons immuunstelsel te versterk, word niemand van ons gevrywaar van griep en verkoue. Sodra jy simptome toon van griep en verkoue, moet oefening onmiddellik gestaak word. Dit is dan die tyd om te stop, uit te stel en te rus, sodat die liggaam kan herstel. Dit is nie veilig om aan te hou met oefen wanneer jy siek voel, al is dit ook net 'n ligte hoes of 'n loopneus. En wanneer jy dan nou nie griep en verkoue simptome toon nie, is rus steeds nodig ten minste een dag in die week in 'n oefenprogram wat strek van 1 tot 4 of 1 tot 5 dae om liggaamlike uitbranding te verhoed.
8: Wat is die belangrikste ding om te onthou oor opwarm en afkoel in koue weer om beserings te voorkom?
7: Jou opwarming en afkoel sessie tydens enige seisoen is belangrik. Maar in die winter is dit uiters noodsaaklik, want koue temperature veroorsaak dat die hartspiere nog harder moet werk om ons liggaam warm te hou. En die koue temperature veroorsaak ook dat die spiere en ligamente styf word en elastisiteit verloor. Dit wil sê, 'n behoorlike opwarming en afkoelsessie beskerm ons hart teen kardiovaskulêre stres en voorkom hartverwante komplikasies. Dit verminder ook die risiko van beserings en dit versnel die herstel van spierpyn wat gewoonlik 1 tot 2 dae na jou sessie plaasvind. En 'n behoorlike opwarming en afkoel sessie kan ten minste 5 tot 10 minute duur.
8: Nie almal het geld om by 'n private gym aan te sluit nie. Hoe kan 'n student by die huis of buite steeds effektief oefen sonder toerusting?
7: Daar is verskeie liggaamsgewig oefenprogramme wat gratis bekombaar is op sosiale platforms indien die student nie gymgelde kan bekostig nie. Indien die student wel iets meer persoonlik soek, is hulle meer as welkom om my te kontak by 083-787-1232 vir gratis oefenprogramme sonder luukse toerusting wat benodig word. Al wat die student nodig het is die liggaam en musiek as opsioneel. Indien die student glad nie toegang het tot enige sosiale platform, is stap en draf en hardloop dan nou die ander additionele opsie wat ook baie effektief kan werk.
8: Mense vergeet gou om water te drink in die winter. Hoe belangrik is hidrasie, veral wanneer jy in koue weer oefen?
7: Soos die temperatuur afneem, so neem ons dors ook af. Maar dit beteken nie ons moet nie water drink nie, ons moet nie vloeistof drink nie. Die liggaam verloor soveel water wanneer ons sweet, wanneer ons asemhaal en wanneer ons die toilet gebruik. So ons verloor baie water in die winter. En behoorlike hidrasie is belangrik sodat jy op jou beste kan voel en op jou beste kan presteer tydens jou oefensessie. En om seker te maak dat jy jou dag wel begin met water, drink ten minste 2 glase water van min of meer 500 ml, 250 ml elk, voor jy gaan oefen of voor jy jou dag begin.
8: Trooskos wen in die winter. Hoe balanseer 'n jong mens kos en oefen sonder om skuldig te voel?
7: Om 'n lewe sonder skuldgevoelens te lei, deur 'n balans te hê tussen voeding en oefening, vereis selfbeheersing en verandering in jou denkwyse. En om selfbeheersing toe te pas, moet jy nie jouself ooreet nie. En ons maak die fout om nie te eet wanneer ons honger is. En sodra ons dan nou eet, ooreet ons onsself en dis waar die skuldgevoelens inkom. En oefening aan die ander kant moet gesien word as 'n manier om ons liggaam te koester, ons liggaam te versorg, eerder as 'n straf vir wat ons geëet het. En deur hierdie benadering vorm jy die grondslag vir 'n volhoubare gesondheid en welstand. En jy gaan nie sleg voel wanneer jy jou gunsteling trooskosse geëet het nie. Eet omdat jou liggaam dit nodig het en oefen omdat jy jou liggaam moet versorg en omdat jy jouself lief het.
8: Sosiale media is natuurlik vol winteruitdagings. Wat is realisties vir 'n persoon om in 3 maande te bereik?
7: Indien jou doelwit is om liggaamsvet te verminder, kan 3 maande 'n perfekte tydperk wees om meetbare sowel as sigbare vordering te sien sonder om jou gesondheid te benadeel. So 'n realistiese doelwit sal wees om te fokus op geleidelike vermindering van liggaamsvet deur konsekwente oefeninge sowel as 'n gebalanseerde dieet wat volhoubare voeding bied. Onthou, daar is geen one size fits all nie. Doen wat werk vir jou en moet nie jou voor en na vergelyk met iemand anders nie. Geniet jou journey.
8: As jy net een ding vir iemand kon sê wat nou op die bank sit met 'n kombers, wat sou dit wees?
7: Ek weet dis nou baie lekker om onder die kombers te sit. Ek weet dis nou lekker om net te ontspan en dan sê jy ook dalk vir jouself, weet jy, ek het nou al hoeveel keer begin, ek het nou al hoeveel kansen gevat en niks werk net nie. Wel, ek wil net vandag vir jou sê, gee dit nog een kans. Nog net een kans. Want onthou, jou gesondheid is in jou hande en jou gesondheid is jou welstand.
8: En daarmee kom ons tot die einde van vanaand se gesels oor gesond lewe in die winter. Dankie aan ons kenners vir die koswenke en ook vir die skop onder die bout om te beweeg. Onthou, klein stappe tel, 'n glas water, 'n 10 minute stap of 'n gebalanseerde bord kos. Dit is die dinge wat oor 3 maande 'n groot verskil kan maak. Bly warm, bly gesond en bly ingeskakel hier op RSG. Onthou ook om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, totsiens.

0: Dankie Christland, lekker aand vir jou ook. Onthou 8:00 is dit skrywers en boeke.
1: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076-675-0710.
0: Nou, voor ons aansluit by vanaandse skrywers en boeke, wil ek jy net vertel van Klein Karoo Klassiek, Oudtshoornse Winterfees van klassieke musiek, kuns, literatuur, kos en wyn word vanaf Vrydag 7 tot Sondag 9 Augustus oor die Vrouedag lang naweek aangebied. Hoogtepunte sluit in die Kaapstadse Filharmoniese Orkees, sy eerste optrede hier na 13 jaar. Kaapstad Opera bring Hulda en Mimi Koetse en die Universiteitskoor Stellenbosch vier hulle 90ste bestaansjaar. Die aanbod word aangevul deur kamermusiekuitvoerings, laat-aand musieke, gesprekke, wynproe en hope geleenthede om saam te kuier in die pragtige Klein Karoo. Kry die volledige program en kaartjies by klassiek.co.za. Daai klassiek spel jy K-L-A-S-S-I-Q-U-E. Soos K-L-A-S-S-I-Q-U-E. Klassiek.co.za.
3: Ek is Brand Kutseer van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bets Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.

0: Woensdag aan hierdie tyd is 'n tyd vir boekliefhebbers om nader te skuif, want dis tyd vir my, Jolse Salzwedel en Johan Meiburg om jou meer te vertel oor die wêreld van skrywers en boeke. Baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel is. Met die saamstel van finansieprogram het ek weer besef hoe baie mense uit 'n goeie boek kan leer. En jy hoef nie altyd nie fiksie te lees om dit reg te kry nie. Boeke verruim en verryk jou wêreld. Luister gerus na albei skrywers met wie daar vanaand oor hulle boeke gesels word. In die hoofgesprek gesels Suzette Meiburg met Theola Langenhoven oor 'n baie treffende debuutroman, Soetroos van Saron. En in die tweede gedeelte van vanaand se program gesels Annemarie van Niekerk met my oor haar debuutroman, Die Oorkant. Ons gaan ook praat oor Onder 'n bloedrooi hemel, haar bekroonde memoir van so 3 jaar gelede. Op daardie noot net 'n waarskuwing, ek dink nie een van hierdie gesprekke is weens die aard van die geweld waaroor gepraat word bedoel vir kinderoortjies nie. Maar luister asseblief, dis albei verrykende gesprekke oor uitstekende boeke. Johan Meiburg het ook vir ons weer nuus uit die internasionale letterkunde. Het vir jou interessante bydrae oor Agatha Christie en die nuwe borgskap vir die International Booker Prize wat dit nog meer gesog gaan maak. Maar eers gaan hy ons bekendstel aan die skrywer van die kortverhaal wat die Commonwealth Kortverhaalprys in redelike omstredenheid gedompel het.
1: The Serpent in the Grove, die kortverhaal van die 62-jarige Jameer Nazir van Trinidad, is toe aangewys as die wenner van die 2026 Commonwealth Kortverhaalprys. Die aankondiging is verlede week gedoen nadat die betrokke verhaal in die spervuur was, asou Nazir gebruik gemaak het van kunsmatige intelligensie in die skryf daarvan. Nazir se verhaal is in Mei aangewys as die wen-inskrywing in die Karibiese streek. Kort nadat die verhaal in die literêre tydskrif Granta verskyn het, was daar op sosiale media beswaar dat daar in die skryf van die verhaal volledig gebruik gemaak is van kunsmatige intelligensie. Die Commonwealth Stichting wat die prys bestuur, het 'n onafhanklike ondersoek gedoen en bevind die aantuigings hou nie water nie. Granta het hom nietemin as gevolg van die debakel aan die Commonwealth kortverhaalkompetisie onttrek. Rasmi Farouk, die direkteur-generaal van die stichting, het bevestig dat daar geen afdoende bewyse is dat daar in die geval van Nazir se verhaal van enige kunsmatige intelligensie gebruik gemaak is nie. Die beoordelaars het Nazir se verhaal beskryf as 'n oorspronklike, poëtiese en roerende verhaal wat besonder netjies afgewerk is. Nazir het in 'n onderhoud gesê, hy het 'n ongewone skryfproses aangesien hy met 'n kroniese gesondheidsprobleem sit, wat skryf by 'n lessenaar moeilik maak. Hy skryf bykans volledig op sy foon, deur gebruik te maak van stem tot teks, sagte ware. Omdat hy op 'n slag net 3 of 4 reels op sy foon se skerm kan sien, het hy seker gemaak die reels is perfek, voordat hy voortgegaan het, wat daartoe bygedra het dat die verhaal so netjies afgewerk is, soos die beoordelaars opgemerk het. Die verhaal gaan terug na my kinderdae in Trinidad, het Nazir gesê. Op pad skool toe het ek verby rumwinkels moes loop, waar die suikerrietwerkers byeengekom het. Ek onthou die stemme, die skater en die argumente, die gesprekke, wat die lewe van ons dorpie gevorm het. Nazir het verwys na W.S. Naipaul en Derek Walcott as skrywers wat 'n beduidende invloed op sy skryfwerk gehad het.
0: Dit was dan Johan Meiburg se eerste bydrae vir vanaand. Baie dankie Johan.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Nou gaan Suzette Meiburg ons voorstel aan Theola Langenhoven, 'n skrywer waarvan jy beslis maar kan kennis neem. Theola se debuutroman, Soetroos van Saron, het onlangs verskyn. Maar moenie dat die titel jou mislei nie. En soos ek voorheen gesê het, hierdie gesprek is nie geskik vir kinders nie.
3: Ons gesels oor jou debuutroman, Soetroos van Saron. Baie welkom, Teola, by Skrywers en Boeke.
4: Baie dankie, Suzette, vir hierdie geleentheid. Dit is lekker om hier te wees.
3: Omdat dit jou debuutroman is, wil ek begin by jou grootwoordwêreld. Vertel ons 'n bietjie, waar kom jy vandaan?
4: Suzette, ek is Teola, trotse meisie van die klein dorpie Bellaar. Dit is een van die lekkerste plek om in groot te word, want dit gee jou die geleentheid om van die soet as wat die suur van die lewe te kry.
3: En dit is 'n Jake Scherwel se wêreld, nie?
4: Ja, baie veral van die Universiteit van Weskaapland. Dis 'n voormalige of aanvanklike staatsamptenare, politici, as ook professors en ander akademici het nogals in hierdie area gewoon.
3: Nou, dis 'n wonderlike ding om 'n debuutroman te kan publiseer. Wou jy van kleins af skryf?
4: Suzette, dis iets wat ek net natuurlik gedoen het. Ek het aanvanklik gedink is omdat ek groot geraak het met 'n ma wat eerder vir my leesboeke in plaas van babiepoppe gekoop het. En net geaanvaar dis maar waarvan ek hou. En eers hier in 2014, dus ek nou al oud en getroud, en toe is dit dat ek nou weer begin kort verhale skryf en stuur aan kuiertydskrif om te sien, ag, sal hulle dit publiseer? En dis hoe die skryf gou gaan weer gepik
3: het. Het jy gepubliseer in kuier?
4: Ja, jare van my verhale was nog gepubliseer in kuier en ek was nogals baie. Natuurlijk was ek verbaas, want die laaste keer wat ek geskryf het was net matrikuleer het. En toe ek nou weer die 10 optel, hoe hulle dit goedkeer, wat ek nogals een lekker ervaring, maar ook weer een leerskool, om die navorsing te doen oor wat ons mense gaan hou, wat ons doen, en ook weer te leer hoe om te skryf.
3: Ja, ek is bly jy noem dit, want dit is inderdaad, 'n mens moet leer om te skryf, dit is nie iets wat sommer maar net gebeur nie. Jou boek is opgedra aan onder meer Dr. Anastasia de Vries. Het sy 'n invloed op jou lewe en op jou skryfwerk gehad dan?
4: Indirek, aanvanklik was sy deel van my lewe. Ek het op 'n kol saam met een van haar susters gewerk. En sy het altyd probeer om vir ons twee in kontak te bring, maar dit kon net nooit so gebeur nie. Maar sy het altyd my werk gelees en altyd positiewe kommentaar daarop gelewer, vir alles

0: het 'n vreeslike indrukwekkende CV, baie wye agtergrond, 'n honneursgraad in sielkunde, en jy het begin by die regering gewerk en selfs regs agtergrond werk gedoen in allerhande verskillende goed wat ek glo jou 'n baie baie goeie PA maak. Maar die een wat my die meeste geïnteresseer het op jou LinkedIn profiel is dat jy sokker speel. Vertel van die sokker.
1: So weet ek het in die huis groot geraak met drie broers. Twee van hulle is my broer en sy beste vriend, wat toe ook by ons kom woon het. Hulle is 7 jaar ouer as wat ek is, en my oorlede broer was 10 jaar jonger. So as die middelste meisiekind het ek baie opties gehad. En soos ek vroeër gesê het, my ma het ook ek al babiepoppe gekoop. Nie maak nie saak hoe ek snot en trane gehuil het nie. En dis op. Jy speel kriket in die straat of jy negafels. Of jy moet touch rugby speel, maar hulle dekkie om ons haak en die sluitpaaikie vas. Of vir my was die as 'n tingelrige ou meisiekind, was sokker maar die beter opsie geweest. En dis iets wat ek wil doen het tot ek amper 40 was. Ek het in my later jare van 30, toe bekleid ek om weer sokker te speel, weer klip te gaan aansluit. En dit was nie net vir die fisiese kant nie, maar toe ek na baar kom, toe besef ek ook die groot nood in ons jong mense se lewe. So ek dink dit was van ek het teken dat ek toe weer sokker begin speel, maar ja, jy sing laffie om my enkels, en sokker het gewerk.
0: So kom ons gaan terug na jou boek toe. Dit het 'n pragtige titel. Ek was die oomblik toe jy vir my daai titel sê, toe weet ek hierdie is 'n titel wat werk. Maar 'n mens sou dink dis 'n liefdesverhaal. Wat glad nie die geval is nie, daar is 'n stewige ironie in daai titel. Hoekom het jy besluit om 'n misdaadverhaal te skryf eerder as 'n liefdesverhaal?
1: Ek dink alhoewel ek nou getroud is en kinders het, en my gunsteling boek in die Bybel as Hooglied, waar my ook op my huising het in die boek. As ek nie baie romantiese mens as ek kom, by stryk kom, so ek het nooit te lank getel om romantiese verhale te skryf. Soos jy sê, die titel Citrus van Sarum is so ironies, want is eintlik I'm cooking fun at een van ons sosiale probleme, hier daar die titel. Maar die titel is ook vir my belangrik, want op die ander, op die geestelike aspek in ons reingemeenskappe, sing van die kerke, vir al die Pinksterkerke, en karismatiese kerke, sing die lied, die koorkie eerder. Hulle noem hom die Citroos van Sarum, hulle noem hom die Blankmoorister, en dis 'n verwysing na Jesus. So, dis ook daar die geestelike aspek. Maar, ek wil nie eintlik gehad het, behalwe dat het natuurlijk na die hoofkarakter van Liesje verwys, dat Paul die door die Sarum afkom, is dat ook een manier om jou weer verinner. Deur alles wat jy gemaak het, sal hy weer alles vir jou reg maak. Hy sal weer jou paadjie vir jou gelyk maak.
0: So jou hoofkarakter, Delisha, daar's definitief haar godsdiens wat vir haar baie beteken. Jy het nou genoem van daar's ook die sosiale aspek wat jy daarmee wou eintlik satiriseer. Vertel 'n bietjie daarvan.
1: As ons in terme van Delisha se karakter sê, as sy 'n jong meisie, 'n student, wat kan jy plak jou aan sy dorkie Sarum waarvan ek een liefde het, kom. En sy kom nou na Stellenbosch toe. En Delisha was in 'n baie beskermde, geestelike huis groot gemaakt. En nou kom sy hier na Stellenbosch toe, wat een heel wat een groot dorp is. Ons kan hom eintlik nou al 'n stad noem. En hier kom hier vaar sy sosiale, social issues, dat sy nog nooit in haar huis, van haar onmiddellike omgeving in Sarum, het sy dit tegekom nie. So, ek wil eintlik net uitbeeld hoe die jong mense van vandag, dit was 'n skielike aanpassing van ons om Stellenbosch te kom, hoeveel hulle met verskillende issues te make het in die gemeenskap, in die plekke, die areas waar hulle woon, in die omgeving waar hulle beweeg het, en so aan, om 'n bietjie daar op te raak, want ons fokus gewoonlik op die kind, en wanneer, soos ek wat my sielkunde studeer het, ons fokus of op die kind, of op die ouer mens, en ons vergeet van daai tussenin, en ek wil graag daarop fokus.
0: Hierdie story, wat was die eerste idee? Wat het vir jou die idee gegee om hierdie karakter te skep, en hierdie story aan te pak?

0: Sì, ik heb er 16 jaar ik voor wetenschapsregering gewerkt. En die dag ik besluit, mijn pijn in de wetenschapsregering is net voltooid. Ik heb gedaan wat ik moest doen daar. Het ik aanzoek gedaan voor een post bij Stellenbosch in de eerste tijd. En ik heb daar begonnen. Eén dag staan ik onder een Ekman gebouw, langs het Rituwa gebouw, zo'n parkeerarea. En daar is hier een massieve boom. En die een dag wacht ik er voor onze besteder om te komen, want het is nou toch altijd in de regen. En ik sta toen onder die boom en die gedachte komt niet bij mij op. Ik wil schrijven voor een jong meisje, wat bij hierdie, laat ik het noemen, daad. En ik wil nu ook hier die lezers leiden mee, bij hierdie daad betrokken raak. En ik denk toen mezelf, ik wonder, gebeurt dit? En ik daal toe voor en een hoofdkarakter, mijn vriendin Chantey. En ik zei, pa, ik denk, hierdie storylijn kan werken, van hierdie jong meisje ingetrek wordt in hierdie verkeerde cirkel. En toen zei ze tot mij, you know what, this is actually the type of activities my uncle and my aunt used to participate in when I was a child, but he didn't know that. En toen besef ek, dis nog nie konfirmasie te hierdie story. En dis toe waar ek wat nog gewone kort verhale skryf, ek besef, nou moet ek leer hoe om 'n roman te skryf. En dis waar die idee van Delisha ontstaan het.
1: Sjoe, Delisha is 'n ouma kind en haar ouma Tusi het 'n smokkie. Dit is interessante subwêrelde daar op Saron in die platteland dan wat 'n mens nie altyd van bewus is nie. Gesels 'n bietjie oor daardie subwêreld wil ek amper sê, daar 'n half weggesteekte wêreld.
0: Wat ek het kind kon leer het, en ek het myself maar aan die apartheidjare groot geraak, is dat iets wat vir my baie vallend was, was hoeveel smokkies, smokkelhuise daar was. Maar jy kon sien dat dit nie vir vind sê. Dit was meer, dis ek dit gesien het, smokkel vir die pot. Dit was iemand wat diere verkoop het om net seker te maak vanaand het ek 'n brood se geld, 5 kilo hoender se vel. Of môre het ek geld om leer vir my buurman krag te koop. En dit was iets wat vir my baie gebly het as kind. En Delisha in hierdie geval was 'n ouma kind van beide ouers was oorlede. En ouma was afhanklik van staat. En ons weet die geld van die staat is nie so baie nie. So ouma het klokslag Sondag het sy haar beertjies in die yskas gehad en sy het net sekere kliënte gehelp, want sy het nie 'n smokkelhuis op haar erfgoedjies. Sy takeaways, soos ons het noem, takeaways. Jy kom koop by die deur en dan gaan jy dit soek hierdie. Ouma het so sit op haar, want die straatse mense het ook geweet, sy's 'n gerespekteerde kerkvrou. Maar twee wêrelde het nie gebots nie.
1: Dis so 'n interessante dinamika, nê? En dit is ook wat jou boek so goed uitbeeld, is lae van wêrelde wat op die oog af so voorkom en dan as jy dieper begin kyk, dan's daar iets anders. Nou jou boek met Delisha as die hoofkarakter het ons amper net so 'n belangrike karakter en dit is Chantay, die beste vriendin. Vertel ons meer van Chantay.
0: Die verskil tussen Chantay en Delisha. Delisha is die regte introvert oumakin en Chantay is die babbelbekkie wat in Delft groot geraak het by 'n broer wat die nonsens gevat het van hom. So sy het ook maar bietjie rok groot geraak en hulle ontmoet natuurlik nou by Stellenbosch. Chantay is hierdie energie wat Delisha eintlik nodig het om die uitdagings wat sy in Stellenbosch ervaar. Want nou skielik kom sy van Saruna, waar sy nog in Afrikaans skool loop, na Stellenbosch toe, wat deesdae Engels het. So, dis 'n baie groot aanpassing. Want nou skielik moet jy ook leer hoe om te kommunikeer in Engels, want dit was my ervaring geweest, dat jy moet eers translate op en dan kan jy die vraag antwoord, of dan kan jy die opstel doen. En sy is die persoon wat vir daai energie gee, daai krag gee. En selfs ook toe Delisha hier daardie omstandighede gaan, wat nie die maks in die boek gebeur. Toe is Chantay die een wat met haar nonsies praat, met haar babbelagtige maniere en haar moorddadige maniere, wat Delisha gejaag om haar deur te kom.
1: Ja, en Chantay sorg op 'n wonderlike manier vir 'n groot klomp humor. En die manier hoe jy dit doen is met taal. Hulle twee praat heeltemal verskillende variante en daarin lê 'n wonderlike teenstelling. So Delisha praat 'n plattelandse Afrikaans en Chantay is Kaaps. Hoe is dit dat jy al twee hierdie variante so goed ken?
0: My ouers is oorspronklik van die Oos-Kaap. So hulle het pad standaard Afrikaans getrap. En toe hulle in die Kaap, hulle kom vestig meer as 40 jaar, amper 50 jaar gelede, en ons gebore was, toe was dit die taal wat ek geleer het. Maar nou, as ek, kind van Dalaar, nou Afrikaans praat met een van my maaikies, of iemand van 'n ander area, dan vra hulle vir my, mos nou is jy van die Kaap. So, ek het geleer hoe om Kaaps en Afrikaans te praat. En dis hoe ek daar die twee werelde by mekaar bring. Van as jy van die platteland dan kom praat jy nog meer standaard Afrikaans as wat tegen Kaaps en baie keer verleer jy nie jou standaard Afrikaans as jy hier kom nie. So ek wil dit wys, want ek wil ook nie hee, die twee karakters, behalwe hulle persoonlikhede, moes hulle ook op taalvlak, moes hulle verskillend wees, want jy gaan baie weinig een kind wat deesdaan die laag groot raak, of in delt groot raak, gaan jy kry dat hulle wel standaard Afrikaans speelt, want hulle gaan of Kaaps draak, of as gevolg van die skole wat Engels medium is, soos wat Chantay in groot gehaak het, gaan jy Engels praat, dis nou wanneer jy Afrikaans met Engels doen. En dis hoekom ek dit ook wil uitbeeld. Ek wil nie gehaak het, my karakters moet saamsmelt in hulle taal op die einde van die dag nie.
1: En iets anders, om 'n bietjie na iets ernstiger toe te skuif, die dieper basis waarop jou hele verhaal rus, is die uitbuiting van vroue. En dan spesifiek seksuele misbruik en geweld. Wat is jou siening hieroor? Jy doen steeds baie gemeenskapswerk. Is daar oplossings vir geslagsgebaseerde geweld? Wat is jou ervarings? Wat is jou sienings?
0: Soos ek, die grootste oplossing in my persoonlike opinie is ons te konstitusie. Elke liewe wet, elke policy, enige iets wat bestaat toe, die dees terug na die konstitusie toe. So as die konstitusie herskryf moet word, dan sal dit maak dat ons wette verander kan word. Want op die oomblik beskerm die wet eerder die perpetrator as die victim. En dis waar die probleem lê. Dis hoekom selfs in hierdie verhaal moes ons ander maniere kry om die perpetrators laat hulle op die eind van die dag gearresteer word. Want soos in die regte lewe, ek het al baie hofsake gaan sit waar die survivor, op die einde van die dag, gaan jy hof toe, alles is daar, die evidence is daar, maar dan is daar een klein simpel ding soos een wet wat die perpetrator laat wegloop. En dit het al gesien in, soos bijvoorbeeld die meisiekind Tasney van Wyk, van Elsie Servier, 9 jaar oud, Landswyk het allemaal vaag gesoek toe sy wegraak. En haar perpetrator, hy wat sy ou wat elke keer op haar rol uitgekom, op haar rol uitgekom, dieselfde seksuele dade wat hy gedoen het, van sy dochter, sisters, kinders, en so aan, totdat hy Tasney wreed vermoor het, en toe op die einde van die dag, 7 levenslang klosterstraf te kry het. So, op die oomblik, as hulle die wette kan verander, die konstitusie die wette kan verander, dan eers sal ons kan kyk na oplossings. Op die oomblik, ek glo nie daar is nie van, wat gebeur, die persoon eers dood gaan voor hy regtig kan straf kry, van hy gaan weer uitkom, hy gaan weer dieselfde misdade dryf. So ons kan nie aanhou om op te voed, ons kinders te leer van wat is reg, wat is sap is verkeerd, wat is nie toelaatbaar nie. Ons kan safeheid, ons kan ons skip, maar as ons nie die actual probleem aanspreek nie, dan gaan niks gebeur. Ek onthou, ek was een keer vernooi vir 'n TV onderhoud en die minister, deputy minister van social development het vir my gesê, it's not our fault if teenagers go pregnant, it's the parents' fault. Maar in die area, die provincie was kyk ek in, baie kinders is in child-headed families, so was die ouwers werk in Johanneswerk, die kinders wil hulle self omsien en wat gebeur, hulle word van die stryk gemaakt.
1: Maar ja, ek hoor daar die sig, ons allemaal sig daar die sig. Jy het moeite gedoen om die werk van die Tutuzela sentrums in jou story in te weef. Vertel ons meer van Tutuzela.
0: Die Tutuzela sentrum is een van die belangrikste organisasies van ons hospitale. Want die C-Grips het ontstaan om pasiënte wat seksuele misdrywe, enige asseperkrag was of geres was of gegroom was, in plaas van dat hy polisiestasie toe gaan, gaan hy na die Pekinzele sentrums toe, wat hulle by hospitaal gestig het reed, so dat dokter, verpleegster, social workers na jou kan omsien, dan dat baie keer ook gebeur. Jy was nou verkrag, nou gaan jy polisiestasie toe. Die eerste persoon wat jy sien is in die meeste geval een manlike konstabel of officier. En dan is daar die persoon nie eens by magte om jou te help, van hulle weet nie wat met jou dit doen nie. Jou kleer is verskeur, jou onderkleer hang van jou lyf af, so hulle weet nie wat met jou te doen nie. En dan soek jy vir ure daarvan, omdat jy wacht tot die maatskaplike werker van uitkom. Jy moet wacht vir iemand met die ruitkiet om te kom, van hulle het nie dit daar op die sasie, waar hulle dit eindelijk moet ek nie. Hulle het jy altyd die victim room nie, waar hulle vir jou eindelijk in een kamer moet sit, waar jy veilig voel, vooral soos een kind. Daar moet een teddybeer wees, daar moet een kombers wees. Hulle gaan soms ook jou sê, gaan was die jou. So, onze polisieverambtes is nie by macht om te help, en dis waar het ontstaan het, so dat hulle die veilige haven vir jou kan skep, indien iets met jou gebeur het. Gaan jy soon toe, hulle doen al die onderzoeken, hulle kry die soelkundiges, maatskapelike werkers in jou te help, maar jy is in een veilige plek. Ek weet van iemand wat reed hier haar boyfriend bekrag was, hy het een bottel probeer opsteek in haar, en hy wil eto van een vlak graag begrawe, maar die gemeenskap het te gehoor hou, en hulle kon haar rek, en sy was toen uit die Tuzelo centrum geneem, en ek was toen in contact met haar opa, want ek het haar familie geken, en hy het haar bene gebreek en al, so as jy in die fragile state is, kan jy nie dink as jy nou moes nog stap na polisiestasie te, en vir eer op een koue bankie moes gaan sit, en hoop dat iemand vir jou gaan help. So, die Zela centrum, ek wou hulle werk, dis van baie mense, weet nie of hulle bestaan nie, weet nie hulle is landwijd nie, weet nie daar is een plek in plaas van een polisiestasie, waar naartoe jy kan gaan nie, en die belangrikste deel vir my daar is ook, dan is hulkundige aspek, is hoe hanteer jy die trauma, so hulle het daar counselors beskikbaar, wat jy ook die proces mee help, en natuurlijk, jou kleren was versteer, soos ek in die begin gesê het, hulle het mense daar, wat vir jou, wat baie mense stink kleren en so goed, so hulle kan ook vir jou, jy kan toch gaan was daar, en weer, jy kan weer bieke mens gemaakt word, dier die tyd wat jy daar so by hulle verkeer.
1: Sjoe. Nou, laaste vraag, jou boekse slot is 'n duidelike cliffhanger, soos die Engelse sê, met die gedachte dat Delicia haar kursus op universiteit kan verander na journalistiek toe. Gaan ons in die toekoms weer van Delicia en Key lees?
0: Ja, soos dit, jy weet soos in ons skryf. Aanvanklik ek begin skryf, het ek idee gehad, soos die proces aangeval het, en soos ek geleer het, hoe om een roman te skryf. Ek aan die einde van die boek kom, toe besef ek, nee man, hierdie lyk asof jy opvolg kan kom, hierdie lyk asof ons perl kan gaan, dan Delicia's verhaal kan nie hoes goed nie. En met alles wat gebeur, was dit so belangrik vir my om die fijn drade deur te trek tot op die laaste hoofstuk. Maar nou moet ons die drade oorspan na die volgende boek toe. So ek het begin met nog Delicia roman. En dan het een collega Jolande sê vir my vir challenge en gesê, lang kom, ek hoor wat jy sê van jou tweede boek. Maar hoekom kyk jy nie ook na die Mintraffie toe? En ek sê van, dit is iets wat eindelijk even baie, baie groot is in die Kaap, maar mense is die bewust daarvan. En sy sê toe vir my, Delicia kan ook by nummers 2 stuk nie. Voor dat is heel wat idees vir haar, en hopelijk sal ons nummer 2 kan, hier jaar of volgende jaar kan voltooi, en dan moet ek nou my nakorsing dan weer doen vir nummer 3.
1: Ah, so ons het hopelijk een reeks skrywer hier beet met jou. Ek sien uit daarna, want jou werk is wonderlik en dit is 'n lieflike boek. Baie dankie vir die gesprek.
0: Baie dankie, Suzette.
2: Baie dankie aan Suzette Meiburg en Tiola Langenhoven vir 'n baie interessante gesprek. Tiola se debuutroman, Soetroos van Sauron, het onlangs by Kwela verskyn. Nou gaan ons luister na Johan Meiburg se tweede bydrae vir die aand. Hy het vir ons die jongste nuus oor die gesogte Booker International prys.
3: Die prys wat tot dusver bekend was as die International Booker, die gesogte prys vir wêreldletterkunde wat in Engels vertaal is, het voortaan die Bachman International Booker prys. Die naamsverandering volg nadat Bachman Philanthropies aangekondig het dat hy die prys die volgende 10 jaar gaan steun. Bachman Philanthropies is die geesteskind van Dimitri en Daria Bachman. Dimitri, die medestichter van Playrix, 'n toonaangewende vervaardiger van mobiele speletjies, en Daria, 'n opvoeder met 'n belangstelling in geestesgesondheid. Bachman Philanthropies is bekend vir verskeie filantropiese projekte met die oog op 'n blinker kollektiewe toekoms. Die prysgeld wat die skrywer en vertaler deel was tot op hede net meer as 1 miljoen rand. Met die betrokkenheid van Bachman is die prysgeld intussen verdubbel tot net meer as 2 miljoen rand. Katie Kitamura, die Amerikaanse skrywer wie se Audition verlede jaar op die kortlys van die Bookerprys was, is die sameroeper van die beoordelaarspaneel vir die 2027 prys. Romans of bundels, kortverhale wat in Engels vertaal is en tussen 1 Mei 2026 en 30 April 2027 in die Verenigde Koninkryk of Ierland gepubliseer word, kom in aanmerking vir die prys. Die langlys word in Maart aangekondig, die kortlys in April en die wenner in Mei volgende jaar.
2: Baie dankie Johan, dit was Johan se tweede bydra, maar maak seker jy bly ingeskakel vir sy interessante bydra oor Agatha Christie en dit volg aan die einde van die tweede gedeelte van vanaand se program. Voor dit kan jy luister na onderhoud met Annemarie van die Kerk. Bly gerus ingeskakel.
4: Ek is Frank Papier, skakel donderdag 9 Julie om 2000 uur in vir dokumentêre oor die Papier familie band.
5: Ek was 8 jaar oud. As ek in die skool het kom, dan vat ek trekklavier. Later toe kom ek reg. Nee, toe hy inloop, toe sê ek, ek kan maar nou speel. Daarom vandaan dat ek aan mekaar begin speel.
4: Die RSG meisie Carla McKenzie gaan dit doen. Kom luister saam na ons ryk geskiedenis van langarm muziek.
6: Woensdag 8 Julie in Musiek Sonder Grense kan jy weer 'n groot verskeidenheid wêreldmusiek verwag. Indien jy 'n meer eksotiese musieksmaak het, is hierdie musiekprogram beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, moet dit nie misloop nie.

0: Welkom terug by die tweede gedeelte van Vernaanse Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Salzwedel en jy is aangeskakel op RSG. Baie dankie dat jy ons gekies het om jou vanaand geselskap te hou. Annemarie van Niekerk is vanaand my gas hier in Skrywers en Boeke. Nou, ons het die laaste 2-3 jaar twee baie belangrike boeke uit haar pen in Suid-Afrika gesien. Die eerste was Onder 'n Bloedrooie Hemel. Dit het in 2023 verskyn. Dit was 'n biografie, maar 'n baie interessante biografie, soos Anshin Conradi dit ook beskryf het, 'n formidabele memoir. En dan meer onlangs is Die Oorkant, en dit is 'n fiksionele verhaal. Annemarie van Niekerk, baie welkom by Skrywers en Boeke, baie welkom in Suid-Afrika, en dankie dat jy met my gesels.
1: Baie dankie, Ilse.
0: Kom ons begin net by die begin. Jy woon nou al 'n paar jaar in Nederland, maar jy was hier in Suid-Afrika uitgewer. Hoe het gebeur dat jy in Nederland gaan woon het?
1: Ja, ek was voordat ek Nederland toe verhuis het, was ek net vir 'n kort tydjie by Kola Boeke uitgewer. Voor dit was ek dosent aan verskeie universiteite, so eintlik het my loopbaan akademies begin. Maar ek het toe 'n Nederlander ontmoet en die liefde het my toe Nederland toegeneem en daar woon ek nou al 22 jaar.
0: Waarin het jy klas gegee?
1: Ek het klas gegee in Afrikaanse letterkunde. Maar my fokus was eintlik maar altyd gewees op vroueliteratuur met 'n feministiese strekking. Ek het ook 'n hele paar bundels saamgestel oor vroueverhale, omdat ek destyds gehoop het om te weet dat ons kan die wanrepresentasie van vroue in die Afrikaanse literatuur op 'n manier kan begin regstel. So ek het gedink om op daai manier te begin daarmee.
0: Nou dat jy dit noem, dink jy dit het verbeter sedert jy, sê maar, 'n kwart eeuw terug dit probeer doen het?
1: Ja, weet jy, ek dink daar's definitief verbetering op die gebied. Daar's baie groter bewussyn op die oomblik. Die resensente, die mense wat bundels saamstel, die verteenwoordiger van vroueskrywers in bundels, die uitgee van boeke, dat dit baie meer representatief is van die samelewing. Dis nog nie heeltemal waar dit moet wees nie, maar daar's definitief 'n groter bewustheid daarvan.
0: Baie dankie. Kom ons praat oor Onder 'n Bloedrooie Hemel. Hierdie boek is ook in Nederland bekroon met die Henriette Roland Holstprys. Die Nederlandse weergawe se titel was Om het hart terug te bring. In Afrikaans het ons dit nou 2 jaar later gekry as Onder 'n Bloedrooie Hemel. Vertel vir ons net so kortliks, waaroor gaan hierdie boek? Hoekom het jy besluit om jou hart op papier te sit?
1: Die ontstaan van Onder 'n Bloedrooie Hemel was eintlik 'n hartseer saak gewees. Dit het begin een aand toe ek in my bed kruip en ek sien daar kom nog 'n boodskap deur op my telefoon en ek het vlugtig nog daarna kyk voordat ek wil gaan slaap en toe gesien dat 'n baie goeie vriend van my en sy ma enkele ure van tevore vermoor is op hulle plaas. Ek het net kon nie die nag slaap nie en ek het net besef dat dit, ek moet onmiddellik terug gaan Suid-Afrika toe, nie net vir die begrafnisse en om met die familie te simpatiseer nie, maar ook om vir myself te probeer uitwerk. Waarom is Suid-Afrika so 'n gewelddadige land? En geweld is iets wat ons eintlik almal wat in Suid-Afrika woon of gewoon het, ons word daardeur geraak. Ons ken iemand wat deur geweld beskadig is of selfs dood is. So ek het 'n reis terug onderneem in Suid-Afrika en uiteindelik het dit 3 reise geword wat ek dan ook in die boek so aanbied. Die struktuur van die boek is aanleiding van 3 reise waarin ek dan ook op reis gaan om begrip te kry, te ontwikkel vir wat nou eintlik in Suid-Afrika aangaan. Wat is die ontstaan en hoe het dit so gekom dat Suid-Afrika met soveel geweld geteister word? Ek het besef ek kan nie net van 'n afstand af daarna kyk nie. Ek moet ook op 'n persoonlike manier daarna kyk in hoe geweld my lewe geraak het van my kinderdae af. En ja, so dit het eintlik nie net 'n reis in die geskiedenis van die land geword nie, maar ook 'n reis in my eie verhaal in.
0: Dit verg baie moed. Wat was die reaksie op die boek? Ek weet almal wat ek ken wat dit gelees het, was gaande daaroor, maar het jy daai soort kritiek gekry van, weet jy wat, jy bly oor see, hou ieder jou mond oor ons land?
1: Weet jy, ek was van die begin af geweet dat dit 'n riskante ding is om te doen, om 'n boek te skryf oor die situasie in Suid-Afrika, as ek nou al so lank nie in die land woon nie. Maar omdat ek dit vanuit 'n persoonlike belewing vertel het, nie, ek het vertel hoe ek dit beleef het, en die dinge wat met my gebeur het en om my gebeur het, het dit nie 'n afstandelike verhaal geword nie. En ek dink mense wat dit gelees het, het dadelik dit ook so ingesien. So ek het nooit daai kritiek direk gekry van mense nie, maar ek was wel bewus daarvan dat dit sou kon kom. So ek het ook, as ek onderhoude gehad het, het ek ook altyd gesê, ek praat met die voorbehou dat ek nie meer in die land woon nie, en ek is bewus daarvan dat dit my ook, jy weet, in 'n ander posisie plaas as 'n skrywer wat hier in die land woon. En ek dink as mense eers die boek gelees het, het hulle ook besef dat die persoonlike aanpak, jy weet, 'n ander soort van invalshoek gee in die boek. Dis nie net iemand wat van buite af kom lessies gee oor Suid-Afrika nie.
0: Nee, dit was dit beslis nie gewees nie. Die boek is ook nou in Engels vertaal. Baie onlangs het dit op die rak gekom. Michiel Heinz is die vertaler. Wat hoor julle uit die Engelse geleedere?
1: Ja, weet jy, ek het ook nog net positiewe reaksies gehad by die Franshoek Literary Festival. Was daar 'n onderhoud gewees en die gehoor het baie positief gereageer. Ek het hier en daar al 'n klein resensie gehad wat almal baie positief is, en ek weet die Citizen gaan binnekort, ek weet nie enige van hierdie, maar ja, die bal is nog aan die rol. Ek hoop dat daar nog baie resensies gaan kom.
0: Goed, baie dankie. Kom ons praat nou oor Die Oorkant. Dit is fiksie, dit is 'n baie, baie goeie boek. Ek het jou skryftegniek baie interessant gevind, baie geniet. Dit is 'n donker boek met donker temas. Vertel vir ons, waar het hierdie boek vandaan gekom, veral aangesien jy sê dis gedeeltelik op die waarheid gebaseer?
1: Ja, ek het 'n koerantberig gelees oor 'n familiemoord, en dit het my besonder getref omdat dit plaasgevind het in die omgewing wat ek baie goed ken, en dan boonop nog op 'n idilliese plaas aan die oewer van die Gouka rivier, en ek kon byna nie glo dat so 'n stil, rustige, serene omgewing, ja, dat daar so iets kan gebeur op so 'n plek nie. En ek wou toe verder eintlik geen detail weet van wat nou eintlik alles daar gebeur het nie. Ek het net geweet dit was by betrokke, dit was 'n ma, pa en 'n seun en 'n dogter. En ek het toe besluit om 'n verhaal te maak waarin ek probeer uitdink van hoe is so iets moontlik? Wat sou aanleiding gee tot so iets? Hoe is dit moontlik dat op so 'n pragtige plek en so op so 'n mooi omgewing so 'n gruweldaad kan plaasvind? En toe ek het van daar af gevat en die storie het gegroei.
0: So die storie is fiktief, dit was net 'n ware gebeurtenis wat vir jou die vonk gegee het.
1: Presies.
0: Ek het die verhaal baie, baie insiggewend gevind, want dit gaan oor gesinsgeweld, dit gaan ook oor seksuele molestering. Ek dink dit is 'n geheim nie, een mens kom dit vroeg in die boek al agter, en dit staan ook op die agterblad. Maar hoe jy dit vertel het met skuiwe tussen die huidige en die verlede was vir my baie indrukwekkend. En wat jy ook goed reg gekry het, is om trauma in woorde te plaas sonder om te veel woorde te gebruik. Ek het gister, dink ek, was die resensie waarin gesê word hoe jy woorde gegroepeer het om ook Ada, die verteller se geestestoestand aan te dui. Sy het goed gekompartementeer. Was dit 'n natuurlike proses dat die boek so ontstaan het, of het jy weggetrek met die idee van 'n spesiale soort van vertel in jou kop?
1: Ja, weet jy, ek het gedink ek wil graag so vir 'n gesprek laat plaasvind tussen Ada, die kind wat hierdie dinge beleef, en dan later die volwasse Ada wat as volwasse vrou terugkyk op die trauma op haar verlede. Dit word dus 'n wisselwerking tussen verlede en hede, en die manier kry die titel Die Oorkant dan ook eintlik 'n simboliese betekenis, 'n ekstra laag van die oorkant is dan nie die oorkant van die rivier van waar die volwasse vrou oor die rivier kyk na die plaas waarop sy groot geword het nie, maar dis ook oor afstand heen terugkyk na die verlede. En ons weet almal as ons terugdink aan ons kinderdae, hoe dat dit wat ons intussen tyd beleef het as volwassene, hoe dit 'n filter is waardeur ons kyk en hoe ons dinge dan op 'n ander manier kan sien en kan interpreteer. En Ada probeer dan ook hiermee met die terugkyk op 'n manier die verlede verwerk, die trauma verwerk en tot in 'n ander vorm van, as 'n mens kan sê, berusting of ja, om verwerking van dit alles wat gebeur het. Dit is basies waaroor die boek dan gaan.
0: Janna was vir my 'n lieflike karakter. Sy is die vrou wat vir hulle huis hou. Sy is die enigste stabiele, ek wil amper sê positiewe mens in hulle lewe. Dit is 'n haaglike situasie, die verhouding tussen die ma en die pa en die verhouding tussen die pa en die kinders, maar Janna is altyd daar. Sy is net altyd kalmerend en liefdevol. Het jy so iemand geken, want jy skilder haar geweldig lewensgetrou?
1: Ja, weet jy, ek het Janna saamgestel eintlik uit die herinneringe wat ek het aan verskillende bruin vrouens wat deur die loop van die jare huiswerkers was by ons. Daar was dierbare vrou op die plaas van my oupa waar ons groot geword het. Haar naam was Bertha. Ach, dan was daar ook Angelina, die vrou wat in Port Elizabeth in ons huis gewerk het. En dan weer op my ander ouma se huis was daar Rose. En hulle was allemaal mense wat allemaal wonderlike goeie vrouens wat 'n groot impak op my lewe gehad het. Rustige, stabiele figure. En ek het Janna dan ook so 'n karakter gegee. Sy is dan ook 'n belangrike karakter in die boek, want behalwe dat sy vir Ada en haar broer ankerpunte word in hulle chaotiese lewens, is sy ook iemand wat vir hulle verhale vertel. Sy is 'n verteller, sy hou daarvan om te praat. So sy vertel vir hulle verhale van die groter wêreld buite hulle plaas, want die pa Isias probeer die kinders vreeslik isoleer. Hulle mag nie skool toe gaan nie, hulle moet op die plaas self leer. En Janna is dan die een wat vir hulle vertel die stories van wat buite en ook vroeër terug in die geskiedenis gebeur het in hulle omgewing, nie net van haar mense nie, maar ook van hulle mense. So in daai opsig speel Janna 'n belangrike rol en ook word Janna soort van surrogaatmoeder vir Ada, omdat haar eie ma Vera nogal meer afwesig is as aanwesig.
0: Wat my ook opgeval het is jou pragtige taalgebruik en jou mooi beskrywings. Dit is seker in 'n sekere opsig liries, maar in 'n ander opsig is dit ook baie woordekonomies. Dit is nie, kan ek dit so stel, is nie vleurig in die oordrewe sin van die woord nie. Mens voel amper elke woord is gemeet en geweeg en rondgerol en toe is hy eers in daai sin ingesit. Hoe werk jou skryfproses?
1: Ja, Ilde, ek is nogal baie poëties ingestel. Ek is baie lief vir poësie en ek probeer op 'n skelm manier bietjie poëtiese aspekte intrek in my fiksie. Wat in hierdie geval ook gunstig was, is dat daar 'n groot rol gegee word aan Ada as kind, wat dan ook op 'n gestroopte manier dink en kyk en praat. So dit was nie moeilik om dit ingewerk te kry nie. En ja, ek jy weet, 'n mens skryf in jou eerste jou first draft, skryf jy lang stukke en ja, meer uitgebreid, en dan in die volgende versie dan sny 'n mens. So die skryfproses is eintlik 'n groot snoeiproses totdat jy op die been is, want dan werk 'n teks eintlik die beste as hy genuanceerd is en as jy nie oordadig is en te veel voer gee vir jou leser nie. Jy moet ook met 'n gestroopte taal gebruik, die leser self ja, die kans en die reg gee om in te vul in sy eie gevoelens, vleuels te gee, dat hy nie voel dat alles nou eintlik al gesê is wat gesê moet word nie.
0: Jy het nou twee indrukwekkende boeke geskryf, of dit het verskyn binne 3 jaar. Ek weet nie hoe lank jy aan Onder 'n Bloedrooi Hemel gewerk het nie, maar beteken dit nou ons gaan nog van jou werk binnekort in druk sien?
1: Ek het nou net verlede week weer 'n kontrak gekry van my Nederlandse uitgewer vir 'n volgende boek wat ek al klaar heeltemal in my kop het en ek brand eintlik om weg te spring daarmee en ek hoop dat ek dan ook weer 'n Afrikaanse uitgewer sal kry wat ook wat die boek ook in Afrikaans wil uitgewer. Dit is vir my lekker om in albei lande die boek gelyktydig uit te gee omdat ek in albei lande leef en ja, dan wil een mens, jy wil binnen jou omgeving waar jy woon en werk, wil jy ook graag hê dat jou boeke uitkom. So ja, ek is alweer aan die dink aan 'n volgende boek.
0: Net 'n laaste vraag, is vir my interessant dat jy eers in Nederlands publiseer en jy woon in Nederland, so het maak seker op 'n manier sin. Wanneer jy dan nou die Afrikaanse uitgawe aanpak, is dit dan 'n vorm van 'n herskryf, want dit is toch sekerlik nie net 'n vertaling nie.
1: Met onder die bloedrooi hemel het ek eintlik gelyktydig aan die twee gewerk en ek het toe al 'n Nederlandse uitgewer gehad, maar ek het nog nie 'n Afrikaanse uitgewer gehad nie, maar omdat Afrikaans my moedertaal is en ek daarin lekker skryf, het ek dit in Afrikaans ook gedoen, maar toe die redigering van die Nederlandse teks begin loop, het ek die Afrikaanse teks gelos waar hy was, en hy toe nie deur die redigeringsproses natuurlik gegaan nie, want ek het nou nog nie 'n uitgewer vir dit gehad nie. Toe het Daniel Hugo die Nederlandse teks gevat, en dit, so saam met my, het ons het vertaal in Afrikaans, of terugvertaal, maar ek het die roman wat nou net uitgekom met die oorkant, het ek precies gelyktydig in Afrikaans en Nederlands geskryf. Ek het dagliks het ek aan albei tekste gewerk en ek het hulle ook precies op dieselfde tyd laat uitkom, wat ek wou nie gehad het, dan moet weer 'n kontroversie wees oor, is dit nou 'n vertaling of is dit nou 'n oorspronklike teks nie? En ek gaan die volgende boek op dieselfde manier aanpak, tegelijk in albei tale skryf. My Nederlands is nie goed genoeg dat ek perfek daarin kan skryf nie, so my man help altyd om die teks bietjie skoon te maak en dan het ek natuurlik ook 'n goeie Nederlandse redakteur.
0: En so gesels Annemarie van die Kerk, en as jy nog nie haar twee boeke Onder 'n Bloedrooi Hemel en Die Oorkant gelees het nie, dan dink ek jy loop iets groots mis. Annemarie, baie geluk en baie dankie dat jy met my gesels het.
1: Baie dankie, Ilse.
0: Dit was die stem van Annemarie van die Kerk, skrywer van Die Aangrypende Onder 'n Bloedrooi Hemel. Dis ook in Engels beskikbaar, dis vertaal deur Michiel Heinz en die titel is Under a Blood Red Sky. Annemarie se debuutroman, Die Oorkant, is ook onlangs bekendgestel en albei boeke word uitgegee deur Tafelberg.
2: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
0: Nou vir Johan Meiburg se laaste bydra vir vanaand, en soos ek gesê het, hy gaan met ons gesels oor Agatha Christie, en jy kan selfs luister na baie seldsame kort onderhoud met haar.
3: In Junie 1926 is The Murder of Roger Ackroyd gepubliseer, die roman waarmee Agatha Christie haarself gevestig het as die grand dame van misdaadverhale. Dit was haar sesde roman en die derde in die reeks met Hercule Poirot as speurder en hoofkarakter. Die boek was oornag 'n sukses en het die weg gebaan vir Christie se gewildheid. Meer as 1 miljard eksemplare van haar boeke in Engels, dis nou benewens talle vertalings, is verkoop. 100 jaar later is die roman steeds gewild. 'N verhoogweergawe is byvoorbeeld volgende maand in Johannesburg op die planke. Die gewildheid spruit dalk uit Christie se respek vir haar leser. Sy verras, sy manipuleer, maar sy fop nooit nie. Vir haar werkywer was Christie alom bekend. Sy het deurgangs gedissiplineerd aantekeninge gemaak en haar leefwêreld en die gemeenskap waarbinne sy geleef het as basis vir haar romans gebruik. Gerieflike groot huise met heelwat bediendes, nietemin in die teken van morele en ekonomiese agteruitgang. Ondanks die ongekende sukses wat sy in 1926 gesmaak het, was dit vir haar ook 'n stormagtige jaar. Dit was die jaar waarin die 36-jarige Christie vir 11 dae spoorloos verdwyn het en 'n landwye soektocht tot gevolg gehad het. Haar motor met 'n jas daarin is verlate naby die King's Cross-stasie in Londen opgespoor, wat aanleiding gegee het tot vele gerugte. Eindelik is sy opgespoor by 'n spa in Harrogate, waar sy aangemeld het onder die naam van Nancy Neal, die naam van haar man se minares. Oor die hele episode het Christie nooit 'n woord gerep nie. Haar huwelik het weliswaar 2 jaar later tot 'n einde gekom. Christie het 66 misdaadromans en 14 bundels kortverhale gepubliseer. Teen die einde van haar loopbaan het sy haar toegespits op verhoogstukke, die bekendste The Mousetrap, wat bekend staan as die verhoogproduksie wat sê dit 1952 steeds in 3 verskillende theaters aaneenlopend aangebied word. Christie is in 1976 in die ouderdom van 85 dood. Daar is min onderhoude met Christie beskikbaar, maar hier is 'n kort uittreksel uit 'n BBC onderhoud wat in 1955 opgeneem is.
4: People often ask me what made me take up writing. Many of them, I fancy, wonder whether to take my answer seriously, although it's a strictly truthful one. You see, I put it all down to the fact that I never had any education. Perhaps I'd better qualify that by admitting I did eventually go to school in Paris when I was 16, or thereabouts. But until then, apart from being taught a little arithmetic, I'd had no lessons to speak of at all. Although I was gloriously idle, in those days children had to do a good many things for themselves. But I found myself making up stories and acting the different parts, and there's nothing like boredom to make you write. So by the time I was 16 or 17, I'd written quite a number of short stories and one long, dreary novel. By the time I was 21, I'd finished the first book of mine ever to be published, The Mysterious Affair at Styles. I'd sent it to one or two publishers who didn't want it, and eventually it went to John Lang. About a year later, I heard it had been accepted. Well, that's how it began, and since that time, I've written something like 55 books and half a dozen plays. I do find that one's friends are curious about the way one works. What is your method, they want to know. Well, the disappointing truth is that I haven't much method. I type my own drafts on an ancient but faithful machine I've owned for years, and I find a dictaphone useful for short stories or for recasting an act of a play, but not for the more complicated business of working out a novel. No, I think the real work is done in thinking out the development of your story and worrying about it until it comes right. That may take quite a while. Then when you've got all your materials together, as it were, all that remains is to try to find time to write the thing. 3 months seems to me quite a reasonable time to complete a book. On the other hand, plays, I think, are better written quickly. And of course, writing plays is much more fun than writing books. You haven't got to bother about long descriptions of places and people, or about deciding how to space out your material. And you must write pretty fast to keep in the mood and to keep the talk flowing naturally. I prefer to write a play as a play, that is, rather than to adapt a book. The only reason I ever did that was because I didn't care very much for what happened when other people tried to turn my books into plays. So in the end, I had to do it myself.
0: Dit was die stem van Agatha Christie en soos Johan gesê het, sy word terecht beskou as die grand dame van misdaadverhale. Nou moet ons eers groet tot volgende woensdag aand om 8:00. Baie dankie dat jy saam met ons geluister het na vertellings uit die interessante wêreld van skrywers en boeke. Ek en Johan wens vir jou 'n mooi en 'n veilige week toe en onthou RSG is altyd hier om jou geselskap te hou. Totsiens, tot volgende week.

0: Dit was vanaand se skrywers en boeke. Die program word môreoggend om 4:00 herhaal en is ook op potgooi beskikbaar by rsg.co.za. Dit is rsg.co.za en laai sommer die toepassing af, die RSG app. En daar kan jy ook na RSG luister. Ek self gebruik dit en ek moet sê, dit help baie vir alles ou so nie in die area is waar 'n radio naby is nie. Binnekort jou nuus.
1: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Dit is 9:00 en in die nuus. 'N Versoek vir meer geld vir grensbestuur. Nobusile Nkabane word waarnemende voorsitter van die portefeulje komitee van landbou en 'n lid van die junior bokke toets positief vir 'n verbode middel. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die parlementse portefeulje komitee oor binnelandse sake gaan aanbeveel dat die nasionale tesorie 'n verhoging in die begrotingstoewysing vir die grensbestuursowerheid oorweeg. Die komitee was vir 2 dae op 'n oorsigbesoek aan die Messina repatriasiesentrum en die Buitbrug grenspos in Limpopo. Hulle het aandag geskenk aan werksaamhede op die grens en die voortgesette repatriasieproses. Die voorsitter van die komitee, Musa Chabani, sê die bykomende befondsing sal grensbestuur verbeter.
1: Committee resolved to visit this area to interface with the all law enforcement agency, police, SNDF and border management authority, and also get to interact with the members of SARS. What we have noticed in our observation is that there's a need to increase the allocation of border management authority to make sure that they increase staff, technology and other means so that able to strengthen their work in this jurisdiction.
0: Die voorsitter van die portefeulje komitee oor binnelandse sake, Musa Chabani. Die gewese minister van hoër onderwys en opleiding, Nobusile Nkabane, is aangestel as die waarnemende voorsitter van die portefeulje komitee oor landbou. Sy het van Julie 2024 tot Julie verlede jaar in die amp gedien en is verwyder na die debakel oor die aanstelling van die SETA raad. Nkabane se aanstelling volg president Cyril Ramaphosa se onlangse aanstelling van die vorige voorsitter Dina Pule as die minister van maatskaplike ontwikkeling. Volgens die komitee is Nkabane aangestel om kontinuïteit in sy toesigwerk te verseker. Hy sê dit sal die komitee toelaat om sy grondwetlike verantwoordelikhede na te kom hangende die verkiesing van 'n permanente voorsitter. Die saak teen die geskrapte prokureur Piet Viljoen is in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria tot 23 Julie uitgestel vir die voortsetting van sy borgtog aansoek. Viljoen staan reg op verskeie aanklagte, insluitend 400 van bedrog, vervalsing en korrupsie. Dit hou verband met die beweerde bedrieglike verkoop van staatseiendomme van die Johannesburgse metro in 2010. Die staat voer aan dat die 57-jarige Viljoen persoonlik voordeel getrek het uit die bedrog nadat 7 miljoen rand na sy persoonlike rekening oorgeplaas is. Mense wie se identiteitsdokumente voor November 2022 geblokkeer is, het tot Vrydag om die blokkering by enige kantore van binnelandse sake te betwis. Meer as 2 miljoen ID-nommers is in hierdie stadium om verskeie redes geblokkeer. Dit sluit in gevalle wat as duplikate geklassifiseer is, as ook waar houers se status nagegaan moet word. Die departement sê, mense wat nie hulle kantore teen Vrydag besoek nie, se ID sal gekanselleer word. Mense moet skriftelike vertoë saamneem, as ook hulle oorspronklike geboortesertifikaat, kliniekkaarte, al ouers se identiteitsdokumente of sterftesertifikate of enige ander dokumente wat hulle identiteit, burgerskap of regstatus bevestig. Die president van Amerika, Donald Trump, het gewaarsku dat die VSA vanaand weer hewige aanvalle op Iran gaan uitvoer, nadat hy vroeër verklaar het dat die skietstilstand opgeskort is. Trump het op die beraad van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie NAVO in die Turkse hoofstad Ankara die Iranse owerhede as skuim beskryf en gesê hy sal nie met hulle in gesprek tree nie. Hy het gesê, onderhandelaars kan egter voortgaan om met Iran te onderhandel. 'N Lid van die junior bokgroep Kay Pratt het gevra dat 'n opvolgtoets van sy urinemonsters gedoen word, nadat hy positief getoets het vir anaboliese steroïde. Die Sharks, waar die 18-jarige Pratt 'n kontrak het, het bevestig dat die toets wat 3 maande gelede in Stellenbosch geneem is, positief was. Pratt herstel tans van 'n voetbesering wat hy in April in die Baba Bokke se kragmeting teen Argentinië in Kebega opgedoen het. Die Suid-Afrikaanse Instituut teen Verbode Middels in Sport sê die uitslag van die B-monster wat nou getoets word, sal bepaal of Pratt se saak formeel aangehoor sal word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die geweeste minister van hoër onderwys en opleiding, Nobusli Nkabane, is aangestel as die waarnemende voorsitter van die portefeulje komitee oor landbou. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus op RSG is die opsomming om 11:00.

0: Vervolgens die verwagte minimum en maximum temperature en dit is vir môre donderdag 9 Julie. Onthou dat ons vir jou volledige weervoorspelling sal gee net na die 11:00 nuushooftrekke vanaand. Ons begin met Gauteng, Pretoria 322, Johannesburg 320 en Vereniging 120. In Mpumalanga, Mpumela 622, Emalahleni 1421, Ermelo 422, Standerton -521 en Skukuza 325. Limpopo, Polokwane 323, Palaborwa 626, Tsanin 725, Messina 826, Lepalale 327 en Mokepane 424. Noordwes, Klersdorp en Potchefstroom 021, Mahikeng 421, Rustenburg 422 en Vryburg 321. Die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 1 met 'n maksimum van 20, Bethlehem 019, Kroonstad 020, Forest Smith 320, Vicksburg -117 en Sasselburg 2 en later 20. Die Noord-Kaap, Appington 425, Kimberley 421, De Aar 719, Posmasburg 321, Alexander Bay 917, Springbok 1222, Kolfinia 220 en Sutherland -3 en later 16. Die Weskaap, Kaapstad 1317, Vredendal 721, Riversdal en George 1015, Mosselbaai 1115, Woester 815, Beaufort Wes 716 en Oudtshoorn 914. Die Ooskaap, Gqeberha 1217, Makanda 1015, Kraddock of Nuba 417, Graafrinet 516, Oos-London 1518, Port St. John's 1219, Mtata 619, Komani 517 en laastens vir die Ooskaap, Konkret 10 en later 16. Ontsluit die verwagte minimum en maximum temperature vir môre donderdag 9 Julie af met KwaZulu-Natal. Durban 16:23, Richards Bay 15:23, Pietermaritzburg 5:20 en laastens vir KwaZulu-Natal Umnambiti of Ladysmith 1 met 'n maximum van 23. Neem kennis dat ons net na die 11:00 nuushooftrekke vanaand vir jou volledige weervoorspelling sal gee. Goeienaand, dis amper 10 minute oor 9. My naam is Jacques Arendt en ons kuier woensdaande saam en dit natuurlik vanaf 6:00 tot om middernag, as ook saterdaande vanaf 10 tot 11 met RSG Countryklanke. Vanaand kan jy nog uitsien binnekort die laat aand boekvoorlesing, dan die baie gewilde Musiek sonder grense en dan bietjie later jazz op RSG. En dan 11:00 vanaand die nuus, weer en temperature en natuurlik 'n volledige weervoorspelling. En dan net na 11 chill ons vanaand saam. Ek het vanaand weer vir jou vraag. As jy nou net ingeskakel het, welkom. As jy op die pad is, jy is besig om te bestuur, wees tog maar veilig. En stop ook daar waar het veilig is. En dan ook as jy vanavond nachtskool werk, welkom. Ek werk saam met jou tot om middernag. Daarna is die deernagspan wat saam jy gaan kuier.
1: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde in die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Ek is Rand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige nuwe effekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
3: Geniet die Afrika-son wêreldwyd by rsg.co.za.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
5: Nie net was oom Lucias geskrop en aangetrek nie. Hy sit rustig wye been op die stoep se rusbank.

0: Ons het gehoor, ja, sê Daleen, wat om Lucia se kop met haar een hand reg ophou, terwyl sy in opdrag van ouma sy hare knip. Skeer sommer sy nek ook mooi skoon, sal jy kinde. Pa en Jelmet het by die kombuistafel sit en eet. Hulle was rasend honger na al die gewoel, en ouma was in haar element om vir hulle kos aan te dra.
1: Mensig,
0: probeer pa iets uit sy kiesstande haal met die jagmes waarmee hy eet.
1: Ek dink ons het meer sukses met Piete gehad as met hierdie een,
0: het hy met die lem bank se kant toe beduie. Jelmet het hom agter die blad geklop.
1: Pa het 'n paar lekker joliestane gegooi vandag, hè? Skaapwerk is wragtig makliker as om daai dambewoner gewas en aangetrek te kry.
0: Dit het almal goed gedoen om te sien pa gee ook 'n kopskud laggie.
1: Heng, mens moet hom nie onderskat nie, soos hy nie daar lyk nie.
0: Pa strek sy hand 'n paar maal.
1: Is hy osvang sterk? Ek dog nog ek het hom vas, toe ruk hy seep glad los en skiet onder my greep uit en daar gat hy.
0: Hoe meer die vrouens lag, hoe snaakser word die man se weergawe van hulle gesukkel om hom Lucia's gewas te kry. Klein Kor het op sy bed gesit, sy skoene uitgetrek.
1: Kyk, hy speel nie. Toe ons hier omkom op 'n slag, trap ek skief en gly direk byna my voet verstuit.
0: Hy vryf sy een voet brug.
1: In 'n stadium bespring ek hom en klou vir al wat dit werd is.
0: Jammer dit skuins gedraai in sy stoel.
1: Amper gelyk hy rye vol struis, 'n kaal een. Weet jy hoe stupid het dit gelyk?
0: Die ewige steek na al jonger broer in Jelmet se woorde het aan Twalie gekrap. Dog verklap klein Kor se gesig niks nie. Hopelik het hy, so sy nie kon regkry nie, homself in die jare wat sy weg was leer pantser.
1: As jy daar klaar is, tannie Skoonsis, laat hoor klein Kor toe aspris, wil ek asseblief volgende in die ry wees vir my kapsel. Mens weet nooit watter talent is daar vanaand by die dans nie. Los jy die tannies vir my.
0: Ja, met geel klein boet 'n papklap agter die kop.
1: Maar ek's volgende as die leen jou klaar skaflik gemaak het.
0: Net pa het geen belangstelling in 'n knip getoon nie. Pa wil hê Nelis moet hulle uitry graf toe. Maar Twalie is redelik seker dit is eintlik vir haar wat dit wil gaan wys. Hy sal dit net nooit sê nie. Ouma en ma gaan saam. Want nou dat daar 'n dubbelkajuit op die plaas is, is dinge heelwat gemakliker. Die vroue is so opgewonde soos kinders oor die ligversorging, maar wil nie iets voor pa laat blyk nie.
1: Die veld is kapitaal,
0: sal of pa of ouma elke nou en dan sê.
1: Dit is dankbare wêreld hierdie. Mense kon spoeg en daar sal die volgende dag opslag wees, so waar.
0: En Twalie kan dit self sien. Van dit sy kan onthou, is dit dalk die mooiste wat sy hulle grond al ervaar het.
1: Stop gou gou Nelis, roep ouma gereeld uit. Kyk julle nou net hoe kom die vetplantjie so tussen die klippertjies op, hè?
0: Pa het 'n klein koudekkameratjie in sy hempsak waarmee hy foto's neem. Twalie hoor aanhoudend die geluid wanneer die outomatiese lens uitkom.
1: Ag nee,
0: raas ma niggie met haarself. Nou was my verkyker in die ou bakkie se deur. Ek's mis nie gewoond ons ry met Nele se voertuig nie. Hoe nader hulle aan die graf kom, hoe stiller lê Twalie op rakkerpa. Ouma gesels egter lustig voort en blyk glad nie daardeur geraak te wees nie. Die bakkie kan nie heeltemal tot by die graf gaan nie en al is dit 'n 4x4, wil Nele sy bande spaar. Dus loop hulle die laaste end. Pa en Nelis hurk by die graf en begin dit skoonmaak. Ouma het spesiaal 'n kan water en 'n houer met beter grond saamgebring.
1: Sien wat ek nou hierop gaan plant.
0: Ouma haal plantjies uit die veld rondom hulle uit.
1: Hierdie albastertjie sal mooi lyk. En die bababoutjies, o ja, en op Bobbejaan vinger. Kyk of jy vir ouma enige pietsnot sien, dan bring jy dit ook. Ouma het klaar met klipplante hier begin. Soos hierdie kwaggafy wat ons hoop mooi geel blommetjies sal hê. Ons wil 'n rotsteentjie hier op die graf vestig, wat nie maklik tot niks sal gaan nie.
0: Twalie wil baie graag oorstap na die klip met die inskripsie, wat net 'n paar meter verder is. Maar sy wag eers.
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer.

0: Die leser is Michiel van Wyk.
1: So dit was vanaand se boekvoorlesing, Rita, daar van George of Rita Simon. Sy laat weet my, sy sê, dit het nou so liggies begin reën hier in George.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bets Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n feest van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrijdag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Ek weet, jy geniet elke saterdag aand tussen 10 en 11 RSG Country Klanke.
5: Sylvia's mother says Sylvia's busy.
6: I am a roving gambler, gambled all around.
4: Eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arendt en herinner jou om nie Country Klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.

Dit dan Alfredo, wat die perfekte atmosferiese stemming geskep het met Luna Agua Tierra Sol. Volgende luister ons na 'n tydlose elektroniese meesterstuk uit 1972 deur die weilige Griekse komponis en baanbreker Vangelis of Vangelis. Hierdie spookagtige snit is oorspronklik vir 'n Franse natuurdokumentêre program gekomponeer en die titel vertaal uit Frans as die meisie van die see. Maak jy oë toe en geniet hierdie klassieke treffer.

Lisa Ekdal met die pragtige Duselda Warayartan. Hier volg 'n aangrypende weergawe van 'n bekende klassieke liedjie en dit word uitgevoer deur Medi Andersson. Hy lewer 'n intieme weergawe van ABBA se bekende bittersoet ballade. Hier is 'n snit wat Bittermin bekendstelling of vertaling kort My Love, My Life.

Een roerende vertolking van My Love, My Life deur Maddie Anderson. Net voor ons vir 'n oomblik wegbreek, maak ons eerste draai in Portugal om die diep emosie van fado musiek te ervaar. Camané is een van die gewildste mannelike stemme in hierdie genre en hierdie poëtiese snit vertaal uit Portugees as Ek weet van 'n rivier en dit laat my sommer dadelik ontspan. Luister na die rou emosie in hierdie melodie van Sei de Um Rio.

0: Kan jy glo, ons is al reeds halfpad deur die jaar? As het vir jou voel of die kalender net vinniger begin blaai, is hierdie week se jazz op RSG die perfekte kans om net 'n oomblik stadiger asem te haal. Bekende liedjies kry 'n nuwe lewe deur jazzlegendes wat bewys dat goeie musiek nooit oud word nie. Woensdagavond 10:10, net op RSG, saam met my, jou gasheer, Fran Rieke Lukas. Lekker jy.
1: Kom reis donderdag aand saam met projek 111 en Kompas deur al 9 provinsies.
2: In elke dorpie gaan ons een student kies. Ons gaan soos 'n klein dokumentêr doen oor die student. Ons wil dan hê hulle moet vir ons, jy weet, hulle daaglikse uitdagings vir ons sê wat hulle drome is en met daai doel wil ons dan probeer vinnig geld insamel, het sy met beursie of jy weet 'n gratis kursus.
1: Onthou, dis 7:30, moet dit nie misloop nie.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. En jy kan nou luister na die multi-Grammy bekroonde Meksikaanse sangeres en liedjieskrywer Natalia Lafourcade. Die snit waarna jy gaan luister word uit Spaans vertaal as klein kolibries of klein suikerbekkie. Geniet dit.

Lorena McKenna met die hypnotiese Tango to Evora. Ons wend ons nou na Ierland met die hemelse stemme van Celtic Woman. Hier is hulle met Ed Sheeran se I See Fire, wat hy vir die Hobbit klankbaan geskryf het.

'n epiese uitvoering van Icy Fire deur die dames van Celtic Woman. Jy kan nou luister na die rasper stem van die Amerikaanse sanger-liedjie-skrywer Jake Smith, beter bekend as The White Buffalo. Hy is bekend vir sy rauwe storievertelling en hierdie snit wys sy sagter kant. Hier is hy met The Observatory.

Dit dan die ryk sielvolle Amerikaanse klank van The White Buffalo met The Observatory. Ek sluit vanaand se program af met Lisa Ekdal, na wie jy vroeër in die program geluister het. En hierdie snit is die deurbraaktreffer waarmee sy 'n baie suksesvolle loopbaan in 1994 en tot op hede afgeskop het. 'N Vrolike popnommertjie met 'n sterk bossa nova geur. Die Sweedse titel vertaal na Maak jou venster oop. Hier is sy met Opna op dit venster. Baie dankie dat jy weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy die keuses geniet het en dat jy eerskomende woensdag aand om 20:09 weer by my sal aansluit vir nog 'n pragtige speellys vol wêreldmusiek. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.

0: Dis vanaand se aflewering van Musiek Sonder Grense. Hierdie ene wat sê, baie dankie vir vanaand se lekkere musiek. Jou program is my absoluut gunsteling. Wonder altyd waar kry jy al die musiek. Groete uit 'n koue Oos-Vrystaat. En dit lyk vir my dis Richard en Nandi wat so sê. Rita, goeienaand. Sy sê dankie vir die Musiek Sonder Grense. Jy het geniet vir al die verskillende musiek. Veronique, soos altyd, is jou wêreldmusiekprogram uit die boonste rakke. Ek mis dit vir niks nie. Baie dankie. Jy kan ook jou mening lig by 45889, R1.50 per SMS. Binnekort is dit jazz op RSG.
1: Dames en heren, appels en pere.
2: Saterdag speel ons liedjies.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: En hoor jou stories en dan gebeur

0: maak seer.
1: Breakfast met Derek en Vat 5, Saterdag op RSG.
2: Deur vir 'n kind 'n storie voor te lees en ook stories te vertel, ontsluit jy nie net sy verbeelding nie, maar soveel meer. Dis 'n verrykende ervaring vir beide die volwassene en die kind. In hierdie week se Groeipynne gesels ons oor die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans se Zoe Leesprojek. My gas, die algemene bestuurder van die SBA, Nelmarie Kemp. Onthou jou Groeipynne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.

Ja, voor ons aansluit by Jazz op RSG, onthou die kompetisie, die Klein Karoo Klassiek 2026 kompetisie, en een gelukkige RSG luisteraar en sy of haar metgesel kan die volgende wen. Die prys ter waarde van meer as R15,500 is as volg: dubbelkaartjies na al 10 musiekoptredes van 7 tot 9 Augustus, en dis daar in Oudtshoorn 2026, 3 nagte, bed en ontbyt in 'n deluxe kamer by die pragtige Pietersburg Boutique Hotel, een van slegs 2 5-ster verblyfinstansies op Oudtshoorn, 'n koopbewys vir 3 middagetes en 3 aandetes vir 2 by die feesrestaurant, voorberei deur Nostalgie Restaurant. 'N verwelkomingspakkie met eg Kleinkroo verrassings in, reis na en in en van Oudtshoorn, en alle extras is vir die wenner se eie onkoste. Al wat jy hoef te doen, is om die volgende aan 45889 teen R1,50 per SMS te stuur. Gebruik die kodewoord Karoo, laat 'n spasie en dan jou antwoord op die volgende vraag: hoeveel musiekoptredes word by Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus 2026 aangebied? Die sluitingsdatum is op Vrydag 10 Julie om 1 uur die middag, en die wenner sal later die middag gedurende spitstyd bekend gemaak word. Die beslissing van die organiseerders is finaal. Die prys is nie oordraagbaar nie, en geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy stuur nie.

0: SMS se kos R1.50 elk. Bepalings en voorwaardes geld. SMS nou, dalk is jy die gelukkige wenner. Ons wag vir jou SMS. Goeienaand, Franrico.
1: Goeienaand en welkom by Jazz op RSG. My naam is Franrico Lucas en dit is vir my baie ongelooflik hoe vinnig 'n jaar verbygaan hè. Mense doen lys raak langer en die weke raak net ewe skielik korter en voor 'n mens jouself kom kry, is ons al reeds al diep in Julie soos nou. En daarom gaan ons vanaand vir hierdie volgende 50 minute stadiger leef met bekende liedjies wat deur jazzkunstenaars op 'n heel nuwe manier vertel word. Ons begin met Miles Davis se Human Nature en daarna hoor ons Herbie Hancock saam met Pink en John Legend daarby met Don't Give Up. En dis die regte manier om oor die lewe te dink hierdie tyd van die jaar. Goeienaand.

0: Dis Brad Mando met Paranoid Android, 'n lied wat oorspronklik as alternatiewe rock bekend geword het, maar vanaand ook sy plek in die jazzwêreld verdien. Dit herinner 'n mens daarna dat goeie musiek nooit in een boksie hoort nie. Ons vat nou 'n kort breek. Wanneer ons terugkom, is dit Nancy Wilson met Save Your Love For Me, net hier op RSG.
1: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Ek weet, jy geniet elke saterdag aand tussen 10 en 11 RSG Country Klanke.
3: Sylvia's mother says Sylvia's busy.
4: I am a roving gambler, gambled all around.
2: Eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arendt en herinner jou om nie Country Klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.
5: My darling, happy anniversary.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Nou as hierdie jaar vir jou ook vinnig verby gehardloop het, hoop ek hierdie musiekie vir ons daarom nou saam 'n kans om net weer asem te haal. Soms is 4 minute van 'n goeie lied genoeg om 'n mens se hele gemoed te verander. Nou is dit tyd vir Nancy Wilson met Save Your Love For Me. En dan snaaks genoeg, daarna is het Cassandra Wilson se prachtige weergawe van Time After Time. Hulle is glad nie broers of sisters of enigszins familie nie hoor, maar hulle is in dieselfde jazz familie vanaand, net hier op Jazz op RSG, met my jou gasheer, Frederico Lucas.

Dis Chrisanda Wilson met Time After Time. Dis een van daardie liedjies wat bewys dat 'n sterk melodie met elke nuwe vertolking iets vars kan sê. En miskien is dit ook 'n goeie herinnering vir hierdie tyd van die jaar. Jy hoef nie vinniger te leef om vorentoe te beweeg nie. Volgende hoor ons die wêreldbekende harmonie van Take 6 met Biggest Part of Me. Daarna sluit Marcus Miller af met sy kragtige verwerking van Papa Was a Rolling Stone.

Dit is vandaan sy aflevering van Musiek of Jazz op RSG. Dankie vir Leon wat laat weet dat hy het vandaan sy jazzprogram baie geniet.

Dit is 11:00 en die nuushooftrekke. Goeienaand, ek is Jacques Arendt. Die parlementse portefeuille komitee oor binnelandse sake gaan aanbeveel dat die nationale tesorie verhoging in die begrotingstoewysing vir die grensbestuursowerheid oorweeg. Die komitee was vir 2 dae op 'n oorsigbesoek aan die Messina repatriasiesentrum en die Buitbrug grenspos in Limpopo. Die gewese minister van hoër onderwys en opleiding, Nobusile Nkabane, is aangestel as die waarnemende voorsitter van die portefeuille komitee oor landbou. Sy het van Julie 2024 tot Julie verlede jaar in die amp gedien en is verwyder na die debakel oor die aanstelling van die SETA raad. Die nasionale energiereguleerder NERSA het 4 lisensies vir die oprigting van sonkragprojekte in Mpumalanga, Limpopo en die Vrystaat goedgekeur vir elektrisiteitsverspreiding. NERSA se woordvoerder Charles Slebella sê die goedkeuring van die program vir die verkryging van onafhanklike kragprodusente vir hernubare energie sal help om die land se kragopwekkingsvermoë te verhoog. Die Ekurhuleni Metro se geskorste hoof van regsdienste is in hegtenis geneem. Die ambtenaar is in Desember verlede jaar voorlopig geskors na beweringe van korrupsie en wangedrag en omdat hy nie opgetree het teen oortreders nie. En die president van Amerika, Donald Trump, het gewaarsku dat die VSA vanaand weer hewige aanval op Iran gaan uitvoer nadat hy vroeër verklaar het dat die skietstilstand opgeskort is. Trump het op die beraad van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie NAVO in die Turkse hoofstad Ankara die Iranse owerhede as skuim beskryf en gesê hy sal nie met hulle in gesprek tree nie. Dit is die einde van die nuusopsomming. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

Hier volg die volledige weervoorspelling en dit is vir môre donderdag 9 Julie. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, daar is geen waarskuwings uitgereik nie. Ons begin met Gauteng mooi weer en koel met ryp op plekke in die oggend. In Mpumalanga ryp op plekke oor die hoë veld in die oggend andersins mooi weer en koel maar warm op plekke in die verre ooste. Limpopo mooi weer en koel tot warm. Noordwes mooi weer en koel. Die Vrystaat ryp op plekke in die ooste en langs die Lesotho grens in die oggend andersins mooi weer en koel. Die Noordkaap bewolk langs die kus en dan grensende binneland in die oggend met miskolle, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud in die suide. Die wind langs die kus vir die Noordkaap matig tot fris suid tot suidoos. Die Weskaap, oggend miskolle langs die noordelike dele van die Weskus, andersins mooi weer en koel, maar bewolk en koud oor die suidelike en oostelike dele met ligte reën langs die suidkus en aangrensende binneland vanaf vroegoggend. Die wind langs die kus vir die Weskaap lig tot matig suidwes langs die suidkus, andersins matig tot fris suid tot suidoos wat op plekke sterk word langs die suidweskus. Die westelike dele van die Ooskaap, Plettenbergbaai tot by Port Elfrid, enkele tot verspreide oggendbuie langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Die wind langs die kus vir die westelike dele van die Ooskaap, Plettenbergbaai tot by Port Elfrid, matig tot fris suidwes. Die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, oggendmis op plekke suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar bewolk met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus vir die oostelike dele van die Ooskaap, Port Elfrid tot by Port Edward, matig tot fris suidwes. KwaZulu-Natal mooi weer en koud tot koel, dit word later gedeeltelik bewolk in die ooste met aand, buie en reën. Die wind langs die kus vir KwaZulu-Natal lig tot matig suid tot suidwes. Hier is die verwagte minimum en maximum temperature en dit is vir môre donderdag 9 Julie. Ons begin met Gauteng, Pretoria 322, Johannesburg 320 en Vereniging 120. Mpumalanga, Mpobela 622, Emalahleni 421, Ermelo 422, Standerton minus 521 en Skukuza 325. Limpopo, Polokwane 323, Palaborwa 626, Tzaneen 725, Messina 826, Lepalane 327 en Mokopane 424. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 0 en later 21. Mahikeng 421, Rustenburg 422 en Vryburg 321. Die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 1 en later 20. Bethlehem 0, 19, Kroonstad 0, 20. Forest Smith 320, Vicksburg minus 1, 17 en Sasselburg 2 met 'n maximum van 20. Die Noordkaap, Appington 425, Kimberley 421, De Aar 719, Posmasburg 321, Alexanderbaai 917, Springbok 1222, Kalvina 220 en Sutherland minus 316. Die Weskaap, Kaapstad 1317, Vredendal 721, Riversdal en George 1015, Mosselbaai 1115, Woester 815, Beaufort West 716 en laastens vir die Weskaap Oudtshoorn 9 met 'n maximum van 14. Die Ooskaap, Gqeberha 1217, Makanda 1015, Nuba of Kraddock 417, Graafrenet 516, Ooslondon 1518, Port St. John's 1219, Mtata 619, Kumani 517 en laastens vir die Ooskaap Konkret 10 met 'n maximum van 16. Ons sluit die verwagte minimum en maximum temperature af met KwaZulu-Natal, Durban 16-23, Richards Bay 15-23, Pietermaritzburg 5-20 en laastens Lady Smith of soos wat het deesdae bekend staan, Umnambiti 1 met 'n maximum van 23. Dit is dan die volledige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens.

Nou ja, sodra jy hierdie hoor, dan weet jy dis tyd vir chill. Dis so 8 minute oor 11. Goeienaand en welkom. My naam is Jacques Arendt. Ek wag al heel dag vir jou. As jy vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy het 'n wonderlike dag sover. En ek kuier woensdae vanaf 6 tot om middernag, tot om 12 uur vanaand saam met jou, as ook saterdaagaande vanaf 10 tot 11 met RSG Country Klanke. As jy werk, hoop jy werk lekker, ek hoop jy is warm, en as jy op die pad is, wees maar net veilig. Vanaand het ek vir jou vraag, in die week toe skakel, my pa se swaar my, en toe sê vir my, ek moet vir julle vraag, weet jy, wat is 'n karoo roos? Nou ja, ek het geraai, so om Thomas Marks, as jy vanaand luister, ek hoop regtig dat die mense gaan slimmer wees as ek, en jou vraag so vinnig antwoord. Weet jy, wat is 'n karoo roos? Dat weet vir my, 45889, R1.50 per sms, Dit is 45889, R1.50 per sms. Wat is 'n karoo roos? Ons begin chill met hierdie een van Boyzone, hulle verwerking met daai baie, baie groot treffer van die Bee Gees. En dan net daarna, Tony Bennett. Goeienaand, welkom by Chill saam met my, Jacques Arendt.

Daar is gee chill met Tony Bennett se weergawe van The Way You Look Tonight. Die lied is deur Jerome Kane gekombineer met lirieke deur Dorothy Fields. Dit was oorspronklik in die rolprent Swingtime uit 1936 gehoor waar Fred Astaire dit gesing het. Die lied het die Oscar vir beste oorspronklike lied gewen en Tony Bennett se vertolking gee die standaard ontspanne weergawe elegante warmte waarmee hy oor dekades heen vereenselwig is. Voordat was Boyzone met hulle weergawe van die Bee Gees se treffers, wat uitgekom het in 1968 Woods, hulle weergawe het in 1996 verskyn, en het ook nummer 1 op die Britse treffers parades bereik. Die opname in die groep se sterk reputasie vergroot, belangrijk verder gevestig. Nou ja, dis RSG Chill, my naam is Jacques Arendt, en ek vraag vanavond vir jou, weet jy wat is 'n Karoo Roos? En jy kan my laat weet op 45889 per SMS. Carina Pretorius van Bloemfontein, sy sê naam Jacques, Karoo Roos is 'n vetplant wat naby aan die grond groei. Carina, nou ek glo jy is reg en jy mag reg wees, want ek sien nie so dat Snowy Kreer van Vryserburg sê, hallo RSG, Karoo Roos is 'n klein vetplantjie, en dan gee jy vir my die naam, joh, gaan net eens probeer uitspreek, die Lapidaria Margaritae, so laat in die aand, joh, my tong knoop, uit my groot word daar op Vryserburg.

0: Nou, ek glo julle, julle mag reg wees. Jean-Jacques Caroro se vetplantjie wat klein pink en rooi blommetjies dra, wat soos 'n rosie lyk, kom in die Karoo en dele van ons land voor. Dankie, lekker aand, warm bly. Dis 'n tokkie van Ottosdal. Nou ja, ek glo jy's reg. Maar die een wat ek soek, is so 'n bietjie anders en so 'n bietjie groter. Wat sê jy? Wat is 'n Karoo roos? Of wat dink jy? Waarna verwys ek as ek praat van 'n Karoo roos? Hulle is verskriklik baie, veral daar in die Aberdeen omgewing, so tussen Kliplaat en Aberdeen. En ja, was reg om wel reg deur Suid-Afrika. Deesdae raak hulle al hoe minder, maar jy sien hulle nog steeds.
1: Ag Reggie, Jaco, ons kyk lekker warm vanaand hierso, want dit is bitter koud. Maar ag, dankie vir die great show.
2: Sien hierso, ek vra asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Punch, Siliki, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie, lekker aand vir julle allemaal.
3: Goeienaand, oom Reggie. My naam is Rick en ek is 8 jaar oud. En ek luister elke dag op oom Reggie. Ek is lief van jou, oom Reggie. Dankie, oom Reggie.
4: Skud het met Reggie Philander.
5: Elke vrijdag aand vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander. Hier op RSG.
6: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

Andy Williams op RSG Chill met sy 1973 treffer Solitaire wat geskryf is deur Neil Sedaka en Phil Cody en voor het was Carly Simon. Sy het die lied self geskryf vir die rolprent Heartburned en vrygestel in 1987. Ek vra vanavond vir jou, wat is ek Karoo Roos? Jy kan vir my laat weet, baie dankie vir allemaal wat vir my instuur nou. Dit wat ek soek is nie dit wat jylle vir my stuur en jylle mag reg wees, ek glo dit of nie, maar myne is so tong in die kies, jy gaan lach as ek later het vir jou sê, oom Tommy Marks, vroeger jare daar van Kliplaat en toe Rosmeet en Noupoort en hy is deesdae, sy afgetree, hy bly in die baai, by sy skoonseun en hy het my nou reggeskakel, sê, vraag een bietjie vir die mense, wat is 'n Karoo Roos? Wel, hy het my gevang, kom ons kyk wat sê hier ene, in die context van die Karoo en dorpe soos Aberdeen verwys 'n Karoo Roos gewoonlik na een van die volgende. Die bekende roosstruik, spesifieke variëteit van die roos gekweek deur Ludwig Roos is wat beteken, wat bekend is vir sy watermoen, oranje en pink trosse. Dit floreer in die droë klimate en is Adrie Mostert van Kuilsrivier wat so sê. Naand my jou vriend Helgaard Mostert hier van die baai en altyd lekker om van jou te hoor. Hy sê naand vriend Jacques, ek dink jy praat van 'n alwyn. Dit staan die hele Karoo vol. Groete Helgaard Mostert van die baai. Nou Helgaard, jy mag dalk miskien reg wees, maar dit wat ek vanaand na verwys, gaan, dis wat tong in die kies. Maar jylle, ek hoop jy gaan dit snaaks vind. Naand, die Karoo Roos is 'n vetplantjie wat klein pink en rooi blommetjies dra wat soos 'n roosie lyk, kom in die Karoo en dele van ons land voor. Dankie vir 'n lekker aand, warm bly tokkie van Ottosdal. Iemand het nou ook vir my gesê, naand Jacques, my nieuwsgierigheid dit was nou so geprikkel en ek moes Google. Is dit dalk die padstal in die Ooskaap en is Rita wat so sê? Dit is 'n dwerg vetplantjie wat inneem soos aan die Karoo dorre Karoo streke. Dit vorm 'n pragtige roos van klip achtige blare wat soos 'n gesnyde klip of roos lyk en bekend is soos 'n geel blommetjie. Hulle is uiters aangepas om in strawwe droë toestande te oorleef en word dikwels 'n vetplank rangskikkings gebruik. Groete Adrie Mostert van Kuilsrivier. Terwyl ons luister na hierdie een van Andrea Bocelli en Cecilia Partoli, wag ek vir jou om vir my te sê, wat dink jy? Waarna verwys ek as ek praat van 'n Karoo Roos. Ons baie tussen Kliplaat en Aberdeen. En dan ook sommer die hele Karoo vol, dat ek al hoe minder met tegnologie is besig om die wêreld oor te neem. Moderne tegnologie. Daarvoor Krarok is ook verskriklik baie wat hulle verkoop in die pad.

0: Pianissimo se duet wat saam met Andrea Bocelli en Cecilia Bartoli gesing word. En die muziekterm pianissimo beteken dat iets baie sag gespeel of gesing moet word. As jy nie geweet het nie, dan weet jy nou. Die lied verskyn op Bocelli's album Believe. En ek vraag vir jou, wat denk jy is ek roe roos? Kom ons hoor, wat sê hierdie man? Ek moet so lach toe ek hierdie boodskap hoor, maar as jy denk, dit is so, dan is het so.
1: Ja, Fransie, so. Karoorus is my biefvrouw. Ek geef haar pijn.
0: Frans, hy sê, dis hy biervrouw, Karoorus. Corrie, baie dankie vir jou boodskap, ek waardeer het, ek gaan nou nie speel nie, maar ja, ek waardeer het, ek sal nou klaar luister. En dan sê, Snowy Kreur. Ja, jy's reg, ek gaan nou gaan, jy's reg, ek gaan dit vir jou nou, Magna, jy is ook reg, dit is waarna ek verwijs vanavond, ek dink die feit dat ek genoem het, wat ek genoem het, voor, toe ek oor Krarok gepraat het, het mense so'n bietjie gehelp, maar dis fijn, dis goed, maar die rest van julle kan reg wees, hoor, al die goed wat julle my verduidelik het van die broom, die blommetjies en al die goed, dit mag talk so wees, ek weet nie. Maar dis die waarna ek verwijs vanavond,

0: Daar is geen chill met Eric Clapton in sy 1992 treffer Tears in Heaven. As jy nie geweet het, hy het hierdie lied saam met Will Jennings geskryf na die dood van sy jong seun Connor. Die lied het in 1993 Grammy-toekennings onder meer vir lied van die jaar en opname van die jaar gewen. Ten spyte van die persoonlike hartseer is die opname opvallend eenvoudig en terughoudend. Juist daarom tref dit so diep. Voordat was hy groot treffer van Atlantic Star uitgekom in 1987. En dit was ook nummer 1 op die Amerikaanse Billboard Hot 100, top 100. Nou ja, baie dankie vir allemaal wat antwoord. Wat is 'n Karoo Roos? Baie dankie, Kate in Bloemfontein, jy is hierdie keer reg. Helgaard, jy is hierdie keer reg. En dan, kom ons kyk gou-gou. Irene sê, 'n Karoo Roos is nie amptelike Afrikaanse idioom nie, maar is in 'n spot of grappige konteks verwys dit gewoonlik na platlandse kerelse gunsteling skelnaam vir 'n taai of 'n effe grove vrou in die Karoo, en is Adrie Mostert van Kuilsrivier, wat so sê, Spasia, kom ons luister, wat sê jy, Stefan Smit, ook lekker om van jou te hoor, jy is ook reg, ek gaan nou jou boodskap hier uitspeel, as jy vir my kan laat weet, wat denk jy, wat waarna verwijs ek, as ek praat van die Karoo Roos, 45889, R1.50 per sms, of jy kan vir my een WhatsApp stemnota stuur by die nommer 076536691 en dis nou nie die roos wat op die Engelse rugby truie is nie, nee. Alhoewel hulle dalk voel hulle roos is nou 'n Karoo roos, 'n dorre Karoo roos.
1: Jaak, dan Arena Guile. 'n Karoo roos. Ek moet 'n bietjie snaaks. As 'n roos wat in die Karoo is. Ek weet jy is een brommiekie, ek kan nie jou sê nou nie, precies wat Karoo Roos, die naam sê mys een Karoo Roos, pink, ja dit kan vir Spasie menne liever Noordpijn, prakken wel in die kap, my aand en veilig huis toe, Jacques.
0: Dankie Spasie, dalk is jy reg.
2: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes. Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.
0: Dis so net na 11:45. My naam is Jacques Arendt, welkom by RSG Chill. Ek en jy kuier woensdae saam vanaf 6 tot om middernag, as ook saterdaande. As jy op die pad is, wees toch maar uit veilig, Stefan Smit, ek weet nie waar jy nie rondry nie, maar jy moet maar veilig wees op die pad, wees vir al die Ooskaap, waar die koeders ook maar op die paaie rond hardloop as gevolg van die jagseisoen wat oop is. Hallo Jacques, Karoo Roos is a young girl, a woman who has all the same good traits of an honest, genuine woman who comes from the Karoo, Cheryl KwaZulu-Natal. Cheryl, ek hou van hoe jy dink. Dan sê Anne-Marie, ek hoop ek spreek het reg het, maar jy het 'n mooi naam hoor. Anne-Marie sê, die Karoo Roos is, en dan gee sy die antwoord. Nou, gaan hom nou vir jou gee wat dit is. Kom ons kyk of ons nog so paar mense kan kry. Wat kan braai waarna verwys as ek praat van 'n Karoo Roos. Hier is die Kapinters,

0: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Hey, ja, net hierna kom ek terug met die antwoord oor waarna ek verwys het vanaand, Karoo Roos. En as jy op die pad is, veilig ry. Stefan Smit, as het sê, great stuff broer, hoeke op pad Oudtshoorn toe van Johannesburg af, so Graaf Reinet en Aberdeen is my route, sal kyk vir daai kudos. Trots Afrikaans, Lisa Beekman met What I Want Most Now. Net hierna kom ek terug met die antwoord, waarna verwys ek vanaand, as ek praat van 'n Karoo Roos.

0: Die pragtige stem van Lisa Beekman wat vanaand so mooi inpas tussen al die internasionale ballades met haar 1997 treffer What I Want Most Now van haar album Eyes of a Child. En voor het was dit die 1970 weergawe of treffer van The Carpenters, They Long to Be. Kyk, hier op RSG speel ons net treffers, jong. En dat was in 1970 vrygestel en dit was ook hulle eerste Amerikaanse nommer 1 treffer gewees. Baie dankie vir die saamkuier, allemaal van julle. Ek waardeer het, kom ons hoor gou wat sê Stefan, wat was die Karoo Roos waarna ek vanaand verwys het?
1: Jackie, goeie naam sê. Jou ou vriend Stefan daar van Kommandement Opie. Ek dink is hy windmeeltjies wat hulle so langs die pad verkoop en natuurlik die windmeele wat die damme volpomp daar die hele Karoo vol.
0: Stefan, jy is 100% reg, ek het vanaand verwys na 'n windpomp. Nou glo dit of nie, my oom Tommy Marks het my ook uitgevang met daai ene. En nou, al die goedjies wat jy geskryf het oor plantjies en roosies en alle goed, dit mag waar wees en dit mag so wees. En ek het spesifiek vanaand verwys na 'n windpomp. So van nou af as jy 'n windpomp sien staan, gaan jy dink aan vanaand se verwysing na dit as 'n Karoo Roos. Dit is lekker gewees om saam met jou te kuier. Ek speel uit met Zach Williams en Dolly Parton, Looking for You. En van my kant af, Jacques Arendt, groetnis, tot saterdag aand. Lekker slaap, mooi bly, en is die 12 uur verjaar, lekker verjaar. En soos ek altyd sê, vlieg hoog, koningskind. Net hierna begin die deernagprogramme. Al dit gaan jy neem tot en met morgenoggend, wanneer RSG Landbou oorneem. Slaap sag en vlieg hoog, bly veilig.

0: Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompas program met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Hallo en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG, wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is op die RSG-toepassing. My gas vandag is Karin Brits, 'n dosent in tale en kultuurstudie by Akademia en 'n polyglot van formaat. En ons praat oor idiome en gesegdes en die waarde daarvan in 'n taal. Karin, kom ons begin heel voor. Omskryf eers vir ons die konsep idioom.
2: Ja, idiome is iets wat mens partykeer ook met 'n spreekwoord of 'n vaste uitdrukking of so verwar. Ek dink kom ons kyk maar eers na idiome en dan kyk ek kyk na spreekwoorde.
0: Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompas program met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Hallo en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG, wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is op die RSG-toepassing. My gas vandag is Karin Brits, 'n dosent in tale en kultuurstudie by Akademia en 'n polyglot van formaat. En ons praat oor idiome en gesegdes en die waarde daarvan in 'n taal. Karin, kom ons begin heel voor. Omskryf eers vir ons die konsep idioom.
2: Ja, idioom is iets wat mens partykeer ook met 'n spreekwoord of 'n vaste uitdrukking of so verwar. Ek dink kom ons kyk maar eers na idioom en dan sal ek 'n bietjie kyk na weet spreekwoorde. Ek wil amper so half so as 'n groepie hanteer. Nou 'n idioom is wat mens net maar sal noem 'n vaste uitdrukking of dit is 'n segswyse wat eie is aan 'n taal. En gewillik is dit daardie groep woorde wat so saam weet 'n spesiale betekenis het. Dis nie daai afsonderlike woorde gaan nie by die gesamentlike spesiale betekenis uitkom nie. En dit kom maar van die Grieks idioma wat nogal interessant beteken eienaardigheid van styl. Ja, dit is nogal vir my interessant geweest want ek ken idioma ook as die betekenis van taal. Dit is gewoonlik wat mense in Italiaans en Spaans gebruik hulle idioma om te verwys na taal. Maar dit is nogal interessant dat idioma dan nou daai eienaardighede. So dit is iets wat eie is aan 'n spesifieke taal of 'n streek of so. Maar een wat daarmee saamgaan is maar eintlik jou spreekwoorde. Nou die spreekwoorde is eintlik ook so 'n bietjie van 'n vaste uitdrukking. En weer eens dit is gesamentlik het hulle 'n spesiale betekenis. Dit is nie jy kan nie eintlik uit die afsonderlike woorde aflei wat dit beteken nie. Dis eintlik as hy so saam gebruik word wat die betekenis na vore kom, maar in geval van 'n gesegde het hy tog so 'n kernagtige betekenis. Dis hoe hy gee so 'n algemene waarheid of hy gee raad. En ek dink dit was aan my ma wat altyd gewaarsku het, mens moet nie die pap te dik aanmaak nie. En dan het ek altyd gedink, ag tog, ek moet seker nie te veel daar gaan kuier dat ons die pap nie te dik aanmaak nie. Maar sy het eintlik op daai manier deur hierdie gesegdes vir my ook raad gegee. So ek dink mens moet so na idiome en gesegdes kyk. Dit is eintlik raad wat so deur die eeue vir ons gegee word.
1: Nou van eeue gepraat, Afrikaanse idiome is in 'n groot mate erfgoed. Kom ons gaan haal dit bietjie regtig ver terug by die Griekse mitologie en dan ook by die Bybel. Kan jy vir ons voorbeelde uit beide gee?
2: Ja, dit is vir my ongelooflik interessant as mens nou eers 'n bietjie begin rondkrap en jy gaan kyk na maar watter uitdrukkings kom nou uit die Griekse en Romeinse tydperk en staan ons eintlik verstom. Jy kan eintlik nie dink dat ons soveel gesegdes uit daardie tyd het nie. Maar ek gaan dalk eers begin met die vreemdes wat ons dalk nie almal so elke dag gebruik nie. Dit is daardie tussen Skylla en Charybdis wees. Nou dit kom uit die Odisseia. Waar Odysseus nou vertel hoe hy nou tussen hierdie twee gevare heen moes deurkom. Nou dit is Skylla is eintlik 'n monster met 6 koppe. Ek moet altyd so mooi onthou wat hoeveel koppe daar is, maar dit is 'n sy. Skylla is nou 'n vroulike seemonster met 6 koppe en Charybdis het aan die ander kant op die kraans gesit en hy is nou weer 'n monster wat die see so 6 keer per dag ingesuig het en dan so uitgespoeg het en dan is dit so maalstroom. So dit is nou omtrent so tussen 2 vure te wees as jy tussen Skylla en Charybdis is. Jy maak nie saak watter kant jy gaan nie, jy gaan in die moeilikheid wees. So dit is al 'n interessante kom ons sê maar idioom of spreekwoord uit daardie tyd. Een wat dalk bietjie meer bekend is Achilles hier. En dit is Achilles wat in water gedoop is, maar daar was een deel wat nie mooi deur die water, kom sê maar bedek is nie, en dit was eintlik sy swak plek. En dit is nou as gevolg van daai swak plek wat hy toe nou in die Trojaanse oorlog dood is. En dit is omdat sy vyand geweet het dit is sy swak plek. So as ons praat van iemand se Achilles hiel, dan is dit eintlik sy swak plek. Dit is iemand wat andersins eintlik baie goed is en eintlik homself of haarself goed kan verdedig behalwe daardie agsiel. Dan is daar een wat ek dink ons dalk nie noodwendig met daardie tyd sal verbind nie en dit is as jou lewende draadjie hang. Ja, so dit verwys na die swaard van Damokles. Nou Damokles het dis eintlik nou Kikeru wat nou so 400 voor Christus vertel van die twee Damokles en Dionysius. En Damokles het die hele tyd vir Dionysius gesê, maar jy's so gelukkig, jy het al hierdie mag, en jy's so bevoorreg, en hy het toe nou so 'n bietjie moeg geraak vir hom, en hy het gesê, goed, kom ons ruil plekke. En toe het hulle nou 'n banket gehad, lekker geëet, maar daar waar Damokles gesit het, was daar 'n swaard wat bokant hom gehang het, en hy was vas aan 'n perdestert haar. Dit was nie 'n baie lekker plek nie, dit was lekker om daar te eet, maar die swaard het bokant sy kop gehang en Kikeru wou eintlik deur hierdie verhaal toe nou vertel dat dit lyk partykeer as iemand in weet 'n magsposisie is asof dit 'n lekker plek is, maar daar is maar altyd so 'n bietjie van 'n swaard wat bokant jou kop hang en hy's net aan 'n draadjie vas. So daar kan enigiets gebeur en jy kan jou mag verloor. So as jou lewende draadjie hang, beteken dit is enige oomblik kan jy jou lewe verloor. Maar kan jy nou dink dat dit eintlik so teruggaan na die ou Grieke toe? So, en ons dink altyd dit is mos net maar iets wat ons elke dag gebruik.
1: En uit die Bybel?
2: Uit die Bybel is dit ook nogal interessant hoeveel goed daar is en ek dink baie keer mense wat dalk nie eens noodwendig die Bybel elke dag lees nie, sal nie eens besef hoeveel keer verwys hulle eintlik na die Bybel as hulle oor goed praat nie.
1: Ja, ja.
2: Ek het my gedink ons kan 'n bietjie by Genesis gaan kyk van Adam sê dit is Eva en Eva sê dis die slang. As niemand die verantwoordelikheid wil aanvaar nie en ons skuif die blame na ander mense. Maar dan is daar ook die klein jakkelsies wat die wingerd vernietig. Ons moet maar daai klein foutjies vir die groot moeilikheid veroorsaak. Ek sê altyd as ek met 'n groot projek besig is, dan sê ek ons moet versigtig wees vir daai klein jakkelsies. En dit kom uit Hooglied 2 vers 15.
1: En dis 'n bekende ja. Een, so ek dink baie mense ken hom, ja.
2: Ja, en iets wat ook baie keer by studente sien, maar seker ook by myself is, as ons sê, ons het dit iets ter 11de ure gedoen. En dis as jy toe op daai laaste oomblik doen. Dis amper te laat. So en dit kom ook uit die Bybel, uit Matteus 20. is mos nou die verhaal waar die arbeiders op verskillende tye gehuur word. In daardie tyd het die dag se werk tyd uit 12 ure bestaan. So die 11de uur is sou dit so om 5 uur wees en die werkdag het so om 6 geëindig. So iemand wat in daai 11de uur dan begin werk het dan net 'n uur gehad om die werk klaar te maak. En dis waar die ter 11de ure vandaan kom. En dan ons praat baie keer van mense wat voete van klei het, nê. Nee. En dit is iemand wat jy nou nie regtig kan vertrou nie.
1: Ja.
2: En dit kom uit Daniël. Dit is die droom wat Daniël vir Nebukadneser uitgelê het. En daai groot beeld het mos op die einde sy voete was van yster en klei gemeng. So dit was toe hy mos nou omgeval. En dit is waar daai voete van klei vandaan kom. Ja, ek kan nou nie vlieg in die saal wees nie. Dis mos iemand wat daai onaangenaamheid weet veroorsaak het. Ag, hy sal weer 'n vlieg in die saal.
1: Ja.
2: Dit kom weer uit Prediker 10. Ja, so hulle het maar daai tyd het hulle maar weet groot vate gehad word in die saal wat gebeure is. En die probleem is as daar dan nou 'n vlieg in beland het, dan net dit eintlik alles bederf. So so jy wou nie 'n vlieg in die saal wees nie. Daar's eintlik nog ek kan so aangaan en aangaan hoor.
1: Ja, en dis algemeen as idiome in spreekwoorde wat mense alledaags gebruik. Maar kom ons kyk 'n bietjie uit ons leefwêreld, ons amper ons tyd. Byvoorbeeld skeepsvaart en die groot trek wat daarom ook na 150 jaar later of so is. Maar dis meer nader aan die huis. So kom ons kyk 'n bietjie uit voorbeelde daarvan.
2: Ja, en hier gaan ek regtig nou met ander mense se kalers ploeg. Dis eintlik wat ek nog die hele tyd doen. Wat die mense nou maar die idiome gaan haal uit bronne. Hierdie kom nou uit 'n artikel wat vir Litnet geskryf is deur Dr. Annelie Otto en hulle het nou nogal 'n mooi uiteensetting gegee. So ek gaan net 'n paar voorbeelde daar uit noem. As iemand iewers anker gooi, dan beteken dit jy moet nou daar bly. Dit is jy maak jy nou self daar tuis. En dit kom uit die skeepsvaartheid, nê? As hulle iewers dan nou anker gegooi het, het hulle natuurlik daar nou stil gestaan. Maar jy kan ook jou ankers lig en dan weer verder trek, wat natuurlik dan nou ook uit die skeepvaart uitkom. 'N Ander een wat ook nou nogal miskien bekend kan wees of wat is ten minste op skool geleer het, is as jy van bakboord na stuurboord gestuur word. So dit is gewoon bak is aan die linkerkant, ja, en stuur is aan die regterkant. So jy word heen en weer gestuur. Daar is nou natuurlik ook as jy iemand weet of iets skelder, as iets nou ten gronde gaan, dit is gewoonlik 'n skip wat onder toe gegaan het. Eintlik was dit na die kelder van die see toe gegaan het. So as jy iemand kelder of iets kelder, dan gaan dit ten gronde. En dit is ook eintlik wat ons uit die skeepvaart uitkry. Kyk, natuurlik is daar nog ander woorde ook, maar dit is nou nie noodwendig uitdrukkings nie. Wat ons tipies dan van daardie tyd kry is ons kombuise. Ons sê dikwels die hart van ons huis is die kombuis, nê? En in 'n kombuis kom eintlik van die skepe af. Mens kry natuurlik nie in Nederland

0: dalk 'n bietjie meer sente uitdrukking, of as jy die waardeur die drif trek, soos jy moeilike taak weet goed afhandel, dan sê jy, "Ag, oh, as jy die waardeur die drif getrek." En dan 'n skouer in die wiel sit, as jy die wa nou bietjie moes help om oor groot klippe en so te kom, dan jy nou maar so skouer in die wiel gesit, maar dis as jy so groot taak wat amper sê met ywer aanpak. Of as iemand, as jy sê iemand is 'n teerpits, dis dit nou sommer so 'n slordige en vuil kaland, maar dit het maar te doen met die wa wat met teer behandel is. En dan was dit maar bietjie van 'n morsige proses, en dan het die ou maar so bietjie soos 'n teerpits gelyk na die tyd. So, ag, mens kan eintlik so aanhou, jy weet, as jy jou rieme styf loop, dan kry jy bietjie moeilikheid.
1: Ja.
0: Of jou turf sit, ag, weet, ek wil nou nie eintlik daarin sê as jy net jong osse inspan nie. Dis maar 'n naar storie. Ag, en agter os kom in die kraal. Daar's eintlik talle van hierdie osse wa uitdrukkings wat mense eintlik maar nog vandag gebruik. Ons weet nie noodwendig waarna dit verwys nie, maar ons weet dan wat dit beteken.
1: Karin, maar daar's ook idiome en gesegdes wat uit streekstaal kom. En ek dink ons Noord-Kaap is 'n goeie voorbeeld. Kan jy dalk 'n paar noem van die?
0: Ja, eintlik wil ek nogal by iets stil staan wat ons dalk nie kom ons sê maar in Gauteng baie goed ken nie, en dit is om iemand te gwara. En dit is om eintlik iemand bietjie te spot en te terg, maar dit is eintlik 'n speletjie wat kinders speel, en dan sal hulle vergelykings gebruik om die spot te dryf met iemand anders, weet, om te sê ag, jare lyk soos 'n muise matras.
1: Ja.
0: So dit lyk maar so 'n bietjie deurmekaar. En wat vir my eintlik verskriklik interessant is, is dat mense dit ook in Tswana kry, wat natuurlik hier so in Noordwes ook in Noord-Kaap gepraat word. Kry mense eintlik 'n soortgelyke proses, en dit is 'n so 'n bietjie gogoba om te spot. En dan gebruik die kinders vergelykings om so 'n bietjie die spot met mekaar te dryf, en dit word eintlik 'n kompetisie. So die een wat nou die beste spot, hy kry nou die prys. Hy's nou die een wat goed kan spot, met ander woorde iemand wat goed met taal kan werk.
1: Ja.
0: Ek dink die mense moet nou na spotter nou kyk as iets wat of wat iemand afbreek of om te boelie nie. Dit is natuurlik iets anders, maar kyk na hierdie die kuns om met woorde te kan speel en weet daai vergelykings te kan maak. Ek het nogal een opgespoor wat sê om hangskouers soos 'n kasterolie bottel te hê. So miskien sommer al daai kasterolie bottels wat afkom so opgrawe en so uitstal, miskien sommer daai hangskouers. Ja, so dit is baie verskriklik interessant, en ek dink dit is nogal iets waardeur die taal verder verryk word, van hierdie woorde en uitdrukkings word sommer weer dan opgeneem in ons, ek wil amper sê, ons algemene taal. Ons het nou net gepraat van die erfgoed, so dit klink partykeer asof dit iets is wat net daar ver is en net wat ou mense gebruik, maar dis eintlik iets wat die hele tyd besig is om te gebeur. En ek dink hierdie gwaras is eintlik een van daai interessante maniere waarop die taal weet verder verryk word.
1: Hoekom is idiome deel van die aanleer van 'n vreemde taal, en hoe werk dit?
0: Sjoe, ek gaan net 'n bietjie uit my eie ervaring uit ook praat. Is toe ek Pools aangeleer het, was dit nogal interessant. Ek het nou nie in die klas gesit en dan sê hulle goed, hier is jou lys spreekwoorde nie. Dit is maar soos die mense met mense begin praat, dan het hulle eintlik spreekwoorde gebruik, en dan sê ek maar, wat beteken dit? En die oomblik toe ek begin om dit om ook te gebruik as ek met mense praat, dan is dit so amper asof jy deel word van 'n gemeenskap. En ek dink daai spreekwoorde is daai kernagtige manier om iets te sê. En dit praat so 'n bietjie met die hart. Ek gaan nou so 'n voorbeeld gee. As jy nie kan onthou om alles saam te vat as jy uit die huis uitgaan nie, dan moet jy mos nou elke keer weer teruggaan, want dan het jy of jou selfoon of jou sleutels of jou iets vergeet. En dan het die pole 'n manier om te sê, as dit nie in jou kop is nie, is dit in jou voete. So met ander woorde, is dit nie mooi ding wat jy alles moet saamvat nie, gaan jy elke keer moet terugloop. Of dalk nou 'n bietjie ietsie om eufemisties te wees om te sê as jy 'n draai gaan loop, hoor nou hoe sê ons dit ook, nê? Nee? Dan sê jy gaan te voet daar, te voet waar die koning te voet gaan. So dit was nogal ook vir my mooi uitdrukking om te sê, en dan in plaas daarvan om die gewone algemene uitdrukkings te gebruik, net mens nou nogal hierdie spesifieke eie weet uitdrukkings in taal, hierdie idiome gebruik. En dis nogal

0: daardie subtiele manier om deel te word van 'n gemeenskap. Maar wat ek dink baie interessant is, en ek dink Brina Louder wat lank Afrikaans gegee het in Oostenryk, sy het nogal 'n mooi uiteensetting gaan maak van die goed wat 'n mens op verskillende vlakke moet weet as jy 'n taal aanleer, as dan spesifiek Afrikaans aanleer. Die Europese raamwerk gevolg. Ek dink mense wat met Duits en Frans werk sal dit nogal goed ken. Dit as jy 'n taal aanleer, kan jy dit so 'n bietjie meet aan hierdie drie vlakke. A vlak is jou beginners. Hulle deel dit natuurlik in A1, A2 op. En dan B is eintlik jou intermediêre aanleerder van 'n taal, en dan C is as jy dan nou regtig al 'n baie gevorderder leerder van 'n taal is. So jy begin dit al eintlik soos 'n moedertaalspreker of eerste taalspreker te praat. En Rina het dit so op B vlak al begin invoer dat 'n mens al daar bietjie van die gesegdes aanleer. Buiten dat dit nou jou deel maak van die gemeenskap, sê dit ook ietsie van 'n taal, né? Nee? En die leefwêreld van die mense. Soos nou die uitdrukkingsvoors gepraat het, sê dit tog ietsie van die mense of die sprekers van die taal. En dit is hoekom dit nogal belangrik is dat jy nie net kan sê waar is die winkel en gee vir my 'n brood nie.
1: Ja.
0: Maar dat jy dan ook regtig op 'n dieper vlak met die sprekers van die taal kan praat. En dit gee lekker aanknopingspunte. Ek weet nie, dis om een of ander rede dan besef jy hoe is ons aan mekaar verbind. Ek het toe ek in Duitsland was, het ek op stadium gedink, wag, hierdie Duitse uitdrukking ken ek mos. Dan is dit nou maar natuurlik uit ons erfgoed wat ons dan nou uitdrukkingsdeel, weet, om 'n lansie vir iemand te breek. Of van die land van blindes is een oog koning, wat mense dan nou ook in Duits kry. Dan is dit ook op 'n manier waarop jy dan nou 'n bietjie verbind word met sprekers van 'n ander taal, as jy besef, ja, ons het ons eie idiome, maar daar is ook idiome wat ons deel. So ek dink is eintlik 'n kerndeel van die aanleer van 'n taal. 'N taal kan nie net grammatika wees nie. Dit is daai besonderse woordeskat wat eintlik taal spesiaal maak.
1: Maar, en jy het nou 'n bietjie daaraan geraak vroeër, idiome kom tog seker nie net uit die geskiedenis nie. Daar moet tog seker nuus ontstaan soos die wêreld aangaan.
0: Ja, en ek het toe nogal gedink, die eerste ding wat ek gedink het oor hierdie vraag is, wat gebruik ek in my eie taal wat my ouma nie sou verstaan het nie. En toe dink ek, ja, baie keer sal die spottenerwys sê dat my Engels is soos ligtyd. Dit raak op.
1: Ja.
0: So, en ek dink ons almal ken daai frustrasie as jy besef ek gaan nie nou nog verder kan praat nie. Hierdie hele stemmetjie gewaarsku dat my ligtyd minder raak, en ons ervaar dit partykeer as ons 'n vreemde taal praat, dan besef ons, die ligtyd raak nou 'n bietjie op in hierdie taal. En ek dink dis nogal 'n tipiese uitdrukking. 'N uitdrukking wat dalk nou nog nie 'n lekker Afrikaanse weergawe het nie, is ons of mekaar sê nie, hy het my alweer geblou. Dit word gebloutiek of gebloetiek. En dit is verseker iets wat nie my ma sou verstaan het nie. Maar mense wat gebruikers is van sosiale media, wat dan weet daai magiese blou streepies as iemand jou boodskap gelees het en daai teleurstelling is iemand nie daarop reageer nie, dan het jy daai ervaring van ag nee, ek's gebloetiek.
1: Karin, laastens, hoekom sou jy sê is idiome, uitdrukkings, gesegdes belangrik vir 'n taal?
0: Ek dink dit sê iets van dat ons nou leef, dat ons taal gebruik om dit wat ons nou sien te beskryf, en dat ons dit nie net as 'n blote kommunikasiemiddel gebruik nie. Dit is 'n bietjie van die hart van ons gemeenskap wat ons bietjie daarso saamvat. Andersins was dit eintlik maar 'n taal wat jy net kan opmaak en aanleer, dit is 'n weet 'n kliniese taal. Maar ek dink daai spreekwoorde, gesegdes, idiome is amper so 'n bietjie die vuurtjie onder die pot. Hy hou ons so 'n bietjie aan die gang. Hy bind ons ook aan ons verlede. As ons nou vat hoeveel uitdrukkings het ons wat uit die Griekse en Romeinse tyd en die Bybelse tyd kom wat ons eintlik nog elke dag gebruik, dan is dit so of ons word so 'n bietjie gekoppel aan die verlede, maar dit moet nie daar ophou nie. Ons moet die hele tyd opteken wat ons nou weet hoor, dat ons dit weer vir ons kunstkinders kan gee om te sê, maar dit is hoe ons die lewe en die wêreld beleef het toe ons Afrikaans gepraat het in hierdie tyd. Dit is vol met die naalstring van ons verlede na ons toekoms toe.
1: Dit was Karin Brits, 'n dosent in tale en kultuurstudie by Akademia. En laat weet 'n bietjie vir my van unieke en interessante uitdrukkings en gesegdes wat in jou familie of in jou omgewing voorkom. Ek sal nogal graag wil hoor. Jy kan weer na Taaldinge luister op die potgooi by rsg.co.za en dit word donderdagoggend net na middernag in Deurnag herhaal. Daarmee is dit groetheid. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond. En van my Ina Strydom, groete. Tot 'n volgende keer.

0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Dit is die program waar luisteraars die vraag vra en ons paneelkenners dit beantwoord. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in ekoloog Dave Peppler en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Ons eerste bespreking gaan deur Dave Peppler behartig word. Gert Kloete van Hermanus skryf. Ek het 'n Sondag in Junie gehoor hoe Dave Peppler in die Dorsland een aand 'n handjie grys opgetel het, dit in 'n glas water gegooi het en die volgende oggend het die water gekrioel van klein lewende diertjies. Toe wonder ek, sou mens iets vind as jy iets soortgelyk sou doen op die maan? Sê maar op 'n koel deel van die maan aan die suid- of noordpool. En op Mars. Ek herinner my, Dr. Jaapie van Sail het in sy leeftyd iets te doen gehad met die sogenaamde roververkenningsrobot en hy het gesê daar is grotte en of tonnels, maar het hulle lewe in een of ander vorm daar gevind? Dave Peppler?
1: Weet jy, ek is konstant verras deur die oorspronklikheid van luisteraars se vrae. Vrae wat jou maateloos prikkel en Gert het so 'n vraag ingesit. Ek kan myself skop dat ek nie daaraan gedink het nie. Nou ja, kom ons begin deur die spyskaart van ruimtevaarders te bekyk. Hy praat oor 'n kuikerkarnale in 'n vorige program. Eerstens, wat is die eienskappe van die ruimte? Die ruimte is die ruimte wat buite die aarde se atmosfeer bestaan. Dis 'n naasvakuum met waterstof en helium, plasma, en hierdie is natuurlik molekules of elemente wat op 'n baie hoë energievlak gedryf word. Daar is magnetiese straling, ons weet dit kom uit die son, maar daar is ook kosmiese bestraling. Daar is straling uit die buitenste ruimte, nie net afkomstig van die son nie. Daar is neutrinos, hierdie spookpartikels wat teen die spoed van lig reg deur jou en die aarde trek. Daar is magneetvelde, ons weet dat die aarde se magneetveld ons in 'n groot mate beskerm teen bestraling, en dan is daar die temperatuur, gemiddeld -270 grade Celsius. Redelik onlangs het NASA 4 ruimtevaarders om die maan gestuur, hulle het nie geland nie, maar dit was 'n toetsvlug vir die volgende stap wat wees, om werklik weer na etlike dekades op die maan te kan staan. Nou, wat het hierdie mense geëet wat vir 8 of 10 dae in die ruimte is? Natuurlik, hulle het drankies gehad, vriesgedroogde mengsels, soos koffie en tee, gegeurde drankies soos limonade en limoenwater. Nou ja, dan is daar vars voedsel. Ons weet met elke hervoorsiening, gereeld eenmaal, viermaal die jaar, word hervoorsieningsvlugte na die ruimtestasie gemaak. Met ander woorde, daar kom daai dag vars groente en vrugte, maar dit hou beswaarlik 2 dae. Nou, NASA, Soyuz en SpaceX voorsien hierdie dienste, maar die eerste sarsie van kos moet bitter vinnig opgeëet word. Dan is daar bestraalde vleis. Nou, ek weet baie van ons luisteraars hou nie van die idee van bestraling nie, maar ek kan hulle net verseker dat daar geen residuum van straling inbly in die produk nie. Dit is bloot gesteriliseer deur ionbestraling. Dan is daar voedsel met intermediêre vog. Ons dink hier aan wors en biltong. Ja, hulle eet biltong in die ruimte. En dan natuurlik natuurlike forme soos neute, koekies en stafies. Dan is daar herhydreerbare kosse, dink aan droë vrugte, droë perskes, jy gooi 'n beker water op en dit sit uit na 'n eetbare produk. En dan natuurlik langlewe produkte soos wafels en broodjies, heel moontlik ook bestraal, wat dan vir maande en maande kan hou. Maar nou begin ons kyk na permanente woonplekke op die maan en moontlik ook Mars. Ek het my betwyfelings oor Mars, maar dit is 'n ander storie. En nou het ons 'n radikaal nuwe balspel, want 'n lewe sonder gereelde hervoorsiening moet nou beplan word. Met ander woorde, kos moet nou geproduseer word op die maan en in Mars. Nou ja, beide die maan en die Mars, weet ons nou verseker, het water in die vorm van ys. Dit is nie altyd oppervlakte ys nie, maar baie na aan die oppervlak, wat dan geoes kan word, gesmelt kan word. Deur elektrolyse kan jy suurstof en waterstof maak, suurstof om as te behaal, waterstof vir brandstof, vir verdere vlugte. Nou kan ons begin dink aan groenhuise. Wat kan ons kweek? Duidelik gaan jy nie met 'n merino mars toe vlieg en hoop dat die ding gaan dammers kry nie. Jy moet uit niks iets maak. Nou, die eerste ding sal natuurlik glas of groenhuise wees en met sonkrag kan jy die goed vir die strukture kan jy verhit en nou kan jy vinnig groeiende groentes soos byvoorbeeld radyse en slaai groei baie maklik. Ons moet ook onthou daar's geen swaartekrag nie. Met ander woorde, jy kan nie lui huisvrou boontjies op die maan plant nie, want waartoe gaan die goed rank. Maar indien jy spirulina het, spirulina is 'n alg wat in verrykte water groei met ontsaglike hoë vlakke van proteïen. Dit is alreeds bekend as byvoeding in die nismark. Jy weet die vegans, en sê ek met respek, is geneig om aanvullings van spirulina te neem. Nou, met ander woorde, dit is moontlik om tuine te bou op die maan en op Mars. Ons moet wel ook onthou van die skrikwekkende lae temperature natuurlik. En natuurlik op Mars is dae lank, ek dink kan nie onthou wat die gemiddelde daglengte op Mars is nie, maar dit is baie meer as ons dag. Met ander woorde, daar is ook tye waar die glashuise of groeikamers dan belig sal moet word in die sogenaamde planeet of maan se nag. Nou, skielik uit die bloute verskyn Gert op die toneel. Die wetenskaplike metode bestaan uit observasie. Ons sien iets in die natuur, dan kyk ons in diepte na 'n hipotese. Ons maak 'n soort van 'n plan in ons kop en sê indien my observasie reg is, kan ek die volgende uitvoer. Met ander woorde, die sogenaamde hipotese wat dan deur eksperimentering getoets word en dan finaal die maak van gevolgtrekkings. Dit is die rigiede wetenskaplike proses. Gert, ek dink jy het regtig hier vleis aan die been. Want hierdie garnale wat ons oor gepraat het in 'n vorige program is ekstremofiele. Van hierdie eiertjies kan vir 100 jaar onder die sand lê teen 'n dagtemperatuur van 50 grade Celsius, gooi 'n handvol water en die diertjies ontpop. Hier klink vir my na 'n plan wat ondersoek kan word. Ons het ekstremofiele, met ander woorde, hulle kan die reis veilig ondergaan van die aarde na Mars ook al, of waar ook al. Hulle is heel moontlik bestand teen konstante bestraling, as die mens dink hoe lank hulle in die grond lê, en ek vermoed hierdie is ideale kandidate. Jy gaan nie 'n kreefkelkie van die ding maak nie, want dit is so groot soos jou vingernaal of selfs kleiner. Maar as jy genoeg van hulle skep, kan jy dalk 'n heerlike sop of bredie maak van hierdie garnale. Gert, dankie vir 'n baie interessante vraag. Die ruimte is ongenaakbaar, maar op aarde het ons ook organismes wat dit kan hanteer. En dan mag ek dit waag. Gert is die volkome voorbeeld van 'n boer wat 'n plan maak.
0: En dit was ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het vir ons, kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Volgende gaan Dr. Johan Pretorius aan die woord wees. Hy sit vandag 'n gesprek voort wat hy verlede week begin het oor hoe insekte in ekstreme toestande kan oorleef. Het sy nou temperatuur, omgewing ensovoorts. Kom ons luister verder na sy verklaring.
2: Ons sit vandag ons gesprek voort na aanleiding van 'n vraag van Kayla van Rensburg wat wil weet hoe insekte uiterste toestande oorleef. En op 'n vorige geleentheid, Lise, het ons oor aanpassings by insekte oor die algemeen gepraat. Maar vandag wil ek 'n bietjie fokus op spesifieke voorbeelde. Maar onthou dat hierdie slegs 'n paar voorbeelde is, daar is natuurlik ter duisende ander ook. Om mee te begin, in Afrika het ons 'n soort nie buitene muggie wat se larwes ekstreme uitdroging en temperatuurverskille kan weerstaan deur in 'n stilstaande estiverende toestand in te gaan. Hierdie larwes kom voor in tydelike poele, gewoonlik in goed soos holtes van klippe en rotse. En sodra hierdie poele opdroog, gaan hulle in hierdie stilstaande toestand. Wat dit merkwaardig maak, Lise, is dat hierdie larwes bygebring kan word as jy hulle weer in water plaas, selfs nadat hulle jare in hierdie toestand was. En tydens die stilstaande toestand verlaag die waterinhoud van die liggaam na slegs 3-4% en die larf is in 'n staat van sogenaamde kryptobiose. Met ander woorde, alle meetbare metaboliese prosesse kom tot stilstand met die gevolg dat geen ontwikkeling van die larf tydens hierdie proses plaasvind nie. Wat dit nog meer fascinerend maak, Kayla, is dat die larwes in hierdie uitgedroogde toestand kort blootstelling aan extreme temperature van 102 grade Celsius tot minus 270 grade Celsius kan weerstaan. Jy kan al letterlik vir 5 minute lank in vloeibare helium teen minus 270 grade Celsius plaas en al sal dit oorleef. Dit maak dit dan die mees koue verdraagsame insekspesie bekend aan ons. En in Suid-Afrika het ons ook die brein trek sprinkaan met uitbrake wat veral na droogtes in die Karoo plaasvind. Die eierstadium van hierdie sprinkane is droogtebestand en hierdie eiers kan tot 3 jaar in drooggrond waar die wyfies dit gelê het, lewensvatbaar bly. Die eiers oorleef in die grond deur diapouse en stagnering en hulle kan lewend bly al daal die waterinhoud in die eiers self tot so laag as 40%. Sodra genoegsame reën weer val, absorbeer die eiers vog en ontwikkeling en uitbroei vind dan in sinkronisasie plaas wat die swerms tot gevolg het. Nog 'n omgewing wat as ekstreem beskou kan word is diep grotte, want hier is die lig gewoonlik stagnant en dit verteenwoordig 'n onderbergsame omgewing vir meeste oppervlaklewende organismes. Dit is konstant donker, humied en 'n driedimensionele doolhof sonder baie van die aanduidings vir oriëntasie wat oppervlakspesies tot op beskikking het. En in baie gevalle is daar ook verhoogde konsentrasies van koolstofdioksied. Mens kan aan grotte dink, Lise, as eilandagtige habitatte wat unieke ekosisteme ondersteun met gemeenskappe van hoogs gespesialiseerde organismes. Insekte wat hulle hele bestaan in donker grotte voer, met ander woorde verpligte grotspesies of grotbewoners, het gewoonlik verskeie aanpassings soos die verlies van oë en sig, vlerke, pigmentasie en 'n dunner cuticula of liggaamswand. Dis alles die gevolg van 'n bestaan in ewig durende donkerte waar hierdie strukture en aanpassings nutteloos geraak het en mettertyd verdwyn het. Hierdie insekte toon ook verlaagde metaboliese tempos en reproduksie, asook die afwesigheid van 'n sirkadiese ritme, 'n soort van interne 24-uur horlosie wat daaglikse aktiwiteite in organismes reguleer. Maar dikwels toon hierdie insekte toename in harigheid, vergrote sensoriese organe en langer aanhangsels soos die voelhorings of antenna byvoorbeeld, om gevaar en prooi waar te neem in die stikdonkerte en ook dan om homself te oriënteer. Ek moet net bysê, Lise, dat afgesien van hierdie ware grotbewoners, ander insekte ook gereeld in grotte inbeweeg om te estiveer of te hiberneer, terwyl sommiges bedag in grotte skuil en net s'nags uitkom om te voed. Party gaan ook in grotte in om op vleermuis mis en ander organiese materiaal te voed. Nog 'n eienaardige insek wat in ekstreme toestande leef, Lise, is die petroleumvlieg, 'n spesie wie se larwes in poele van suiwer ruolie in Kalifornië leef, waar dit op insekte voed wat in hierdie poele val. Ruolie wat dan normaalweg baie toksies is vir insekte. Die larwes neem groot hoeveelhede ruolie in, maar al oorleef op die diereste wat in die petroleum voorkom. Ook verbasend is daar gevind dat die larwes in hierdie vlees selfs in 'n 50% oplossing van terpentyn kan oorleef met geen merkbare nadelige effekte nie. En dan een van die groot raaisels van die insekwêreld is die feit dat daar so bitter min ware marine insekspesies is, met ander woorde in die oseane. Maar uiterse soutomgewings So soutmere en minerale bronne het tog insekte wat aangepas is om in hierdie omgewings te oorleef, byvoorbeeld soutwatervlee. En dis 'n omgewing waar goed soos visse en ander insekte nie kan oorleef nie. Hierdie insekte wat in sulke uiterse soutomgewings kan oorleef, staan bekend as halofiele. En daar is byvoorbeeld een spesies soutwatervlieg in Monomeer, ook in Kalifornië, wat hul eiers in hierdie meer lê en waarin die larwes ontwikkel en die volwasse vlieë gaan selfs onder die water in om op alge te voed. Hierdie meer se soutkonsentrasie is 3 keer hoër as die van seewater en die water is baie alkalies. Die larwes kan hierdie toestande weerstaan of oorleef deur groot hoeveelhede water te drink waarvan massiewe hoeveelhede sout in die vorm van karbonate en sulfate dan deur spesiale kliere uitgeskei word. En hulle het ook 'n baie energie-intensiewe metabolisme om hierdie osmoregulering te kan volstaan. Die larwes haal asem deur suurstof direk uit die water te absorbeer deur die cuticula en deur aangepaste spirakels. Maar terug na die oseane. In Suider-Afrika is daar 2 insekspesies wat as ware marine insekte beskou kan word. Die een is 'n sogenaamde waterskaatser in die besie of wants familie Geridae. Met ander woorde, hulle behoort tot dieselfde hoofgroep of orde as goed soos stinkbesies, plantluise, sonbesies en so voort. Die spesie wat ons in Suider-Afrikaanse waters aantref is Halobates micans, wat ons hier in die Indiese Oseaan sal kry. Hierdie spesie kom eksklusief op die oop oseaan voor waar dit op plankton voed. Die insekte, soos die algemene naam aandui, leef op die oppervlak van die water waar al spesiaal aangepaste middel en agterste pare pote toelaat om op die wateroppervlak te skaats. Omdat hulle nie van die son se radiasie kan ontsnap in die oop see nie, is die cuticula spesiaal aangepas om skade van ultraviolet strale te voorkom. Die liggaam het ook 'n digte bedekking van hare of seta wat die insek droog hou, selfs al beland het onder die wateroppervlak. En ons ander merkwaardige marine insek is die olifantropluis. Nou, wêreldwyd is daar 12 spesies van luise bekend wat op see lewende soogdiere voed en voorkom. Wat hierdie insekte besonders maak, Lise, is dat hulle meeste van hul lewens op hul gasheer spandeer in die oseane. En daardie spesies op robbe in koue en arktiese streke spandeer meeste van hul tyd in amper vriesende water op hul gasheer, letterlik vir etlike maande aan een. Die robbe besoek droë land slegs 2 keer per jaar vir periodes van so 3 tot 4 weke en dis gedurende die tyd dat die luise voortplant en normaal voortgaan soos ander landlewende verwante luise. Die nymfale luise, nadat hulle uitgebroei het, voltooi ontwikkeling baie vinnig, waar dan van die wyfie robbe na die kleintjies versprei. In 'n onlangse boek wat handel oor Suider-Afrikaanse insekte deur professor Clarkspools en Henny de Klerk, word die merkwaardigheid van hierdie olifantropluis goed beskryf. Die robbe spandeer so gemiddeld 85% van hul lewens in die see en hiervan word omtrent 78% onder die water deurgebring as die robbe duik vir kos. Slegs 7% word op die wateroppervlak spandeer as hul opkom vir asem. So die robbe duik vir ongeveer 20 tot 30 minute op 'n slag en kom na die oppervlak vir slegs so 2 tot 3 minute. Hoe dan maak die luise dit? Hierdie luise grawe self in die rob se vel in waar hulle dan leef. As die rob duik, sluit die luise hul asemhalingsopeninge of spirakels en suurstof diffundeer vanaf die seewater deur die luise cuticula direk die liggaam in. Hulle haal weer normaalweg asem deur die spirakels as die rob opkom vir sy eie suurstof. Normaalweg duik hierdie robbe op dieptes van so tussen 300 tot 900 meter, maar hulle kan amper tot 2400 meter diep duik. Met ander woorde, hulle kan hul asem vir omtrent 2 ure ophou. Jy kan jy net indink, Lise, wat se geweldige druk daar op daardie dieptes is en hoe koud die water daaronder moet wees. Die lys oorleef hierdie episode is deur sy metabolisme drasties te verlaag, wat dan die behoefte aan suurstof ook baie verminder. Nog 'n soort van ekstreme omgewing is 'n toksiese omgewing. Daar is byvoorbeeld gevind dat mannetjie orgidee bye, 'n groep bye wat jy in Sentraal en Suid-Amerika aantref, nie net die effek van DDT vryspring nie, maar word aangelok deur die reuk van hierdie insektedoder. Hierdie bye versamel die DDT en stoor dit in spesiale strukture op die bene, maar neem dit nie fisies in nie, so dis 'n geval van fisiese segregasie. Dit is heel moontlik dat die mannetjie bye DDT met sekere blomme se verbindings bewaar, want hulle versamel normaalweg verskillende blomgeure om wyfies aan te lok, eerder as om hul eie feromone te produseer. Dieselfde effek sien mens by 'n kever wat bekend staan as die loodkabelboorde, waar die eienaardige en skadelike gewoonte het om in loodkabels in te boor wat kortsluitings veroorsaak. Die kever neem nie die lood fisies in nie en word dus nie vergiftig nie. En op 'n vorige program, Lise, het ons al gepraat oor insektedoder weerstandigheid by insekte, iets wat 'n groot kopseer by die beheer van problematiese insekspesies is. Hierdie insekte het die vermoë ontwikkel om die dodelike effekte van insektedoders te omseil, soos die detoksifikasie van die aktiewe bestanddele en in baie gevalle het dit te doen met die biochemiese aanpassings van insekte. Nou so kan mens heel lag aangaan lees, maar in die volgende en finale bespreking oor hierdie onderwerp wil ek graag fokus spesifiek op termotoleransie by insekte. Met ander woorde, hoe sekere insekte ekstreme koue en hitte toestande oorleef. Ons praat dan volgende keer verder.
0: En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Sy vraag het vir ons kinders stuur jou e-pos na lise by hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot ziens.
3: Kom reis donderdag aand saam met projek 111 en Kompas deur al 9 provinsies.
4: In elke dorpie gaan ons een student kies. Ons gaan soos 'n klein dokumentêr doen oor die student. Ons wil dan hê hulle moet vir ons, jy weet, hulle daaglikse uitdagings vir ons sê wat hulle drome is en met daai doel wil ons dan probeer vir hulle geld insamel, het sy met beurse of jy weet 'n gratis kursus.
3: Onthou, dis 7:30, moet dit nie misloop nie.

Sondagoggend en oggendstemming volgens 'n pad van gebed, verwondering en hoop. Van Tchaikovsky se geliefde kinderalbum tot Bach, Puccini en dan ook Bobby McFerrin se besonderse verwerking van Psalm 23. Sluit saam met my af met musiek wat die vryheid en misterie van voels in vlug vier. Oggendstemming net na die sessie nuus en weer saam met my Darren Oosthuizen.

Hartlike goeiemiddag op hierdie heerlike, heerlike saterdagmiddag. En wat gaan ons doen? Ons gaan lekker boermusiek luister. Vandag so 'n bietjie van 'n verkorte program as gevolg van sport. So ek wil soveel as moontlik musiek inkry. Voor ek julle vertel wat ek gaan speel, kom ons luister na nog een.

Daar sy, ons het geopen daar met Adam Grobler, die heel eerste ene waarmee die program geopen is, en die een waarna ons nou net geluister het, is ook die Adam Grobler Orkest, maar die kitaarspeler die Jan Stapelberg, baie, baie goeie kitaarspeler. Ek wil nog 'n paar speel van Adam Grobler, want ek het weer so rukkie terug, het ek na hele paar plate van hom geluister, en besluit, hierdie is een van sy bestes, 'n akoestiese orkes, waarmee hy sit, baie, baie goeie orkes. Nou, Adam Grobler was bekend destijds as die vinnigste vingers in boeremuziek. Dis soos hierdie cowboys, jy weet die ou wat die vinnigste kon dra. Wat het hulle, gunslinger? Die ou wat die vinnigste kon dra, hy het absolute roem verwerf. Nou, Adam Grobler, die vinnigste vingers in boeremuziek, wat die concertina aan betref. Baie onderskatte muzikant gewees, maar Hendrik Susan, Nico Karstens, hom natuurlik raak gesien en vir jare saam met hom opgetree en baie plate saam met hom gemaak. Ek gaan nou 'n bietjie nog vertel van hom, maar kom ons speel. Sommers so 2 in 'n rij.

Nou daar het julle gehoor in daai eerste ene, 'n man met sulke ongelooflike vingerwerk, vinnige vingers. Hoe bitterlik mooi kan hy ook 'n wals speel met 'n stadige tempo en ek gaan nou nog ene speel hierna. Maar die een nou net wat ons nou net gespeel het, hier staan op die plaat omslag goue stroop. Loop so stroop, ja, goue stroop, maar ek ken die komposisie as Nakkie se Sitties. Ek dink amper hulle het 'n fout gemaak hier, want ek is amper doodseker, daai was Nakkie se Sitties wat ons nou net na geluister het, en bitterlike vinnige vingers het julle daar gehoor. Nou kom ons luister na 'n lekker Latynse styl.

Ja, jy weet in daai jare, ek praat nou van die 70s en die 80s, laat 60s selfs. Die kompetisie of die standaard tussen alle musikante, maar tussen boeremusiek musikante, konsertina spelers was net so ongelooflik hoog. En jy moet werklik fenomenaal goed wees om te kan uitstyg. Om in die liga te kan kom van 'n Fanie Bos, 'n Rassie Erasmus, Nico van Rensburg, al daai Nick Potgieter, jy weet Mani Bodenstein. Dit was regtig jy moes regtig kon uithaal en Adam Grobler definitief daarbo. Baie baie goed. Ek het hom Adam geken as kind. Hy en my pa natuurlik al die jare saam gespeel en groot wysvriend van ons gewees om Adam en ek sal nooit vergeet as kind nie. Toes ek seker so hier by 7, ek was net seker net op die laerskool gewees. En dan toe Adam kom kuier, was altyd baie lekker om hom te sien. Hy was 'n baie stil, teruggetrokke, jy kan amper sê, introvert type van 'n man, nie baie gepraat nie, anders as ek nou byvoorbeeld. Maar vir my en my suster was het altyd wonderlik om hom te sien. Hy het so swart hoed altyd gedra, fedora, jy weet daai tipe hoedens, wat die mense ook kerk toe gedra het, en baie, baie gentleman. Het was gentleman's hoed. En binnenin het hy lekkers gesit, jy weet die ou lekkers van toffies en die type chappies en die type goed. En dan moet ons hom nou met die hand groet en 'n drukkie gee en hand hy nou so elegant half gebuig met die hoed en hom van die kop af gehaal en vir ons gehou dan. Jy, dan gryp ons, dan was die hoed nou vol lekkers. Weet jy, ek baie maal, ek wens ek was nog 'n kind gewees, regtig. Ek verlang verskriklik baie na my kinderdae. Dit was net ongelooflike wonderlike tye daai en lekker dae. Maar kom ons speel nog ietsie van

0: Ons gaan gauw vir 'n vinnige advertensie. Ek het 'n aankondiging hier aan die einde van die program. Julle kan maar gereed maak daarvoor. Ook ons is nou weer terug.
1: Maar Suid-Afrikaners word volgens sekere studies natuurlik beskryf as een van die groepe wat die meeste blootgestel word aan die fopnuus en dinge. Maar wat sê dit oor ons media verbruik oor die algemeen en vertroue in tradisionele nuusbronne?
2: Jy weet, dit maak 'n mens bekommerd dat mense nie meer glo aan tradisionele nuusbronne nie. Hulle glo eerder ander goeters. Hulle wil graag lees en hoor wat hulle dink. Hulle is nie altyd ontvanklik vir ander sienings nie, jy weet, en dis nogal gevaarlik.
1: Gert van die Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook op SABC+, en luister weer op Spotify.

Ek sal graag vra dat u luister na hierdie volgende ene, die Vrystaat Boereorkes, die ritme seksie. Is nou maar die bas, die gitaar en die banjo gewoonlik partymal tromme by en so. Maar luister net hoe lekker speel hierdie manne saam met die viool. Baie, baie lekker.

Hy sê in die Vrystaat. Ja, dit laat my nou dink ons het al die jare gaan jag by Pieter Hannekom toe hy nou nog daar in Smithfield was, aan die Vrystaat, en voor hy nou getrek het Richmond toe. En in elk geval, dan ons so paar manne by mekaar, dan ons eie huisie gehad, jy weet daai op die plaas, ver van alles af, in die middel van nêrens, daai typiese Vrystaat huisie met die bloekom laning en die dik mure en die koolstoof, so fantasties. Daai huis het verskriklik gespook, maar ons, jy weet, ons was so onder die prop in die aand nou, as het, hou drink mos nou nie as jy jag nie, in die dag nie, glad nie, maar in die aand kan jy mos maar nou jou springbok of jou blesbok vier, en in elk geval, so ons het nie dit eindelijk veel ag geslaan daarop nie, ons was nie bang nie, maar dit vreeslik gespook, daar het 'n ou Britse soldaat, so gemarcheer daar onder die bloekombome, Pieter het net gesê, los om hy plan, niemand nie moet julle om ook die plan nie, en dan sal ander ou wat blykbaar ook, ons het nou nie dit ervaar nie, maar wat met sy perd deur die venster wil spring, seker na agter 'n nooi aan of iets, maar in elk geval, baie mense praat so altyd oor die Karoo, en ja, die Karoo is ongelooflik, maar die Vrystaat het dan selfs sy eie bekoring, een van die wonderlikste plekke op hierdie hele kontinent. Ek gaan nog 'n bietjie vioolmusiek speel en ek gaan julle nou sê hoekom.

Ek speel hierdie en ek wil nog hierna bietjie viool speel en dis na aanleiding van 'n e-pos wat ek ontvang het vanaf 'n baie bekende violis, 'n dame. En sy sê vir my dat sy is opgelei natuurlik in klassieke musiek, klassieke viool. Sy het toe later Latyns-Amerikaans en Frans en Italiaanse styl viool gespeel en 'n bietjie in country ingegaan en so, maar toe skielik ontdek sy op 'n redelike latere stadium in haar loopbaan, ontdek sy boeremusiek. En nou is sy net mal oor die vioolspel wat boeremusiek aanbetref en sy sê dit is absoluut wonderlik en dit was al die jare onder haar neus en sy het nooit dit besef dat dit so ongelooflike magiese invloed sal hê op haar lewe nie, op haar viool lewe nie. So kom ons luister na nog 'n paar viool nommertjies.

Al was ou Hendrik Susan met sy ou vioolkie, soos hulle geplan. Wel, nie as ou vioolkie, Stratovarius gewees. Ek wil hom net sê, voor mense my nou vra, die violist, die dame het gesê, sy wil asseblief anoniem bly as ek iets daaroor sê. Nou ja, dis hoekom ek nie dit genoem het nie. Kom ons luister na 'n paar lekker ander goeitjies, ook min of meer vanaf daai era, die 19 laat 60s, begin 70s daar rond.

net voor ek die afkondiging maak. Madeleine Cronier, ek hoop ek spreek jou naam reg uit. Sy het vir my hier 'n e-pos gestuur met 'n video. Nou sy dis baie snaaks. Dis nou van Klein Alfred. Nou Klein Alfred is 16 maande oud. Nou Saterdagmiddag hier net voor 2 vir een of ander rede, dan hy nou klaar sy middagslaapie, hy raak stiptelik wakker. En dan begin hy, dan staan hy nou op, dan begin hy te kerm en te huil. En hulle kan nie verstaan, is hy honger, want nee, hy wil nie kos hê nie, hy wil nie drink nie, hy begin te kerm daar, en dan die oomblik wat vastrap begin, dan raak hy doodstil en dan begin hy sy hande klap. En dan moet almal dans en om die tafel moet almal dans en hy loop agterna en dans en klap sy hande. Dis wonderlik en as vastrap klaar is, dan begin hy weer kerm. Dit is baie dankie Marlene. Weet jy so iets, so riem onder die hart, soms raak 'n mens so negatief en half ongemotiveerd oor al die afskuwelike en die slegte afbrekende kommentaar op 'n mens wat maar net sy bes probeer om boeremusiek te bevorder. Maar so iets gee vir my soveel nuwe moed. En ek wil dan vir julle as ouers sê en grootouers, baie dankie vir die saaitjie wat jy op so jong ouderdom by daai kind plant, want dis in sy bloed, dis in sy gene, en dit gaan nooit, daai saaitjie gaan ontkiem, en ons het nog 'n boeremusiek liefhebber, en as jy lief is vir boeremusiek, dan is jy lief vir Afrikaans, jy's lief vir proza en letterkunde, en jy's lief vir Suid-Afrika. Dit is maar net so. Baie dankie daarvoor. Goed, die aankondiging, baie eenvoudig. Ek wil Braai Nieuwoud se nommer vir julle gee. Toentertyd boeremusiekfees 7-8 Augustus in Oudtshoorn. Daar in Oudtshoorn Hoërskool saal. Wonderlik. Braai Nieuwoud 082-322-7526 082-322-7526. Hy het al die besonderhede. Julle moet mooi bly. Tot volgende week dan. Totsiens.

0: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar is 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by
1: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
0: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. By elke wynplaas.
1: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
2: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.